You got to hold on. You got to hold on. You got to.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața, Marian.
4: Bună dimineața.
2: Așa, tată, mai cu viață, că ați bătut și voi în Liga a doua, ce Dumnezeu. Păi, asta e,
3: adică greu, dar meritat.
2: Mai contează că merita sau nu, au bătut și ei pe cineva. Da, suntem la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. 10 grade, 11, 12 în București, nu bate vântul.
3: Aseară a bătut un pic
2: vânt. A bătut un pic, stai un pic.
3: Și un vânt rece?
2: Rece, voi fi fost la voi, la Otope.
3: Rece, foarte rece.
2: Ce rece, mă? Ce vânt rece?
3: S-a schimbat de la cal la rece, dintr-o dată.
2: Da, băi, efectul razelor gamma asupra anemonelor, efectul buletinelor Meteo TV asupra populației, este extrem de nociv atunci când lumea e disperată. Mă, în dimineața asta mă uitam, mie îmi place să urmăresc cu oamenii, să-i analizez, băi, trece timpul mai ușor decât să stau pe telefon cum stau alții. Bă, zici că vine gerul în România, fratele meu. Au auzit ei la televizor? Sau le-a zis cineva că au auzit la televizor că vine valul polar? Bă, și așa au crezut că vine și ursul Fram odată cu ei, mă, frate. Păi cum o să se îmbrace, mă, frate, peste o lună sau două? Te întreb și eu pe tine.
3: Ce vrei, mă? Oamenii se sperie, nu știi că se sperie?
2: Păi de ce se sperie, mă?
3: Păi, eu știu.
2: De ce? Sunt speriați de la bunul Dumnezeu sau sunt speriați de
3: oamenii preferă să se uite la televizor și să li se dea ceva în loc să iasă pe geam și să se uite.
2: Păi nu-i cel mai bine așa?
3: Păi e cel mai bine, dar e mai comod așa.
2: Sigur că te informezi despre prognoza meteo, dar lasă lăutăreala asta, fratele meu, a televiziunilor de știri, care întotdeauna, asta e chestie luată de la american, da? Care ca să dea spectaculos, bombastic e totul, frate. Sigur că s-a răcorit, e adevărat. Dar ieri erau 14 grade în București, astăzi sunt 11-12, nu mi se pare că e ceva dramatic. Nu o să se mai ducă la 30 de grade ca ieri, asta e partea a doua. Dar nu o să se facă, nu o să rămână nici la 12 grade. Ca să nu mai vorbesc că nu sunt 5 sau 6 grade. Mamă, erau unii dintre ei, Doamne, Maica Domnului.
3: Spun că aseară erau geamurile deschise și la un moment dat a început să bată vântul, da, și mă, a venit un vânt mai rece. Nu era,
2: sigur că a
3: cald.
2: Venit un vânt mai rece, știi? Dar n-a venit un vânt polar. Nu, no, trebuie să ne punem șubele pe noi, frate, din 20 și... Cât e, mă? 22 septembrie. Abia mâine este echinocțiu.
3: La noapte, mi se pare.
2: Da, adică...
3: La 3.05, dacă nu.
2: Cum să spun? Toamna astronomică încă n-a venit. E doar calendaristic. Măcar gândiți-vă un pic așa. Și o să spună cineva, da, mă, dar ce, nu mă agit. E show de televiziune, uite. Eu, de exemplu, noi doi, dacă nu știați, suntem din Ordinul Cavalerilor de la Balta. Și eu, da, și nu știu Marian care e treaba
3: lui. De la Malta. Și noi
2: suntem
3: de la
2: diplomați de la Balta. De la Balta, da.
3: Deci, uite, echinocțiu de noapte, la noapte...
2: Nu de noapte, mă, de toamnă.
3: De toamnă, la noapte, 3.05, ora României.
2: A,

0: e la, chiar la 3.05.
1: Deci la 3.06 e toamnă, astronomie.
0: Da, da, da, da.
1: Peste
0: da,
1: un
0: da.
1: Minut.
0: Bun.
1: Okay. Și asta cu schimbatul orei luna următoare, nu? Da. 24-25, dacă nu mă înșel. Octombrie.
0: Aha, aha, da.
1: Atunci
0: da,
1: a venit da. Și noi pe lumină aeră, nu?
0: Nu știu cât, cât de lumină o fi.
1: Un da. Pic mai de lumină ca acum.
0: Bună dimineața, am auzit mai devreme pe Sabrina cântând și am crezut că Sile face matinal în dimineața asta. Nu, nu era în playlist acolo. E, e pusă de Sile în, în playlist, e adevărat.
1: Sile nu poate să facă matinalul că abia acum se culcă.
0: Apropo de Sabrina și de toate fosilele muzicii disco, italo-disco și germano-disco din anii 80. Ați văzut că la noi la București tot vin. A venit Sissi Caci, o să vină Sandra, săracele, astea au fost dive la viața lor, făceau și mult playback, acum vin și zici că prepară sarmale și ciorbe, dar nu mai contează chestia asta, însă le spuneam colegilor mai devreme, mă, duminică eram tot așa pe stradă, l-am văzut și pe Bănic, vine Bănică, bă, se apropie Crăciunul, probabil că de-aia s-a îmbrăcat lumea gros, mă.
1: Se antrenează.
0: Nu, dar cred că de-aia s-a îmbrăcat lumea gros, că au apărut afișele cu Bănică, cu concertul de Crăciun, de 5-6, de 5, așa, și vorbeam cu cineva și ziceam de fosilele astea, băi, cum să spun, au fost așa, și vin. Bă, frate, vorbeam. Ieri pe Instagram am început să-mi apară informații despre fosilele astea. Și am vorbit cu băieți. Bă, ce facem, mă, că ne ascultă telefoanele. Domnul Nazar a confirmat și el o chestie. Vorbea despre orez și a apărut cu orezul. Deci n-a căutat pe Google. No. Așa că...
1: Eu cred că ni se ia amprenta vocală. Și se introduce în motorul de căutare. Vorbesc serios. M-a mai întrebat odată de două ori. Acum spui și tu.
0: Cine...
1: Și noi vorbim și mult, știi? Și ăștia iau multe amprente vocale.
0: Nu e posibil, mă, posibil, da. Cineva, da, vine mă și Chris Norman, dar măcar ăla, știu, ăla e un soi de pop rocker și n-are, bă, de, nu seamănă cu, bă, nu zic că spală rufele la râu în 1700 toamna, nu, nu, lasă.
1: Auzi, da, apropo de motoarele de căutare.
0: Da.
1: Totuși e bine că despre ce vorbim ne apare acolo. Problema e când ne apar acolo lucruri despre care nu vrem să, știi, ți apare Serghei Mizil sau nu știu ce chestie care nu te interesează, știi?
0: Informație,
1: deci, tată. Abia aia e băgată cu forța. Asta cât de cât, bă, ai vorbit despre orez, despre Sissi Caci, asta.
0: Bă, dacă aș fi stat cu telefonul în apă, ziceam că informația, apă, informații n-o și mai apărea, nu mai e. S-a dus, bine.
1: S-a evaporat.
0: S-a evaporat, apare, da. Mai... Și că a apărut afișe și cu hrușcă. Asta e o minciună. Asta e o minciună. Nu le, alea cu hrușcă le inventezi tu. Le inventezi tu. Fii atent. Apropo, ci că și Sile dramatiza ieri cu vremea. Bine, Sile dramatizează tot.
1: Păi nu, lui e frig mereu.
0: Voi nu-l cunoașteți. Nu, e, e cald, frig. E cald tot timpul.
1: Acum e frigă, spun eu.
0: No.
1: Păi nu, la, știi cum e la...
0: E cu prosopul după el tot timpul. Zici că e Titi prosop.
1: Păi vara, dar iarna ia să vezi. Cu tot șuba. Cu șuba invers.
0: Facem pariu că tot cu prosopul după el și astăzi.
1: Păi astăzi?
0: Da.
1: Pe azi nu trebuie să fii cu nimic. Că e
0: nu, dar în studio aici e cald. Pe când am venit eu era cald oricum în studio aici. Deci eu tot arăt. Deci arăt în spate că e temperatura pe... Ia se vede acolo. Vedeți? Uite, pe chestia acolo e temperatura. Pe aia, pe...
1: N-are prosop.
0: Pe turnul ăla... Pe... De televiziune
1: azi
0: de acolo.
1: E fără prosop, domnule.
0: Titi prosop. Sile prosop, îi zicem de acum. Sile prosop, da.
1: Mai că nu e din Ploiești, e din București, de la Găiești.
0: Da. Adrian zice că acum de Crăciunul ăsta fac 3 ani de când n-am mai deschis un televizor ca să văd știrile astea jegoase și alarmante.
1: Da, foarte bine.
0: Foarte bine, e alegerea ta. Nici eu nu am mai văzut știrile.
1: La mine a rămas pe astea de sport, nu mai.
0: Și, când pe, se deschide și pe CNN și BBC, mă uit, da. Recunosc chestia asta, admit. Admit.
1: Da, dar în rest nu se prea mișcă de acolo, stânga-dreapta.
0: Da.
1: Joc scurt.
0: Am ascultat aseară la România Cultural piesa Valsul Lebedelor, excepțională, bravo. Și mie îmi place, și astăzi îmi place teatru radiofonic, am mai spus-o. Și astăzi, te calmează așa, te trimite în altă lume.
1: Hai să-ți dau o știre din Românica. Da. Îmi place mie să spun. Da. Știri pozitive n-avem azi, dar avem știri din Românica. Un magazin din Câmpia Turzii interzice intrarea femeilor cu rochii largi.
0: Sunt ca să nu bage bă, sub, cu fustanele, zi mai și ai, cu fustanele.
1: Și a fost întrebat proprietarul și a spus, imaginea nu are nicio legătură cu vrednie.
0: Aha.
1: Adică sunt și de alte etnii care, okay, care bagă în fusta lungă.
0: Bun, asta da. E din România, nu?
1: Da.
0: Da,
1: din România, de la Turda. La Turda și e și fotografia cu o rochie și cu semnul interzis. Și spune interzis accesul cu rochii largi.
0: Frumos!
1: Îți dai seama că a avut omul ceva probleme dacă a pus chestia asta. Și au întrebat ăștia dacă e ceva rasist, dacă e o chestiune rasistă sau vestimentară acel afiș.
0: Mă, apropo de chestia

0: chestiile rasiste, pe calendarul zilei de azi e o chestie importantă. Știi care e? Vorbesc foarte serios. Sigur, acum unii nu o să zică că era de mult, dar a fost important. În ziua de 22 septembrie 1862, Abraham Lincoln a emis proclamația preliminară de emancipare, prin care anunța eliberarea persoanelor ținute în sclavie în statele confederale care se aflau în rebeliune. Apropo, că ai zis de rasism și trebuia să punctez momentul ăsta. Sigur că în America acum ar vrea unii să întoarcă lucrurile, dar nu la sclavie. La rasismul,
1: la dominație.
0: La rasismul legal, la segregația legală care exista până prin anii 60. Da, mă rog, asta e altceva. Vrei să-ți dau exemple de români care ne fac cinste în lume?
1: Cine? Doicarul de la Rizespor.
0: Lasă-mă, nu vorbim despre chestiile astea, nu. O româncă a fost condamnată de Tribunalul Provincial din Ghipuscoa, ăsta e țara bașilor, la 4 ani de închisoare, după ce instanța a concluzionat că a înșelat un văduv de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro. Ne face cinste, cucoana. Judecătorii au calificat cazul drept o escrocherie a iubirii. Nu o insula iubirii, măi.
1: E cum sună escrocheria iubirii?
0: Desfășurată pe parcursul aproape 2 ani. Totul a început într-un restaurant din Bruxelles, când bărbatul, rămas văduv după mai bine de 60 de ani de căsnicie, a devenit victima unei escrocherii sentimentale. Cei doi, așa, când s-au cunoscut ei la Bruxelles, femeia era însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei, însă ulterior s-a stabilit că nu era rudă. În timpul conversației, femeia a spus că și-ar dori lecții de chitară și, deși bărbatul nu mai preda, atenție, a fost profesor de așa, a acceptat să facă o excepție. În aceea seară a primit un mesaj în care femeia îi scria că este un bărbat excepțional și că dorește să-l revadă. Și uite, așa s-a dezvoltat această frumoasă poveste, escrocherie sentimentală. După primele luni petrecute la Bruxelles, cei doi s-au mutat la San Sebastian. Iar bărbatul a cumpărat o locuință de vreo 265.000 de euro și potrivit instanței românca l-a convins să-i doneze jumătate din apartament. A, așa, în loc să... Mă, femeie descurcăreață. Înțeles că ne fac... Ce numai la olimpiade să ne facă cinste românii?
1: Olimpiada de chimie,
0: de fizică. Matematică, de astea. Nu, uite aici. Olimpiada de excrocherie sentimentală. Mamă. În țara baștilor.
1: Hai să-ți mai dau o știre de această dată din Italia. Un bărbat de 51 de ani a descoperit 2 miliarde de lire italiene în caseta de valoare a
0: unchiului său. Am văzut și eu asta, da.
1: O sumă care la cursul oficial de conversie echivaleze cu peste 1 milion de euro. Problema este că banii nu mai pot fi schimbați în euro prin procedură obișnuită.
0: Ce să facem, domnule? Asta este.
1: Îți dai seama, ăla a băgat acolo și a strâns, a făcut ce-o fi vândut, ce-a făcut și a strâns atâția bani.
0: Asta e dacă... Pentru că ai ajuns în Italia... Hai să rămânem în Italia.
1: Mai am și una cu Italia, după aia spune.
0: Da, fii atent cum e titlul ăsta. Veneția.
1: Asta, cu asta era.
0: Pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge o taxă pe o singură zi? Ia să vedem de cât va ajunge.
1: Am văzut-o pe un alt site, are un alt titlu.
0: Veneția ar putea majora taxa de intrare pentru turiști la 30 de euro. Știi și extinde aplicația acestea pe o perioadă mai lungă din an.
1: Este între 5 și 10 euro, am fost eu acum câțiva ani, în funcție de zona respectivă. Sau...
0: Păi, și tu ai plătit-o?
1: Da, 5 euro. Am stat 4 zile, 20 de euro, ori 2 euro.
0: Dar ai stat 4 zile, n-ai stat în Veneția.
1: Nu, la 3 zile.
0: Eu am fost în Veneția, am stat în Veneția și dacă stai în Veneția mai mult, era de 3 zile, am stat 4 nopți. N-am plătit nimic pe taxa asta.
1: Da,
0: adică era pentru turiștii de o zi, înțelegi? Da. Că tot vin de o zi, ba vin cu croaziere, cu ce mai vin.
1: Și înoptează acolo.
0: E, acum,
1: 30 de euro ce că vor să o facă acum.
0: Foarte bine, să o facă tot. S-o fac.
1: Uite, acum... Alin, 20 de euro.
0: Ce?
1: Alin spune că a dat 20 de euro, dar cred că mai multe zile.
0: Păi nu, că dacă eu... Depinde, ți-am spus, ultima mărire îți dădea voie să stai în Veneția mai multe zile și nu mai plăteai. E pentru turiștii ăștia care vin și pleacă. Vin în piața San Marco să arunce și ei niște grăunțe porumbeilor și pe chestia asta, dar... Acum, nu știu, 4 zile ai stat tu.
1: Da.
0: La Murano Burano. Bă, la Murano Burano n-am plătit nimic când am fost acum câțiva, am recunosc, s-o fi băgat taxă și acolo.
1: Da, se bagă din ce în ce mai mult, asta e clar.
0: Asta e chestia, mă, până la urmă sunt și ei sufocați de turiști, nu pot fără ei, dar sunt și foarte mulți, frate. Adică, Asta este adevărat.
1: Consilierul pentru buget și fiscalitate a declarat că taxa actuală de 5 până la 10 euro este prea mică pentru a proteja orașul împotriva turismului.
0: Că excesiv. Ei vin în continuare. Ei excesiv. Vin în continuare, pentru că 5, ce mai înseamnă astăzi 5-10 euro? Hai să fim serioși.
1: Da, dar ei bagă taxa asta și în jurul Veneției, știi, în localitățile astea aflate la câțiva kilometri. Că știu că oamenii
0: sigur, stau în Treviso, pe unde mai stau, pe acolo și așa mai. Am și uitat, mai era

0: încă una cunoscută. Cred că acolo ai stat în cealaltă.
1: Am uitat. Treviso, Treviso.
0: La Treviso stai și tu?
1: Da, da. Da,
0: tu.
1: Pe adică aeroport acolo și am aterizat.
0: A stat într-o casă de asta veche, într-un apartament de asta vechi, pe unde canale pe acolo. A fost foarte mișto. Era o chestie așa deosebită.
1: Și că în 2026 taxa a fost aplicată în anumite zile, în intervalul 8:30-18, și a dus la bugetul orașului peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a puțin peste 680.000 de bilete de acces.
0: Aha, aha, am înțeles, am înțeles. Băi, am și o știre pentru colegul și prietenul nostru, Marian. Au, oh, eu te l-am speriat. Păi, dar, ce bă, dacă am o știre pentru tine, trebuie să te sperii de ea? Deci, iată, Mariane, câți bani primești dacă îți vinzi fața pentru inteligența artificială?
1: Depinde ce față ai.
0: Mariane, e pentru tine, tată. Oamenii câștigă și 15.000 de dolari prin vânzarea imaginilor către producătorii de conținut AI. Bine, scrie South China Morning Post, ăștia care sunt cu inteligența artificială undeva departe de tot. Adevărul e că dacă te vei uita astăzi la multe din reclamele noi de pe TV, îți dai seama că nu mai sunt actori. Vorbesc de astea din străinătate. La noi mai scapă cât un Pavlu, cât un nu știu ce, îi cunoaștem, știi? Dar dacă te uiți la reclamele noi cu suplimente sau alte chestii, vezi foarte clar că ai inteligență artificială. Ar trebui să și scrie, de fapt, dar nu scrie.
1: E un prezentator aici, știi unde, la Sport.ro, la ăștia, la cum se numește, Pro Arena.
0: Da, da, da.
1: Că ai văzut un băiat care e același, dar e AI, știi, da?
0: Uite, uite, domnule Marian, un exemplu notabil este povestea unui angajat bancar care a câștigat aproximativ 370 de dolari în doar 3 zile, după ce o campanie de publicitate i-a achiziționat portretul de 7 ori.
1: Ia uzi.
0: Poftim, poftim. Poate ai noroc.
1: Nu puteam să mai muncesc. Stai acasă.
0: Ce?
1: Se uită la el.
0: Aici nu contează că ești frumos, ești urât, ești gras, ești slab. Depinde pentru ce ai nevoie. Că bă, e vorba de oameni obișnuiți. Nu de fețe superbe și așa mai departe. Au ei și din alea. Încă vor apela pentru marile produse la figuri cunoscute, nu la AI, da? Ca să ne înțelegem. Adică divele cunoscute vor avea în continuare reclame, sportivii cunoscuți, dar pentru chestiile astea simpluțe, așa, de zi cu zi, mai o bancă, mai un supliment, mai o excursie la Torino, nu știu ce am zis Torino, am zis și așa, o chestie de genul ăsta. Acolo n-ai nevoie de vedete. Da.
1: Și dacă tot suntem la Italia, că am avut multe știri cu Italia, vă mai dau una. Detectoarele
0: crezi
1: de metal...
0: tu că am fost în Italia? Am zis eu Torino așa, la mișto.
1: Detectoarele de metal au ajuns în școlile din Italia. Câte instituții au cerut controle pentru arme? Știi că ajung cu tot felul de obiecte din astea. Și au fost niște cazuri grave, am înțeles, în jurul Romei, cu profesorii înjunghiați de elevi.
0: Ce e surprinzător? Nimic.
1: Da, nu
0: nimic.
1: E surprinzător, dar uite că
0: da, știu.
1: Ei au măsuri, știi?
0: Da, da, da. Oare Viorel Lis crede că trebuie să dea bani la ei? Asta a zis și Maria mai devreme, dar nu, tată, nu se pune problema așa.
1: Nu are nevoie.
0: Viorel Lis e o față deosebită, chiar
1: cunoscută.
0: De exemplu, dacă vrei să faci o reclamă la un carnaval horror, vorbești cu el, îți împrumută imaginea și e ok. Da, pe bune. Da. Nu? Adică găsești tot ce. Neața, am văzut o reclamă la pariuri. Și scria în stânga sus, da, pe la unele scrie, la unele scrie, la altele nu. Nu știu dacă legea te obligă să
1: scrii. Știu că legea te obligă.
0: Înseamnă că n-am văzut eu la...
1: Trebuie să pui AI undeva într-un colț sau ceva.
0: Da, uite, de exemplu, acum documentarele noi despre lumea puse, care, pe care le-am văzut, nu știu, pe DigiWall, pe ce vrei tu, pe Vaia Sat și așa mai departe. De exemplu, acum să refac bătălii, înțelegi? Imperiu Aztec, da. Imperiu... alea toate sunt cu inteligență artificială. Sunt mișto făcute, nu zic nu. Adică sunt foarte bine făcute, dar îți spun de la începutul filmului, nu scriu nicăieri după aia pe parcurs, spune prezentatorul, știi? Naratorul zice, domne, anumite imagini au fost refăcute cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu-ți mai spune după aia pe parcurs, dar este evident. Evident că e vorba de...
1: Și la site-uri te obligă acum dacă faci anumite fotografii, colaje cu astea, dar trebuie să scrii... Ai văzut că dacă scrii foto, gică, flușter, GSP,
0: da, da,
1: trebuie
0: da.
1: Să scrii foto AI, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Ceea ce mi se pare corect, că trebuie să semnalizezi.
0: A prins asta aruncată de ascultător cu Viorel Lis, că zice cineva, nu înțeleg de ce Viorel Lis n-a ajuns încă pe pachetele de țigări. Chiar nu vede nimeni potențialul.
1: Da, mai trei.

0: niște Viorelici.
1: Păi da, dar el de mai de tânăr și când zâmbea era bun pe pachetele de țigări. Cam asta vrea să spun ascultătorul.
0: Nu prea mai apare pe la emisiunile
1: de Andene. Uite mă, încă un ascultător spune același lucru cu pachetele de țigări. Mă, nu știu cum. Asta e senzația pe care o dă figura lui.
0: A fumat mult.
1: Nu știu dacă a fumat sau nu.
0: Domnul Tudose fuma mult, am înțeles.
1: Domnul Tudose făcea multe.
0: Un vestit europarlamentar.
1: Da, așa este. Care stătea pe pod.
0: Știi, în general i-aș fi pus pe pachetele
1: veghe, de veghe, la
0: pe
1: asta
0: pachetele de țigări, pe ăștia care au fumat foarte mult, înțelegi? Nu, pe bune.
1: Da.
0: Ia uitați.
1: Eu mă uit.
0: Păi, eu mă uitați-vă aici, cum e viața după 40 de ani de țigări.
1: La unii să știi că nu se simte.
0: La unii nu, da. La unii
1: o să râzi, dar la unii chiar nu se simte, pur și simplu nu se simte.
0: E ca la băutură, nu?
1: Da.
0: Unii beau și nu au nimic, alții beau și...
1: Da.
0: Se alterează.
1: Mi-a fost profesor domnul Tudose la masterul de studii de securitate și apărare, ne zice Alin. Da? A venit la primul curs.
0: Și ce notă ai luat?
1: Și că a venit la primul curs și la ultimul.
0: Păi era la, europarlamentar. Da. Păi da, dar v-a dat de învățat la primul curs și v-a ascultat la ultimul.
1: O să luăm o pauză, domnul Marian. Dar înainte de toate vreau așa să vă pregătesc. Dom'le, mai puteți să respirați după o zi întreagă de Gigi și reghe? Deci, vă întreb dacă mai puteți să respirați. Eu vă întreb sincer.
0: Eu am respirat cu varul aseară, să știi.
1: Cu ce var?
0: Cu faza de la Corinthians.
1: Lasă-mă, mă, cu fotbalul românesc. Eu vorbesc de oameni care contează. Gigi, reghe,
0: ce Corinthians nu contează.
1: Hai mă, lasă-mă. Hai mă, că nici zici că nici n-au fost meciuri.
0: Babicu de Galați nu contează?
1: Nu, Babicu de Istanbul contează pentru mine. El de la Istanbul. Păi mâncarea de la Istanbul. Ai zis Babicu.
0: Babicu de Galați. Este Babic de pește.
1: Mariane, help! Help! Help!
0: Pune frână.
1: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Sile cred că și-a băgat coada cu AI-ul astăzi, că altă melodie din asta ofuscată din anii 80. Dar trecem noi și peste chestiile astea, pentru că am spus, eram gâfuit în vârtejul și avalanșa de informații care mai de care și declarații care mai de care și analize care mai de care, până și Nea Ovidiu l-a sunat personal pe Reghe cam să spună: Reghe, dar ce faci tu acolo? Nu te-a lasă arabii ăia să pleci? Așa a fost toată ziua de ieri.
3: Informația de ultimă oră e că la miezul nopții l-au lăsat să plece.
2: Mamă,
3: dar nu cred că a dat 3 salarii. Știi că aia cereau 18 salarii până la final și el vrea să dea 3. Și probabil
2: informația
3: că
2: nopți.
3: A dat și el vreo 4, 5, 6, ceva a dat, dar știi care e chestia din aia banii care trebuie să-i dea la tunisieni? Nu-i dă Gigi.
2: Asta îi dă el.
3: Exact.
2: Da, îi dă el.
3: Treaba lui cum s-a înțeles cu aia, dar nu s-a înțeles la 3 salarii, pentru că data trecută el i-a șantajat când a fost dat afară și i-a dat în judecată și nu știu ce. Acum l-au prins tunisieni.
2: Bă, cred că n-are
3: pleci,
2: sens,
3: da, pe bani.
2: N-are sens să insistăm pe toate declarațiile făcute. Vrei să spun că mai nu știu dacă e o premieră sau nu. A intrat și la voi Sport.
3: Au mai intrat în Gigi la...
2: Da? Bine, bun, da, ok, așa. Bun, s-a băgat și...
3: Nu prea înțelege el foarte bine ce e acolo.
2: În toată clătita asta s-a băgat și voi Sport. Băi, fratele meu,

0: Mă, nu ți-e rușine, mă, tu să vorbești în... Băi, chiar e chestie de obraz, mă. Ce vrei tu de la Mihai Rotaru, mă? Doamne, că sau 17.000, că dobândă, că nu știu ce. După ce eu în locul lui Rotaru aș face tot ce se poate să-i pun bețe în roate. Pentru că atât de mult m-a jignit, eu, Rotaru, pe mine Rotaru, m-a jignit în public. Sigur că unii spun, lasă, nu mă, știi ceva? În lumea de azi te iau de prost. Iar Gigi ia pe foarte mult de proști. După ce îi jignește, mătură cu ei pe jos, după aia spune...
1: Eu știi ce făceam
0: am făcut,
1: dacă
0: am vorbit cu el.
1: În locul Rotaru și ce făceam?
0: Da.
1: N-au intrat banii, domn. Așa, vreo 3 zile, 4 zile, știi? Cum, domnule, n-au intrat, domnule, am fost la bancă,
0: da,
1: n-au intrat,
0: e.
1: Nu știu. Cred că mâine, aș mâine ziceam, n-am avut timp să mă duc azi la bancă, știi? Îi frecam așa vreo 4-5 zile. Că acum e pauză, știi? E meciul național,
0: da, adică,
1: dar reghe trebuie să fie peste 3 săptămâni sau când, nu?
0: Gata să fie, da, cu echipa pregătită,
1: adică
0: 3 săptămâni.
1: Adică să poată să stea pe bancă la primul meci. Dar meciul e departe cu pauza asta, știi?
0: Exact, exact, da, da. Este incredibil, adică jignești oamenii și după aia îi mai jignești odată.
1: Da, vrei să spun ceva?
0: Când e dreptul lor, da?
1: Mie îmi place de Rotaru că nu i-a răspuns.
0: Nu,
1: foarte bine.
0: Dar Rotaru nu mai vorbește, n-a observat.
1: N-a fost la pește prăjit, 2 ore a stat acolo.
0: Când a fost acum?
1: Acum, săptămâna trecută sau
0: a fost?
1: Săptămâna, da.
0: E, mai apare și el din când
1: în când. Din când în când, că trebuie să se ducă, că știe că după aia...
0: Da.
1: Face și ăsta ca Gigi Becali, și pește prăjit, știi? Și îl jignește și el. Și atunci se duce odată și...
0: Da.
1: Se închidă gura, știi?
0: M-am săturat de oameni mici! Spuse marele om! Da, asta e spuse mai. Eu de fiecare dată când încerc să-l asemăn pe Becali cu Trump, domnul Nazare, nu știu dacă mai are reacția asta acum, dar de obicei spunea Trump e mai bun. Și eu ți-am spus de ce. Că are niște studii în plus, da, e adevărat, are niște studii. În copilărie a fost educat, a trecut pe la niște școli, l-a îmbrăcat obligat în costum de mic, cu cravată și așa mai departe.
1: Dar a realizat ceva în viață spre deosebire de regici.
0: Da, e adevărat, da.
1: De business mă refer, știi, a făcut și multe nenorociri, dar a făcut și alte lucruri, adică...
0: Da.
1: Nea Gigi ce a făcut în afară de pământuri și FCSB?
0: Cum?
1: Ce?
0: Blocuri, biserici!
1: Las că blocurile nu le-a făcut el.
0: Dar cine le-a făcut?
1: FISA.
0: Așa zici tu?
1: Păi.
0: Da. Zice...
1: Dacă erau după chipul și asemănarea lui blocurile alea...
0: He, nu poate să-mi pună mie piedică, fiți atenți aici, nu poate să-mi pună mie piedică pentru 17.000 de euro, zice. Încearcă lucruri care nu sunt de boier. Deci fiți atenți, da? De boier. Nu mai vreau să zic că deranjez cu altele. Astea nu sunt lucruri boierești. Un om care pretinde că e mare trebuie să aibă noblețe în fapte. Asta nu e o noblețe. Tu trebuie să te comporți ca un boier în toate. Mă, boierul-i tot boier, știi că exista chestia, boierul-i tot boier. Bă, da, și cu boierii ăștia n-au fost taman personaje pozitive în istoria omenirii boierii. La noi ni se spuneau boieri, la alții li se spuneau lorzi și așa mai departe. Eu nu cred că boierii ăștia au fost totdeauna niște oameni plini de noblețe, așa cum zici.
1: De exemplu, sigur nu.
0: Din ce spune el aici, eu înțeleg că Gigi e boier și că are și noblețe în el. Eu n-am prea văzut noblețe aia. Faptul că te duci și construiești biserici și după aia dai cu băta în baltă, după aia nu mi se pare că
1: după
0: mai...
1: După ce ai fost la pușcărie, adică...
0: Da,
1: e și asta
0: ai
1: un
0: băgat oameni
1: important.
0: Pentru un trabant, da. Nu știu ce mai fi trabant.
1: Nu, da,
0: numai noblețe în el.
1: Am mai auzit pe cineva spunând, domne, cu performanța pe care a făcut-o FCSB și așa mai departe. Știi cu cine,
0: zici cine a zis chestia asta?
1: Ei, mai mulți spun, da, domne, da, a făcut treaba, a făcut nu știu
0: da,
1: ce.
0: Okay.
1: Stați un pic. Păi hai să luăm ca la FRF. Am spus foarte clar, da, Răzvan Burleanu, partea financiară de business, nota 10, performanță sportivă, nota 4,5, da? Dacă ne uităm la FCSB și luăm ultimii 15 ani...
0: Are și chestii foarte bune.
1: Are 4 titluri
0: da,
1: și
0: are.
1: 2 cupe în 15 ani.
0: Are Ajax, Ajax, are Chelsea, are de
1: aici, astea. Acolo mergem pe partea de bani, da, de business, că a făcut niște bani, a vândut niște jucători foarte bine.
0: Nu, da, și a făcut,
1: da,
0: adică a dus echipa
1: sportivă, zi-mi și mie care e performanța sportivă când tu iei 20% din toate trofeele puse în joc.
0: Europa League, mergem și trecem. A intrat și a trecut.
1: Deci din 2010 are 4 campionate și 3 cupe.
0: Păi și
1: cupe.
0: Cine a mai realizat chestia asta, mă, ca mine?
1: Păi CFR a luat mai multe titluri.
0: Nu mă interesează. Internațional, cine a mai realizat, mă, ca mine?
1: Păi internațional, dar nu, aici nu punem doar internațional.
0: Păi,
1: nu? La Burleanu pui numai internațional, nu pui și Liga.

0: A doua, Liga a treia, loturile de tineret și așa mai departe, Liga elitelor, alea nu stau la el. Așa și aici. Hai să facem analiză. Sigur, Rotaru a venit acum de un an, doi ani, când a luat și el ceva, mai luat două cupe, mi se pare. Da, e în urmă. Dar sunt alții care au făcut mai mult. Adică nu e el. Și,
1: păi și ce? Am făcut mai mult și ne-am dus în insolvență, spre faliment.
0: Da, nu, asta da, asta e o performanță că s-a dus spre insolvență.
1: Păi asta faliment. Vorbesc de Varga, care a făcut mai mult, da. Nu? Că a luat 5 campionate și a trecut și a avut ghinion cu Sevilla atunci.
0: Rotaru n-a intrat în insolvență și faliment.
1: Nu, păi nu, dar Rotaru n-am zis. Da, da, Rotaru n-a câștigat cât a câștigat Varga. Da. Din punct de vedere sportiv.
0: Șucu la fel, n-a intrat în insolvență.
1: Șucu n-a câștigat nimic.
0: Asta spune, a și investit foarte mult.
1: Și da? A și investit mult și e și de puțin exact. Timp. La el nu.
0: Dar vezi că ăștia mai sunt altfel de patru. Nu mai sunt Iancu, da. Porumboiu, Mititelu și așa mai departe. Da,
1: da, corect.
0: Care ei au dispărut din cauza timpului.
1: Costis, mulțumim foarte mult pentru remarca asta. Mie mi se pare remarca dimineții. A fost greșeală de redactare peste tot. Era, de fapt, Boier fără B.
0: Da, am înțeles.
1: Oierul tot oier. Știi, da. Cam ceva de genul ăsta. Mulțumim, Costi. Uite, nu ne-am gândit la chestia asta că a fost greșeală de tipar. Da.
0: Știi cum e și mândria asta acum? Domne, scot 5 milioane, mai scot 3-4 că vine reghe. Stai să vedem că poți să cheltui banii și să nu faci nimic.
1: Da, da.
0: Ce, dacă vine reghe și încă 2 cu 3-4 milioane, e campionatul? Eu nu cred.
1: Eu ți-am spus că reghe nu
0: mai solide astăzi.
1: În momentul de față, sigur că mă pot înșela, în momentul de față, eu nu cred că Reghe va lua vreun campionat la FCSB. Adică nu anul ăsta, că tu spui anul viitor. Nu, eu nu cred că ia campionat.
0: El zice anul ăsta.
1: A, bine, lasă. Ne spune, ne aduce cineva aminte, cred că asta e mai veche, că Gigi nu se retrage până nu ia cu FCSB Champions League.
0: Da.
1: Asta a zis-o mai de mult, nu e acum.
0: S-o ia, da.
1: S-o ia acasă.
0: Eu zic că un obiectiv pentru Reghe ar fi să meargă în cupele europene. Ăsta trebuie să fie obiectivul pentru.
1: Absolut. Anul. E sigur că da.
0: Și după aia, dacă ai echipă și asta, te bați la Champions League, la primul loc, da. Da.
1: La Champions League, da, iar bate, iar bate. Tu, de ce mai bateți câmpii, mă, cu Champions League,
0: mă? Păi nu bat eu, mă, ei bat câmpii, eu zic eu ce...
1: Păi nu ai zis că te bați la... Păi ce te bați?
0: Să ia titlul și să ducă să vedem câte trebuie să duce.
1: S-au dus toți în Champions
0: League. Titlul poate să-l ia, că nu intră în Champions League, asta...
1: Bă, teoretic, titlul poate să-l ia 3 ani la rând. Practic...
0: Practic nu poate să ia nimic.
1: Și eu zic la fel. Iar eu cred că Reckham nu va avea succes în acest al treilea mandat. S-ar putea să mă înșel.
0: Mie
1: s-ar
0: mi se pare un antrenor consumat, asta e. Nu vorbim de alte lucruri.
1: Nu, nu.
0: Uzat, consumat.
1: Așa cum s-a uzat mari antrenori de afară,
0: exact.
1: Și avem exemple, așa s-a uzat și un antrenor care a avut o perioadă de grație la un moment dat.
0: Se ducea în Franța, Belgia, Polonia, Turcia și făcea ceva acolo. Nu neapărat să ia titlul, da? Să meargă prin cupele europene și venea înapoi, atunci aș fi zis, bă, a ajuns până la un minim nivel acolo, vine aici, are nu știu ce, dar până unde a fost Reghe până acum?
1: Da.
0: Sudan, Tunisia și așa mai departe.
1: Ieri a zis-o la pește prăjit. Asta cu Champions League. De ce nu?
0: Da, mă, asta o repetă.
1: Eu credeam că...
0: O repetă, nu.
1: Mergem în Europa League și trecem mai departe ca oaia prin apă. Asta e de la ascultător cu ca oaia prin apă. Dar nu e ca... Cum e, mă? E ca gâsca sau ca rața prin apă? Cum e?
0: Gâsca.
1: Ca gâsca prin apă, nu? Cam așa. Dar în orice caz, asta e... Da.
0: Nu, cea mai gogonată e ala, când 10 etape e pe primul loc. Când ei sunt la...
1: Știi că mai avea prostiile astea, că de Crăciun suntem pe primul loc, de Paște suntem pe primul loc și așa mai departe, da. Bă, el crede că ceilalți stau, adică el asta, el crede că toți ceilalți o să stea. În sensul că stau, îmi pierd, adică, da? Și el câștigă.
0: Drumului, da.
1: El nu-și dă seama că sunt cel puțin 3 echipe în fața lui care or să câștige și el în continuare. Mai mult, mai puțin. El crede că o să câștige tot, nu? Asta crede el.
0: Probabil că da, eu știu.
1: Da. Bine, îl cumperi pe Butatu, ci că la reducere, 500 de mii.
0: Am văzut.
1: Butut.
0: Mie nu mi se pare cel mai slab jucător de la FCSB.
1: Da, da, nu dădeam 1.300.000 pe el.
0: Aia
1: asta
0: e
1: partea a doua.
0: Dar nu e cel mai slab.
1: Nu.
0: Mai driblează, mai face ceva, mai...
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Dar nu-i convine că e și prost la bani, știi? Bine, el nu-l vede...
1: A, zis, nu, a zis că a trecut deja la pierdere, nu-l mai interesează. Am trecut la pierdere și...
0: Mi se pare că e mai bun ca Toma ăla, dacă mă întrebi. 200 de ori, da? În fine. Bine, ăla e mai tânăr.
1: E chiar de 100 de ori exagerești. Nu, dar
0: acum e mai bun.
1: Doar... Da, și eu zic la
0: ce echipă are FCSB e de titular. Asta e părerea mea.
1: E moi aussi. Și o să zică, Mihai Stoica, vezi? Sunt de părere cu mine, până și ăștia care mă critică. Da, și eu cred că este de titular. Da, mai vedem. Ia auzi, mă, cică, în prosport, cică, de ce ține

0: notarul cu dinții care e cam să plătească. Păi nu e nicio exclusivitate. E o chestie pe care o știe lumea de nu știu când, cu rotarul și cu reghe. Deci ori fi pus exclusiv acolo autorul, că nu e exclusiv. L-am citit, e tot ce știm de luni de zile. Adică, sau mai mult, de când i s-a dat, a dat decizia aia FRF? Mult, de mult aia cu 150.000.
1: A fost el prin 2023 și la vreun an, deci, parcă, că s-au judecat.
0: Adevărul că e exclusivitatea asta. E,
1: n-a mai că el a dat 50.000 de euro, mai are 150.
0: Da, a fost 200 inițial. Fost, da.
1: A mai făcut el ceva bani pe acolo.
0: Da, da, vezi, dacă nu e boier ăsta, rotarul cere dobândă la suma asta.
1: A ști că Reghi a mai plecat odată de la Craiova, tot așa. Da, a vrut el, că a fost în două ori de la Craiova.
0: Da, da, da.
1: Și atunci, exact situația de aici, vezi cum se întoarce roata la tunisieni. Prima oară te-au dat ei afară.
0: Da, nu vezi, cum zic, a path, cum zic americanii, da? În afară de perioada aia grozavă de la FCSB, el a avut numai chestii de genul ăsta. S-a dus la Craiova odată, de două, n-a făcut nimic niciodată. S-a dus la tunisieni ăștia odată, n-a făcut nimic. Acum s-a dus la FCSB a doua, n-a făcut nimic și acum din nou n-o să facă nimic la FCSB. Așa cred și eu că da, e consumat.
1: Da, vezi că la articolul ăsta spune că prima oară a cerut clauza de reziliere
0: da,
1: întreagă.
0: Da, da, da.
1: Acum și ăsta cere toți banii să-i dea înapoi, nu? Ce vrei? Asta este.
0: Da.
1: Tu ai vrut toți banii? Da. Vrei și ăsta toți banii. Ce să faci? Asta e situația. Dacă el renunța cumva la clauza de reziliere, poate nici ăsta nu-i cerea acum toți banii, da?
0: Da.
1: Știi că atunci a luat 300.000 reghi.
0: Da, da, știu.
1: Și acum vrea și ăsta 200. Ce să facem? Dacă și-i contractul.
0: Într-un fel are dreptate un ascultător care spune reghi fără soare e lipsit de valoare. Nu mai e madame lângă el, s-a terminat. Nu mai e, gata.
1: Bine, nu mai are madame nici puterea pe care o avea acum.
0: Nu mai are, nu mai are.
1: 10 ani sau cât zero.
0: Păi în primul...
1: Avea nu știu câți jucători.
0: Păi în primul mandat al lui Reghi, ea a devenit de fapt mare impresar.
1: Exact.
0: Pentru că s-a legat cu FCSB, cu toate celelalte.
1: Asta una
0: și
1: a doua au intrat frații Becali la închisoare atunci.
0: Corect. Preluat era un hiatus, da? În lumea impresariatului, da? Da, și-au stat ceva la închisoare. Da,
1: atunci au încasat și unul și, unu și altul. Era da, o familie.
0: Da. E, cam asta a fost cu...
1: Băi, Gâlcă a luat 360.000 de la rotar.
0: A luat?
1: Păi da.
0: A luat? Păi da, Gâlcă știi cum își face contractele.
1: Ba, beton, domnul Hulubei să trăiesc.
0: El aici la Rapid n-a avut ce să facă pentru că era trecută clauză de Europa. Și nefiind Europa, nu mai putea să ceară niciun ban. Mai, era pa la revedere.
1: Mai ții minte când făcea Reghe cu Ana grătarele alea la FCSB?
0: Cele și la Chiajna le făcea.
1: Și la Chiajna,
0: la Chiajna le-a început. Atunci când echipa fugea cu Adi Popa motoretă, mai ții minte?
1: Da, erau grătarele mai mici. Aici s-au făcut mai mari. La FCSB veneau nevestele, soțiile.
0: Da, mă, atmosferă de asta, de body. Cum se? Team building.
1: Da.
0: Team building la un grătar. Da, da, da. Dacă stai și ne uităm la cariera lui Reghi, eu zic că perioada bună de la FCSB a fost o întâmplare, n-a mai confirmat nicăieri. Nu, întâmplare n-a fost, pentru că echipa a jucat bine atunci. Și o perioadă bună de timp. Adică nu a fost o chestie de 6 luni.
1: Știi, și l-a adus și pe Popa de la Chiajna și a mai adus pe cineva, parcă tot așa, de la Chiajna, nu mai țin minte. Dar pe Popa știi că a venit cu el atunci.
0: Da, aia știu, aia știu.
1: Și juca bine că alerga atunci, motoreta chiar știu era motoretă.
0: Atunci a avut două oferte, una de la Rapid și una de la...
1: Da,
0: așa a fost, clar, așa a fost. Și că ziua grătarelor lungi, aia cu cuțitele, știu, dar grătare lungi...
1: Mai plecau și ei acasă.
0: Mai duceau și ei acasă, da, da, da, da. Nu s-a terminat, îți dai seama, mai ales în perioada asta în care... Astăzi, câți îl sună pe Gigi? Câți îl sună pe Gigi?
1: Azi pe ce azi? A, că vine Reghe, nu?
0: Nu știu dacă vine sau nu, dar câți îl sună?
1: Și că mâine ar veni. Câți
0: da,
1: îl sună?
0: Da, câți?
1: Păi azi nu mai sunt meciuri, nu mai nimic, trebuie să-l sune, că trebuie să acopere programul.
0: Mă, zic că Niculescu a răspuns la faza cu bututul, cum îi zic eu. Când a zis, domne, să-ți dea 500.000, să dea Dinamo, să... am vorbit cu meme, să dea Dinamo sau Rapid, 500.000. Așa. A zis el, ca să fac o glumă, dar luați o strică, a zis, ca pe glumă, dacă nu dau Craiova și Rapid 500.000, negociem și noi. E o glumă, a zis Andrei Niculescu. Oricum, Bututu, chiar dacă nimeni nu-l va lua pe Bututu nici pe 500.000, nici pe 300.000.
1: Are salariu mare. Nu e
0: are care... salariu mare, e într-o situație de asta, schimbă echipa, e zăpăcit în mijloc de campionat.
1: De-abia s-a liniștit aici.
0: Da, n-are niciun sens. Astea sunt bazaconile lui
1: Gigi.
0: Da, mă,
1: și pe Niță l-a adus. Are dreptate cineva.
0: Pe portar.
1: Da.

0: pe vremea aia atunci.
1: A, tot de la Chiajna, în sensul ăsta, că l-a dus de la Chiajna. Ok.
2: Am și o întrebare vis-a-vis de fazele astea care au fost, a fost una la Rapid cu un offside din ăla milimetric, ieri iarăși golul celor de la Corvinu.
1: Zile că nu mă, chiar nu mă bagă în discuția asta.
2: Știi ce nu înțeleg eu? Toate camerele astea care sunt puse pe stadion, cel puțin la Galați, cel puțin la Rapid aici, mă, nu-i pusă niciuna paralel cu linia de 16 metri.
1: Nici nu-ți trebuie.
2: Păi da, tu îți dai seama.
1: Aici diferența... Hai mă, Daniel, mă dă încolo de treabă, am înțeles, dar facem discuții, dragul, discuțiilor.
2: Păi nu facem discuții,
1: poți să o pui unde vrei tu. Computerul astăzi îți trage liniile corecte.
2: Am înțeles.
1: Că el interpretează suprafața de joc, care e dreptunghiulară, da, trage niște linii paralele. Așa. Nu trebuie să am camera... Pă, că niciodată n-ai camera pe linia offside-ului așa.
2: Păi nu, dar o ai cumva nu pe mijloc, ci pe la jumătatea jumătății.
1: Tu te legi de chestia asta, logic, dar eu spun că astăzi computerul n-are nevoie
2: știu,
1: de unghi.
2: Dar eu știu de ce mă leg logic?
1: Așa.
2: Pentru că stadioanele astea proaste care sunt, nu pot pune camerele respective. Că altfel nu pot să-mi explic de ce o fază unde vezi un offside e filmată de la mijloc. Și nu e filmată de un pic, ba, una spre care ăla și una spre care cealaltă.
1: Tu te iei după stadioanele de afară care au și mai multe locuri de a pune camerele astea. Adică o să vezi că pe linia offside-ului, de exemplu, cum îi spui tu, nu există o cameră. Există camere multiple.
2: Da.
1: Plus că sunt camere cu, cu unghiul, nu știu cum. E da, mai, mai complicat pentru noi facea oia.
2: Camerele care sunt la TV, mă refer. Știu că sunt mai multe camere.
1: A, tu vrei de camera de TV exact, simplu, de exact, transmisie.
2: Da. Nu, nu pentru linii sau pentru asta, pentru noi, pentru public, să vadă mai bine o fază, înțelegi?
1: Nu știu ce să zic.
2: Acum eu nu, adică nu am o paranoia că, domne, tehnologia nu știu ce a făcut. Tehnologia e tehnologie, că asta e. Aia ți arată ceva.
1: Asta tehnologia ți arată ce vrei tu, nu e nevoie.
2: Dar
1: de...
2: faza aia de la Galați cu ultimul gol, ăla mi se pare că nu e offside.
1: Da.
2: Că e offside, pardon. Că da, a dat gol, ăla a ridicat offside și după aia tehnologia a fost o fază.
1: Bă, ai zis așa, da, mi se pare da? Da?
2: Tocmai dacă ar fi camera asta de care zic eu, probabil că nu mi s-ar mai părea, aș vedea foarte bine.
1: Da, dar vezi că Babicul nu-i noi să-i se pară nicio. El pare că e terminat și că pleacă băieții acasă, care
2: a
1: băieții care a muncit și care a făcut și cadres.
2: Noi nu vorbim de Babicul acum. Babicul vorbim când mâncăm Babic. Acum nu vorbim. Vorbim de principiu, dar și terenurile astea sunt atât de proaste construite și așa, încât nu poți să faci lucrul ăsta. Că altfel nu mi explic. Într-un careu din ăla se întâmplă trei faze de offside, înțelegi? Le vezi de acolo. La noi știi de unde e filmat, de la mijloc spre careul respectiv.
1: O să fiu cât se poate de sincer în cazul arbitrajului sau fazelor controversate din România.
2: A fost la limită.
1: În afară de fazele super controversate, pe mine restul nu mai mă interesează. Îți spun sincer.
2: Păi, mă,
1: că să mă leg de fiecare la limită și nu știu ce. Asta este acum. Joacă, bă, fotbal, mă. Joacă fotbal, bagă-o în poartă, apără-te bine și așa mai departe.
2: La fazele astea care sunt la limită, la 1 milimetru, la 7 milimetri,
1: ce
2: la
1: vrea,
2: alea nu le mai comentez, pentru că alea, din punctul meu de vedere, trebuie să dai credit atacantului. Așa cred.
1: Da, dar regulamentul știi că e, știu, e ticălos,
2: da,
1: și nu mai, nu mai dă credit.
2: Sunt 2 milimetri și e offside, înțelegi?
1: Și o să zic că toți, domne, auzi, și pentru 2 milimetri, și ce mă deranjează cel mai tare? Că noi vrem să se dea gol la 2 milimetri, dar nu-ți permite regulamentul. În schimb, ăla care primește gol de pe 2 milimetri, urlă de zici că l-a furat, înțelegi?
2: Dar vrei să spun că din punct de vedere statistic, astea care sunt la limită, mai mult nu se dau decât se dau?
1: Mai mult nu se dau.
2: De acord cu tine. În spiritul fotbalului ar trebui să fie invers.
1: Da, dar nu există spiritul fotbalului aici.
2: Există spiritul
1: tehnologiei. Exact. Da, exact.
2: Care e la milimetru, înțelegi?
1: Da.
2: Bine, când o să apară ce vorbim noi cu fanta de lumină între jucători, atunci o să fie mai simplu și n-or să mai fie discuții. Da? Dacă nu se intersectează...
1: Ți-a spus într-o frază laconică la finalul marelui editorial de săptămâna trecută, secretarul general Virgulius, și să avem și arbitraje corect.
2: Da, nu vreau să mă infesteze, domnul Virgulius. Vreau să gândesc eu cu mintea.
1: Da, da, da, ți-a spus acolo așa, aruncat-o el așa, dăm poanie și în spate, știi?
2: Vezi că vineri acum scrie despre echipa națională.
1: Bineînțeles. La început de drum, să urăm succes, să avem să așa, da, să depășim, să
2: drumul
1: facem.
2: Drumul ăsta e cam scurt ăsta la început de drum. Că sunt 4 meciuri, peste o lună mai sunt 2 meciuri.
1: Adică se termină foarte repede, într-o lună și ceva te-ai terminat cu tot.
2: Poate se referă la Gică Hagi, că e un drum lung.
1: Pentru campionatul european.
2: Mondial.
1: Ciclu.
2: Ciclu.
1: Lasă-mă că trece viața prea repede, lăsați-mă în pace.

0: 4 ani cu
1: 4 ani, să treacă în ce 4 ani?
0: Și dacă nu se califică încă 4 ani.
1: Da. Cineva ar scoate offside-ul de tot, să stea și Ali Beg liniștit acolo în față.
0: Păi nu, că dă cu pumnul la pauză sau cu cap, m-a zis, cap în cap.
1: Da. Când prestația și ocaziile de fotbal sunt slabe și rare, ar fi trebuit să scrie, le rămâne doar să se agațe de fiecare sfert de ocazie sau centimetru de offside. Asta e realitate. Asta este realitate. Asta e. Deci toți se ascund, nu își văd, ia uite-l mă, îl vezi? Da. Îl vezi?
0: Auzi, dar dacă nu se introducea varul ăsta, ce crezi că se întâmplă?
1: Era scandal. Oricum facem scandal.
0: Faci scandal și la VAR, dar fără VAR mai rău era. Mai ales după
1: dacă face azi scandal Babicu, cum a făcut ieri, făcea la fel. Mi se pare că parcă nu există varul. Așa de mare scandalul făcut de...
0: Bine, Babicu mai face dintr-un motiv chestia asta. Și pentru că sunt probleme cu banii acolo, știi?
1: Da, e și asta.
0: Și acum încearcă să spună cât de dezavantajat e, ce n-au.
1: Da, e furat. Mi zic că e furat. Deci oțelul e furat asta.
0: Mai bine s-ar preocupa să facă rost de bani pentru jucători, dacă e conducător adevărat, și să lase fazele alea, că n-au jucat ei atât de bine încât să câștige meciul de aseară.
1: Da.
0: La ce am văzut eu, mi s-a părut Corvinu echipa mai bună, da? În fine.
1: Corvinu are multe meciuri în care pare echipa mai bună.
0: Da,
1: observat
0: e așa,
1: chestia
0: mai
1: asta?
0: Solidă, mai...
1: Da, pare că e solidă, pare că e, da. Mergem la publicitate, să știi.
0: Și când ne întoarcem, ni se întorc valorile în țară.
1: Eu asta, exact, nu, eu am vrut să pun altfel problema, ma ta mergi pe ideea tradiționalistă, eu am vrut să merg pe o chestie mai veche, dar nu tradiționalistă, se recrează cimitirele de elefanți în fotbalul românesc. Dă-mi voie să spun chestia asta.
0: Dacă e fotbal slab, de ce să nu vină elefanți?
1: Eu zic de cimitire de elefanți. Dumneavoastră vorbiți de tradiții, de valori. De...
0: Băi, ăștia sunt niște elefanți care joacă la echipa națională.
1: Eu o pun ca oierul, tu o pui ca boierul.
0: Se întorc valorile, uite.
1: Boierul, tot boier, valori, chestii, da. Bravo, bravo.
0: Cine vrei să joace la echipa națională?
1: Eu nu vreau să joace, nu vreau să joace Marian la publicitate. Dacă joacă Marian la publicitate, sunt mulțumit.
0: Joacă bine.
1: Marian, a votră.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții. Arbitrul îl vede altfel.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ia uite-mă, pe 22 septembrie 39, naziștii și comuniștii și-au dat mâna la dictatura, parada dictaturilor. În Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia.
3: Ribbentrop-Molotov.
2: N-aș fi vrut să spun chestia asta.
3: De ce să nu spui asta?
2: Nu, acum a apărut pe ecran. N-aș fi vrut să spun, adică nu aveam un plan, dar știi cum e, m-a blocat un pic. Domnul.
3: Merge la mănășturi.
2: Ia uite-mă, pe 22 septembrie a fost difuzat prim-

0: Friends.
1: Da.
0: Frate, deci acum
1: 32
0: de ani. Și a durat 10 ani difuzarea.
1: Hai
0: da.
1: Să mergem la mănășturi, domnul.
0: La mănășturi?
1: Păi nu mergem la...
0: La ce facem?
1: La Cluj, încolo.
0: A, la mănășturi, la Cluj.
1: Păi n-ai zis că vorbim despre elefanți?
0: Păi, mă, filmul ăla cum se chema, mă? Prietenii mei elefanții?
1: Da, da.
0: Ăla indian, nu?
1: Da, da, da.
0: Păi uite, prietenii mei elefanții păi nu sunt din India, sunt din China.
1: Păi nu sunt prietenii noștri, că noi stăm la București aici.
0: Sau sunt urși panda, ce sunt ăștia? Să știi că urși panda sunt frumoși, dar de o prostie fenomenală.
1: Știi la ce m-am gândit?
0: Da, zi.
1: Mă, dacă aș fi Radu Constanta ăla, Emil Boc, nu știu, cine mai e pe acolo, pe la Cluj?
0: Da.
1: De ce ai luat doi jucători, precum Stanciu și Burcă, să-i aduc la Universitatea Cluj? Ăștia o să-mi aducă titlu, participarea în cupele europene?
0: Mă, dar ăsta, Stanciu nu mai are contract?
1: Păi acum se termină campionatul în China.
0: A, și doar cât e întrerupt campionatul în China, l-aduc sau cum?
1: Nu, se termină campionatul și se termină contractul.
0: A, se termină contractul.
1: Da, a avut un an contract, nu. S-a dus în ianuarie când era la Genoa. Și știi că la ăștia e primăvară-toamnă.
0: Da, da, știi de ce te-am întrebat așa? Că au existat exemple din Statele Unite când, unde se termină campionatul și veneau după aia și mai jucau prin Europa.
1: Da, da, știu ce zici.
0: Dar nu, se întorceau când, în, nu știu, în mai sau când începea campionatul acolo.
1: Că vine de tot. Eu așa
0: vine de tot.
1: Da. Și el și Burcă.
0: Să știi că dacă venea doar Stanciu, n-aveam neapărat... Uite, am să-ți explic de ce.
1: Are o vârstă, ia de casă.
0: Da.
1: Și vrea să se stabilească România ca câștiga bani.
0: Tu prima dată nu cred că ai pus problema jucătorilor, ci a clubului, că ai zis Radu Constante.
1: Păi, m-am întrebat invers, da.
0: Bun. Atâta vreme cât echipa asta a stat câțiva ani buni în piciorul conducătorului de joc numit Nistor,
1: da.
0: Care vezi că nu mai poate.
1: Nu mai poate.
0: Nu mai poate.
1: Nu e niciun reproș.
0: Ei îl văd pe Stanciu și eu sunt de acord că și eu l-aș vedea. Înlocuitorul lui. Au nevoie de unul de genul lui. Bine, ceva mai inventiv totuși Nistor. Da, mai puțin cerebral. Ăsta Stanciu e mai cerebral, oricum mai dau. Știi?
1: Știi ce
0: da,
1: mi se
0: cred
1: pare
0: că asta e de fapt.
1: Universitatea Cluj
0: da?
1: Este cea mai bătrână echipă din prima ligă. Așa mi se pare mie, nu știu, cu Cristea, cu Chipciu, cu Nistor, cu nu știu. Și acum mai aduci încă unii tot de chestia asta. Dar, ca să-i înlocuiești pe bătrânii ăștia, da, are o logică.
0: Repet, Stanciu la 33 de ani. Eu zic că poate juca mult mai bine decât Nistor.
1: Eu n-am spus și, că nu poate juca.
0: Și altul mai bun, Cluj n-are de unde să aducă pe postul ăla. La Burcă, acolo îmi pun eu întrebarea. Vorbesc foarte serios, la Burcă. Da, ei l-au vândut pe Cobiș, nu?
1: Da.
0: Deci le trebuie oameni și acolo.
1: Da. Ăsta e din Alba Iulia Stanciu, deci aproape de casă. Și Burcă, dacă nu mă înșel, din Bacău. Se întoarce și la casă, că la 33 de ani...
0: Pe amândoi au 33.
1: Da.
0: Amândoi.
1: Da, da.
0: Deci ăsta e născut la Cricău, Stanciu.
1: Da. Alba Iulia, nu?
0: Da,
1: Sebeș, cum se numește?
0: Nu știu ce, așa. Și a făcut 33 în 7 mai, iar Burcă a făcut 33, născut la Bacău, în 15 aprilie. Deci, practic, sunt de aceeași vârstă. Da. Diferență de o jumătate de lună între ei.
1: Da. Uite, Burcă vrea să se stabilească la Cluj, care e business acolo, ne scrie cineva.
0: A, de asta
1: foarte bine.
0: Foarte bine. Da.
1: Îți dai să mai ia și un salariu mare. Totuși, știi care e chestia? Au și o vârstă și sunt și pasibili de accidentări acum. Hai să fim serioși la vârsta asta. Dar asta spune, adică ei vin acolo pentru ei foarte bine. Eu nu pe ei judec. Mie mi se pare foarte tare. O Cluj are poteță financiară, își iau bani, o să aibă un salariu.
0: Da, adică e chestie serioasă, orașul e mișto.
1: Da, da. Eu nu înțeleg invers, adică strategia celor de la asta cu Nistor, da, merge. Dar mai merge 2 ani.
0: Uite, eu îți spun sincer, eu luam pe Stanciu. Eu pe Stanciu luam, dacă l-aveam disponibil acum.
1: Ce echipă din România l-am luat?
0: Păi, și atunci de ce îi critici că le-au pe Stanciu? La Burcă am o problemă, recunosc. Dar pe Stanciu de ce critici?
1: Dar nu-l critic pe Stanciu.
0: Tu crezi că FCSB nu l-ar vrea pe Stanciu? Vai de mine.
1: Nu, cred că ar veni Stanciu.
0: Păi nu, dar a și spus Gigi. Are,
1: Meme l-a luat, da.
0: A zis așa, e ușa deschisă. Dacă nu se duce la Dinamo și Rapid, are ușa deschisă oricând la noi. Îți spun eu că l-a luat. Îți spun eu. Ăsta la altul e născut în 1794, Cristea, Iulian Cristea. Deci are 32. Că-ți vorbeai de jucătorii în vârstă, da?
1: Mi se pare un
0: iar
1: lot...
0: Chipciu cât pe câți ani a semnat? Mai are un an de contract?
1: Mai are un an de contract, da.
0: Da, echipă foarte bătrână. Pe asta modelul Inter Milano cumva,
1: bă,
0: te-ai gândit?
1: Acum, dacă acest campionat e slab, echipa asta cu experiență mare s-ar putea impune mai ușor, știi? Noi discutăm de bătrâni, dacă am avea un campionat puternic. Dom'le, n-ar putea, nu știu ce. Dar dacă e slab...
0: Atențiune, când se va încheia campionatul în curs, Chipciu va fi împlinit, cât crezi? 38 de ani. Și tu spui că mai are contract încă un an?

0: un an până în vară acum. Până în vară
1: doar până, mi s-ar putea să nu mai aibă, de exemplu.
0: Da, sau s-ar adică să mai aibă un an.
1: Nici el, nici Nistor să nu mai continue din vară.
0: Da.
1: Și normal așa ar fi dacă ai adus deja doi jucători de 33 de ani, nu mai ții pe unii de 38 de ani. Adică, hai, zic, Camora sigur e în continuare acolo, dar Camora e un caz special la CFR.
0: Da.
1: Ăla, cred că rămâne și în Cluj după ce se termină cariera, nu cred că mai pleacă în Portugalia. Eu așa am înțeles.
0: Iulian Cristea are 32 și el.
1: Pe asta am spus.
0: Da.
1: Da, face 33 la anul.
0: Da.
1: Da. Deci 33, nu, la anul vor avea 34, 33, 38, 39. Adică da. E prea mult, frate. Am ratat vreun bătrân?
0: Și vezi că și Bic are 32.
1: A, și Bic, da.
0: Care joacă titular.
1: Știu, și care mare fotbalist nici n-a fost.
0: Nu e mare fotbalist, dar joacă titular. Asta
1: știu,
0: dar
1: adică măcar ăștia au însemnat mai mult în fotbal, nu, decât Bic.
0: E o echipă care are jumătate din...
1: Da.
0: Trei fotbaliști peste 30 de ani.
1: Bă, chiar sunt curios. Kipciu, contractul Cluj. Pe cuvântul
0: meu. Eu știu că a semnat până în vară, acum, când a început campionatul.
1: A, doar pe un an, da?
0: Pe un an, da.
1: Da, corect. Deci Kipciu, Dan Nistor. Hai să dăm și Dan Nistor.
0: Dan Nistor expiră tot în vară. Știi că s-a vorbit că pleacă la Timișoara.
1: Da. Deci, eu zic că niciunul nu va primi prelungirea contractului. Chiar dacă, în sensul că ei poate își doresc, dar nu vor mai primi.
0: Eu pe Dan Nistor nu l-aș mai ține, dar pe Kipciu l-aș ține.
1: Zici?
0: Da, un an, tot așa, nu pe mai mulți ani, pe un an.
1: Are 38, va avea 38 de ani împliniți. Dar... Când va începe campionatul, va avea 38 de ani împliniți.
0: Ți se pare că nu e bun pentru...
1: Mi se pare că nu mai are vlagă. El a fost un jucător foarte...
0: Mare motivație, da?
1: Cred că... Băi, nu, eu cred că motivația are, că e un tip foarte... cu o minte așa foarte veselă.
0: Acum
1: nu
0: depinde
1: cum să zic.
0: De ce vrea el, l-aș lua în club, ceva, că e băiat deștept, știi? Adică l-aș pune undeva în managementul clubului, că nu e din ăsta bătă.
1: Kipciu rămâne în staff. Da, asta da, se asta poate. Se Nistor nu rămâne că...
0: Nu, deci, Nistor pleacă. Nu,
1: dar nici n-are ce să caute în staff. Hai fie vorba între noi.
0: Păi nu e de staff.
1: Păi...
0: Mi se pare da. Că Alex Kipciu a început și o școală din asta de antrenori, în paralel cu activitatea, dacă nu mă înșel.
1: Da?
0: Da.
1: Cricău e lângă Alba Iulia, zice cineva.
0: Da, mă, pe acolo prin...
1: Clujul zi. Să-l oferteze și pe Tamaș. Nu, adică eu nu sunt... Eu când spun cimitirul elefanților, mă refer și la ăștia care sunt în lot. Că dacă din vară ăștia nu mai sunt și rămân doar cu cei doi pe care au adus, nu mai spun că e un cimitir al elefanților. Că uitați-vă cu ce jucător bătrân a luat Inter titlul. Pă bune? Ai văzut ce jucătorul bătrân avea? A mai renunțat la unii, da.
0: Tamaș s-a retras, joacă în competiții din astea corporatiste și e președinte sau manager sportiv la Târgu Mureș. Înțeleg că vrea să-l aducă pe Claudiu Niculescu, pe prietenul lui antrenor acum. Asta
1: da.
0: Face.
1: Camora e italian, Cadu era portughez. Camora în sensul Camora.
0: Da, Camora. Planul Camora.
1: Da. Am înțeles unde bate ascultătorul nostru. Bun.
0: Da, bine. E interesant de văzut da. Ce se întâmplă. Și care sunt obiectivele celor de la Ucluj? Dincolo de play-off, am înțeles că vă să ajung.
1: Eu cred că Ucluj, la stabilitatea financiară de acolo și la cum e orașul ăla, n-ar trebui să-și propună altceva în fiecare an, în afară de, nu știu, e minim participarea în preliminariile cupelor europene. Ai văzut, am zis,
0: da.
1: Nu cupe europene, că e o minciună.
0: Adică
1: preliminariilor cupelor europene. Adică
0: 3-4 locuri, nu?
1: Da, exact, acolo să fie. Da. Da. Și poate spar și odată gheața că au pierdut tot, știi?
0: Păi au pierdut toate din asta.
1: Exact, mă,
0: odată. De două ori cred că au fost.
1: Anul ăsta nu, dar poate la anul, poate peste 2 ani și așa mai departe, nu știu. Da. Bine. Da,
0: interesant. Și să vedem și Bergodi dacă va continua.
1: Nici asta nu se știe.
0: Pentru că, bine, s-au mai scos acum cu victoria asta la voluntar, dar nu prea stau bine în clasament. E adevărat că mai au meci,
1: cum
0: mai puțin au meciul ăla cu CFR.
1: Stau
0: dacă
1: bine.
0: Ăla...
1: Ca și obiectiv, da, nu stau da. Bine în clasament. Dar altfel,
0: meciuri,
1: altfel nu mi se pare că e o situație dramatică deloc. Adică...
0: Dacă îl bate pe Șumudică,
1: și cum?
0: Au ajuns pe locul 4.
1: Păi ei sunt pe loc de play-off, cu un meci mai puțin jucat. Nu e nimic dramatic.
0: Au pierdut 4 meciuri la rând la un moment dat.
1: Da, asta este. Dar uite, acum au 2 victorii.
0: Acum au legat 2 victorii, da.
1: Nu mai știu restanța aia cu CFR, dacă e pe terenul CFR-ului sau pe terenul Clujului.
0: Nu știu.
1: Dar când o joacă, frate?
0: Pe 8 octombrie.
1: A, imediat după ce se termină...
0: Da.
1: Aha.
0: Ca să reintre și campionatul în forma...
1: Bun, ok.
0: Dar dacă bate Șumudică, vine Șumudică pe locul 5.
1: Da, dar Șumudică n-are voie în Europa.
0: Da,
1: adică,
0: dar vrea să bat.
1: Uite, vezi, iarăși regulament tâmpit. O să fie o echipă, poate, scuză-mă, da. O să fie o echipă, poate fi o echipă în play-off, fără drept de participare în cupele europene. Iar

0: A fost și Dinamo în situația asta.
1: De asta o să țin cu Cluj în meciul ăsta.
0: Ca să n-aibă, să nu intre o echipă insolventă acolo.
1: Bine,
0: da.
1: Să nu intre o echipă insolventă și al doilea mai motiv, să nu intre și Mudic.
0: Mai avem una.
2: Cine?
0: Cum? Ia uite-te la clasament. Mai uite-te odată.
1: Cine? UTA sau cine?
0: Nu mă, uite-te la play-off.
1: La play-off?
0: Ia mai uite-te odată.
1: A, Petrol.
0: În momentul ăsta avem o echipă. Dacă ți intră și CFR, să zicem, bine, o să vină Reghe cu FCSB, o să detroneze tot pe acolo, mături, știi?
1: Botoșaniu cu Iftime?
0: Nu, Botoșaniu nu face nimic, gata, m-am convins de Botoșaniu.
1: Este optimist incurabil.
0: Lasă-mă, mă, cu Botoșaniu.
1: Știi cine o să fie? Corvinu o să fie.
0: Da, nu știi ce să te aștepți de la
1: echipa
0: asta.
1: Și Corvinu nu știu dacă are drept de participare în cupele europene, are? Chiar nu știu. Licență de cupele europene.
0: Păi nu, licența încă nu se dă.
1: Știi că e licență de campionat și licență de cupe europene.
0: Păi stai, dar mai poți să-ți iei, încă nu e terminat. Adică dacă și-ar propune... Stai mă, eu cum să n-aibă licență de Europa? Nu au fost, mă, în cupa cupelor, era să zic, nu au fost în Europa League.
1: Da, știi că n-aveau drept de promovare.
0: Păi nu, dar au avut licență europeană.
1: Și au avut licență europeană, da.
0: Păi dacă au avut-o atunci, de ce n-ar avea și astăzi?
1: Atunci n-au avut licență de internă, cum ar veni.
0: Știu, dar aveau europeană. Păi. Deci dacă o aveau atunci, nefiind în insolvență, cu datorii și alte chestii astea, de ce n-ar avea așa cu licență europeană? Asta te întreb.
1: Nu știu dacă...
0: Păi
1: asta e licența internă, licența de Superliga, asta n-au luat-o. I-au luat doar licența europeană.
0: Tu mă auzi ce vorbesc?
1: Da.
0: Am spus că n-aveau dreptul să promoveze, dar au putut juca în Europa.
1: O să întrebăm.
0: Dacă au putut juca în Europa... Păi da, dar n-are legătură licența internă. Dacă n-ai licența internă, nu poți să joci în prima ligă. Asta este clar. Dar ei au putut juca în Europa. Că asta era și paradoxul. Că toți întrebau, dom'le, dacă Steaua câștigă... Domnul Marian, dacă Steaua câștiga cupa, atunci juca în Europa?
1: Da.
0: Asta am vrut să vă spun. Deci Corvinu sigur are licență europeană. Doar dacă de atunci și până acum nu s-a întâmplat ceva în cadrul clubului încât să nu mai poată să obțină dosarul european. Dar mă îndoiesc.
1: Bine, licența aia se dă mai târziu, mai spre
0: primăvară. Vezi că e mai permisivă într-un fel, Bine, ei n-au datorii. Că dacă
1: nu e vorba de datoriile.
0: Nu.
1: E vorba de societate.
0: Nu. Deocamdată, fără participare europeană, sunt Petrolul, ăștia de la CFR, nu știu UTA în ce situație este. Că și acolo se vorbea, dacă e vreun comodat, ceva, vreo șmecherie.
1: UTA și Oțelul sunt cu problemele astea.
0: Exact. Nu știu, exact.
1: Știi că ei n-au avut nici
0: foarte sigur, da.
1: Când s-au fost cu FCSB, cu Botoșani în play-out-ul sezonului trecut,
0: da.
1: Știi că doar Botoșaniu și FCSB au putut să... UTA, Oțelul nu aveau.
0: Uite, pentru licență europeană aplici în februarie 2027.
1: Da.
0: Și să n-ai datorii până la 31 ianuarie. Deci asta e regula.
1: Și se ia până pe 31 martie. Adică până atunci
0: Da. Exact. Lăsați în pace că vor face față în B. Cine?
1: Nu știu la cine
0: se referă. Nu știu la cine se referă, ascultător. Da. Neața, au meci ușor cu Rapid. Cine are meci ușor cu Rapid? Etapa viitoare? Cine? Clujul, cine e etapa viitoare? Nu știu la cine se referă. Ia mă, Superliga, să vedem ce meciuri sunt etapa viitoare. Ucluj Rapid, a zis bine. Deci în etapa de după aventura naționalei este Ucluj cu Rapid pe 12 octombrie.
1: Da.
0: Iar cei de la Ucluj vin la 4 zile după meciul cu CFR.
1: Da. Cea mai periculoasă acum e Petrolul din astea, fără cu probleme.
0: Ceva ciudat așa cu Petrolul. Da, adică de niciunde au adunat o grămadă de puncte. Da.
1: Management bun, domnul Maricescu.
0: Este domnul Tudor acolo, da.
1: Domnul Tudor, care nu l-a lăsat pe domnul Hulubei să vină să le explice jucătorilor cum e cu contractele.
0: Da.
1: E frică că o să îi convingă să-și depună memorii.
0: Mă, face bine cine face aici un calcul apropo de campionatul nostru. Dacă Ucluj câștigă restanța,
1: da,
0: și apoi bate Rapidul, va egala Rapidul la punct.
1: Știu, dar Rapidul nu stă pe loc, mai joacă și... are meciul direct.
0: Adică s-ar putea ca etapa viitoare, la final etapa viitoare, Ucluj să fie la egalitate de puncte cu Rapid. S-ar putea.
1: Da.
0: Dacă și cu parcă
1: se pare
0: că
1: Rapid joacă mai bine decât Universitatea Cluj acum.
0: N-a jucat bine la Ucluj în ultimii ani deloc, bine. Rapid, așa că...
1: Bine, acum mă refer, peste 3 săptămâni poate să fie altceva, că sunt 3 săptămâni totuși, nu e chiar simplu.
0: Fii atent aici, o chestie. De Trișorul Armstrong s-a discutat.
1: Păi v-ați trezit și dumneavoastră acum după...
0: Ce să mai discutăm despre Armstrong astăzi? Trișor Armstrong, dar ce a făcut? Că a cine fost că e șmecher.
1: Astronautul e Trișor? Hai mă, ce naiba, acum...
0: Hai mă, de unde Trișorul? E un fotbalist?
1: Și Ali Beck e golan sau nu?
0: Bine,

0: Lebec este, cum să spun, onoarea personificată și fair play personificat.
1: Când dai cu capul în gură, ce e? Mi se pare mai grav decât a fi trișor. Sau la fel de grav.
0: Da, da, asta este.
1: Golan sau trișor? Un golan cu un trișor. Sau gest de golan. Hai, ca să nu mergem prea departe. Gest de golan și gest de trișor. Dacă vreți dumneavoastră. Cu ce echipă țineți? Ca să ne dăm seama mai bine.
0: Reacție la ce a spus un ascultător mai devreme. La chestia cu Rapid. Așa zice, care meci ușor cu Rapid sau ceva. Așa, a zis un ascultător, Neața sau meci ușor cu Rapid. Și un altul îi spune, ia auzi și pe ignorantul care a comentat mai devreme, are meci ușor cu Rapid chiar dacă a bătut tot. Meciurile cu Rapid au fost foarte grele. Păi da, nu are nimeni meci ușor cu Rapid. A avut cineva meci ușor cu Rapid în campionatul ăsta? Dar chiar nimeni n-a avut meci ușor. Că Rapid a avut meciuri grele cu toate partea a doua, dar cu Rapid, și pentru celălalt au fost grele. Inclusiv pentru liderul Dinamo, care anul ăsta a bătut nemeritat în contul înfrângerilor nemeritate din anii trecuți.
1: Da, eu sunt supărat că Pașcanu nu e la lot.
0: Stai
1: mă puțin, nu, să-ți dau argumente.
0: Nu, că lumea te cunoaște. Te cunoaște o lume. În ce hal ai făcut pe Pașcanu de fiecare dată? Ai gata.
1: Lasă-mă să dau argumente. Asta e emisiune democratică.
0: Păi democratică, dar vii și de minți aici în față.
1: Care echipă din Superliga are cele mai puține goluri primite?
0: Știu, dar Pașcanu n-a fost titular mereu. Pam, pam.
1: Că să nu mai zic că mai dat și vreo 2-3 goluri.
0: Da, dar n-a fost, nu chiar 3, nu, dar vreo 2.
1: Două, parcă. Și pe final de meci. Așa că eu zic să-l faceți atacant. Știi care e diferența între el și Sârbu, nu? Sau,
0: da.
1: Că ăla dă numai în portar și ăsta a dat gol de două ori. Pe lângă portar.
0: Valoare ofensivă. Plasat, valoare ofensivă.
1: Ăla trage numai în portar. Portar.
0: Dar ăla sărac... Stoicovici ăsta știi cum e. Când e să-ți intre ghinionul, până și la faza aia i-a sărit mingea. Vezi? Lui Cristea la, cu meciul cu Valencia i-a sărit bine mingea aia.
1: Știu,
0: dar lui acum i-a sărit prost.
1: Era apă mult atunci. Nu, dar nu, cred că asta a fost o, cum se numește? Era la mă, Sorin Babi la tir, știi? Așa și ăsta. Cred că trage numai în portar. La antrenamente nu-l pune aia, bă, dă-și tu în stânga, în dreapta, în sus, în jos.
0: Stai așa că ne dă un ascultător o poză și zice, ia să vedem dacă recunoaște șmecherilor. Ăsta e actorul la Cumberbatch? Hă? Ăsta este Cumberbatch? Nu știu, frate, ăla e tricou. Ăla e tricou de...
1: Stai la trivia.
0: Ăla e tricou de Manchester City, dacă ar fi de... Nu știu cine e fratele meu. E Rangers. Rangers, tricou de Rangers. Nu le recunosc. Ferguson. A, cine?
1: E Ferguson.
0: Alex?
1: Alex Ferguson.
0: Alex? Da. Nu îl recunoaștem tot.
1: Auzi, ne întreabă...
0: Urât a fost de tânăr.
1: Ne întreabă Ionuț din Otopeni dacă Iani Stoica e la lot. Păi nu ți-am spus ieri că ăștia de la Academia... Mă, care nu sunt la Academia Hagi nu sunt la lot?
0: Acum, te rog frumos să-l înțelegi și pe Ionuț din Otopeni.
1: De ce să...
0: E trăiești o adevărată dramă de când băiatul lui Șucu a dat gol. Înțelege? Și e confuz, adică n-a dormit vreo două nopți.
1: Pe... N-a zis nimic.
0: Tocmai de aia că e disperat că a dat băiatul lui Șucu gol.
1: Tu ai înțeles că e în formă bună Iani Stoica, dar nu e la lot. A fost în lotul preliminar ca să apară și el acolo.
0: Ce
1: la
0: să caute când îl aveam pe Drăguș?
1: Exact. Și nu numai pe Drăguș.
0: Și pe Olaru.
1: Și pe Olaru.
0: Atacantul Olaru.
1: Ari pe dreapta, te rog frumos.
0: Da. Am așa un feeling că își va trage multă hater al Hagi dacă,
1: păi,
0: dacă pierde cu Suedia.
1: Eu dacă eram în locul lui Iani Stoica,
0: da.
1: Și mă chema la următoarea acțiune,
0: nu
1: mai cred că îl chem. Nu mai veneam. Pe cuvânt. Mai... Eu așa făceam.
0: Nu merge chiar așa.
1: Știu mă că nu merge, nu-i profesionist, dar m-aș fi enervat acum, înțelegi?
0: Eu ascult și discuțiile de la, adică, francez, domne, dacă, dacă refuzi echipa națională odată, nu te mai chem niciodată, indiferent de numele selecționerului. Bă, nu refuzi echipa națională, adică...
1: Da, mă,
0: și
1: atunci...
0: cine e Iani Stoica? Acum, hai să luăm. Iani Stoica e un scandalagiu, da, știu. Și Tasu era la fel pe teren. Ții minte ce scandalagiu era Tasu?
1: Nu vorbim despre asta.
0: Nu era Pompilică Tasu?
1: Și Ali Bec e scandalagiu.
0: Mă, zi, mă, Tasu nu era Pompilică?
1: Pompiliu Stoica.
0: Era nervos și ăla cu nervii pe teren. Ce? Era nervos, arțăgos.
1: Da, vreau să zic, adică, bă, totuși dă goluri în Portugalia.
0: Da, mă, și Portugal, ai văzut cum arată stadioanele din Portugalia?
1: Dar Părligea unde dă gol? Hai că...
0: Dar Părligea nu joacă.
1: A, și ăștia care nu joacă...
0: Păi, dar ce e vina lui Părligea că nu joacă?
1: Auzi, să nu mai joace nici Iani Stoica.
0: Mă, e vina lui Părligea că nu joacă? Cel mai scump împrumut în fotbalul românesc? No.
1: Vina lui Părligea e că a jucat. Mă, și s-a accidentat.
0: Uite pe asta n-a zis-o nea Gigi. Păi a reușit Rotaru sau Șucu să împrumute un jucător cu 1,5 milioane? N-a reușit, vezi? A uitat să spună pe asta...
1: Bilige și Drăguș, da.
0: Biligea, eu așa zic, Biligea de la Voinea.
1: Adevărul e că la echipa națională e mai bine să nu joci decât să joci. Pe cuvânt.
0: Păi nu, dar ca să fii sigur că te convoacă. Exact.
1: Să fii sigur că te convoacă, da.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Să te convoacă. Cum zicea Claudiu
0: Răducanu. Să fii sigur că te convoacă.
1: Da, să te convoacă, da.
0: Așa. Nu știu cine a zis, dar a zis
1: Claudiu Răducanu.
0: Claudiu Răducanu a zis?
1: Da, da, da. Dacă mă convoacă, a zis.
0: Da. Da.
1: Asta este.
0: Of, Doamne, ci că a fost mare nebunie. Iar a dat, s-a dat robinetul, s-a dat un robinetului cu copii la tricolori, înțelegi?
1: A, seara, da, e foarte frumos.
0: Gică Hagi a fost reperat de o bunicuță, asta e mondenitate,
1: da,
0: care avea un set complet de poze. I-am zis că dacă era bunicuță avea un set complet de analize, dar auzi, avea un set complet de poze cu regele din perioada sa de glorie. Ianis Hagi a dat autograf inclusiv unui suporter ce avea tricoul său de la Glasgow Rangers. Darius Solaru a fost intervievat de tatăl unui puști despre cum se simte în Belgia. Este ok, chiar e fain, a zis așa. Un alt părinte și-a dojedit fiul când a fost prea direct cu selecționerul. Nu-i zici Hagi, ci domnul Hagi, aici e foarte corect. Cel mic a adaptat cerința tatălui. Mister, merge și așa. Te rog un autograf, vă mulțumesc. Așa. Radu Drăgușin la mare căutare. Copiii au cerut autograf pe tricoul de la Tottenham. Așa, de lucru.
1: De la Fiorentina n-aveau.
0: Nu, pe Irpreanu. De lucru au avut și dinamoviștii Cătălin Cârjan și Raul Opruț, iar cei mici s-au despărțit cu greu de Bârligi, Aman, Radu, Rațiu și Mihăilă. La acțiune a fost prezent și președintele Burleanu, care a fost și el solicitat la autografe. Știi cine a cerut autograf? Bodescu.
1: Bunicuța.
0: Nu, nu, Bodescu și cu Stoichiți au cerut autograf.
1: Ai văzut că e un luptător de kickboxing din ăsta? Pe
0: unde?
1: Care îl cheamă Becali Bodescu.
0: Da, mă, n-am vorbit noi atunci cu numele alea. Era unul Lambagiu, mai ții minte? Lambagiu și Becali Bodescu.
1: Da, Florin Lambagiu, da.
0: Da, fratele meu, deci...
1: Auzi, dar am o întrebare.
0: Așa.
1: Știi că atunci când s-a anunțat lotul,
0: da,
1: cu Hagi,
0: da,
1: s-a anunțat și că Florinel Coma nu a fost convocat pentru că s-a accidentat în ultimul meci din Qatar. Dacă Florinel Coman era în lot printre cei 9 atacanți la vremea respectivă, că era și Drăguș atunci, cine ar fi rămas pe bar? Ți-ai pus întrebarea asta? Îți dau numele: Man, Olaru, Moruțan, Hagi, Mihăilă, Tănase, Luis Munteanu, Bârligea, Denis Drăguș. Știi cine cred? Părerea mea? Moruțan.
0: Posibil. Păi stai, da, puțin, Moruțan, da, da, tu ai zis dacă pe Drăguș oricum nu juca pe partea, nu, lui Moruțan. Drăguș ori juca mai în centru, ori mai, da, pe stânga.
1: Oricum n-are nicio logică.
0: Moruțan, iar Moruțan ce să joace? Că Ianis Hagi acolo, n-ai înțeles?
1: Păi,
0: Ianis Hagi,
1: păi nu mai sparge zic în tot. Din ăștia nou, unul trebuia să zboare dacă era Florinel Coman. Care era ăla care zbora?
0: E grea întrebarea, pentru că Florinel Coman tot n-avea ce să caute. Bine, Florinel Coman avea mai mult ce să caute decât Drăguș, dacă e să o luăm așa.
1: Altfel
0: dacă e să o luăm așa.
1: Dacă, da, nu-l lua, nu mai spunea că nu a fost convocat deoarece s-a accidentat. Nu-l convoca direct. Adică dacă nu intra el în aia între atacanți. Așa, dacă i-a spus nu a fost convocat la această acțiune deoarece s-a accidentat, înseamnă că el era în lotul de 33.
0: Aha.
1: Și unul nu era acolo și l-a adus pe unul în locul lui. E adevărat că acum la Drăguș n-a mai adus pe nimeni. Deci nu mi-ai răspuns la întrebare, chiar dacă a fost greu.
0: Nu. Dar pot să răspund așa în stilul că a fost o întrebare inutilă, domnul Nazar.
1: Da, că oricum nu...
0: Păi, asta e.
1: Ca să ne jucăm.
0: Păi, dimineața am văzut un titlu desprins parcă din presa românească, din The Sun. Declan Rice și alți jucători se retrag de la echipa națională.
1: De ce?
0: Sunt accidentați, mă. Dar titlul ăsta era, să știi.
1: Am
0: crezut că e undeva în România, cu GSP, cu Prospol, cu Golațu. Deci era, nu se retrag. Nu. Era
1: practic.
0: Se retrag de la națională.
1: Știu, da. Pulls out, nu se retrag.
0: Dar ei nu se retrag. Ei nu pot să joace la...
1: Nu pot să onoreze convocare.
0: Exact. Că-i fuseseră convocați și că se retrag. Da. Titlul, vezi de unde luăm ideile astea tâmpite din presa noastră? De pe la alții, evident. Că noi se am implicat, da. Cei care nu sunt convocați aveau ce să caute în comparație cu Ianis Hagi. Păi la Ianis Hagi problema că nu joacă, mă, asta e problema noastră a tuturor, cu fotbaliștii care nu joacă sau aproape deloc. Dar pentru că trebuia să fie Ianis Hagi la lot, n-a mai fost ăsta criteriul de selecție, ci experiență. V-ați explicat, dragă ascultătorule și dragă privitorule, ți-a explicat domnul Hagi, ca să nu mai facem speculații. Nu, nu, nu, nu, nu cât joacă, experiența, experiența. Da,
1: experiență așa. Internațională.
0: Internațională, da, corect, nu experiență
1: că
0: internațională.
1: Că putea să fie experiență internă, da?
0: Bine, și sunt și câțiva jucători care n-au experiență internațională. Ăștia tineri, da? Dar pe unii, de exemplu, i-a dat la Naționala de Tineret. Știi foarte bine. Deci Matei nu

0: mai el a luat, nu? Că e la Național. La... Doi jucători parcă au fost cedați la Naționala de tineret, nu? Matei și încă unul. Și încă unul, dar nu mai țin minte exact care dintre ei. Da. Dacă și-aduc aminte,
1: ascult. Eisat.
0: Eisat?
1: Eisat, ăsta de la Bristol.
0: Da, da, da. Așa. Bine, domnule Marian, cu stimă și respect, dați-ne voie să vă rugăm, a vă adresa rugămintea ca pe Ceaușescu pe vremea.
1: Nu, scris, cum era pe tabelă la Ghincea, notă respect.
0: Notă respect.
1: Marian.
0: A, așa. Laurențiu zice că la englezuia e scandal cu Palmer, care nu prea ar mai avea. Mă, Palmer este, dacă vreți, George Popescu al lor, sau dacă vrei, luăm IQ-ul scăzut de pe vremuri, Claudiu Răducanu. Ăsta e Palmer. Uitați-vă la fața lui, ca englez.
1: Iar... Mi se pare că seamănă cu Tavi Popescu.
0: La toate.
1: Nu?
0: Da, la toate.
1: Fizic, așa, picioare, subțiri, nu știu.
0: Și aici, sus.
1: Da, da.
0: Aici. Dar n-are mustăcioare? Are mustăcioare ca și ăsta?
1: Nu, asta este marca registrată.
0: Marca registrată?
1: Da.
0: Gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
0: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
0: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
2: Bonjour mes amis. Soyez bienvenus à Radio Sport Total FM și pe aplicații și la Metropola TV și cu domnul Marian alături și datorită domnului Marian voi începe acest segment de emisiune cu Formula 1. Mai întâi informația despre premiul Azerbaidjanului sau Aberbaidjanului, cum spune șeful planetei, Aberbaidjan. Cursa va fi sâmbătă la ora 14, iar calificările vor fi vineri la ora 15. De ce? 27 septembrie este un fel de ziua comemorării în Azerbaidjan, în memoria victimelor războiului din Nagorno-Karabakh 2020. O chestie de genul ăsta. Și atunci nu se poate concura duminică. Asta este informația legată strict de actualul Mare Premiu. Dar avem ceva legat și de calendarul, viitorul calendar al Formulei 1, care

0: Suferă niște modificări, domnule Nazar. Cursele de Formula 1 vor fi mai scurte începând cu anul viitor.
1: Da.
0: După ce echipele și Federația Internațională au ajuns la un acord pentru reducerea distanței standard a unui Grand Prix, schimbarea are legătură directă cu motoarele care vor fi folosite în 2027. Aici intrăm pe o chestie tehnică. Formula 1 pregătește o creștere a debitului de combustibil în condițiile în care raportul dintre puterea produsă de motorul cu ardere internă și a electrică se va modifica. Și că Formula 1 a gândit o nouă generație de motoare pe baza unei împărțiri de 50-50 între motorul pe benzină și sistemul electric. Și că acum e o problemă tot timpul cu bateria aia care, după ce accelerează de două ori, gata, s-a subt. În 2026 raportul ar fi de acum de 53-47% în favoarea propulsiei termice. Din 2027 balanța se va înclina și mai mult în această direcție, până la 58-42, iar în 2028 va fi ajunge la 60-40. N-am înțeles nimic. Pe ore 50-50, ore 60-40. Păi spune și mie ce să înțeleg eu ca anofel pe bază de mașini și de motoare. Pentru ca motorul pe benzină să producă mai multă putere, Formula 1 va permite un debit mai mare de combustibil, ceea ce înseamnă că mașinile vor consuma mai mult în timpul curselor și de aceea va fi nevoie de o cursă mai scurtă. Cam asta este ideea. Distanța standard va coborî de la 305 la 290 de kilometri. Acordul dintre echipe și FIA nu reprezintă însă procedural punctul terminus. Modificarea trebuie aprobată de Consiliul Mondial al Motorsportului, care se va întruni pe Zoom sau pe TeamViewer pe 15 octombrie, dar și că e doar o formalitate, domnul Nazar.
1: Astăzi se joacă două dintre sferturile de final ale campionatului european de volei masculin, Franța-România la ora 16, în direct pe TVR1 sau TVR Sport, că au fost pe TVR1 meciul cu Ucraina.
0: Nu știu unde este astăzi.
1: Uite, o să verificăm. Polonia-Germania se joacă la ora 19, iar mâine sunt cele două sferturi de finală, celelalte două sferturi de finală. Belgia întâlnește Slovenia la ora 17 și tot mâine la 22:05 minute Italia-Finlanda. Sunt două meciuri la Sofia, două meciuri la Torino în Italia.
0: Întrebarea rămâne de ce la ora 16 Franța-România, da. Și de ce, sunt în aceeași sală, da? La Sofia.
1: La Sofia sunt.
0: Bun. E adevărat, un meci se poate lungi 3 ore, da? Cu un tie-break, seturi lungi, un tie-break și așa mai departe. Ar fi putut măcar să pună și eu un 17-20.
1: Da, nu știu.
0: Sau chiar un 17-30-20-30. Mi se pare ora 16, ora așa absolut imbecilă pentru un sfert de finală de campionat, da, european.
1: Am găsit pe TVR Sport, meciul va fi transmis în direct de la ora 16 pe TVR1.
0: Foarte bine, foarte bine. Da. Înțelegem de ce Franța-România se joacă înainte, pentru că Polonia-Germania e considerat un meci mai echilibrat decât Franța-România, chiar dacă noi am bătut.
1: Bine, s-ar putea să fie țintarul făcut în așa fel încât
0: prin să fie doar chiar, așa?
1: Da, nu știu. Da. S-ar putea să ai și tu dreptate, nu știu.
0: Nu știu, nu vreau să nu spun că am dreptate. Zic că mă gândesc la, adică dacă n-aș ține cu România și mai pune să aleg dintre Franța-România și Polonia-Germania, dacă n-aș ține, aș alege Polonia-Germania. Să mă uit.
1: Da.
0: Pentru că sunt aș fi convins ca observator imparțial și din altă țară să spun că Franța bate România. Dar oricum, Polonia-Germania, sigur, cred că Polonia e favorită, da?
1: Germania a bătut greu Bulgaria, nu? Au condus Bulgaria 2-0 și au bătut Germania cu 3-2 în optim.
0: Da.
1: Știi ce vreau de la meciul ăsta?
0: Ce?
1: Nu vreau un 3-0 din ăla cum
0: știu,
1: a fost data trecută.
0: Știu. Adică după ce i-am bătut... Exact. Auzi, da, cu 3 ani am bătut cu 3-1 cumva? Nu, 3-1 parcă, n-a fost 3-2.
1: Nu mai țin minte.
0: Parcă n-a fost 3-2, nu mai țin minte.
1: N-a fost 3-0?
0: Pentru noi?
1: Da.
0: În primul meci?
1: Da, nu mai stai că ne uităm.
0: I-am bătut așa rău cu 3-0 atunci? Uite că nu mai țin minte.
1: Da.
0: Nu mai țin minte.
1: Cert e că am pierdut cu 3-0, asta e
0: clar. Aia e sigur că am pierdut cu 3-0,
1: că da. Țin minte atunci.
0: Da. Știi că Sile se bagă el în toate și spunea, domne, i-a tras-o și Serena Simonei, că după ce a bătut-o în grupe la turneu, campionul a desfințat-o în finală. E o mare diferență. Sirina n-ar fi ajuns acolo dacă Simonei îi mergeau mai bine calculele, adică să lase orgoliu deoparte, că știi ce s-a întâmplat, nu?
1: Da.
0: Ea, în loc să o lase pe aia pe Ivanovici, cu cine a fost? Nu știu cu cine era. Și a făcut-o pe Sirina să treacă de grupe. că dacă ea făcea calcule corecte, nu mai întâlnea pe Sirina în final, întâlnea pe altcineva. Aici nu se pune problema.

0: jucăm cu Franța, vrem, nu vrem. Adică nu mai era...
1: Da, și aici trebuie să demonstreze, adică, sigur, Franța e mai bună, dar să te bați cu ei, asta vreau eu, știi? Nu vreau la 3-0 ăla atunci din sferturi, a fost o victorie scurtă a Franței. Mm-hmm. Adică, și într-un timp din ăsta, nu știu, o oră și un pic, adică nu foarte mult să dureze.
0: Mă, cineva mi-a dat o poză, ăla pare din Scoția, bă, tricou, ce, nu știu... Ți-a spune că e din cricket, că e de echipă națională, îmi zice cineva. Tu ai văzut poza aia?
1: Nu.
0: Da, știindu-vă fan tricouri, e o poză, cum să, la din mijloc e steagul Scoției, dar nu-mi dau seama ce federație, da. Ce federație asta.
1: Deci în faza grupelor pe 4 septembrie 2023, România a învins Franța 3-1, în sferturile de finală Franța a învins România 3-0. Rezultatele din 2023.
0: Am înțeles, da. Da. Neața, Gabi și Daniele, sunteți oameni de sport și vă rog să-mi spuneți dacă Anglia are echipe de handbal feminin și masculin.
1: Are de...
0: De handbal. Are.
1: De handbal feminin are, da.
0: Păi cred că și la... Nu, e sigur are și la bărbați. Asta da. Nu înseamnă că... A, stai puțin. Vrea să spună omul dacă e pe model de Marea Britanie sau de...
1: Băi, mi se pare că e în
0: afară,
1: Britanie.
0: Deci în afară de fotbal și de rugby... Anglia nu are echipe de jocuri sportive. Eu știu că Marea Britanie are.
1: Da, și eu știu tot la fel. Nu a fost o chestie, au primit un loc undeva Marea Britanie, dar a fost un scandal cu Narcisa Lecușanu și nu ne-au luat pe noi, nu mai știu cum.
0: Auzi, mă, că un fel de hockey pe iarbă tricoul ăla. Shinty se cheamă din Scoția, oina lor. Mă rog, mulțumesc. Anglia, ce cu Anglia? Zice de Anglia, dacă Anglia are. Uite că...
1: Echipa națională de handbal a Marii Britanii este controlată de British Handball Association.
0: Da, deci nu are. Are Marea Britanie, nu are Anglia.
1: Da, organism format prin colaborarea asociațiilor din Anglia și Scoția.
0: Ah, deci Anglia și Scoția au făcut exact. Un UK, cum da, ar fi, da? Da? Bun, am înțeles, da. Bine, oricum nu
1: uite,
0: contează.
1: Uite, și au fost la Jocurile Olimpice din 2012. Că au trebuit
0: păi, erau organizatori.
1: Erau gazde, da.
0: Da, da. Și atunci aveau, că altfel nu pupau ei niciodată.
1: Preliminarile EHF Euro 2026, echipa de seniori a asigurat o calificare istorică în faza a doua a plenarei europene după rezultate.
0: Faza a doua?
1: Faza a doua aia în care da. Suntem noi eliminați mereu.
0: Da, da. Da. Da.
1: Bun. Sunt, nu sunt buni, dar au o echipă în sensul ăsta.
0: Cum adică Mourinho ironizat de Atletico? Ah, de normal. Nu știu ce a pus întrebarea asta. Normal că Atletico l-a ironizat pe Mourinho după circul ăla pe care l-a făcut la finalul meciului. Îl știm pe Mourinho, nu este în fel, niciun fel de problemă. Nimic surprinzător.
1: Ne întreabă cineva ce se întâmplă dacă Hagi ia un punct după 4 meciuri. Nu se întâmplă nimic.
0: Păi nu, el va continua. Vă spun eu, ce se întâmplă? Se întâmplă? Păi ce cred eu că se întâmplă?
1: Ce se întâmplă?
0: Publicul va critica și mai tare. Păi nu, sigur critică. Aia te nadă. Aia mă, dar ar fi și normal. Tu nu l-ai criticat dacă ia un punct din 12?
1: Eu l-aș critica pentru selecție, nu pentru joc. Acolo n-am așteptări.
0: Păi cum ți-a spus că vrea să câștige grupa?
1: Păi eu să spun că a făcut selecția proastă, dar n-a câștigat grupa.
0: Asta e tare, da.
1: Păi, de ce vrei?
0: Asta e bună, da, da. De-aia o să ia un punct. Stai mă puțin. Bă, ați început cu
1: păi,
0: un
1: dacă
0: punct.
1: Dacă începe cu Ianis să-l bage... Da.
0: Da?
1: Da.
0: Nici nu mai trebuie să facem așa. Da. Da. Sau nu, știi cum e? Tu crezi că... Da. Fără să mai dau nume.
1: Așa mă întrebă și soția. Tu crezi că și eu zic da. Da. Dar de unde știi ce am vrut să te întreb?
0: Da, da, așa, da.
1: Dar aici știu ce ai vrut să mă întreb.
0: Mă întreabă același ascultător dacă îți mulțumit de Iraola. Deocamdată sunt că nu e materialul lui. E materialul lui Slot.
1: Știi care e întrebarea la Ianis Hagi? Da. Dacă va juca titular în toate cele patru meci.
0: Ai nu, aia sigur nu
1: dar
0: va juca.
1: Dar două, eu îți garantez.
0: Două titular, da?
1: Două titular, două intră după minutul 60.
0: Adică joacă în toate patru?
1: Da. E un om exponențial. E un fotbalist exponențial.
0: Adevărul că e odihnit. Nu e odihnit? Pe dacă el nu joacă.
1: Pe asta o să fie un argument. Doamne, este oboțit.
0: Auzi, dar dacă se rupe Hagi.
1: Deci, Doamne, ferește.
0: Nu, știi ceva? Ianis, dacă se rupe, dacă se rupe, nu se rupe pentru că nu e pregătit. El e un tip serios. Adică el acolo se pregătește, chiar dacă nu e folosit. Mi se pare că el a mai fost accidentat. Așa, un piculeț acolo. Da,
1: am și o întrebare dacă ia galben în primul meci. Și ia galben și în al doilea, în al treilea nu mai joacă, nu? Nu, vorbesc serios.
0: Eu ți-am spus că nu o să avem ce face astea 3 săptămâni.
1: Păi
0: dacă ajungem cu supoziții de genul ăsta...
1: Nu știu

0: care e regulamentul la Liga Națională, dar cred că e după două galbene, că sunt prea puține meciuri, n-ai cum să...
1: Mai noi discutăm despre lucruri posibile, nu imposibile. Cineva și dacă câștigă grupa. Nu, dacă câștigă grupa este imposibil. Ca să iau un punct după patru meciuri e posibil. Dar să câștigăm grupa este imposibil pentru că nu avem valoare de așa ceva. Nu avem. Adică și măcar nu pun problema. Dacă vreți, discutăm până mâine că nu câștigăm grupa asta. N-avem cum. Nu știu, locul 2, 3...
0: Da, poate. Și cu Mircea Lucescu ai crezut că o să câștigăm
1: grupa? Păi da, dar eram în grupă inferioară valorii. Asta e totuși o grupă superioară.
0: Acum, adică sunt echipe mai bune.
1: Păi sunt totuși echipe mai bune, da. Cineva spune că dacă se rupe Iannis, Federația Română de Fotbal ar trebui să ceară amânarea meciurilor.
0: Da.
1: Auzi la solicitarea lui Gică Hagi. Federația va cere să
0: meciurile să amână. Gică Hagi e un luptător, nu se încurcă cu astfel de tertipuri.
1: Primul meci titular acasă, sigur, da, dar vezi că primul meci acasă e fără spectator, nu sunt aia care să-i ceară autografe, acasă, chestii.
0: A, la cu Bosnia.
1: Da, n-avem să mai vină ăștia cu chipsurile, cu de-astea după el și cu băuturile carbogazoase. Nu ești după să facă poze cu el și cu freza lui, nu merge, nu merge.
0: Și vezi ce frumos se așează meciurile, că unul e vineri,
1: da,
0: și unul e luni.
1: Da, mă, că nu se duce lumea la meci.
0: Sâmbătă și duminică liniștit. Pe oricum nu se ducea, că luni degeaba se duce.
1: Păi aia spun, nu, da. O spunea unii, doamne, e nasol luni seara să mergi la meci. Nu trebuie nasol, să mergeți, că e închis stadionul.
0: Da.
1: Auzi, în perioada asta, luni am putea organiza și niște mese populare în jurul stadionului. Dacă nu vin, nu e... Păi dacă nu
0: masa care unește stadionul.
1: Masa care unește stadionul. Să-i facem pe afară cu ecrane gigant să mănânce băieții, să nu doneze nimic. Da? Cum n-au donat nici aici.
0: Eu aș întrerupe chestiile astea până nu donează o sumă considerabilă.
1: Masa care înconjoară. Bravo, bravo.
0: Făcea,
1: da. Dar tot unește. Unește și înconjoară.
0: Mai fac raliuri în jurul stadionului.
1: Sau ceva de genul ăsta. Că de ce vorbiți rău de Iannis? Că și-a revenit Iannis și Simeone.
0: Revenit, da.
1: Băi, ăla Simeone, da, și acolo e nepotism, da. Simeone e sănătos, mă. L-am văzut. Băi, la Simeone, ăla mare valoare n-are. Bă, dar e așa cum vrea tasul. Rău,
0: arțăgos,
1: fuge mult, da. Și să știi că dacă are șansă, dă și goluri dacă ajunge. Nu e rău în fața porții. Am văzut fotbaliști mult mai răi în fața porții.
0: Și are dreptate în frigider, ăla nu fuge de foame, fuge că vrea el.
1: Da, și aia e el construit, pur și simplu.
0: Are frigiderul plin.
1: Posibil să dea gol, Hagi. Păi da,
0: posibil.
1: Mă, așa
0: din 11 metri.
1: Așa s-a scos mereu.
0: Stai puțin.
1: Cu o lovitură liberă, cu 11 metri.
0: Dacă va fi lovitură de la 11 metri în timpul meciului, cine execută?
1: Asta e o întrebare foarte bună, Daniel.
0: Și eu mă tem să dau răspunsul.
1: Și dacă Iannis pe teren? Adică tu pui întrebarea, da, dacă Iannis pe teren, cine bate penaltiul?
0: Da.
1: Păi mai întrebi?
0: Eu pe știi și pe cine aș pune?
1: Nu pe cine ai pune tu, pe cine nu. Pune domnul Hagi, mă, păi, nu tu,
0: Hagi
1: că nu ești tu selecționer, mă.
0: Domnul Hagi
1: păi
0: pune
1: zis
0: pe...
1: de antrenor atât tău de copii.
0: Eu dacă aș fi cu licența C, l-aș pune pe Răzvan Marin să bat.
1: Pentru că bate peste tot.
0: Și dă și lovituri libere, adică execută bine chestiile astea. Și cred că a mai bătut penaltiuri la echipa națională, dacă nu mă știu.
1: Păi, în locul Răzvan Marin, dacă da, când se mai bagă Iannis Hagi la minge, spune, du-te, bă, frate, eu joc în campionat, am jucat, tu te stai acolo, rezervă la vezi, te-ai băgat tu peste mingile mele,
0: mă. N-a dat Răzvan Marin cu Slovacia la europene? 1-1? Din penalti, când a scos
1: din Iannis, penalti?
0: Din penalti, da. Păi tot el să bată.
1: Ai zis de lovitură liberă mai devreme și rămăsese cu lovitura liberă.
0: Lovitura de la 11 metri. Sau pălitură de osândă.
1: Băi, naibii să ascultătorii ăștia. Că la 11 metri, dacă nu e pe teren, Iannis intră ca la handbal.
0: Da.
1: Doar ca să execute. Mi-a plăcut asta. Bă, adevărul că pentru Iannis Hagi ar trebui un regulament de genul ăsta ca la handbal, cu schimbări multiple. Auzi, intră, da. Iese, intră, iese.
0: Iannis, dacă nu joacă, nu poate să fie împrumutat la FCSB? Mai ales că FCSB are un nou antrenor, Drăguș, prietenul lui.
1: Mă, tu nu vorbești rău. Dar,
0: ar fi mai bine pentru el. Eu, uite, eu spun că aici ar juca măcar.
1: O să pun o întrebare foarte răutăcioasă, dar să-mi dai un răspuns aplicat și informat.
0: Subiectiv sau obiectiv?
1: Nu, e cum să spun, ce e mână nu-i minciună. Drăguș are salariu mai mare la FCSB decât are Iannis Hagi,
0: da.
1: La... Da?
0: Da, eu știu că are 800.000 Hagi și Drăguș are 1.000.000.
1: Păi hai să te aduc aici un pic. Dar de ce nu l-ai adus pe Iannis Hagi să-i dai 1.000.000? Uite, dacă e să... Uite, facem comparația, da? Te rog, aici e chestie de subiectivism, într-adevăr. Tu iai în momentul de față pe Iannis Hagi și pe Drăguș. Știi cum sunt, știi cât joacă, știi ce pot și neapărat trebuie să alegi unul dintre ei căruia să-i dai salariu în... Am zis neapărat, să nu spui că nu-i dai niciunuia. Neapărat trebuie să alegi unul dintre ei ca să-i dai un salariu de 1.000.000. Pe

0: Cine alegi dintre cei doi?
1: Iannis.
0: Și eu la fel. Și eu la fel. Ei, domnul Becali, măria voastră, împărate, ce nu le-a luat pe Iannis Hagi, mă, și le-a luat pe Drăguș?
1: Știi ce a spus? Că l-a duce pe Reghei și mai bagă 3-4 milioane. Poate l-a duce pe Iannis, că îi trebuie 1 milion.
0: Eu ți-am spus de ieri că la vară bagă 15.
1: Oh, păi atunci, când nu, după ce ia campionatul, bagă 15.
0: Nu.
1: Ca să meargă în Champions League.
0: Nu, e, să știi că prima declarație a fost așa. N-a fost că ia campionat. A zis, vedem, tragem linie în toamnă și mai vedem în vară. Dacă nu se poate, poate bag 15 milioane și iau 4 jucători. Deci nu o să ia campionatul, că am mai stabilit noi că nu ia campionatul. Da, în vară bagă 15 și l-aduce și pe Iannis. Și gata.
1: Și am zis că în 10 etape e liber.
0: Sunt unii care zic că e în 4 liber. Nu, în 4 nu va fi.
1: Deci nici măcar până la Paște.
0: A rezistat Baciu. Câte etape a rezistat? 10?
1: 10 și cu alea două de baraj, că a fost și la baraj două meciuri.
0: Așa, deci a rezistat. Dacă a rezistat Baciu 10 etape, rezistă și Reghe mai mult de 10.
1: Dar tu știi ce înseamnă încă 10 etape? Până la iarnă, până pe când dă zăpada, pe 22 decembrie.
0: Da.
1: Că atunci, știi, sunt 20 de etape. Mai joacă 10 etape în ianuarie-februarie și vine play-off.
0: Cum a dat Șu cu gol, poate să dea și Hagi din întâmplare.
1: Ai, lasă, nu comparați.
0: Ăsta are 17 ani, fratele meu. Ce vreți de la el?
1: E tânăr, trebuie folosit.
0: Nici n-a apucat să joace. Așa că...
1: Știi care e problema acum la Pancu? Trebuie să-l bage, să știi, cât un pic. Că a dat gol omul, adică nu, nu poți să-l ții pe
0: bancă. Pancu a spus foarte clar. La echipa asta va juca doar dacă scorul îi permite să joace.
1: Da, da, îl obligă un pic acum să-l mai bage un pic.
0: Stai, mă.
1: Hai, mă, că o să mai aibă 2-0.
0: Hai, mă, că nu-l obligă deloc.
1: Și stai că n-avea două goluri, avea un gol. Păi nu era chiar așa.
0: Da, nu e adevărat. Că
1: adică
0: nu, era...
1: nu erau două, era unul. Adică puteau să dea aia pe contraatac 2-2, nu? Adică...
0: Da, și că Becali avea nevoie de atacanul de mijlocaș. Ia consultă, dragul meu, lotul convocat, Eugene. Consultă lotul convocat de Gică Hagi. Ia vezi unde trecut Iannis, la atacan sau la mijlocaș?
1: Aripă. Aripioară.
0: Așa că lasă-mă tăcă chestiile astea.
1: Eu știi ce m-am gândit la Hagi? El dacă a făcut sistemul ăsta 4-3-3,
0: de?
1: Pe care l-a făcut. Ai văzut poza aia cu
0: frumos.
1: Lot. Adică el joacă 4-3-3 acum.
0: Și te ai vreo ceva de obiectat în cazul ăsta? Nu știu că ești foarte așa pornit.
1: Mi se pare totul să joci în Suedia cu o echipă bună 4-3-3 mi se pare un pic riscant. Așa cred eu, acum na, nu sunt...
0: Bă, tu ai văzut cum a jucat Farul cu Dinamo ca la nuntă?
1: Păi și a jucat bine?
0: Păi nu, asta e riscul, da? Da, dar nu joacă Elanga, știi ce? Elanga nu-mi place, dar are viteză mare. Nu știu, mai avem vitezoman în afară de Elanga, ăștia suedezi? Că Isak nu e vitezoman, lui ar trebui să-i dai pase pe liber.
1: Tu vrei să spui că dacă jucăm și cu Brazilia și cu Argentina, tot 4-3-3 jucăm, nu?
0: Este filozofia la care nu renunțăm.
1: Foarte bine.
0: E vreo problemă?
1: Nu, dacă are și succes, e extraordinar.
0: Acum te iei de filozofia omului, înțeleg că te iei de selecția lui. Acum te iei de selecție, te iei. Dă avântul lui, te iei. Dă optimismul lui, te iei. Ce-ți place la el? Nasul, ce-ți place la el?
1: Cele mai bune rezultate la echipa națională le-am avut cu Pițurcă și cu Edi Iordănescu, care foloseau doi mijlocași la închidere.
0: E adevărat. E adevărat.
1: Asta spune statistica, asta spune istoria, asta spune... Acum să vedem dacă... Bine, poate a făcut 4-3, dar poate joacă altfel la meci. Să vedem. N-avem unde
0: da.
1: Dar mi se pare mult prea optimist, așa, știi? Asta e părerea mea, nu?
0: Da.
1: Bun, trebuie să fii cu jucătorii, că nu te duci, bă, gata, pierde. Dar vezi că e optimist peste tot.
0: Păi optimism așa a fost el construit, n-ai auzit?
1: Eu nu zic că e rău, da.
0: Păi...
1: La un moment dat... Vedem.
0: O să vedem, într-adevăr. O să vedem.
1: Dar tu ai primul 11 deja?
0: Nu, știi ce ezit?
1: De ce?
0: Vrei... Nu prea mă interesează primul 11.
1: Mai bine mă interesează foarte tare.
0: Eu vreau să vă meciu. Sunt alegerile domnului Hagi.
1: Știi de ce? Că primul nostru 11 nu o să coincide cu primul 11.
0: Știi, un singur lucru mă interesează. Așa cum și pe tine un singur lucru te-a interesat, înaintea meciului de la Craiova... dintre campioane și FCSB. Mai ții minte ce lucru te-a interesat pe tine?
1: Să văd ce zice Baciu.
0: Nu, vorbim de jucători. Te-a interesat dacă joacă Drăguș.
1: Da, da.
0: Eu am un singur interes față de meciul ăsta cu Suedia, să văd dacă este titular sau nu Iannis Hagi.
1: Eu am
0: vreau să spun de primul 11. După aia meciul sigur că îl urmăresc. Dar înainte de meci am o singură curiozitate. Joacă sau nu joacă Iannis? Prințișor. Dacă joacă Prințișor.
1: Aici eu zic că trebuie să n-ai niciun dubiu, adică nu e o... Nu e o dezbatere.
0: Titular,
1: o chestie...
0: de titular vreau să zic. Deci, deci tu spui că e titular Soto.
1: Ci că domnilor, la domnul Hagi 4-3
0: 3 a vrut să zic.
1: Da, înseamnă 4-5-1. S-ar putea, ca aia aripile să fie mijlocași. Știu ce zic.

0: Da, ele tot aripi sunt.
1: Da.
0: Că e Man cu Mihailă sau e tot în mijlocaș se transformă, da? Mă rog. Hai că știi ceva? Ce a făcut Daniela? Săi, Daniela, băi, nu, mamă, a luat-o în serios ascultătorul nostru. Nu discutăm. Eu nu discut.
1: Am vorbit serios?
0: Să crezi tu că am vorbit eu serios despre sistemul de joc? Păi ce să-mi dau eu cu părerea, mă, despre sistemul de joc? Dar eu sunt Naum sau Moraru sau ăia își dau cu părerea de sistemul de joc. Eu nu dau cu părerea de sistemul de joc. Da.
1: Păi Naum nu se pricepe la sisteme de joc.
0: Da. Gabi, de ce te iei de Daniel? Ce antecedente are Hagi?
1: Da,
0: cum adică?
1: Nu știu cu ce s-a luat.
0: Nu știu.
1: Am avut poate păreri contrare, nu, dar nu s-a luat.
0: Poate, vreau să știu la ce se referă. Că oricum noi facem mișto acum. Toată emisiunea a fost 80% mișto pe subiectul ăsta, da. Nu vă mai chinuiți, nu o să ghiciți niciodată ce este în capul lui Gigi
1: Hagi.
0: Păi asta
1: e bine. Asta e bine că
0: ține suedezii... secret, nu-l citește
1: păi
0: nimeni.
1: Da, da, suedezul, îți dai seama. Ăla, cum îl cheamă? Potter sau cum e, da?
0: Da. A, cum ziceam noi? Noi ziceam Harry Potter, Harry ca Potter, așa i-am zis, da? E Graham, Graham da, e, da. Da. Da.
1: Ăla Harry Potter, ăla crezi că știe ce e în capul lui Hagi? Al vrea să știe, nu? Că e antrenor.
0: Uite, și că Gabi, de ce te uite, Daniel, ce antecedente are Hagi la rezultate? Și tot n-am înțeles ce vrei să spui.
1: Am spus eu care rezultate?
0: Eu n-am spus nimic. Noi, chiar, nu înțeleg, chiar nu înțeleg la ce...
1: Are două titluri, atât.
0: Nu, dar nu știu la
1: și
0: ce se referă.
1: Și 4 de jucători deci, vânduți.
0: Reține, dragul meu, că n-am înțeles nici eu, nici Daniel, la ce te referi, Florian. N-am înțeles. Acum...
1: Denis Man a jucat, a mai jucat Denis Man, câte... să știți. A mai jucat câte puțin, a mai jucat. Spre deosebire de alții din atac.
0: Denis Man...
1: Nu, a mai jucat, l-au mai băgat.
0: Mă duc pe Transfer Market să văd câte minute
1: exact,
0: a jucat.
1: Da.
0: Păi nu, că acolo, nu acolo vezi?
1: Da.
0: Hai să vedem.
1: Dai la statistic și sezonul ăsta să
0: statistic,
1: vedem. Dar dă sezonul ăsta ca să
0: imediat,
1: vedem.
0: Imediat, domnul Nazar.
1: Că nu ne interesează.
0: Așa, gata, am găsit.
1: Că Drăguș are 20 de minute. Da,
0: 8 august cu Fortuna Sittard. 21 de minute.
1: Da.
0: 15 august cu Excelsior. 18 minute. Uh-huh. 23 august cu Groningen. 14 minute.
1: Da.
0: A lipsit cu Utrecht și Ajax.
1: Da.
0: După care 13 septembrie cu Sparta pe bancă. 20 septembrie cu Twente pe bancă. N-a jucat deloc din 23 august. Deci s-a împlinit o lună de când el n-a mai fost pe teren.
1: Stai puțin.
0: Deci n-a jucat deloc.
1: Te desfințesc cu argumente. Fii atent. Câte minute a jucat...
0: Marian, ia-l de aici, nene.
1: Nu, fii atent. Câte minute au jucat Ianis Hagi cu Denis Drăguș împreună? Da, nu fiecare separat. Păi, Denis Man până să nu
0: hai fie că convocat. Nu mă duc la Ianis Hagi, că Drăguș n-a jucat deloc, acolo e clar.
1: Până să ajungem la Denis Man,
0: da,
1: trebuie
0: da,
1: să
0: da,
1: mai dăm
0: da.
1: Vreo 2-3 afară din lot. Și după aia îl dăm și pe Denis Man.
0: Tai break, am ajuns aici. Tai așa, tai așa.
1: Sau Bârlige.
0: Ianis Hagi. Te desfințezi cu argumente, te omor, te distrug, te calc pe grumaz.
1: Adună minutele.
0: A început campionatul... cu leziune la inghinal,
1: da.
0: Pe 15 august. Pe 23
1: departe.
0: August a fost pe bancă cu Beşiktaş.
1: Așa, mai departe.
0: Pe 30 august a fost 16 minute cu Eyüpspor.
1: Așa, 16, da.
0: Pe 7 septembrie a fost 40 de minute cu Rizespor.
1: 56.
0: Pe 12 septembrie cu Göztepe, 32 de minute.
1: 88.
0: Iar în 19, acum de curând, 15 minute cu Ciorum.
1: 103 minute. Le-am adunat.
0: 103.
1: 103.
0: Deci a jucat mai mult decât...
1: Două reprize și 15 minute.
0: Bun, și al tău, Denis Man, a jucat deloc.
1: Păi adună, că a jucat mai mult. 17 cu 21 și cu 33.
0: Denis Man a jucat, mă, n-auzi?
1: Păi nu mi-ai spus 17, 21.
0: Ți-am spus acum o lună.
1: Păi și ăsta nu tot o lună?
0: Păi nu, dar ăla n-a jucat de o lună. N-a fost pe teren deloc de o lună.
1: Păi a fost accidentat, n-ai zis că a avut inghinali?
0: Inghinali ai avut tu.
1: Păi
0: Ianis a avut inghinali.
1: Păi și ăla a avut.
0: Băi, dar ajutați, băi, luați-l de pe mine. Mă, nu înțelegi că măsluiești informațiile.
1: Deci tu vrei să mă convingi că Ianis Hagi a jucat mai mult decât
0: Denis Man. Da, și așa este. A câte minute ai zis, mai spune o dată. Băi, nu-l las. Deci...
1: Nu, la Denis Man vreau să le adunăm.
0: Mai mă uit odată să ți-l adun.
1: Să văd dacă facem un scor de basket. 103 la...
0: Hai că luăm și publicitate imediat da. După ce mai adun o dată. Că așa. Băi ce...
1: Da, ea nici nu mai adună.
0: Voi nu știți, eu. Așa face. Cu statisticile astea e mai rău ca Toma.
1: Deci ăștia au jucat 4 reprize toată...
0: Denis Man.
1: Da, așa.
0: Deci...
1: Tu le zici și eu le adun. Tu le zici și eu le adun. Hai.
0: Bine, mă. Dar fii atent, din 8 august.
1: Da, mă, de când a început? Ce vrei?
0: 21.
1: Da.
0: 18.
1: 39.
0: 14.
1: Și 53.
0: Ia mai vezi cât are Ianis.
1: Dublu.
0: Și ăsta n-a jucat de o lună.
1: Păi da, mă, da, n-a jucat
0: nu
1: de o lună.
0: Nu, mai, gata, pac, pac, pac, pac, pac. Ianis titular, Ianis președinte.

0: N-a jucat din considerentele tactice sau n-a jucat pentru că a avut o problemă medicală?
1: A avut și leziuni și după aia a avut din considerente tactice.
0: Aia e problema, că nu joci din considerente tactice.
1: Păi aia e, că nu e bun.
0: Păi și Iannis joacă din considerente tactice?
1: Uite că joacă. Ți-a jucat în fiecare meci. 15, 20, 40, dar ți-a jucat. Iese, vine de pe bancă odihnit și dă un suflu echipei. A dat o pasă de gol în astea patru meciuri.
0: Nu știi de ce mai odihnit?
1: Da?

0: Păi paradisul românesc acum.
1: Da, da, da.
0: 11
1: da.
0: Jucători acolo.
1: Da?
0: Pe ce loc e România?
1: Așa.
0: În clasamentul țărilor care dau jucători în Turcia. Știi pe ce loc e? Pe 4.
1: Vorbesc serios?
0: Vorbesc serios.
1: Suntem frați. Suntem frați.
0: Sunt sârbi, spanioli și nu mai știu ce. Mă. Portughezi.
1: Ți-am spus că an de zile mergeam în Turcia și mă întreb, da, asta încoace după 2012, 14, 13. Și de unde? România. Vecini. Vecini ne spuneau că suntem vecini. Noi nu suntem vecini cu turcii, cred că știi chestia asta, nu? Că da, nu suntem vecini, dar ei spuneau că suntem vecini.
0: Principalele două argumente pentru care România ajung acolo este faptul că se dau salarii mari, uite-te la Borza și Doicaru și nu știu ce, care sunt tineri, da?
1: Da, nu, că citesc un mesaj în ascultător.
0: Și al doilea rând e foarte aproape, domnul Maricescu.
1: Da.
0: Te-ai suit în avion, ai trecut Marea Neagră, o oră, ai aterizat pe autopilot.
1: Nu, eu vreau să vin cu vaporul și vine mai greu.
0: Păi da, vine vaporul, nu mai ajunge la meci.
1: Hai că trebuie să luăm publicitate. Un ascultător zice să o lăsăm cu pasa de gol, că o pasă de gol a dat și băiatul ăla de mingi de la Real, care a dat repede mingea să fie repusă în joc și după aia e și golul.
0: Da, da.
1: Deci ai tot la... Știi unde ar fi mers băiatul ăla de la ball boy-ul? În hockey. Știi că în hockey există marcatorul golului, primul pasatorul da, da. Decisiv și,
0: sunt, da.
1: Și antepasatorul. Da, da. Da. Bine, gata, hai că am luat pauză.
0: Și la șu, cu cine e antepasatorul?
1: A intrat și publicitatea la Metropolă. Că nu mai... Gata, lasă, nu știu cine e pasatorul. Bubania e pasatorul, hai treci, mergi.
0: Antepasatorul.
1: Antepasator.
0: Ăla care a bătut autul,
1: nu? Nu știu cine era.
0: A bătut un aut, parcă.
1: Nu, deci nu știi nici asta, că mai stăm. Deci a bătut unul autul și mingea spre Bubani a fost deviată de?
0: Nu mai țin minte.
1: De Șucu. Deci nu există.
0: A, Șucu a fost și antepasator.
1: Asta am vrut să spun, vezi?
0: Se punctează mai mult atunci.
1: Se punctează, gata, pauză.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total și pe aplicații. În pauză am avut o discuție existențială cu domnul Nazare și l-am întrebat de ce se uită lumea, mulți, foarte mulți, în gura unora de tipul lui Sorin Ovidiu Vântu, de exemplu, care pur și simplu a dat iama prin buzunarele unor oameni creduli, adevărat, și mulți.
2: Are o credibilitate scăzută.
1: Credibilitatea este zero în cazul lui și cu toate astea, sau ar trebui să fie zero, se uită zeci de mii de oameni în gura lui.
2: Folosește niște narrative pentru cei care vor să audă nu știu ce.
1: Adică nu contează cine spune, dar să spună ce vrem noi să auzim.
2: Exact. Și a, un curent din ăsta care înghite. Mâine dacă vine Iancu și spune același lucruri...
1: Cine? Plăcinte? 12 Plăcinte?
2: Da.
1: Am înțeles.
2: Nu Nenea Iancu.
1: Nu.
2: Da. Nu Nenea Iancu.
1: Da, mie mi se pare de neînțeles, dar... Bun, admit ce spui tu, că așa e de fapt, că asta e singura explicație. Da, tot mi se pare iure.
2: Dacă ar fi spus împotriva narativului respectiv,
1: atunci
2: probabil că nu se uita nimeni.
1: Nu, atunci îl înjurau. Adică poate se uitau, dar îl înjurau. Acum la probă, cum pozitiv, zici tu, cum să zice.
2: La comentariile alea nu prea îl înjură.
1: Nu, fratele meu, nu.
2: Adică da. Procentul e mai mare într-o parte.
1: Adică să primești lecții de la unul care te-a furat. Eu asta nu pot să înțeleg. Da, mă rog. Așa suntem noi, mai neînțelegători. Ok, hai să trecem de chestia asta, că vine Naționala de Volei peste noi.

0: la ora 16 și...
1: Mamă, ce da. Oră! Hai că dacă era sâmbătă, duminică, mai mergea, da. Bă, luni, în marți?
0: Da.
1: Marți la ora 16.
0: Golazzo, ca să facă audiență, bagă un titlu din ăsta, Reghe în pericol de excludere.
1: De unde? Din excludere?
0: Au expirat cei 2 ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către Craiova.
1: Se rezolvă la comisie, stați liniștiți.
0: Păi, nu... Cum să se rezolve dacă tu ești, de exemplu... Ce spune regulamentul dacă nu plătești în 2 ani?
1: Excludere.
0: Și de ce l-ar reprimi?
1: Se găsește o portiță.
0: Ce portiță? Gheorghiță? La Gheorghiță. Bine, mă, dacă se găsește.
1: N-au mai fost cazuri din astea în care nu se putea, în care dacă ieșeai de pe teren trebuia să fii suspendat cu 5 puncte și ai luat un punct?
0: Ba da, eu tot...
1: Eu cred că se rezolvă. Eu așa cred.
0: Ce prevede regulamentul FRF? Potrivit regulamentului disciplinar, pentru că termenul de 2 ani a expirat la 1 februarie, adică, moșule, 1 februarie și aproape se termina anul ăsta, antrenorul este pasibil să fie exclus din activitatea fotbalistică. Sancțiunea se aplică doar pe plan intern. Persoanele fizice care nu își execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, se sancționează ca măsura interzicerii desfășurării oricărei activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite, dar nu mai mult de 2 ani. Au trecut 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile, va fi, nu s-ar putea, ar putea fi, va fi exclusă din activitatea fotbalistică.
1: Domnul Maricescu, facem un pariu în direct? Că nu se va ajunge aici? Eu nu spun că e corect, că e bine.
0: Universitatea Craiova a făcut o nouă mutare în cazul lui Reghecamp. Dosarul privind executarea drepturilor financiare a fost repus pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF. Potrivit listei cauzelor din 16 septembrie, cazul are ca următor termen 30 septembrie. Atenție! Această acțiune a Craiovei n-a fost făcută în momentul sau imediat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea pe Reghe și că a bătut palma. Ca s-ar fi putut interpreta că Gigi ar fi spus, păi nu e boier ăsta, Rotaru. Nu, Rotaru ai lui au făcut chestia asta pe data de 16, când încă Baciu era antrenor la FCSB. Eu în locul Craiovei, mă interesează să-mi slăbesc adversarele?
1: Da, nu, eu respect legea, adică nu...
0: Păi, și... Mă folosesc de lege. Gigi zice, pe mine, eu nu vreau ca ăla, nu vreau ca Rotaru să câștige, nu vreau ca Șucu să câștige. Mă, nici eu nu vreau ca Rotaru, ca FCSB să câștige. Legea e de partea mea. Le pun bețe în roate. Da. E o chestie ipotetică.
1: Da.
0: Dar la noi, cum nu se respectă legile, probabil că...
1: Da, lucrurile astea s-au ajuns aici, pentru că și în cazul lui Reghe, prima oară când a fost dat afară,
0: da.
1: Și-a încasat clauza de reziliere, da?
0: Da.
1: Băi, ai respectat legea cu când i-ai dat bani?
0: Da, da, da.
1: Acum,
0: da.
1: Când trebuie să dea el, respect și o lege. Nu e corect? Sau să facem numai când vor ei, că e nea Gigi sau e nea Reghe. Nu, tată, ți-am plătit clauza de reziliere, acum plătești tu și tu. Când pleci, plătești. Când te dau eu afară, plătesc eu. Simplu.
0: Da. Ce sumă are de plată? Avea 200.000 de plată,
1: da,
0: și a plătit
1: 300.000 prima oară.
0: Da, 150.000 are de plată. 150.000. Ne întreabă cineva ce sumă are de plată. Da.
1: Vreau să-ți dau o știre mondenă.
0: Da.
1: Cu Șucu.
0: Cu Șucu.
1: Diana Șucu, mesaj după golul fiului său de la Rapid. Ce a scris după debutul spectaculos?
0: Ce a scris pe Instagram sau unde?
1: Dar știi ce a scris?
0: Nu știu ce
1: Rapid
0: a scris.
1: Rapid câștigă,
0: da?
1: Șucu marchează,
0: da?
1: Iar România caută pila, în ghilimele. La Manchester îi spunem talent, în Giulești îi verificăm certificatul de naștere.
0: Mă, e momentul doamnei Șucu.
1: Exact.
0: și bine le face.
1: Da.
0: Sincer îți spun, bine le face, mai ales lui Ionuț din Otopeni.
1: Noi și eu zic și lui ăla.
0: Bine, Ionuț e prietenul nostru, mă.
1: Și lui Traian Remeș ăla.
0: Bine, da, Ionuț e prietenul nostru și îl tachinăm. Ăla al altul e ce e? Nu, ăsta e, noi suntem prieteni cu Ionuț, de-aia îl tachinăm, să știți.
1: Nu, dar Ionuț doar se oftică la ăia, e ceva.
0: De-aia și tachinăm pe Ionuț, da. Ionuț, dacă mai ești pe recepție. E momentul doamnei Șucu, nu al tău.
1: Lasă-mă să-ți dau un pasaj de pe TikTok.
0: Dacă e corect.
1: E corect, da.
0: Da, e bine.
1: Robert Niță a avut un speech.
0: Asta după, cu Robert Niță, da.
1: După ce a sărit în brațele patronului Danșu.
0: Așa.
1: Dar el n-a vorbit despre chestia asta. A vorbit despre

0: Decebal, că l-a dat afară de la facultatea de teologie. A vorbit despre... Deci de toți ăștia care au râs de el,
1: da?
0: I-a luat la rând. Și a râs și el de aici. Dar în loc să știi, adică, da, era foarte destins așa. Dar era clar că a fost deranjat de lucrurile astea. A, de Gianni Chiriță?
1: A, da?
0: Da, da,
1: să luăște Gianni Chiriță. Și de Gianni Chiriță s-a... Da.
0: Bine, de Gianni Chiriță e ușor să te ia.
1: Da, adică, da, de ce s-a luat de Gianni Chiriță?
0: Păi asta... a zis că a sărit ca un șnițel în brațele lui Șu.
1: A, da, da, da. Mă... Nu știu care e relația
0: lui. Omul s-a bucurat acum.
1: Sigur că
0: dar putea să o facă un pic altfel, știi, asta atât.
1: Știu.
0: Ca imagine, treaba lui ce face, că nu.
1: Da, eu n-aș face niciodată așa ceva.
0: Știu.
1: Recunosc lucrul ăsta, dar noi îl știm pe Niță cum e. Adică, ce vrei, mai e și mic așa, mai e și... Ce vei, e suplu, e mic.
0: E în relații bune.
1: E în relații bune, păi, da. Da.
0: Eu nu cred, Șucu nu s-a supărat.
1: Ea chiar i-a plăcut. Dar știi care, acum, lăsând la
0: știi
1: o parte.
0: Știi ce am înțeles?
1: Da.
0: De unde vine chestia
1: da,
0: asta?
1: Așa.
0: Robert Niță face exerciții din astea individuale. Cum face și Narcis Răducan,
1: da, da, da.
0: Ia jucători și face cu ei prelori.
1: Și face și cu Șucu.
0: Și face și cu Șucu, da.
1: Bă, atunci...
0: Și de atunci ar fi na, o chestie. Uite, bă, ți-am zis, ți l-am făcut
1: mă,
0: bun.
1: Da, stai puțin, dacă e așa.
0: Așa am citit, nu știu.
1: Dacă e așa, repet, mergând de la... Este chiar o bucurie personală
0: exact.
1: Pentru el. Că dacă el lucrează cu jucătorul, să se bucură. Adică nu e nimic fals în bucuria aia. Asta încerc să-ți spun.
0: Înțeleg bucuria asta, dar a făcut un gest care putea
1: asta
0: fi
1: e, acum,
0: auzi,
1: prefer să facă chestii de astea decât să pună capul în fruntea adversarului ca
0: cap Liebeck.
1: Da, adică mai bine face de astea. Păi nu. Adică nu e nimic, nici... E așa, pe unii o să spună băi, a exagerat, altul o să spune băi, l-ai pupat în fund pe patron. Bă, ei, nu pup patronul în fund sărindu-i în brațe. Nu știu, iartă-mă că ți-o spun.
0: Dar știi cum i-a sărit? Ai văzut când erau picioarele lui Niță?
1: Nu.
0: Picioarele lui Niță erau așa.
1: Așa le-am văzut. Mâinile... Da.
0: Adică, bun, te duceai la el, îl pupai, nu știu ce. Dar de ce trebuia să sar cu picioarele? Poate avea și omul ăla niște pantaloni. Ăsta venise de la țară, avea noroi pe ei.
1: Da. Ce, Craiova ar putea să meargă la TAS? Păi nu, n-are de ce să meargă la TAS, că nu mai e de mers la TAS.
0: Conflict aici.
1: Ideea e că ce, te duci la TAS ca să nu-l
0: dacă
1: lași
0: n-ai plătit?
1: Nu, dar te duci tu la TAS Craiova ca să... Nu, că banii va lua Craiova. Nu, asta e problema. Dar ar putea să meargă la TAS de ce? Că lasă totuși pe Reghe să antreneze și să-ți spună TAS-ului că ar trebui exclus. Nu o să duce pentru așa ceva la TAS. În primul rând că chiar nu... Dar ar putea să ceară chestia asta la Comisia de Etică. Dom'le, noi nu suntem de acord să antreneze pentru că a depășit termenul de 2 ani. Simplu, dacă vor... Dar comisia nu le va da câștig de cauză. Cred că comisia o să mai pune eventual și el o dobândă acolo, la aia 17.000.
0: Da, bineînțeles, pe noi trebuie să trăiască și Federația Română de Fotbal.
1: Păi nu, da. Ci că aia cu picioarele o poză falsă.
0: Băi, nu știu, eu
1: nu știu, am văzut
0: tot,
1: în timpul meciului că a sărit cu... era video, nu era poză, știi?
0: Adică el a sărit în brațele lui și a pus picioarele după
1: aia? Bine, nu putea să sară în brațele lui, că s-a ținut de el. Dacă nu
0: aici.
1: Pui picioarele așa, Șucu fiind și un tip foarte înalt, iar ăsta e foarte mic, n-avea cum să stea, că doar nu l-a luat de fund, nu știu. Acum ne pierdem în chiar niște amănunte fără relevanță. S-a bucurat, exagerat, s-a bucurat, asta e... Asta e viața. E un lucru care, cum să spun, până la urmă nu deranjează pe nimeni. Poate pe unii care sunt prea pudibonzi, știi, și să spună, Doamne, bă, nu se poate. Sau pe snob să spună, Doamne, nu se poate așa ceva ce s-a întâmplat, este ceva extraordinar. Aștept, mai ales în emisiunile TV astea pline de prestanță. Da, zi.
0: Plus că domnul Niță nu moare de foame, se duce la Voio, se duce la o casă de pariuri, adică nu e în genul de...
1: Da.
0: Să fie precum alții, da? Să
1: aștepte... Da, mă, stați așa, că știi ceva, o să mai intre Andrei Șucu pe teren și o să joace prost. Să vezi, atunci o să fie la gura ăstora, că abia așteaptă ăia la alții, care acum s-o fi...
0: Aia se roagă de pancă.
1: Aia se roagă, bagă-l și fă-l de râs, spun eu, că așa e.
0: Ca la calul ăla la târnă.
1: Ăla, Traian,
0: de ce l-ai adus, mă, pe cal?
1: Traian Remeș, de exemplu, abia așteaptă chestia asta. De ce zici tu Traian Remeș? De la Traian știu, dar de ce zici Remeș? Mă, Remeș n-a murit?
0: Da, nu.
1: N-a murit de ce adică Baltraian Remeș?
0: Nu știu că a luat o sarsana de Caltamboș.
1: Da, e veche, mă. Nu, ca să nu vorbim de morți.
0: Nu, mă, n-a murit.
1: N-a murit, da.
0: Traian Remeș, așa zic eu.
1: A murit, mă.
0: A murit.
1: Fai, eu ți-am zis că a murit. Nu mai zic. Folosește altceva. Că săracul n-are nicio vină.
0: Scoriliu.
1: Zi așa, Scoriliu.
0: Scoriliu.
1: Zi Traian Scoriliu. Nu, Traian Scoriliu.
0: Nu, mă, Scoriliu, atât.
1: Doar Scoriliu?
0: Înțelege lumea.
1: Spune jurnalistul Scoriliu.
0: Păi dacă avem pește prăjit, deci, avem un Scoriliu acum. Da, mă, Scoriliu.
1: Scoriliu și pește prăjit, da?
0: Exact.
1: Bine.
0: Și mai avem plăcintarul, șef.
1: Bine, ăla e altceva.
0: Dar nu prea mai vorbim despre el, că nu
1: mai.

0: Nu, e irrelevant. Domnul Marian? Să trăiți. Să trăim cu toți. Hai, publicitate.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

What's going on? Unanswered questions.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: O să mergem la telefon în câteva minuțele și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Vă reamintesc și încercăm să facem așa cât putem o soi de promovare. Franța-România, TVR 1 de la ora 16. Cine are timp să urmărească un sfert de finală de campionat european de volei. Da, e adevărat. N-avem transmisii live video cu Reghecam și cu Gigi, avem doar de volei. Da? Poate alegeți volei astăzi în detrimentul marelui club din Berceni. Eu așa zic, din Berceni. Favorit să preia echipa. Repede, despre cine e vorba?
3: Suciu, nu? La Csíkszereda. Csíkszereda, ai văzut cum spune...
2: După încă un eșec în Superliga, antrenorul Ișvan Szabo are șanse infime să mai continue la Csíkszereda. Dar vezi cum este? Tu ai văzut poza?
3: Am văzut, da.
2: Poza este cu Mutu și cu Suciu. Deci lumea nici nu știa despre ce e vorba, dar zicea, unde se duce Mutu? Nu se duce Mutu, se duce Suciu. Suciu se duce la Ciucani. Mă, ăsta Suciu a fost însă... A promovat-o cumva pe Șepși? Prima dată?
3: Da, da.
2: Prima dată, da, atunci.
3: Și mi se pare că a mai fost ceva prin Cupa României, a bătut pe Dinamo odată cu Rednic.
2: Dar era la Ciuc atunci.
3: Era la Ciuc, da.
2: Atunci
3: da.
2: Era la Ciuc.
3: Da. Ia să vedem, Valentin Suciu. A fost la ambele echipe, dar în intervale diferite. Cred că cu Csíkszereda atunci, da. A bătut pe Dinamo la penalturi. A fost un meci în cupă.
2: Da, țin minte meciul.
3: Da.
2: Dar el era, nu?
3: Da.
2: Da.
3: Și era o Liga 3 atunci. Hai să vedem sărbătoritul de mâine.
2: Ce vorbești?

0: zici că lucrurile se contorsionează în dimineața asta? Știi că el e parolist, dacă nu răspunde... Dă un mesaj, te rog frumos, la căsuța poștală AC, te rog frumos.
1: AC, de la aer condiționat.
0: Da. Bun, mai așteptăm un pic. Da, așadar Suciu se întoarce, nu știu ce. Eu, nu știu, mi se pare că e mai slabă Csíkszereda decât Metalul Globus anul trecut?
1: Nu.
0: E la fel. E la fel? Sau asta e mai slabă?
1: Dar cred că Metaloglobus adunase ceva puncte până acum.
0: Metaloglobus avea un joc mai atrăgător în unele meciuri. Cu Teja, nu știu ce. Uite, domne, că joacă, face, drege. Ăștia au tricouri mai, de Doamne ajută, că de... Sunt mai multe rânduri, le spală mai rar.
1: Stadion, au stadion?
0: Au stadion, așa cum e el mic, da, e stadion.
1: Bun pentru ei.
0: Adică nu era... Da, nu se ducea în hub-ul fotbalului. Ai văzut cine joacă în hub-ul fotbalului românesc?
1: Cine joacă?
0: Cum? E o echipă de Liga a doua care joacă acolo. Popeșle Ordenea a jucat acolo.
1: Da, cu Timișoara.
0: Ai văzut? Acolo era meci.
1: Acest thriller fotbalistic.
0: Da, thriller fotbalistic. Pe vremea când FCSB mai bătea, mamă ce bucurie era în roja lui Gigi, ce îmbrățișeri, pupături și alte gesturi obscene. Bă, obscene, asta nu e adevărat, asta îmi pare rău. Asta bucurie era.
1: Dar... Vorba lui Giovanni, asta n-am auzit.
0: Asta n-am auzit, da. Ce este ciudat că toată lumea vorbește de reghe, dar n-a văzut niciun comunicat oficial că Baciu nu mai antrenor FCSB-ului. Păi de nici nu e nevoie. Acolo așa se merge, pe bărbăție. Pe boierie și bărbăție. Așa se merge la
1: bărbați
0: FCSB.
1: Bărbați mulți.
0: Bărbați mulți și boieri acolo.
1: Hai, da. Dar răspuns aceu, să vedem ce face aceu.
0: Da. Dobre, brânză bună, burtuf de câine. I-aș da drumul pe orice sumă, zice cineva. Da, mă rog. Tu i-ai dat drumul pe orice sumă, dar să vină și suma aia. Adică e și o chestie de genul ăsta. Da. Mai încerc o dată sau n-ai niciun... E vreun mesaj de la domnul?
1: A zis că se ocupă, dar...
0: Imediat.
1: Mai încercăm, da.
0: Mai încercăm, da, stai așa, că mai încercăm, bineînțeles.
1: Omul pleacă la serviciu acum, nu?
0: Păi nu, dacă nu e deja, că nu e la...
1: Așa de vreme?
0: Păi e o 9:30, nu știu, că antrenamentele la 9:30.
1: Până ajunge acolo, până...
0: Diverse. Unde a mers Popovici în vacanță? După ce s-a întâlnit sau înainte de întâlnirea cu Oprah, de care n-am pomenit? Ce am făcut că n-am pomenit? Sportivul s-a oprit la Șapartoc, în județul Mureș, în apropiere de Sighișoara, într-o zonă traversată de Via Transilvanica. A indicat pe rețelele sociale locația dintr-un cadru rural. Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți. Da. Vreau să descoper mai mult România.
1: Okay. Doamne ajută.
0: Via Transilvanica traversează România pe 1600 de kilometri de la Putna până la Drobeta Turnul Severin, trecând prin 10 județe și mai multe regiuni istorice. Bine, domnul Popovici.
1: Și mai avem o știre până prindem telefonul.
0: Dacă îl prindem.
1: Luis de la Fuente a semnat un contract cu Federația Spaniolă până în 2032. Obiectivul din 2030 este Cupa Mondială, adică
0: să
1: redevină campion.
0: Măi, da, bănuiesc că i-a mărit și lui salariul, că am zis că avea un salariu
1: avea mic, da.
0: 600 de mii, nu știu, ceva de genul ăsta, adică totuși pentru Spania...
1: E campion mondial, adică...
0: Trebuie să fie...
1: Uite, de bani nu am găsit, dar poate o să aflăm zilele viitoare. Ar fi interesant, adică nu poate să facă de la 600 de mii 1.200.000 totuși.
0: Nu? Da, bineînțeles. Mă, tu știi că avem un mare meci nocturn astăzi la fotbal și nu mi-ai zis nimic.
1: Târgu Mureș, nu?
0: Târgu Mureș cu marea echipa lui Dinamo, mă.
1: Da.
0: De ce ori fi pus meciul ăsta nocturn, mă, frate?
1: Păi stadionul Transil din Târgu Mureș. Acolo unde a făcut balet Marius Avram, dacă ți-aduce aminte.
0: Tu stai seama, bine, asta nu e vina televiziunilor, dar un sfert de final de campionat european de volei la 16 și un meci între ASEA Târgu Mureș și Ciuca Bătăilor Dinamo e la ora 20 în prime time.
1: Da, mă, da, ce se Dinamo e condusă de Ionuț Chirilă.
0: Ia să vedem.
1: Ionuț Chirilă.
0: Da, ce a făcut? Da, Dăsan.
2: E o carte întreagă,
0: mulțumesc, las. Din Fractino nu beneficiază de atenția noastră astăzi, să nu se supere. Dialog fabulos, Mitică Dragomir, Gică Hagi despre națională. Păi e tare de tot dialogul ăsta. E tare de tot, dar când e? Dar când a avut loc dialogul ăsta? A avut recent o discuție, iar Mitică s-a dus unde la... A, nu! Nu s-a mai dus la pește prăjit, pentru ProSport. A zis că a avut o discuție și a zis că Gică îmi dă încredere, că dacă nici Gică nu-mi dă încredere. Și chiar am discutat cu el și i-am zis, n-ai băi echipă, n-ai cu cine să joci.

0: și mi-a spus, lasă că-i cunosc, că-i adun pe ai mei. Vezi? Adică îi adună pe ai lui de unde? De la Academie. Deci cred că telefon nu avem în dimineața asta.
1: A, stai, fără telefon.
0: Păi nu văd niciun fel de... N-a putut să-l prindă nici el, care are mai mult timp să prindă pe cineva decât noi, așa că se mai întâmplă cu socoteala din târg și de acasă. Her profesor Chirilă merită să joace la o oră de Champions League. Adică să-l pună la cât? La 21.40? La 22? Mamă. Sau 19.45? Stai, da, că și aia 19.45.
1: Ați putea să-l pună la orice oră după meciul de volei, așa,
0: da,
1: că,
0: da, da,
1: ca să facă audiență.
0: Alo?
1: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Da, credeam că nu te prindem astăzi și era păcat pentru că spunem la mulți ani pentru mâine.
2: Mulțumesc mult!
1: Vezi?
0: Și noi arătăm mai tineri decât în buletin și tu arăți și mai tânăr decât ești în buletin, așa că...
1: Și am înțeles că mai joci și la meciurile de All Boys.
2: Da, mai joc. Sigur că avem echipă bună. Suntem campioni. Victory Cup și...
1: Cu cine ești în echipă? Cu cine ești în echipă?
2: Cu echipă numai cu prieteni.
1: A, dar nu fotbaliști cunoscuți?
2: Nu, noi batem fotbaliștii cunoscuți.
0: Am înțeles. N-aș ce să duc, știu că îți plac analizele astea comparative. Păi ia cu pâine, cum să zice. Gică Hagi 33 de selecționat sau 32, Jurgen Klopp 43, 44, 45 nu mai contează, iar Zinedine Zidane 23. Păi cum vine asta, domnul Răducan?
2: Păi asta confirmă faptul că, pe de-o parte, sunt mai multe căi de a ajunge la un obiectiv, și doi, fiind vorba de ceva nou în organizarea fotbalului la nivel de echipă națională, care are teoria lui. Și probabil asta ușor se va nivela, să zicem că vor ajunge la o anumită concluzie după experiența sa. Adică seamănă mai degrabă cu
0: un trial la unii.
2: Seamănă cu un turneu final. Noi jucăm 4 meciuri. Dacă luăm ce am făcut noi în situații bune la turnee finale, când am fost, am ieșit din grupe 3 meciuri și încă un meci. Deci cam așa ar trebui atacată această perioadă și ideal și eu văd că, nu știu, să fie până în 30, nici nu mi-aduc aminte cât, care este lotul care reprezintă la un campionat mondial sau european, ca numeric mă refer. Dar acum mai e ceva, e vorba de Liga Națiunilor, unde e oricum un teren de încercare pentru celelalte două competiții și atunci de aici cred că unii antrenori merg pe, mai ales care creau de curând, merg pe un număr mai mare tocmai pentru a-i vedea pe toți. Mm-hmm.
1: Totuși la noi nu e, adică nu la asta m-aș uita foarte tare, ci la modelul ăsta cu 3 jucători pe post, care, nu știu, 4-3-3 ăsta, crezi că așa se va juca până la urmă? 4-3-3 cum a prezentat în poza aia pe site-ul FRF Gica Hagi?
2: Sincer, nu-mi dau seama. Am auzit și discuții când spunea că va folosi 5 fundași. Într-adevăr, e un pic cam mult, dar, repet, el vrea să vadă potențialul zilei pentru tot ce înseamnă cei mai buni din fotbal românesc și după aia să facă arhitectura noi echipe naționale. Nu contează atât de mult. Sistemul contează dinamica jocului.
0: Da. Bun, dinamica jocului. Aici totuși sunt niște chestii care așa, le vedem și noi din afară și le comentăm. Pe de-o parte, sunt 3 pe post, ne spune că va folosi chiar echipe distincte, așa cum a zis, ăla e chiar obligat, Jurgen Klopp, la 44 de jucători. Dar el n-are obiectiv să câștige Liga Națiunilor, cum avem noi locul întâi, ci el are obiectiv să refacă o echipa națională a Germaniei care și-a pierdut strălucirea. Dar, pe de altă parte, ne spune...
2: El are obiectiv să câștige Cupa Mondială.
0: Aia e partea a doua. Sau ăla e, de fapt, prima parte, acum e doar așa de trecere. Dar ne spune Gică Hagi că, domne, folosesc echipe diverse, dar după aia, ca să ne închidă gura tuturor și să încalce, în ghilimele, toate principiile selecționerilor de dinainte, la el nu primează forma și câte minute joci la club, ci primează experiența internațională. Mi se pare un alibi pentru anumite selecții. Acum nu știu cum interpretezi tu, dar noi așa am văzut-o.
2: nu știu ce să zic.

0: Păi nu, ideea e că de mult am început să separ din ceea ce vorbește cineva și ceea ce face. Adică
1: așa.
0: Modul de comunicare e una, iar ceea ce face e alta. Până la urmă, mă duc la esență. El are două mari obiective, acela de a ajuta la dezvoltarea fotbalului și de a face performanță la echipa națională. Restul, comunicarea, o pun pe plan secund. Că așa, dacă luăm cuvânt, sunt foarte multe lucruri pe care poți să le contești. Un filtru funcționează într-o parte, în altă parte nu funcționează, dar până la urmă trebuie să-i dăm și dreptul să aleagă jucătorii pe care îi dorește el. Adică, până la urmă, el e responsabil și în condițiile astea trebuie să-i acordăm încredere în ochiul lui selectiv, cum vede el echipa alături de care își îndeplinește aceste obiective. Că sunt și unii care nu vorbesc și nu spun criteriile și tot la obiectiv să ajunge. De asta spun. Dar, sigur, ca să răspund punctual, bineînțeles că în unele părți funcționează criteriile de care amintești, în altele nu, că sunt și jucători mai noi la lot și acolo nu mai primează experiență. Dar, repet, nu e important asta, zic. Pentru mine. Pentru un jurnalist, sigur că poate să vadă orice virgulă și poate să-și pună întrebări, normal.
1: Da, e adevărat. Nu știu, optimismul trebuie să existe, că dacă te duci selecționer și n-ai nicio doză de optimism, dar poate să existe și un optimism.
0: Eu am fost tot timpul optimist.
1: Așa e.
0: Eu atunci când lucram cu el, da? Am lucrat un pic.
1: Da.
0: Încă nu a ajuns să câștige vreun campionat și deja avea notat că în maxim 5 ani iau campionatul. Adică niciodată nu s-a mulțumit cu... și a luat la două deja de acum.
1: Da,
0: acum.
1: Da.
0: Deci, el este un tip care își pune obiective importante.
1: Da.
0: Adică nu face doar de asta.
1: De paradă.
2: Chiar bine, unii antrenori fac să motiveze jucătorii, știi? Adică să nu fie...
0: Clar că este și un mod de a comunica și a motiva jucătorii. Că toți antrenorii fac treaba asta. Adică o parte din discursul lor, la unii puțin, la alții mai mare parte, se adresează celor cu care lucrează.
1: Aș fi curios așa să fiu în mintea lui, să știu dacă el chiar crede că noi putem să câștigăm Liga Națiunilor, că și-ar dori asta, da, dar când faci, eu vreau să câștig Liga Națiunilor, adică să câștig, să fie pe locul întâi în seria asta valorică. Sunt curios dacă chiar crede chestia asta, adică că locul întâi. A, că crede că putem să batem și să facem și să fim, dar sunt curios dacă într-adevăr în sinea lui chiar crede sau e doar pentru imagine, știi, și pentru jucători declarația asta. Aș fi curios. Mă rog, nu contează foarte tare.
0: Crede că este unul din oamenii care au reușit în carieră și au depășit granițele țării noastre. Și în condițiile astea nu poți să nu-i dai credit unui om care n-a falsat, adică a reușit ceva în viață tocmai prin modul ăsta de gândire. Că n-a reușit tot ce și-a propus, dar în principiu, dacă enumerăm 10 persoane din poporul român care au făcut ceva notabil, e cel puțin și Hagi, primii 10. Deci asta înseamnă că merită creditul ăsta că își dorește. Și apoi nu e nimic imposibil, că nu jucăm cu Brazilia, Spania și Anglia. Adică eu, după părerea mea, toți sunt peste noi, măcar cu puțin. Dar hai să facem aminte campionatul european când a fost Edi, că am depășit naționale mai bune ca noi. Cu un context, cu o șansă, cu stare de spirit, cu inspirație, cu suporterii, s-a reușit. Deci nici nu e mare miracol dacă se întâmplă.
1: Da, miracol nu e, că totuși nu jucăm nici cu Anglia, nici cu Franța, nici cu Spania. Da, miracol nu e, da? Așa că...
0: Dar e o depășire a condiției noastre, că, din păcate, suntem pe locul 3-4, cred că, în grupa asta, după toți parametrii fotbalului 2026.
1: Da, da. Campionatul ăsta ne oferă o imagine, nu știu, nu neapărat... departe de ceea ce ne-am fi imaginat, pentru că Dinamo e în progres, Rapid a mai făcut sezoane regulate bune, Craiova e campioană, FCSB a mai mers prost anul trecut, adică din punctul ăsta de vedere nu sunt neapărat surprize. Dar ne

0: Gândeam așa că o echipă cu mari probleme financiare e pe 3, nu? Pe cât sau pe cât e? Nu pe 3, pe 4, Petrolul, da? Aproape mai e una care la câștigarea unui meci restant și care e în insolvență poate să intre în play-off și nu se simt bine nici UTA și cine mai e? Mai e UTA și Oțelul. Nu știu care dintre ele e pe Comoda de asemenea. Adică,
1: amândouă probleme.
0: Cred că avem așa o mică șansă să asistăm la un play-off cu o echipă fără obiectiv, în sensul că nu va avea drept de Europa. S-ar putea, e foarte posibil. Deși mai e mult din campionat.
2: Așa e, dar pentru astfel de echipe accederea în play-off înseamnă biletul pentru anul următor. Mai ales când perspectiva asta de a ajunge în Liga Secundă din cauza atmosferei și eu știu a nemotivării jucătorilor și așa mai departe, este foarte mare. Faptul că ajunge în play-off e un lucru extraordinar pentru ei. Pentru campionat și pentru sănătatea lui, sigur că nu, că am văzut poza asta în Liga a doua, când sunt echipe care n-au voie să promoveze, dar nici nu poți anula meritul sportiv. Dacă se califică acolo, asta este. Astea sunt criteriile noastre de licențiere și așa mai departe și mergem mai departe. De aceea sper că să trăim ziua în care echipe care intră din solvență nu mai au ce căuta în play-off și așa mai departe. Deocamdată lucrăm cu materialul existent.
1: Spune-mi, cum vezi venirea asta lui Reghe în România? Sau revenirea, de fapt, la FCSB? Crezi că mai are forța de altă dată? Sau e un antrenor care are o anumită uzură după atâtea sezoane în străinătate?
0: Și fără rezultate.
1: Fără rezultate deosebite, da.
2: Eu cred că la FCSB sunt denumărate persoanele care pot fi antrenori sau pot fi director sportiv. În condițiile astea, cred că mereu revine pe tapet un om care a lucrat acolo și care cunoaște condițiile, care este capabil să țină cont de proiectul ăsta special al lor și să facă și treabă. Nu garantează nimeni nimic, dar e undeva, adică pleci de la o notă minimă de trecere, să zicem, atunci când alegi un astfel de antrenor. Iar la Reghe, când te gândești, au făcut și lucruri extraordinare în primul mandat și a fost și un mandat în care nu a funcționat. Dar l-ar te aștept să plece de la ceva minim, adică dezastru nu este cu un om de Reghe, de exemplu, care a lucrat acolo. De asta cred că a fost mai comodă alegerea, tocmai pentru că și relația dintre ei este în regulă, repet, să știu condițiile de lucru și a fost mai simplu în loc să riște din nou cu un alt antrenor, așa cum s-a întâmplat acum cu Marius Baciu.
0: Da,
1: la siguranță, adică.
2: A mers la siguranță, dar bine, siguranța la un punct, adică siguranță că nu te duci în cap, dar nu e o siguranță neapărat de mare performanță. Dar ea nu se exclude, repet, adică depinde ce rețetă vine Reghe acum. Nu-mi dau seama, nu e simplu deloc, pentru că s-au mai schimbat datele problemei. Mie nu-mi place faptul că raportul ăsta dintre jucătorii străini cu jucători români este cam mare în favoarea jucătorilor străini, dar calitatea au, adică poți să legi ceva cu astfel de jucători.
0: Da, nu știu cât de mult contează, pentru mine contează într-o oarecare măsură, dar până și venirea asta, e o venire dincolo de tantamul pe care îl face presa că primește click-uri, că e vorba de FCSB, e vorba de toată situația asta. Totuși, Reghe am făcut o situație, da, avea datorii, nu le plătise, trecuse termenul ăla, adică el vine, noroc că-i pauza asta lungă și se mai stompează din scandal, că dacă ar fi fost, de exemplu, etapă duminică, nu mai era așa. Dar e destul de neplăcută toată situația. Adică mie nu mi se pare normal ce se întâmplă. Bine, dar Gigi pune antrenorii după cum vrea el, că îi pune ca pe șosete și atunci normal că apar situații de genul ăsta. Dar omul ăsta a plecat, nu și-a plătit datoriile, e suspendat, nu poate, acum se întoarce, ăștia au făcut reclamație la Comisia de Etică cu o săptămână înainte de a ști că se întoarce Reghecam, deci n-are legătură cu oferta lui Gigi. Adică e deja o situație de asta ușor conflictuală, ca să nu spun mai mult. Nu cred că îi prinde bine lui Reghecam toată chestia asta. Mai vedem. Eu așa zic.
2: Da, nu îi prinde bine, dar știți cum ia deciziile domnul Becali.
0: Ba, asta adică, da.
2: După aia vede care sunt problemele, riscurile și așa mai departe. Și de regulă le descurcă. Dar sigur că nu e bine. Adică normal că ai nevoie de liniște și n-are nevoie, mai ales că orice subiect minuscul devine mare când e vorba de fapt, pe timp de mediatizare echipei.
0: Așa e, da. Bine, Narcis, încă o dată îți urăm la mulți ani pentru mâine, că nu o să vorbim mâine și mai... Mulțumim frumos, sănătate și succes,
1: Narcis Răducan, în direct la Radio Sport Total FM și o bună parte și la Metropola TV.
0: Da, e adevărat. În timp ce vorbea Narcis, citesc din ProSport că într-un cadru restrâns, Mirel Rădoi ar fi afirmat că Mirel, într-un cer de prieteni de acum 2-3 zile, le-a spus textual. Că, bine, el nu putea să le spună textual, el vorbea, da? Că singura echipă la care mă mai întorc în România este Universitatea Craiova, vă spun 100%.
1: Da.
0: Ce zici, crezi din declarația asta? Nu. Păi nu, de la e clar că la FCSB nu se întoarce, că dacă vroia răspundea la telefon, exact. Ăsta mustață, ci că vorbise deja cu el, nu vrea să vină.
1: Și poate nu mai vrea să vorbesc cu Nea Gigi acum. Ce vrei? Păi, e dreptul lui.
0: El și așa e un tip mai dificil. Cât să-l suporte și el pe nașul? Exact. Zici și tu acum. Că...
1: Nu, dar să vină iară cu vrăjelile astea, cu înțelegi,
0: mai bine așa, las-o așa.
1: Plus că are nevoie și Rădoi de niște pauză, dacă mă întreb pe mine.
0: Da, că a fost cam agitată perioada asta, da, mult prea agitată.
1: Adică n-a stat la nicio echipă mai mult de 6 luni.
0: Da, asta a fost o perioadă agitată și pentru nimic. S-a dus 2 luni acolo, a plecat repede de acolo, că nici nu se terminase campionatul dincolo, dar de fapt el n-a stat ca antrenor aici, că mai mult a pregătit echipa decât a fost cu ea în jocuri. Vorbesc de Gaziantep. El practic nici 6 luni a fost antrenor cu adevărat. A fost mai puțin. Da.
1: Deci fii atent, din 2015 până în 2026... a fost la 11 echipe.
0: Inclusiv naționalele,
1: dacă sunt mai multe.
0: Da.
1: Deci 11 echipe. Deci el în fiecare an a plecat de undeva, plus că au mai fost și niște pauze, da? Deci are o medie cam de vreo 7-8 luni la fiecare echipă.
0: Mă, nu, cel mai mult cred că a stat la
1: Național. La Național Under 21 și la aia mare. Da. 2 ani.
0: A stat 2 ani. Da. Păi, în rest n-a stat 2 ani pe nicăieri.
1: Păi asta spun.
0: Da.
1: Da? Deci dacă scoți aia și scoți și pauzele, el a stat cam 5-6 luni la
0: fiecare. Și acolo a stat pentru că se joacă puțin. Că dacă absurd așa Național ar fi avut de jucat 30 de meciuri pe an, nu stătea 2 ani nici acolo.
1: E o problemă.
0: Da,
1: și știi că problema asta e și la Șumudică, să te uiți și la Șumudică. Tot la fel. Are perioade scurte. Bă, sunt antrenori care au stat și 3-4 ani la o echipă. Sau 2 ani.
0: Șumudică a stat la Astra, asta mai mult.
1: Atât.
0: Nu?
1: În rest tot.
0: Da, 2 ani cât a stat la Astra.
1: Da.
0: 2 ani sau mai mult?
1: Cam 2 ani, cred.
0: Da.
1: În fine, asta fiecare face cum crede.
0: Sigur.
1: Vine Florin Chivulete.
0: O să vă vorbească despre Dumbrăvița, despre Reșița, despre Târgu Mureș, despre Dinamo. O să vă vorbească despre Baraca Central și Independiente Riva Davia. Știi ce-s astea?
1: Echipe de fotbal.
0: Din clausura.
1: Da. Găsește-l ceva.
0: Bă, o găsi acolo
1: poate
0: ceva.
1: Poate ne spune la volei cine bate.
0: Nu, mai bine nu. Că la volei suntem superstițioși. Nu vrem să ni se spună la volei cine bate.
1: Păi nu, Polonia sau Germania, nu Franța sau
0: Așa, România. Să nu se bage pe Franța-România. Corect, exact. Ai dreptate. Suntem superstițioși și cam asta e. Da.
1: Bine, ne reauzim mâine la 7 fix.
0: Și ne și revedem.
1: Și
0: mulțumim și lui Marian.
1: Cine are televizor.
0: Da, e adevărat. Și mulțumim și lui Marian și... Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unul Solist. Iată că ne aflăm alături într-o zi de marți. Să sperăm că nu sunt ceasurile în această zi de marți, cu toate că partidele sunt foarte puține și cred eu că ne mai dă așa un moment de relaxare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe panoul fotbalului, pentru că se pregătesc intens echipele naționale pentru finalul acestei săptămâni, pentru începutul săptămânii viitoare, o sarabandă de câteva săptămâni pline de fotbal interțări, dragi prieteni, acolo unde sigur că va participa și naționala noastră. Să sperăm că sub bune auspicii și sub bagheta maestrului Gică Hagi. Superliga României a adus ieri o surpriză pentru mine. Eu nu credeam vreo clipă că Oțelul Galați va putea fi bătută de Corvinul Hunedoara, dar se pare că această formație, pe lângă faptul că are un antrenor deosebit de isteț, este vorba de acest excelent tehnician al formației hunedorene, eu zic că avem parte de un fotbal excelent acolo, sub agheta lui Maxim, Florin Maxim, un antrenor în vârstă de 45 de ani, care cu siguranță că va fi foarte, foarte solicitat în viitor, poate chiar de echipe mari, pentru că ceea ce face el se pare că este până la urmă artă. Să aduci o echipă nou promovată, o echipă mică, la un standard de atât de bun, încât ea să poată ajunge pe început de campionat direct pe o poziție care să îi arate calitate, e vorba de locul 7, pentru o echipă nou promovată care are o linie de clasament cât se poate de echilibrat, a marcat și 11 goluri în 10 meciuri, adică cel puțin un gol de meci, eu zic că merită atenția noastră și cred că și Gigi Becali, când a tot vorbit de numele lui Florin Maxim sau s-a vehiculat acolo în curtea FCSB-ului, n-au făcut-o niciunul dintre conducătorii acestei echipe degeaba. Corvinul așadar a câștigat la Galați aseară cu scorul de 3-2. Petrolul Ploiești, așa cum anunța și antrenorul său, avea nevoie ca de aer de aceste 3 puncte împotriva CXR de Miercurea Ciuc, care se pare că a cam luat drumul diviziei secunde, pentru că totuși să nu poți avea măcar o victorie în 10 meciuri, un singur rezultat de egalitate tras de păr și 9 înfrângeri, un golaveraj dezastruos, 6-23, arată că în acest moment CXR de Miercurea Ciuc e prima retrogradată. Acum eu țin foarte mult să o văd pe FC Voluntari reușind să ia puncte, să înceapă și ea să ia puncte, pentru că a ajuns pe penultimul loc al clasamentului, dar oricum îi arată destul de bine. Are 2 victorii, una cu FC Argeș foarte interesantă, cealaltă cu UTA Arad, un egal cu Botoșaniul, un egal cu Oțelul Galați. Nu știu dacă Voluntariul arată rău, mie mi se pare că arată bine, dar faptul că și ea primește multe goluri nu e un lucru deloc pozitiv pentru echipa noastră, care sper să se redreseze atunci când se va termina pauza aceasta pentru meciurile interțări, să reușească la Hunedoara să obțină un rezultat foarte bun. Da, vedem ce va fi, cu toate că totuși Corvinu e într-o formă foarte, foarte bună în acest moment. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus o victorie de-a dreptul incredibilă a lui Zvoge din Ftora, Liga Bulgară. Probabil că își bagă coada maimuțele și pe acolo prin cea de-a doua divizie bulgară. Vihren, prima clasată, pierde la Zvoge cu scorul de 3-2. Aruncând în aer practic toată strategia mea de ieri. Vă spuneam că în Danemarca Koge sau Hobro vor câștiga, a câștigat tot micuța echipă gazdă Koge cu scorul de 5-2. Vă sugeram ieri o dublă de 1-2. A fost GG și în Bundesliga germană, 1-1 între Bremen și Stuttgart. Ce am mai văzut ieri și vorbeam în emisiunea noastră de ieri, și anume faptul că

Struga va câștiga în Macedonia de Nord cu scor mare împotriva lui Arsimi. Cu un jucător eliminat, oaspeții au pierdut cu 6-0 în Macedonia și se pare că Struga se bagă la luptă serioasă pentru prima poziție a clasamentului. În SUA, în MLS, Inter Miami, dragi prieteni, a terminat la egalitate cu San Diego, scor 2-2, pe teren cu Lionel Messi, care a și marcat unul dintre goluri, cu Suarez, care a marcat și el, apoi cu Bertram, cu De Paul în linia de mijloc, cu Bright, jucători pe care Inter Miami i-a adus cu foarte mare efort financiar acolo în curtea clubului și plătesc regește cei de la Inter Miami. Un 2-2 cam subțire la casa, aș putea spune, pentru ceea ce așteaptă suporterii lui Inter Miami, dar și conducerea din partea unei echipe foarte bine garnisite cu vedete. Prieteni, tot în ziua de ieri, cele câteva partide care ne-au stat la dispoziție au întors pe dos uneori chiar foarte clar panoul fotbalului și aș remarca până la urmă pe lângă acest Inter Miami San Diego 2-2, toată lumea a mers pe mâna lui Messi. Iată că azi noapte s-au mai întâmplat și acolo câteva lucruri trăznite. Trebuie să agăți și meciuri de noapte când ai încotro. Lanu s-a bătut-o pe Estudiantes La Plata cu scorul de 2-1 în Liga Profesională Argentiniană. Eu zic că și partida pe care am văzut-o tot acolo în Argentina a putut să fie una care ne-a dat peste cap. În schimb, în Uruguay, Montevideo City a câștigat la Central Española cu scorul de 4-1 în clasura uruguaiană. Ce să faci? Te mai duci și în direcția aia cu gândul, pentru că nu ai alte soluții în această săptămână destul de fadă. Iată că Inter Rivadavia a câștigat la Barajas Central. Ăsta este rezultatul superb pe care oaspeții l-au adus în față. A fost fără doar și poate un rezultat pentru mine foarte deosebit de surprinzător la partida aceasta, unde Rivadavia a reușit o victorie în deplasare în Argentina. Dar, prieteni, sigur că ne îndreptăm atenția și către ceva partide de astăzi. Înainte de a ne arunca o privire, iată că se fac mișcări și în Superliga. GSP.ro, iată, ne scoate în evidență faptul că Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a reacționat la auzul veștii că Nicolae Stanciu, fost jucător la formația roșie-albastră, a semnat deja în Superligă cu Universitatea Cluj. Becali zice el că nu a fost deranjat că fostul său jucător a semnat cu Cluj și a declarat că Stanciu are oricând ușe deschise la FCSB, chiar dacă a ales să revină în România la vicecampioana din Ardeal. Totuși, situația ar fi complet diferită dacă internațional român ar fi mers la rivalele Dinamo sau Rapid. Așa că, din punctul ăsta de vedere, domnul Gigi Becali e liniștit. Am câștigat prea mulți bani cu Stanciu ca și cu Reghe. Am câștigat mulți bani cu Stanciu și în plus de asta am luat și 10 milioane pe el, deci mulți bani am câștigat. Eu pot să iau jucători, de exemplu, de la Rapid, de la Dinamo, nu-i problemă, dar dacă tu ai fost al meu, cum ai scris, Stanciu, și noi am câștigat împreună, cum ar veni, de exemplu, Chipciu, dacă se duce la Dinamo, la revedere, s-a și uitat, dar Stanciu, dacă se duce la Dinamo, nu e ok. Păi bă, tu ai făcut performanțe și te-ai făcut milionar cu mine. Nu mai ai ce căuta la Dinamo și la Rapid. Acolo n-ai ce căuta, a declarat Gigi Becali. Am văzut în Fanatic parcă această declarație. Să nu uităm că Nicolae Stanciu a fost cumpărat de FCSB în vara anului 2013 de la FC Vaslui pentru suma de 1 milion de euro, de la domnul Adrian Porumboiu, și vândut 3 ani mai târziu la Anderlecht pentru 11 milioane. Așa că Nea Gigi și-a făcut targetul acolo. Da, sigur, acest Nicolae Stanciu, faptul că a fost crescut la Alba Iulia, dacă ne uităm așa în CV-ul său, și-a mai evoluat de-a lungul carierei la Vaslui, FCSB, Anderlecht, chiar Sparta Praga, Al Ahli, la Wuhan, Three Towns, Damac, FC Genoa, iar acum se află la Ingbo,
de care se va despărți în curând, urmând să revină în România, în Ardeal, la Universitatea Cluj. Lucru care, sigur că, eu sunt foarte sigur că l-a deranjat foarte mult pe Gigi Becali. Da, asta este viața, ce să facem? Acum, sigur că e gata cu Leorențiu Regencaf la FCSB. Din punctul ăsta, Nea Gigi poate să stea liniștit, pentru că Laurențiu Regencaf a ajuns deja la o înțelegere cu conducerea clubului Esperance Tunis și are cale liberă către Roșii Albaștri din România. Conform informațiilor oferite de jurnaliștii din Tunisia către ProSport, se pare că cele două părți au ajuns deja la un acord pentru rezilierea contractului după o ședință mai lungă, dar asta e. Laurențiu Regencaf e liber acum să semneze cu FCSB, în condițiile în care echipa, ați văzut, a avut parte de un start deosebit de slab în noul sezon competițional, iar evoluțiile echipei roșii-albastre sub comanda lui Marius Baciu au fost slabe, modeste, dragi prieteni, sub așteptări. Era clar că într-o astfel de situație o modificare pe banca tehnică vine inevitabil, iar Gigi Becali i-a găsit rapid un înlocuitor lui Marius Baciu. Totuși să știți că nu oricine poate pune mâna pe Laurențiu Regencaf. Cât îl vedeți așa că s-a dus pe bani puțin pe afară, eu zic că antenorul acesta are multe cuvinte de spus în continuare. Laurențiu Regencaf are o minte deosebit de inspirată uneori și știe jocul, ce să zic, mai ales în campionatul de fotbal al României. Antrenorul sigur că nu a putut rezista ofertei financiare primite de la FCSB, echipa la care se va alătura începând de mâine. Conform informațiilor existente, prieteni, se pare că Laurențiu Regencaf va plăti suma de 50.000 de euro celor de la Esperance Tunis, luată sigur de la Gigi Becali, pentru a putea pleca la FCSB. Iar românul avea o clauză de 150.000 de euro, dar mai avea de primit 100.000 de euro salariu pe cele două luni, așa că una peste alta calculele au dus la o sumă de 50.000 pe care Gigi Becali o va arunca în contul lui Esperance Tunis. În cazul în care sigur că Regencaf va reuși să câștige titlul alături de FCSB în acest sezon, el va încasa de la Gigi Becali o primă de 1.000.000 de euro. Evident că nu este un lucru ușor să câștigi titlul în momentul în care ești la mare, mare distanță în acest moment de prima clasată. Mă bucur în schimb, dragi prieteni, pentru Cristi Chivu, care scrie istorie la Inter. Da? Cristi Chivu a mai bifat un moment special pe banca lui Inter. Punctul obținut de echipa noastră, de echipa românului nostru cu AS Roma 2-2 pe Olimpico nu e ușor și a permis antrenorului român să ajungă la borna de 100 de puncte luate, iar performanța vine la pachet cu un record important al istoriei clubului, pentru că totuși Cristi Chivu a reușit sezonul trecut 87 de puncte obținute din 27 de victorii, iar în această ediție a mai realizat vreo 13 puncte, lucru care l-a adus la cota 100 de puncte. Potrivit Sky Sport Italia, Chivu a devenit antrenorul lui Inter, care a ajuns cel mai repede la 100 de puncte. Românul a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a atinge această bornă și a depășit un nume uriaș pe Jose Mourinho. Sunt doar niște cifre, s-a limitat Chivu să declare. Dar Sky Sport Italia a remarcat recordul imediat după partida de pe Olimpico, încheiată cu Roma 2-2, unde Inter a obținut un punct care i-a adus lui Chivu cota sau borna de 100 de puncte. Să nu uităm, oameni buni, că modestul nostru antrenor, Cristi Chivu, a fost deja protagonistul unui sezon istoric cu Inter, după ce a câștigat campionatul și Cupa Italiei. Cu toate acestea, Cristi Chivu nu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A, distinție care a ajuns la Cesc Fabregas, tehnicianul care a dus-o pe Como în premieră în Liga Campionilor. Chiar și fără acest premiu individual, cifrele sunt excelente pentru Chivu. Inter a fost desemnat cel mai bun club al sezonului trecut, Federico Di Marco a fost ales jucătorul stagiunii, iar formația de pe San Siro a avut 5 reprezentanți în echipa ideală din Serie A. Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, evident Federico Di Marco, Hakan Çalhanoğlu și Lautaro Martinez, că fără el nu se poate.
Da, cam asta. Cam asta despre ceea ce se mai învârte prin fotbal. Noi așteptăm cu

Sufletul la gură, finalul de săptămână, când Gică Hagi va face un nou botez în, iată, în aceste partide din Liga Națiunilor. Echipa noastră națională de fotbal va disputa în această toamnă 6 meciuri în Liga Națiunilor, iar primul este programat chiar vineri acum, pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Cele 6 meciuri ale tricolorilor din această toamnă se pare că se vor vedea în direct la Antena 1, după cum a anunțat luni pe pagina de Facebook Federația Română de Fotbal în dreptul echipei noastre naționale. Deplasarea din Suedia va fi foarte grea, dragi prieteni, pentru că întâlnim o echipă eminamente fizică, o echipă care joacă un fotbal cu jucători de talie înaltă, un fotbal care sigur că va avea o notă specială, pentru că noi vom juca probabil tehnic, ei vor juca în forță. Va fi un meci între două stiluri diferite și sper să ieșim, să găsim soluția pentru a obține măcar un egal în Suedia. Dar nu va fi simplu, ăsta este adevărul. Va urma Bosnia-Herțegovina, meci care se va juca în România la București fără spectatori. În octombrie sunt programate două partide pentru România, în deplasare cu Polonia și acasă apoi cu Suedia. Iar în noiembrie România va juca acasă cu Polonia și în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Avem așadar o sarabandă de partide care sigur că vom avea parte de foarte multe opreliști în drumul nostru către un turneu final. Dar după cum declara Gică Hagi, obiectivul nostru numărul 1 e să mergem să câștigăm oriunde, spune regele, și sincer să fiu, chiar are dreptate, pentru că dacă implementează această mentalitate jucătorilor săi, probabil că va crește un picuț și interesul pe care fotbaliștii noștri îl vor depune în favoarea jocului și în favoarea unor rezultate pozitive. Trebuie să mergem oriunde să câștigăm. Asta e direcția din punctul meu de vedere, spune Gică Hagi, pentru a ajunge să avem o mentalitate de învingător. Hagi a mai afirmat în conferință de presă că programul aglomerat reprezintă mai degrabă o oportunitate decât o problemă. Sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem meciuri bune, chiar dacă jucăm 4 partide. Trebuie să ne adaptăm la tot acest program infernal. Tehnicianul naționalei noastre consideră că această perioadă îi va permite să își cunoască mai bine jucătorii și, așa cum scrie și Mediafax de astăzi, să intre într-o perioadă cu multă competitivitate. Sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi. Ceea ce este interesant este faptul că selecționerul nostru a subliniat că ușa naționalei rămâne deschisă, adică nu-s blocați acești jucători convocați și pot veni jucători care evoluează bine la reprezentative de tineret sau care nu se află în acest moment în lotul actual. Eu zic că și desemnarea Bucureștiului drept gazda finalei Europa League din 2028 este un lucru care ar trebui să motiveze fotbalul românesc, iar selecționerul României a salutat și desemnarea capitalei noastre drept organizatoare. Cam asta se poate spune despre echipa noastră națională, care se pregătește pentru o prestație solidă în partida cu Suedia. Dacă vom și reuși, rămâne să vedem. Dragi prieteni, fotbalul de astăzi este în acest moment sau se înclină mai mult către Anglia, către Cupa FA, unde echipe cunoscute și mai puțin cunoscute din divizii inferioare vor face astăzi meciuri. Nu știi, nici nu știi ce să crezi în FA Cup în Anglia. Adică nu poți să iei neapărat un solist pentru că, iată, numele acestor echipe chiar nu inspiră la mare lucru. Dacă știm numele unei Dagenham and Red, dacă știm numele unei chiar nu știu ce să mai găsesc astăzi pentru voi, ceea ce înseamnă Cupa Angliei,
este clar că trebuie să ne îndreptăm atenția către România, acolo unde în Liga Secundă de la 17:30 Dumbrăvița joacă împotriva Reșiței, iar seara de la ora 20 ASEA Târgu Mureș va introduce probabil de multe ori mingea în poarta lui CS Dinamo, care în acest moment pare o echipă complet de

0: busolată pe firmamentul Ligii Secunde, primind 23 de goluri în 7 partide. O echipă slabă, cu un golavraj minus 17. Dom'le, e foarte greu. După ce a bătut la Târgoviște pe Chindia, chiar nu știu cum, ei știu mai bine cum o fi bătut, e, iată că de data aceasta deplasarea de la Târgu Mureș nu pare să vină într-un moment favorabil pentru albroșii. Echipa Târgu Mureșean are mare nevoie de aceste puncte pentru ca să urce vreo 3 locuri în clasament și să o depășească pe Metaloglobus acolo la jumătatea ierarhiei din divizia secundă. Un meci care probabil că se va juca la o singură poartă. Dar decât să te uiți la alte prostii, mai bine vezi ASEA Târgu Mureș cu Dinamo în această seară. Oricum, Reșița se duce la Dumbrăvița cu Dorinel Munteanu deosebit de hotărât să câștige pe stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, să câștige toate cele 3 puncte puse în joc. Se pare că se cam conturează cine sunt echipele victorioase, adică un 2 la Dumbrăvița, Reșița și un 1 solist la Târgu Mureș cu Dinamo, cred că ar trebui cu ochii închiși să iasă. Să nu uităm că Dumbrăvița ocupă locul 21 din Liga Secundă cu doar 3 puncte, echipa este într-o serie de 7 meciuri modeste, rău de tot, fără victorie, dar cu 3 remize și 4 înfrângeri. În ultimile 5 partide, Dumbrăvița a înregistrat 2 remize și 3 înfrângeri, inclusiv un eșec cu CSM Slatina, care pare o echipă deosebit de solidă în divizia secundă, o echipă care și-a propus play-off-ul oricum în acest an. Reșița, în schimb, ocupă un nemeritat, aș spune, loc 7 cu 15 puncte, în condițiile în care Dorinel Munteanu are, într-adevăr, câțiva jucători și șmecheri rău de tot. Mă deranjează faptul că Reșița a pierdut pe teren propriu 0-1 cu Bacăul, numai ei știu cum au pierdut acest meci fără să dea gol, iar bilanțul din ultimele 5 partide este de 3 victorii și 2 înfrângeri. Se pare că își bagă cineva coada și acolo, pentru că am văzut-o pe Reșița pierzând la Popeș-Leordeni în prima etapă, acum pierde și acasă cu Bacăul, nu ia bine acolo la Reșița. Acum, pentru CSM Reșița, Edmond Lenghel a marcat 2 goluri în acest campionat, ambele în ultimile 5 meciuri. Cristian Bărbuț pare să fie o variantă foarte bună pentru atac, extrema dreaptă a formației reșițene a înscris 2 goluri în 7 apariții, după cum ne spun statisticile FlashScore. Dar eu personal mă bazez la Reșița astăzi, că va marca pe Coadi Salhi, care este un jucător care a marcat odată, dar este omniprezent acolo în gura porții mai tot timpul când Reșița atacă. Salhi a venit la Reșița de la Dumbrăvița după ce a înscris 4 goluri în 41 de apariții în 3 sezoane. Se pare că totuși relația dintre Reșița și Dumbrăvița la nivel de conducere este una foarte bună și tare mi-e teamă, dar nu mai cred că vedem iarăși o înfrângere. Dați-mi voie să cred că pe stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița lucrurile nu vor mai fi în favoarea echipei gazdă. Chiar dacă sunt schimburi de jucători, oare ce prietenie pe acolo între conduceri, dar nu știu, poate să fie goluri multe, goluri de ambele părți, marchează și unii, marchează și ceilalți, poate să fie pauză final, nimeni nu știe ce se coace acolo la partida dintre două echipe destul de prietene, Dumbrăvița și Reșița. Dragii mei, hai să așteptăm momentul de publicitate, după care să ascultăm o scurtă piesă muzicală și să revenim, pentru că mai găsim câteva elemente pe care le-ați putea agăța pe un bilet competitiv.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsi

0: Găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dragii mei, astăzi se joacă în sferturile de finală ale campionatului european de volei partida dintre Franța și România. Da, este un moment istoric pentru naționala noastră, care sigur nu are condiții ieșite din comun în țară pentru a se pregăti, sincer să fiu, iar cluburile noastre de volei nu sunt chiar atât de titrate precum cele din Franța, de exemplu. Lucru pentru care eu nu mai cred că pentru a doua oară într-o perioadă foarte scurtă, pentru că ultima oară pe 16 septembrie 2026 naționala noastră a câștigat împotriva Franței cu scorul de 3-2 și și-a făcut loc către aceste sferturi. E, de data aceasta vreau să vă spun că nu cred că va fi zi de duminică în fiecare săptămână și atunci de data aceasta eu cred că naționala de volei a Franței va câștiga acest sfert de finală cu ai noștri. Da, e un picuț de diferență, ceva s-a întâmplat acolo de a câștiga România, dar oricum o prestație foarte, foarte bună la momentul respectiv. Oricum Franța era pe primul loc al clasamentului și sigur că o victoria României a adus o cotă foarte, foarte mare. Drept pentru care dați-mi voie să cred că această cotă, care a sărit de 5, mult peste 5, pentru o victorie cu Franța, a fost cumva pusă cu mâna, adică joc bun al naționalei noastre, dar până la urmă dați-mi voie să cred că francezii au intrat cât se poate de relaxați în partida cu noi și vom vedea astăzi că am avut dreptate, pentru că mi-e greu să cred că vom sta din nou țepeni așa în fața unei naționale franceze care ne este superioară, fără doar și poate. Dar cred că România se oprește în această după-amiază, în sferturile de finală ale campionatului european de volei. Fotbalul, dragi prieteni, dacă l-am trecut așa prin filtrul unor partide de ligă secundă din România, sigur că se oprește și undeva la feminin. Pentru că în momentul în care avem criză de partide, știu eu, ca număr efectiv, trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra campionatului Ligii Campionilor din Liga Campionilor din Europa, acolo unde de la 19:45 poate un meci care arată cât o finală se joacă pe celebra arenă de campus feminin FC Bayern München, acolo unde echipa gazda fetelor întâlnește pe Manchester City. De ce pare să fie cât o finală acest meci? Pentru că Bayern München domină quasi total campionatul de fotbal din Bundesliga. De partea cealaltă, Manchester City le domină extraordinar în campionatul intern pe echipe precum Chelsea, precum Liverpool, precum Arsenal. Arsenal e pe locul al șaselea la fete și văd că a făcut două rezultate de egalitate. Liverpool a pierdut recent în fața lui City cu scorul de 4-2. Oricum, este un meci în care se vor marca goluri, pentru că ambele formații sunt chitite să dea gol. Atât Bayern München, o echipă țapă în rău de tot tare, iar acasă marchează de rupe. Manchester City are și ea mult mai mult decât 3 goluri de meci în campionatul Angliei, care nu este unul ușor, drept pentru care n-aș vrea să vă recomand să luați pe cineva. Cu toate că parcă eu aș lua-o pe Bayern München, dar atât de imprevizibilă este Manchester City și atât de puternică încât poate să fie orice semn la această partidă, care zic eu că e una cât o finală la fete. Bayern München, Manchester City la 19:45. Internaționale Milano, dragi prieteni, joacă pe stadio Ernesto Breda împotriva lui Haken. Inter Milano a pierdut partida cu Juventus în ultima reprezentație pe care fetele lui Inter a făcut-o și vreau să vă spun că acolo în curtea lui Inter au apărut jucătoare foarte interesante, un jucător de atac extraordinar venit din Haiti.

City, e vorba de Brittany Rafinho. Asta este jucătoarea de certă clasă a lui Inter. O jucătoare venită din Haiti, cu o tehnică individuală, o jucătoare ca tancu. Eu am mai văzut un meci al lui Inter, mi se pare chiar arbitrat de o brigadă românească. Dar Haken, să știți că nu este o echipă de lăsat, pentru că această formație, Haken, vine dintr-o țară unde fotbalul e o religie. Suedia, să știți că și-a întărit complet campionatul de Allsvenskan feminin și este foarte limpede că și Haken totodată este o formație de vârf. O echipă care domină în acest moment campionatul suedez de fotbal feminin. La 5 puncte distanță de Hammarby, ocupanta locului 2, Haken câștigă meci peste meci. 17 victorii în Suedia în 19 partide. Arată că Haken se duce cu foarte mare aplomb în deplasarea de la Milano din această seară, unde Inter, dacă nu este atentă, va putea să fie pusă în mare dificultate de formația nordică. De aceea m-aș rezuma să spun că meciul acesta va putea avea goluri de ambele părți, pentru că acolo pe stadio Ernesto Breda fetele dau gol. Ați văzut-o pe Haken, și la băieți și la fete, dispusă să marcheze la greu. Dar până la urmă eu țin pumnii strânși formația Internaționale Milano, care se leagă într-un fel de numele românului Cristi Chivu la masculin. E adevărat că la fete e cu totul și cu totul altă treabă, dar oricum Inter până la urmă joacă acasă și dacă vrea să meargă mai departe, eu zic că ar trebui să înscrie vreo două goluri măcar în poarta suedezelor. Arsenal Londra are o adversară ușoară, o adversară care, pentru care nici măcar nu are cotă. E vorba de Koje, o formație care vine până la urmă din Danemarca, unde și acolo fetele au făcut treabă deosebit de bună, iar federația și-a îndreptat atenția cu foarte mare minuțiozitate asupra ceea ce se joacă în țara lor. Dar până la urmă nu cred eu că poate fi înfrântă Arsenal acasă de Koje. Juventus Torino, pe care am văzut-o învingătoare a lui Inter la ultima partidă jucată, întâlnește talentata echipa Benficăi Lisabona pe stadio Vittorio Pozzo din Biela. Juventus joacă, dragi prieteni, într-un prim meci al acestei ediții de Champions League, pentru că nu s-a mai jucat nimic până acum. Juventus vine aureolată după o victorie cu Inter și după un egal în cupă cu AS Roma, pe care l-a și câștigat, dar la penaltiuri a câștigat Juventus partida cu Benfica, nu cu Roma, acum joacă cu Benfica, și cred până la urmă în șansa formației juventine de a scoate un rezultat foarte bun. Mă uit acolo în atacul formației juventine, este o fată care, o spanioloaică, dragi prieteni, teribilă, la 30 de ani, Alba Redondo este vârful de atac, care și recent a marcat două goluri în poarta Romei în ultima partidă de cupă jucată de Juventus. Să ne așteptăm ca această Redondo să marcheze și astăzi în poarta echipei adverse, care nu e una dispusă să ia multe goluri, dar e posibil să o vedem pe Juventus marcând în poarta Benficăi. De partea cealaltă, să știți că Benfica Lisabona la fete este o echipă grea, oameni buni. Este o echipă grea, chiar dacă se bate cu Sporting în continuare pentru supremația acolo. Benfica are o linie de atac deosebit de agresivă, o linie de atac care poate să înscrie și în această deplasare. Și vreau să vă spun că norvegianca Froya Brenskag Dorsin este vârful de atac al acestei formații, care ar trebui să aducă în mod normal un foarte important aport acestei echipe. Dar Real Madrid PSG pentru mine este un al doilea meci după Bayern München Manchester City. Ăsta este meciul de pe Alfredo Di Stefano din Madrid, un meci în care fetele franceze, dați-mi voie să cred că sunt mai bune decât Real Madrid. În Franța, fotbalul femenin a devenit o religie, iar Paris Saint-Germain este la egalitate de puncte cu Lyon în fruntea clasamentului, un clasament greu din care mai fac parte și Olympique

Marseille și Montpellier și FC Paris și să nu uităm nici de Lens, dar care în moment e undeva pe la coadă. Drept pentru care sunt foarte sigur că parizienicele vor face un meci foarte, foarte bun în această deplasare pe Alfredo Di Stefano, unde și râul și ramul probabil că va trage cu Real de Madrid. O echipă care a bătut-o pe Valencia recent și care probabil că și astăzi își caută, știu eu, strategia pentru a reuși să treacă de echipa pariziană. Sigur că trebuie să aibă și o jucătoare exponențială acolo, Real Madrid. Este vorba de o atacantă adusă din Suedia, Felicia Schroeder, care marchează în fiecare etapă, fetița marchează. Un gol cu Valencia, un gol cu Ajax în Champions League, două goluri în poarta lui Atletico Madrid, un gol la Ajax în deplasare, două goluri la Haken. Da, o jucătoare care într-adevăr merită atenția această, Felicia Schroeder, un atacant adus în curtea acestei formații care în această seară caută sigur să obțină o victorie împotriva fetelor de la Paris. Meci tare, probabil că și aici ambele vor marca. E un meci cu echipe marcatoare. Da, fetele așadar salvează până la urmă ziua de astăzi a fotbalului. Prieteni, aș mai merge un picuț în România, în Liga a treia, unde se joacă o etapă și unde aș putea să vă propun o victorie a FCSB-ului cu Alexandria, FCSB 2, evident, o victorie a Tunariului în deplasarea de la Păulești, unde am auzit că s-au întâmplat lucruri trăznite. Până la urmă, în ultima perioadă, tot vorbește lumea că au fost mari probleme acolo. Echipa din Tunari este pe val, are 3 victorii din 4 meciuri jucate, un gol averaj 10-3, o echipă de atac, a învins-o pe Titu cu 3-0, a bătut pe Plopeni cu 3-0, numai așa bate. A învins la Râmnicu Sărat cu 2-1, iar adversarea ei de astăzi, formația din Păulești, doarme pe ea. E ultima clasată și sigur cu presiunea Comisiei de Integritate deasupra, nu știu ce a fost pe acolo, ce lucruri s-au întâmplat și sigur că echipa e într-o instabilitate totală, lucru care cred că va avantaja astăzi pe formația din Tunari, care va câștiga în această deplasare, poate chiar la scor. Dragii mei, cred că da, mergând așa pe firul României în Liga a treia, ar trebui să vedem cu o echipă, Unirea Alba Iulia, dragi prieteni, joacă cu Timișul SAG. Timișul SAG e pe locul al doilea, Unirea pe locul al cincelea. O ciocnire cât se poate de grea pentru ambele formații, dar Timișul s-a angrenat în lupta pentru promovare și cred că va obține cel puțin un punct la Alba în această seară. Dacă am asta, se poate vorbi de Liga a treia, mai sunt și alte jocuri, poate că știți mai multe despre ele, eu chiar nu am de unde să știu, dar sunt așa bucuros că mai găsim câte ceva. Uite, de exemplu, Sănătatea Cluj, care a fost mai tot timpul în prim planul fotbalului din seria a 8-a a Ligii a treia, joacă un meci foarte frumos cu Minaur Baia Mare, un meci foarte echilibrat în care chiar nu știi ce să crezi. În condițiile în care Sănătatea Cluj, ați văzut-o jucând foarte bine, este un meci derby al acestei serii a 8-a, Sănătatea Cluj pe locul al 3-lea, Minaur Baia Mare pe locul al 2-lea, despărțite de un singur punct în favoarea echipei maramureșene. Așa că să ne așteptăm la o partidă șmecheră rău de tot la Sănătatea Minaur Baia Mare. Zic eu că ar trebui să fie o dublă de 1x acolo, dar nu am alte date. Dragii mei, mergem și pe la tenis, pentru că în calificările turneului din China, de la Chengdu, Bashilashvili, Nicolas Bashilashvili, îl întâlnește pe chinezul Lu. Sigur că nu va fi deloc ușor pentru Bashilashvili. Chinezii joacă tare acasă, numai că e o diferență prea mare de valoare ca să-l vedem pe chinez că poate să obțină ceva. În schimb, pentru mine, acest jucător, italianul Federico Cina, locul 170 mondial, ar trebui să-l bată pe japonezul Uchida, chiar pe tărâm chinez. Uchida

Sărăcuțul e pe locul 331, arată destul de rău în partidele pe care le-a jucat recent. A fost bătut de cine l-a prins, ăla l-a executat pe Ucida, care în ultimile 5-6 partide n-a bătut pe nimeni. Deci este clar că și italianul Cina va fi jucătorul care va forța victoria măcar pe acest japonez să îl bată și el. Sunt jucători de mâna a doua, evident. În alte partide pe care le vom vedea astăzi, eu cred că Sofia Kenin va reuși o victorie împotriva Charaevei, o fată venită din Armenia, locul 121 mondial. Dar eu sunt sigur că experiența jucătoarei americane, Sofia Kenin, care la 27 de ani evoluează mai mult prin turnee Challenger, să o aducă până la urmă pe Sofia Kenin victorioasă. Să nu uităm că Sofia Kenin a reușit o performanță pe care au mai bifat-o doar Simona Halep și alte 14 jucătoare grele. Ea a învins-o pe Venus Williams în primul tur de la US Open, 6-2, 7-6, rezultat care a plasat-o pe americană într-un top select. A devenit jucătoarea de tenis din istorie care a reușit să le învingă pe ambele surori Williams într-un turneu de Grand Slam. E adevărat că mai pe la terminarea carierei, așa. Dar, ce să zic, victoria Sofiei Kenin a venit chiar la US Open, teritoriu pe care surorile Williams l-au dominat de-a lungul vieții sportive. Și vreau să zic că lista jucătoarelor care reușiseră anterior să le bată pe surorile Williams o conține pe Simona Halep, pe Angelique Kerber, pe Maria Sharapova, pe Ana Ivanovic, frumoasa jucătoare sârboaică, dacă ne aducem aminte bine de Martina Hingis, de Lindsay Davenport, dragi prieteni, și de Kim Clijsters. Iată ce nume au reușit să le bată pe surori. Uite că printre aceste nume vine și această foarte interesantă Sofia Kenin, jucătoare de 27 de ani. Mă uit așa ca și posibilitate de a vă mai oferi ceva și zic eu că tot tenisul ar trebui să ne inspire într-o zi ca cea de astăzi, și anume faptul că în Singapore, după ora prânzului, acolo unde e, știu eu, patria pariurilor, în Singapore, Maria Sakkari, numai dacă nu vrea, nu o bate pe micuța și tânăra Linda Fruchtwirtova. Dar fiind în Singapore, nu poți să știi cine te tentează. În schimb, Barbora Krejcikova este superioară în fața Anei Frinsam, lucru care mă face să cred că pentru a rămâne acolo în Singapore, Krejcikova va câștiga chiar cu 2-0 împotriva nemțoaicei. Da, avem diverse partide pe care putem să le jucăm și cred eu că și Liga Finlandeză de hockey pe gheață ar trebui să ne inspire pozitiv. Iată, echipe gazdă de forță mare, cum ar fi Hamelina, ar putea să câștige împotriva lui Luco Rauma. Jokerit Helsinki cu Lahti Pelicans este astăzi partida centrală a acestei etape. De asemenea, în Germania, un singur meci, Nuremberg-Mannheim, cu o echipă gazdă care ar putea fi luată la ea acasă pe PSD Bank Nuremberg Arena, drept o echipă posibilă câștigătoare în fața unui Mannheim foarte, foarte deocheat așa în ceea ce joacă. A început și presezonul din Statele Unite în NHL și vom avea o nouă rundă în această noapte, dar în presezon lucrurile nu sunt deloc stabile, așa că e bine să evitați aceste partide. Prieteni, sigur că Sile va fi alături de noi cât de curând, după câte știu, nu l-am văzut. Ba da, uite la cum vine și stinge luminile în tot radio. El așa obișnuiește să stingă luminile, acum nu le-a mai stins, dar nu știu de ce. Probabil că e Viorel Grigoroi, este clar. Dacă văd că lumina e aprinsă, Viorel înseamnă că așteaptă pe canapea să intre în studio și să bârfească alături de Sile într-o emisiune foarte interesantă, ce va începe peste câteva minute. Prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, urez succes naționalei noastre de volei, dar mi-e tare greu să cred că ea se poate califica
în semifinalele campionatului european, pentru că Franța e totuși o

forță și este o forță care a dominat grupa și a terminat pe primul loc. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție și sigur mâine la aceeași oră vom fi alături. La revedere!

0: Meciuri FIFA și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună dimineața! Iar a început să se burbuie mixerul. Cum îi dau ceva mai greu, cum au de niște rifuri de chitare, niște tobe, ceva, începe să bage bulbuie el din alea cu bârfă, fâfe și sport. Bine v-am regăsit, dragilor, vă salut și eu și colegul Viorel Grigoroiu.
2: Neața!
1: Și vă așteptăm, ca de fiecare dată, să vă alăturați familiei lărgite Sport Total FM, cum îmi place mie să spun, adică să trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058 și de asemenea să ne și telefonați pentru a comunica pe cale morală la 0773 301 059 și 0773 301 058. Sunt sigur că o să aveți multe curiozități pentru subiectele cu care o să încercăm să vă antrenăm astăzi în discuție. E adevărat, oferta nu este foarte largă, nu e la fel de largă ca de obicei, pentru că na, era de așteptat în perioada asta a pauzei competiționale, dar avem noutăți și din sport și din lumea largă, ca de obicei de încălzire așa și începe cu ceva, nu neapărat din lumea largă, foarte apropiat, nu? Dar cu legături tangențiale cu sportul. E vorba, uite, de orașul care ne găzduiește și pe noi ca instituție înregistrată la FISC, printre altele. Am văzut azi dimineață printre știri. Orașul Voluntari devine primul municipiu din istorie din județul Ilfov. Bine, exceptând capitala, care geografic e conjurată de județul Ilfov, Parlamentul a luat această decizie. Voluntariul va deveni primul municipiu din acest județ după ce proiectul legislativ privind schimbarea rangului localității a primit votul final în legislativ. Orașul, care are aproape 50.000 de locuitori și potrivit inițiatorilor îndeplinește criteriile necesare pentru a deveni municipiu, i-a convins pe aleșii neamului, scrie publicația Profit. Proiectul a fost adoptat până la urmă prin votul senatorilor. Inițiativa depusă de PSD și a primit și susținerea liberalilor până la urmă. În prezent, Ilfov are 8 orașe, în afara capitalei, evident. Voluntari, Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon și Popești-Leordeni. Popești-Leordeni a fost cât tare la fotbal în ultima vreme. Evident, nu mai tare ca Voluntari. Da, e în dezvoltare continuă și acum se vor deschide noi porți acum, că după ce primești rangul ăsta de municipiu poți să atragi mai mulți bani, poți să faci mai multe spitale, școli, în fine, e o veste bună. Acum să vedem în ce măsură se va reflecta și asupra fotbalului, pentru că, în general, pentru alte sporturi am văzut că e o gazdă bună. Voluntari are tot ce trebuie. O grămadă de copii, în special înscriși la o grămadă de discipline. Așa, întreabă cineva, neața, ieri a fost Viorel la redacție, mă scuzați, dar nu am reușit să aud emisiunea. Nu, ieri am fost solo, mai bine că auziți astăzi. Nu mai aud emisiunea din cauza jobului, nu ne mai dau voie să folosim căștii în ureche, ci că pentru safety. A, sunteți șofer, bănuiesc dumneavoastră. Nu știu ce să zic, îmi pare rău, vă dați seama că nu ne mai ascultați pe noi. Pe partea alaltă, vor fi făcut și niște studii, niște cercetări, ceva. Dacă stai cu căști în urechi. Eu nu vă recunosc că n-am putut niciodată să conduc cu căști în urechi, dar la noastră, dacă sunteți profesionist, e cu totul altceva. Bun, hai să atacăm subiectele zilei, pentru că avem o grămadă din sport.

0: Până la urmă am înțeles că vine Reghe Camp la FCSB, Viorele. Deci, crezi că a întârziat intenționat sau pur și simplu chiar a avut niște negocieri cu echipa de la care pleacă din Africa, din Tunisia?
1: Păi
0: cu Esperance Tunis.
1: Să...
0: Păi nu știu, să mai tragă un pic de timp să vadă cum stau lucrurile. Da?
1: No.
0: Deși oferta a fost ca
1: lucrurile
0: a fost.
1: Lucrurile au stat din prima extrem de clar pentru el. Nu e prima dată când un antrenor sau când el, ca să fim exacti, pleacă așa pe neașteptate, și de la FCSB când l-a ofertat Hilalul a făcut la fel, și acum, din punctul meu de vedere, ăsta nu e un antrenor serios. Stilul ăsta de a te duce la primul fluier, la primul semn, rădoi, să nu creadă lumea că am anumite partripriuri. Când a venit la FCSB și imediat a avut ofertă din Turcia, a plecat. Ok, dacă tu simți ceva sau ai negociat ceva cu cineva și aștepți ceva, nu te mai duce să-i încurci pe oamenii ăia. Că-s de la Esperance Tunis, că-s de la FCSB, că-s de la nu știu cine. Stai și așteaptă, da? Că nu mor de foame ca noi. Dacă nu muncim o lună, murim de foame. Da? La propriu, da? Deci ăsta nu e un antrenor serios. Și în consecință, cu un antrenor de genul ăsta nu poți să îți habar n-am, îți faci gânduri din astea mai pozitive decât până acum. O să spună lumea, stai puțin că e altceva decât Baciu.
0: Păi,
1: nu știu dacă mai e altceva, pentru că de atunci, de când a plecat de la FCSB, n-am nimic cu el, cu nimeni. Dar de când a plecat de la FCSB, Reghe Camp aproape că n-a mai existat ca antrenor. Acum că o să mă haterească suporterii lui sau mai știu eu cine, este strict problema lor. A mers prin Emirate sau Arabia Saudită sau nu știu unde și a luat Cupa Prințului, Cupa Șeicului, pentru că, paranteză, cu tot respectul pentru nația aia și noi, dacă mergem acolo să luăm o cupă a cuiva într-o lună, două de antrenorat, da? După care a avut nu știu ce experiențe, faptul că a luat campionatul cu Al Ordunan sau cum se numește în Hilal, Al Hilal Ordunan sau Ordunon în Ruanda și în Sudan, îți dai seama că nu înseamnă absolut nimic în fotbalul serios, da? Deci să te lauzi sau să nu să te lauzi, că nu s-a lăudat, să spui bazele într-un antrenor care a câștigat în Sudan și în Ruanda, mie mi se pare, foarte neprofesionist, dacă gândești așa. Dar Gigi Becali ce a căutat? A căutat să se întoarcă în timp pentru a spera că în viitor va avea succesul la care s-a întors în timp. Știu că sună puțin limbă de lemn, dar a încercat toate variantele. Nu se aștepta nimeni ca el să se schimbe și să aducă un antrenor în adevăratul sens al cuvântului, care n-a mai avut treabă cu el și cu echipa, gen Nuno Campos la Dinamo sau Coelho la Universitatea Craiova, oameni care vedem, pe care îi vedem că fac performanță. Nu acolo cât o să fie în charge Becali, adică toată viața nu o să vedem astfel de antrenori. De din ăștia gen Baciu, Vintilă, Andronache, zero experiență, Todoran, i s-a luat și lui. Adică asta e drama dramelor, bă, să ți se ia de, de amatorismul tău, să ți se ia de tine. E vorba aia, te neci cu propria vomă. Fix așa s-a întâmplat. Bă, s-a săturat și el de câte gher le-a dat cu ăștia. Și atunci care era planul B? Planul B este să te întorci la unul cu care ai mai făcut ceva rezultate. Ori Breghe, ori Haralambus. Pe aia cu Rădoi nu cred. Deci pe aia cu Rădoi nu cred. Că domnule l-a sunat, dar n-a răspuns. Pentru că vorba cuiva. Dar a răspuns la Becali, dar îl suna Luțu, îl suna Meme, îl suna... Că Rădoi nu cred că așa bloca telefonul pentru toate cunoștințele.
0: Dădea cineva.
1: Înțelegi? Deci, până la urmă găsea cumva o posibilitate să vorbească cu el. Nu, opțiunea una a fost Reghe, iar Reghe cam se simțea atât de bine acolo și campionatul era atât de puternic acolo că o să vină să ne spună. O să vedeți la

0: prima conferință pe care o va susține Reghe Camp la FCSB, la revenire, o să vină să ne spună cât de puternic era fotbalul în Sudan, în Rwanda.
1: Eu țin minte că Gabi Manu, care era secund, știu că a plecat de acolo după câteva zile.
0: Nu, e altă era... poveste. Ai înțeles ceva, dar n-ai înțeles bine.
1: Parcă așa de clar să țin minte.
0: Gabi Manu a fost cu Reghe secund și a avut un meci acolo cu altă echipă și a ajuns acolo și a rămas oripilat de condițiile de viață.
1: Dar
0: Reghe o să ne spună cât de puternic e campionatul din Sudan și din Rwanda și cât de tare a fost această experiență la Esperance Tunis, la care el a renunțat pentru că efectiv n-a putut rezista lui Gigi Becali și tentații de a reveni la FCSB. Da? Vrăjel de 2 lei de care suporterii raționali s-au săturat. Mai nou e un trio acolo care conduce la FCSB. Până acum era doar Gigi Becali, care a rămas patron și cu însărcineri tehnico-tactice, dar cu mai mare putere față de ultimii ani, la FCSB au cuvânt Meme Stoica, ceea ce până acum nu prea mai avea, adică i-a transmis, l-a pus pe liber la un moment dat, i-a zis, bă, stai aici, îți dau niște bani, că ești fratele meu și că am plâns unul pe umărul altuia, l-a figurat când a fost problema cu închisoarea. Iar a treia voce care din ce în ce mai auzit e Mustață. Îți dai seama, deci toate trei vocile astea trebuie să aibă un numitor comun vis-a-vis de un antrenor. Ce să zic, cam asta a fost o sinteză așa a venirii lui Reghe Camp. Nu înseamnă că, atenție, că nu poate să facă performanță. El are un stil bazat pe multă disciplină, pe multă rigurozitate,
1: condiții,
0: dar
1: fizică,
0: bine,
1: fizică,
0: acum parte. Dacă a spus Reghe ce ne-a spus domnul Becali, că a fost interpretul lui, e de râsul plânsul, adică patroanei sparg, echipa e nepregătită, mergem în Turcia. Păi mă, patroane Reghe, ca mă șefule, păi dar lăudăm pe Tommy Neubert. Păi Tommy nu-i la echipă de vreo câteva luni? Patroane, cine a făcut... Cine a făcut pregătirea? Tommy. Și Tommy rămâne cu Reghe, nu? Da. Deci, practic, stați puțin că nu înțeleg. Patroanei sparg, dar preparatorul ăla, cel mai bun, cel mai tare, cel mai mare, el a făcut pregătirea. A făcut pregătirea Baciu? Nu.
1: Nu,
0: a făcut-o Tommy. Dar Reghe de la depărtare, din îndepărtata și însorita Tunisie, patroanei sparg, trebuie să alergăm. Astea că iau 10 puncte campionatul avans, o să fie... Cum să spun, o motivație suplimentară pentru Craiova, pentru Rapid, pentru Dinamo, care arată foarte bine, de 20 de ori mai bine ca FCSB, ca să îi umilească, pentru că în momentul de față FCSB e o echipă care poate fi umilită de oricine. Iar vocile din fotbal care vor să rămână în... să nu se pună rău cu cei din fotbal. Eu n-am niciun fel de interes de genul ăsta să nu mă pun rău cu cineva. Nici bine, nici rău. Dar vocile din fotbal care spun că FCSB are cel mai bun lot bat câmpii și sunt de un amatorist desăvârșit și arată încă o dată de ce, după ce s-au lăsat de fotbal, mulți dintre ei n-au mai făcut nimic.
1: Poți să ai cel mai scump lot, dar nu neapărat cel mai bun. Adică pus cap la cap fotbaliștii pe care ai tu un lot, dacă sunt cotați, nu știu, de transfer martăra aia, și adunați, dau cea mai mare sumă de bani, da, poți să zici că ai cel mai valoros pe hârtie lot, dar nu neapărat cel mai bun. Cel
0: nici
1: mai eficient,
0: măcar pe hârtie.
1: Nici măcar pe hârtie nu cred că mai au în momentul ăsta. Iar cu ce spuneai tu mai devreme cu triumviratul de la conducerea clubului, da, păi cu asta ne putem da seama, am mai zis eu chestia asta, dar o repet pentru cei care n-au auzit. Diferența, deși nu se poate face comparație între noi și Anglia, dar diferența dintre Anglia și campionatul românesc e că acolo există noțiunea aia de manager, ai văzut, nu e antrenor, e manager care decide cam totul într-un club, în afara surselor financiare, iar la noi avem un club,
0: Sile,
1: avem trei oameni și niciunul nu e antrenor.
0: Putere de influență asupra semenilor pentru că reprezintă, vorbește trecutul lor de jucător sau de jucători, nu prezentul, și de aceea sunt credibili. Dar dacă

0: stai să detașezi nisipul de ăla fin, de pietriș, de pietricele, să le separe așa, vezi că până la 30 de ani Muhar n-a jucat nicăieri la o echipă importantă, Corenița n-a jucat nicăieri la o echipă importantă, Drăguș în 6 ani a marcat 14 goluri și aia într-un singur sezon. Deci practic în 6 ani a avut un sezon bun, 5 a fost praf, înțelegi? Și la bun ăla n-a auzit nici neica nimeni de el. De Bututoatu ăla n-a auzit nici neica nimeni de el, decât priceperea lui Meme Stoica, cel care a dat 99% greș în toate transferurile făcute. Dacă a ieșit 1%, o să spună Tereo și mai știu eu cine, da? Deci n-are cum să aibă cel mai valoros lot nici pe hârtie. Pe teren vedem că nu are, dar nici pe hârtie FCSB. De ce mă face pe mine să zic, domne, are echipă cu Muhar și cu Orenița? Cine sunt ăștia, mă? Băi, Sile, cine sunt ăștia? Te întreb și eu pe tine, cine sunt Muhar și Corenița? Niște jucători inventați de Petrescu sau reșapați, cu care CFR-ul a luat niște campionate. Dar ei în CV-ul lor, să mă ierte Dumnezeu, uitați-vă pe net, că avem net la dispoziție. Cine sunt Muhar și Corenița? Cine e Drăguș? Domne, ce jucător! Domne, dar ce calități! Păi mă, pe Marica îl înjura lumea care avea 200 de meciuri în Bundesliga. Ce pârnaie, a păcălit fotbalul, ce pușcărie, ce nu știu ce. Da? Știi foarte bine, pe Marica îl înjura lumea că a păcălit fotbalul și avea 200 de meciuri în Bundesliga. Sau câte avea la Schalke și la Stuttgart.
1: Atunci, față de alții, poate
0: mă, Drăguș în 6 ani a avut un sezon cu Șumudică bun, în rest praf peste tot. Poate scrie iar soția cum face postare, că nu știm să ne apreciem valorile. Dar aia e realitatea. Cu ce să o ajutăm noi pe doamna Drăguș? Noi nu spunem de omul Drăguș, de bărbatul Drăguș. Noi spunem de fotbalistul Drăguș, care și din cauze medicale a avut în ultimii 6 ani un singur sezon. În rest a pierdut timpul. Sau noi ne-am pierdut timpul. Cum să crezi că FCSB are cel mai bun lot pe hârtie, că pe teren n-ai cum să crezi că vedem rezultatele. Ce spune Reghe, Patroane, Celotai sau Becali sau Meme? Am văzut! Am văzut! Uitați-vă în clasament!
1: Păi, 5-0 zis, așa cu Craiova, Manita. Când sunt trei conducători, mă rog, teoretic trei conducători, că am văzut că Becali s-a distanțat acum un picuț de galeria. A zis, bă, gata-s banii mei, v-am făcut de plac până acum.
0: Nu, a vrut asta, Când,
1: asta declara, după
0: când aveam minte să-l aducă, să-l sune din nou pe Șumudică, eu știu niște povești, după care s-a potolit și vocea lui Mustață și a lui Meme, repet încă o dată, vorba unui pleonas cerebru, repet încă o dată, au cântărit decisiv în telefonul pe care i-a dat lui Regekampf. Iar ăla, îți dai seama, ce contract bun, bă, ce antrenor serios, mă, pleacă de undeva, mă, acum? Spune-mi tu mie, sună pe unul, nu pe Ancelotti sau pe Mourinho. Nu, din Primera, din Italia, din Serie A, din unde vrei tu. Bă, vino și ăla zice, gata, mă, vin. Bă, numai unul care nu se respectă pleacă imediat, mă. Numai unul care nu se respectă. Are... numai unul care n-are...
1: flexibilitate are mult.
0: Ce antrenori sunt ăștia, mă? Când la primul... e ca o gajică din aia care îți declară iubită, da? Femeie, sau cum să-i zic. E ca o femeie din aia care îți declară iubire. Mamă, dar ce-mi place de tine, dar ce-mi place de noi, dar ce-mi place cum te comporți cu mine. Și cum vede pe altul sau a sunat-o, altul a plecat imediat. Mă, fix la fel. A nu se înțelege prostituată. Nu? Da. Repet, precizez.
1: Da, care are o listă din aia de 3-4 inși în stand-by.
0: Exact. Acolo. Deci cum a sunat altcineva? Stai puțin, mă, că m-am simțit bine, că-l cunosc pe ăla. Am mai fost cu el într-o relație, dar nu ne-a ieșit ce voiam noi să ne ia, s-a plecat. Fix la fel e. Și atunci cum să crezi că fac ceva? Dar pot face, nu știu, eu mai pus să vorbesc de Reghe, mă, n-am niciun interes să mă dau bine, nici cu Reghe, cam, nici cu Meme Stoica, nici cu cine să mă dau bine, de ce să mă dau bine? Ce mă plătesc ei?
1: La glume, încă-s bun ascultătorii noștri, te ne zice George, ce glumește aici, ci că Reghe cam venea mai repede, dar a luat vreo două zile să dea jos caprele de pe acoperiș, că nu putea să predea casa. Da, mă rog,
0: pentru că nu rezonez.
1: Da. Dar mă rog, azi am zis că e, mă rog, motivul printre care, unul dintre motivele pe care le-a expus, am văzut, sau mă rog, sunt sigur că o să le expună la conferința de presă când o veni.

0: E că am fost să zic că, domne, Steaua nu se refuză, nu știu ce, dar la fotbaliști văd că se cam refuză, adică se refuză. Am văzut deranjat azi dimineața, seară, pe Gigi Becali, după ce a aflat că Stanciu se duce, s-a dus deja, de ce spune, la Ucluj.
1: Eu nu și știu măcar dacă... Mea...
0: Ieri era vorba și de Burcă, ce s-a întâmplat? S-a pierdut pe drum Burcă?
1: Nu știu dacă s-a dus, dacă se ducea oficial, cred că am fi aflat, dar dacă s-a dus, ca să nu fiu Toma necredincioasă, a luat o decizie foarte bună. Niciun om rațional 100% care a lucrat cu Becali nu se mai întoarce acolo, da? Este clar. Stanciu n-avea de ce să se întoarcă la FCSB și să negocieze un salariu peste media lotului ca Becali să înceapă să locărească, aduceți-vă aminte, de Chiricheș. Chiricheș a fost umilit, călcat în picioare de Becali. Deci efectiv călcat în picioare. Crezi că Stanciu, X, Y, Z n-au văzut și îi spun dacă ei nu gândesc, dar gândesc, au soții, au tați, au băi, unde te duci, mă? Te duci să înceapă ăla să te umilească pe la televizor ca să reziliezi? De Stanciu, dacă s-a dus la Ucluj, a luat o decizie bună, probabil că a vrut să facă și el... cale întoarsă pentru că e departe de casă, mă gândesc că are un confort financiar, investiții care îi permit să trăiască fără niciun fel de griji, deci nu s-ar fi dus niciodată. Un om rațional 100% nu mai cum să te întorci la FCSB după ce ai lucrat cu Becali. Nu, nu mai cum. Vedem Chiricheș, mă. Chiricheș. Păi spunea, cine spunea... nu mai țin minte cu cine am vorbit. Din staful lor, public, deci nu pe Șestache și, cred că Tomi, când am făcut podcastul cu el, cu Neubert, și mi-a zis că e jucătorul cu cei mai buni parametri din punct de vedere fizic la antrenamentele FCSB-ului, da? Ca experiență nu mai puteam vorbi de Tottenham, Napoli și așa mai departe. Becali l-a dat afară. Ca să-l readucă pe Daua, care am văzut cu toții că e de cascadorii râsului.
0: Înțeleg? Da, și e de atâta timp.
1: E de cascadorii râsului Daua, mă. Deci Daua poate să juca în echipa distraților din Superliga.
0: E cam cum erau înainte din categoria asta, în special portarii, dacă mai ții minte, acum 15-20 de ani la Steaua, că era Steaua atunci. Cum era Carlos, cum era brazilianul ăla, cum îl mai Andrei, tot așa, care aveau niște meciuri, care aveau niște reflexe, într-adevăr, dar majoritatea timpului făceau niște gafe din alea de te luai cu mâinile de cap.
1: Eu
0: adică...
1: te-am spus ce cred, da, nu sunt pe placul oamenilor, suportelor, care îți dai seama că nu doar Becali și Mustață și Peluza Nord își pun speranțele în revenirea lui Regencamp. Își pun speranțele aproape toți suporterii pătimașii FCSB-ului, că s-au săturat de umilințe. Anul trecut ai fost în play-out, anul ăsta ți-a dat Craiova 5. Bă, cât te-a bătut Dinamo, bă, cât să... Ei îl văd pe Regencamp drept... nu un prinț, un rege pe doi cai albi. Înțelegi? Care vine să salveze echipa. Dar oamenilor, chiar dacă nu le place adevărul, trebuie să îl spui că Reghe, cele mai mari performanțe la nivel de titlu în ultimii 10 ani le-a avut în Sudan și în Ruanda. Oamenii trebuie să știe asta. Că nu le place adevărul, e ca doctorul ăla. Ce, doctor, ce are? Dacă spune nasol, nu, doamne, te rog eu și că îi spune la mare cancer sau nu mai poate fi salvat. Îi cade fața. Dacă doctorul îmbrobodea, îi spunea cum se întâmpla pe vremuri. Doamne, e rău, dar poate că mai facem cumva, știi? Și a plecat acasă cu o doză de optimism în el și a doua zi îl suna de la spital. Bă, a murit. Păi ce faci, mă? N-ai zis că așa?
0: Ca în Znova, cu
1: măcarul. Bă, le spun oamenilor, bă, nu sperați aiurea. Reghe poate să reușească, da? Ca oricare alt antrenor cu experiență, da? Că... are experiență.
0: Păi e cel mai longeviv antrenor de la FCSB după Elias Caralambus.
1: Dar nu vă faceți iluzii pentru că omul de 10 ani a fost lemn. N-a mai făcut niciun rezultat notabil pe nicăieri.
0: Sunt mulți, din păcate, care au fost campioni ai României și care sunt pământ de mulți ani. Avem un ascultător la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor!
0: Salut, minister!
2: Am sunat în calitate de suporter al echipei domnului Becali. M-ar bucura numirea domnului Regencamp pentru că am mai luat o pauză de la...

0: scopul de prezențe ale domnului Becali la televizor. Adică,
1: Doamne ajută!
0: Cu siguranță o să fie mai puțin vizibil decât în prezent. Acum este ca un fel de portavoce. Dacă vine domnul Reghen, s-ar putea să împartă timpul de TV, de TV cu domnul Reghen, ca între domnul Becali și domnul Reghen, ca o să fie o pondere mai bună decât în prezent. Mm-hmm. Da. Ideea e că eu mă gândesc că, la fel ca numirea lui Hagi la Națională, poți să-l aduci și pe Mourinho acum la FCSB. Nu știu dacă ar putea să facă mai mult decât o să facă cine o să fie numit acum antrenor. O să fie probabil câteva meciuri, o să fie un mic șoc, așa. O să vrea unii jucători să impresioneze, să iasă în evidență, să prindă trenul la noul antrenor și după aceea, după ce vor trece pe alți 5, 6, 7 etape, ne vom întoarce la situația care este în prezent. Adică, poate puțin mai bine o să fie la capitolul seriozitate, la antrenamente. Cred că aici a suferit echipa în ultimile mandate ale...
1: Nu cred că nici cu, de exemplu, la Baciu n-ar fi fost seriozitate. Nu cred, dar mă rog, nu știu. Știți, poate alt respect.
0: Jucătorii din prezent nu prea cunosc istoria cluburilor la care joacă, mai ales că sunt foarte mulți, așa zici, mercenari. Eu cred că un antrenor impune, în primul rând, respect și, în al doilea rând, felul cum abordează el. Nu știu, noi nu avem de unde să știm dacă Baciu a încercat să fie prieten cu ei și a încercat să fie un pic mai maleabil și poate de aici s-au urcat în cap anumiți fotbaliști. Adică eu n-am auzit pe vremea lui Regencamp să se pună brățării de monitorizare a unui fotbalist, cum a fost în cazul lui Tavi Popescu. Poate au fost niște acte de indisciplină în ultimile mandate, nu zic doar la Baciu, poate s-a propagat chestia asta de pe vremea lui Haralambu și Pintili, poate au fost mai apropiați de fotbaliști și li s-au permis anumite chestii extrasportive. Adică chestia asta țin de
1: jucătorie
0: internă a unui club, dar se vede în plasament. Adică orice chestie la o echipă mare, adică FCSB este o echipă mare pentru România, nu la nivel actual european. Dar la echipele mari, în momentul în care se întâmplă ceva la echipă, se reflectă în joc, în atmosfera de la club, că unii fotbaliști sunt mai serioși și nu acceptă anumite derapaje și se formează tot felul de bisericuțe. Adică eu cred că Regencamp o să fie în stare să gestioneze chestiile astea mai bine decât Baciu. Are o anumită...
1: Rămâne de văzut, nu știu. Cert este că experiență la club are, că uite, mă uitam acum pe niște cifre, cel mai longeviv, n-am știut chestia asta, nu venea să cred, din ultima perioadă, ultimele 2-3 decenii, a fost Haralambus, a rezistat 1075 de zile, adică aproape 3 ani, 170 de meciuri și Regencamp pe locul 2, Regencamp 736 de zile și 103 meciuri, dar avea pe urmă Dică cu 80 de meciuri și Cosmin Olorău, uite, chiar nu mă așteptam, mi s-a părut că a stat mai mult la vremea aia, doar 74 de meciuri a prins pe bancă, Oli, în aia de zile.
0: Nu se credeți că a stat cel mai mult Haralambu, spuneți noastră, sincer.
1: He, pentru că se mula pe, ca să zic așa, pe ideile de conducere ale clubului, ale patronului, na, ideile patronului, ca să fie elegant.
0: Un al doilea motiv, zic eu, faptul că nu a avut o ofertă concretă. Gândiți-vă dacă ești Regencamp sau Olorău și vine o formație din Arabia Saudită și zice 3 milioane salariu pe an. Mai stai la FCSB la domnul Becali să facă echipa sau te duci pe 3 milioane?
1: Da.
0: Adică văd că Haralambus, când a plecat de la FCSB, nu au sărit cluburile pe el. Domnule, vină încoace, uite aici contractul.
1: La mai rău nu s-a dus până la urmă. I-a ajutat, lui i-a ajutat mult episodul ăsta, pentru că mult mai mare, cum a mai zis și Viorel mai demult, mult mai mare nevoie avea el de FCSB decât FCSB de el,
0: clar,
1: până la urmă.
0: Așa că... Să treci în CV o echipă ca FCSB-ul, pentru orice antrenor ar văzut că și Zicu sau Mutu ar dori, adică nu există... Este o carte de vizită pe care poți să ți-o treci și să faci o performanță și să deschizi o carieră de antrenor către alte campionate. Este o rampă de lansare. Și pentru Gâlcă a fost foarte bine că a fost la FCSB. Adică Dar da. Eu zic că Regencaf acum are nevoie de FCSB pentru a reveni în prim plan, pentru că unde ajunsese pe acolo nu prea era pe o traiectorie ascendentă.
1: Da. Bine, Metru, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptăm. Da, sănătate, numai bine. Da. Am asta legătură. Nu avem ce să mai spunem mai mult de atâta, să mai o lungim prea mult cu FCSB. Pentru că, până la urmă, totul se rezumă, după cum am mai vorbit și alarteri, nu, când am mai fost împreună, vineri, până la urmă, totul se rezumă la profesionalism, la modul în care conduci o echipă și de-aia, în momentul ăsta, Craiova este, nu neapărat, nu în clasament neapărat, dar lider la mai multe capitole la noi în ierarhie. Apropo de chestia asta, de echipele care merg bine în sezonul ăsta. Cum îți explici succesul, din punctul meu de vedere neașteptat, al Petrolului până acum, de la începutul sezonului până acum? Nu e o echipă de la care să mă fi așteptat eu personal la prea multe, da? Recunosc că nici nu sunt mare cunoscător de fotbal românesc. Cred că sunt mai mulți totuși pe care îi urmește forma asta bună a prahovenilor. Care e succesul al lor acolo?
2: Păi, el,
1: care-i secretul succesului?
2: El poate fi considerat surprinzător doar în contextul în care s-a spus că acolo nu sunt bani și că echipa se împrumută de la o zi la alta sau clubul ca să plătească urgențele. Doar așa poate fi considerat surprinzător.
1: Au și gazon, praf și mai multe.
2: Dincolo de aspectul ăsta, sunt jucători români cu nume, sunt jucători străini. Chiar sunt jucători străini cu nume, uitați-vă pe CV-urile lor, și acest antrenor, care la fel ca Nuno Campos și Coelho a apărut de nicăieri, fără să aibă nu știu ce realizări, și reușește să facă treabă. Cam toți portughezii ăștia care au venit în Superliga vara asta, văd că fac treabă. De fapt, Coelho, scuze, a venit anul trecut, vara trecută, sau când au venit, după Rădoi, în fine, toamnă, ce era. Nu e o surpriză. Nu e. Dacă problemele la Petrolul s-au atenuat, dacă nu chiar s-au rezolvat de tot, păi nu e deloc o surpriză. Înseamnă că băiatul ăsta, vorba lui Mitică Dragomir, Costa, sau cum îl cheamă,
1: da,
2: e priceput, da? Și jucători există și mai mult de atât ce să se întâmple?
1: Chiar, uite, apropo de chestia asta cu cei veniți de afară, cu nume de antrenori care fac treabă, deși nu puteam să prevedem așa ceva, pentru că n-au venit cu un nume greu în spate, s-a tot discutat zilele astea, mai ales după înfrângerea FCSB-ului la Craiova și după declarația finanțatorului că poate și el și Mihai Stoica sunt depășiți și că poate în general în fotbalul românesc am început să fim depășiți și că ar trebui să fim mai atenți și mai, nu știu, să fim mai deschiși către străini de la care am putea să învățăm. Tu crezi ideea asta că poate am rămas în urmă și cu școlirea de antrenori și că nu mai ținem ritmul cu ceea ce se întâmplă afară?
2: Nu, n-are nicio legătură. Nu, n-are nicio legătură și cred că se exagerează foarte mult și în privința rigurozității cu care școala de antrenori îi întâmpină și îi găzduiește pe cursanți, arătat cu degetul Burchel. Cred că se exagerează, pentru că știm cu toții și nu vreau să merg mai departe din respect și din bun simț, că am și eu uneori limitele mele, indiferent de cât de direct sunt. Nu vreau să vorbesc despre cum au luat mulți licența pro cu Mircea Rădulescu, directorul școlii de antrenori. Deci oamenii ăștia de astăzi sau de ieri au învățat pentru vreo 5 generații, înțelegi, care au intrat în posesia licenței pro doar pe baza faptului că fuseseră la echipa națională și că au trecut de vreo 3-4 ori pe la federații și au băut niște cafele cu Riciu. Înțelegi? A, nu se înțelege că l-au mituit. Pur și simplu ceva de genul: veniți bă și voi să vă la față. Înțelegi?
1: Da, da, cam deci, ca la Oscaruri pentru merite deosebite.
2: Deci pregătirea antrenorilor români Pregătirea antrenorilor români în momentul de față, eu cred că este la un nivel

0: similar cu pregătirea antrenorilor din alte țări, da, ca metodică. Mai mult decât atât, din ce știu eu, foarte mulți și nu dintre aspiranții care vor la Superliga sau la Divizia B, nu, chiar și de la copii și juniori, merg să se specializeze în străinătate, cum necum ajung la cluburi precum Udineze, precum nu știu mai care, asistă la antrenamente pentru specializarea lor. Dar e o problemă că antrenorul român și-a pierdut credibilitatea și chiar dacă nu am fost eu și a fost altcineva, și eu sunt băgat, cum era povestea în Italia la un moment dat, că toți românii sunt hoți. Știi? Bă, da, stai puțin, nu contează, ești român, ești hoț. Știi? Ei și-au pierdut credibilitatea din cauza predecesorilor și acum cei care vin din urmă nu mai sunt luați în seamă și curentul ăsta de străin, curentul ăsta lusitan, e la modă și atunci ce rost mai are să iei un antrenor român, să-i dai șansă și că se aruncă înainte cu capul? Uite, spre exemplu, te întrebi, bă, cum era mai bine pentru Marius Baciu? Să, dacă el părea că vrea și nu vrea să antreneze, că stătea acolo la echipa aia, nu știu cum se numește, cred că pentru a mai respira oxigen la propriu. Nu cred că își dorea cu adevărat Marius Baciu să antreneze la un nivel, la o Liga a doua sau mai știu eu.
1: Am înțeles că ar putea să ducă în Franța la Liga a treia, ceva de genul
0: ăsta. Să se ducă unde vrea, nu asta era ideea. Mă, când îți vine oferta de la FCSB, te întreb, mă, eu sunt pregătit pentru așa ceva sau mă duc că e o ocazie pe care n-ai voie să o ratezi și cu care poate nu te mai întâlnești? E, și cazuri ca Marius Baciu au fost atâtea, și Dică, și Vintilă, și la alte echipe, și la alte echipe cu români. Înțelegi? E bine, lipsa lor de experiență, de pricepere, dar mai mult de experiență, a știrbit în timp valoarea și credibilitatea antrenorilor români. Și atunci cluburile, când angajează, sau alții care au avut experiență, dar au fost la 7, 8, 9 echipe prin Superliga, și dălea și dălea, n-au făcut nimic pe nicăieri. Și atunci tu, când ești, nu știu, tu, Sile, ai însărcinare din partea patronului, dacă nu chiar ești patron, să aduci un antrenor. Bă, ai mai luat din ăștia? Îți spun eu că n-ai mai luat, ăsta e adevărul. Dar ei, ca pregătire, eu zic că sunt la același nivel cu antrenorii din Europa și ca inteligență, că nu-s proști. Da, ei plătesc tribute pe urma celor care s-au plimbat pe aici, pe acolo, au stat 3 etape, 4 etape.
1: Mulți au acuză faptul, de fapt, am văzut și în prezent, și dintre, mai ales dintre tineri, că durează prea mult și că și costă destul de mulți bani obținerea licenței pro la noi. Că durează câțiva ani ca să obții o licență pro.
0: Dar ți-asumi asta, dacă nici n-ai bani, trebuie să faci o muci. Oamenii ăia probabil că vor să te învețe cu adevărat ceva și metodica aia nu e făcută de Burchel, e făcută pe baza unor, habar n-am, recomandări sau unor cursuri similare din alte părți și așa mai departe. Nu au făcut ăștia pe picioare. Asta să fie problema, mă, că tu e super valoros. Uitați-vă la Maxim. Florin Maxim n-are licență pro. Însă există o dispensă din partea FRF că dacă ai promovat cu echipa în Liga 1, să rămâi acolo.
1: Am înțeles că lui expiră la vară, înțelegi? Că trebuie să facă ceva.
0: Expiră, dar se bagă la licență pro. O să facă într-un fel să continue, dar chiar merită. Dar de ce n-ați făcut și voi ca Maxim? Maxim a luat echipa asta, eu țin minte, pe lângă faptul că îmi place să citesc, să mă informez, dar chiar m-am nimerit într-un, am mai spus asta, mini concediu la Hunedoara și am luat cina împreună cu Florin, cu Max, la baza, la poalele castelului și chiar începuse, nu știu, începuse divizia C, Liga 3-a. Și nu, n-avea foarte realist. N-a vorbit o secundă de promovare, de Liga 1, de a zis, bă, vedem ce o ieși. E important că ne susține primăria.

0: Maria, important e că avem salariile la zi și mai departe vedem ce o ieși. Și uite, a tras de el, de ei, de jucători și în 5 ani a luat o Cupa României, a jucat în cupele europene, a promovat în Liga 1. Păi nu, mă, ăștia ai noștri, se duc, stau 3-4 etape, ăștia ai noștri, mulți, restul, da, cei mai mulți, se duc, stau 3-4 etape, 15 undeva, pleacă sau nu știu ce figuri facă, n-au apă caldă la dușuri și că n-au teren. Înțelegi?
1: Da. Apropo de asta, am văzut că și că tot avea, are legătură tot cu meciurile de ieri, ultimele din runda, ultima rundă înaintea pauzei pentru echipa națională. Am văzut că Csíkszereda, care e cea mai slabă de departe echipe de la noi din campionat, schimbă și ea antrenorul în cele din urmă. După înfrângerea de ieri de pe Ilie Oană, bine, au și normal cât au umput din câte etape, 7-8 etape.
0: Da, bine.
1: Și că vor să îl pun pe liber pe István Szabó și că favorit pentru a prelua echipa în momentul ăsta cine era, că am și uitat, îl pusiseră
0: Suciu,
1: așa, da. E cam târziu?
0: Nu știu dacă e târziu sau de vreme sau la timp. Cred că acolo este o altă ciudățenie a fotbalului românesc. În condițiile în care Robert Ilieș te salvează fără niciun fel de emoții anul trecut, da? Sau mă rog, fără mari emoții, te salvează și el pleacă de acolo. Și explicația amândurora, ambelor părți, e că s-a terminat contractul. Dar pe Ilieș nu-l vezi antrenând ulterior la altă echipă. Să-și bă, a plecat că l-a chemat Dinamo sau Rapidul. Nu, omul stă acasă. Deci tu lași să plece pe Ilieș ca să ce? Să-ți faci tu fanteziile tale? Eu nu știu cine conduce clubul ăla. E un domn, John Di Sondi, ei nu mă interesează. Cât de deschis sunt ei față de a comunica ceva, atât de interesat sunt și eu. Înțelegi? Să fie sănătoși, să scape de retrogradare, n-am nicio problemă, că sunt din zona aia, cum sunt alții, văd o rivalitate, văd o, habar n-am. Dar asta voiam să spun. Când vezi că ai un antrenor ca Ilieș și te salvează și lași să pleci așa fără niciun fel de probleme, să îi prelungești, să... Dar bine, în România...
1: Poate nu mai fi vrut să stea Ilieș, mă gândesc.
0: Păi, de ce? Asta e, de ce? Pentru că e tot o ciudățenie. Nu cred că este fix ca la FCSB să se bage domnul Jondi sau
1: ceva,
0: cum îl
1: ceva
0: cheamă.
1: Ceva e, că și acum am înțeles că, uite, primul a fost pe listă Laszlo Balint, care a refuzat.
0: E, de
1: clar,
0: ce?
1: N-a vrut să...
0: De ce? A auzit
1: știu
0: oamenii.
1: Ceva,
0: dacă m-aș interesa, aș afla și eu, dar nu mă interesează. Chiar subiectul Csíkszereda nu mă interesează. Repet, atât de comunicativ sunt ei, atât de interesat sunt și eu. Pe ce să mă intereseze? L-am sunat toată pe domnul ăsta, acesta, care se ocupă de echipă, marele vânător Robin Hood al României, și să intre într-o emisiune la Digi prin telefon, juca nu știu cu cine și efectiv era interesant să aflăm de organizare, de prevenție. Era cu echipă din București, cu Dinamo sau cu FCSB și fără să exagerez, era ceasul 9:30 sau nu știu cât era dimineața. Și fără să exagerez, aproape că m-a certat că cum îmi permis să-l sun la ora aia, pentru că ei acolo intră în acțiune după ora 12:01, cum îmi permit eu să-l sun la ora aia. Dă de o brăznicie și de o infatuare din asta de zicei că el m-a făcut și m-a crescut și m-a ținut prin școli. Înțelegi? El fiind cine? Zero barat, nu ca om, că nu-l cunosc și nu-mi permit, dar ca manager în fotbal sau ca ce-o fi el legat de fotbal, știi? Adică dacă te insulta sau te miștocărea vreun Galian, înțelegei. Știi? Da. Bine, și cu fără cei 7 ani de acasă.
1: Da.
0: Că nu-l sunasem la 5 dimineața.
1: Păcat, că e vorba totuși de un club din primul
0: Nu, dacă n-ai, omul nu i-a plăcut școala și n-a trecut pe acolo, îți dai seama.
1: Nu știu,
0: n-a fost. Primii 6 ani a stat acasă.
1: N-a
0: fost acasă primii 6 ani, scuze.
1: Am înțeles. Mă uitam așa pe ce modificările de acolo, ca să nu zică lumea că nu ne ocupăm nici măcar și de ultima.

0: clasată din campionat. Nu e la prima Suciuna, Vali Suciuna ar fi la prima aventură acolo. A mai stat vreo 4 ani, nu știu treaba asta, între 2018 și 2022. A mai fost la Cixereda, dar acum vine de la un nivel mai jos, spun mai jos, din Liga a 3-a ultima oară, adică și acum a fost pe bancă la Șoimigura Humorului.
1: Cine?
0: Pe de altă parte, Vali Suciu. Mă gândesc pe de altă parte... Cine ar vrea să preia o echipă care are un punct după 10 etape? Adică, nu știu, oricât ai fi de optimist, mă gândesc că e aproape imposibil în mod normal să mai salvezi.
1: Nu e adevărat.
0: Mă, nu știu, că uite...
1: Se jumătățesc punctele.
0: Se jumătățesc,
1: e etapa 11. Da.
0: Mă, nu știu, uite și mă gândeam la Metaloglobus. Mă, aia măcar a mai jucat, mai jucam, mai au făcut niște surprize, au bătut FCSB, au mai... Pă, cine a mai bătut? Pă, în orice caz, mai avea un joc plăcut la un moment dat, nu știu, e acum la Cixere de ce se întâmplă e ceva urât, adică nu știu.
1: Poate
0: nu
1: asta
0: se
1: și vor să retrogradeze. Poate
0: și
1: nu
0: asta
1: are
0: e
1: bani.
0: Posibil, nu știu, dar strică competiția, adică în felul
1: și
0: ăsta.
1: Ce? Cupa României nu strică altele.
0: Ba, da, și asta dar nu e la fel de importantă cum e campionatul. Bun, haideți să luăm o primă pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute, dar ca să vă țin aproape, să știți că mai avem subiecte importante internațional despre propuneri de consultări pentru reformarea guvernanței FIFA, care vine chiar din partea celui mai contestat om de la conducerea ei din ultima perioadă, Gianni Infantino. Despre ce record a reușit să stabilească Cristi Chivu pe banca celor de la Inter Milano, despre Mircea Rednic, care ar avea din nou o ofertă din Belgia și pe care se gândește dacă s-o accepte sau nu, găsim. Sunt multe subiecte și de pentru cei care iubesc Formula 1, pentru fanii Marelui Circ, au hotărât cei de la Comisia Specială a Federației Internaționale de Automobilism că marile premii începând din sezonul următor vor fi mai scurte pentru a crește dinamismul. Ce măsuri se vor lua o să aflați dacă rămâneți pe frecvențele Sport Total FM. Revenim după o scurtă pauză.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile

0: celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM.

0: absolut, dar au contracte în China. Din punct de vedere financiar, prima variantă ar fi să continue în străinătate, dar există oportunitate pentru, dar dacă există oportunitate pentru noi, atunci o vom fructifica. Avem și noi argumentele noastre. Cu siguranță nu sunt financiare, nici în raport cu unele cluburi din România. Sunt convins că și alte echipe din Superliga îi doresc. Sper să avem șanse egale cu argumentele noastre. Se referă la faptul că Burca a mai jucat pentru CFR. Nu se pune problema în acest sens. Burca este un jucător de echipă națională și orice club din țară îl dorește. Suntem departe de a putea anunța transferurile definitive. Nivelul financiar al lor din China este mult prea mare. Trebuie să facă concesii și în dorința de a reveni în România și la Cluj, ar trebui să fie mai mare dorința asta decât partea financiară. Practic, asta este argumentul nostru, stabilitatea și ce am realizat în ultimii ani aici. Dacă vor alege să vină la noi, cu siguranță nu va fi din perspectiva financiară. Omul măcar e conștient că n-are cum să-i mulțumească în felul ăsta. Pe de altă parte, nu știu, crezi că au adunat suficient de mulți bani amândoi de acolo încât să poată pune în balanță cu traiul totuși în România, aproape de familie, alte obiceiuri, alte constrângeri.
1: Până eu nu știu că nu
0: e un oraș
1: am
0: atractiv.
1: Am avut acces la informații de genul ăsta și chiar nu m-ar fi interesat.
0: Da, nu, gândeam că
1: cred însă că jucând atâta timp afară și unul și celălalt, au făcut ceva oamenii. Nici nu știu cât au cheltuit, că poți să pierzi totul imediat cum ai câștigat. Nu e asta problema. Cred că Universitatea Cluj încet, încet merge pe urmele Universității Craiova. Și nu m-ar mira și cred că nici pe cei care ne ascultă să nu-i mire dacă, nu știu dacă la anul, dar în 2 ani, 3 ani, UCLU se ia titlul. Acolo sunt ambiții, e un proiect serios, că e Boc în spate, că e, pe mine nu mă interesează cine e în spate. Dacă e legal să dai francul, cum zice Drejan, la fotbal, aia e. Dar sunt bani, există stabilitate. Anul trecut, să nu uităm că echipa asta s-a bătut la toate trei trofeele cu Universitatea Craiova. E adevărat că a ieșit pe locul 2 de fiecare dată, dar a fost a doua echipă din fotbalul românesc. Nu se premiază locul 2, dar bă, totuși doar unul a fost mai bun ca tine. Înseamnă ceva în a continua ceea ce faci acum și să dezvolți. Iar din punctul de vedere, Dinamo este exemplu. Este exemplu de... Deci, după ce au ratat, au venit în play-off cu Kopić. Și după ce au ratat cupele europene în dubla aia cu meciul de pe Arcul de Triumf cu FCSB, nu s-au demoralizat, nu s-au desființat, nu s-au dat cu capul de pereți, au schimbat antrenorul, au îmbunătățit, au adus și așa mai. Vedem acum unde Dinamo. Și anul ăsta pot să dau scris, deși nu-mi plac lucrurile astea, că Dinamo nu are cum să rateze cupele europene. Că va lua campionatul sau nu, rămâne de văzut. Dar pentru Dinamo, faptul că

0: fost acolo la porțile Conference League după ani de zile în care n-au mai avut treabă cu asta, da? Ba, a însemnat un punct de plecare după ce și-au șters lacrimile că au pierdut cu FCSB sau supărările, da? E așa și Clujul. După ce îți revii emoțional, bă, cine am fost eu anul trecut? Echipa care s-a bătut cu campioana și cu câștigătoarea cupei pe toate aceste trofee. Super! Peste un an, doi, vreau să fiu prima echipă. Și văd că la Cluj, acolo, lucrurile merg în continuare în direcția asta. Ceea ce e foarte bine.
1: Da, acum rămâne de văzut dacă, într-adevăr, cum spui tu, ar călca pe urmele Universității Craiova din punctul ăsta de vedere al organizării și al seriozității cu care tratează competiția, atunci n-ar putea să fie decât de bine. Și mă gândesc că ar fi suficiente motive să fim optimiști, că Clujul s-a tot dezvoltat constant în ultima vreme, chiar dacă nu cu viteza cu care își doresc mulți, dar oricum e unul dintre polii de laudă ai României în ultima perioadă. Vă mai spuneam înaintea pauzei, ca să vorbim un pic despre fotbal extern, așa, și despre românii de fapt de afară, că oricum ne apropiem de primul meci al echipei naționale, cel de vineri. Am văzut multe laude în Italia pentru Radu Drăgușin, care a prins o partidă de excepție în remiza Fiorentinei cu Napoli, 1-1 din ultima rundă din seria, etapa 5-a. Se pare că ai avut dreptate de când ai zis la un moment dat că Italia e mai aproape de ceea ce ar putea, și o echipă ca Fiorentina, de ceea ce poate adevărat Radu Drăgușin decât Premier League la nivel înalt.
0: S-a simțit mai bine în Italia, iar românii în general, din păcate, indiferent de generație, n-au avut continuitate în Anglia, cu câteva excepții, dar chiar le numeri pe degele de la o mână. Dincolo de asta, Drăgușin la 24 de ani, chiar dacă n-a jucat peste tot foarte multe meciuri, are în CV Juventus, Sampdoria, Tottenham, Genoa, Fiorentina. Bă, nu e puțin. Și repet, nici n-a fost titular meci de meci, dar nici n-a fost rezervă meci de meci. Adică a acumulat experiență, el are experiență pe care unii la 30 de ani nu au. A fost în niște vestiare, a fost la niște echipe cu tradiție, chiar Sampdoria, tot seria a jucat. Juventus s-a antrenat cu Ronaldo, a jucat cu Ronaldo, apoi Tottenham. Adică a învățat foarte multe. Acum rămâne de văzut dacă Fiorentina va reuși să se salveze și să-l cumpere. Că dacă Fiorentina nu se salvează, nu îți dă nimeni pe el cât au specificat ei în contract acolo. Mi se pare că Fiorentina e obligată să-l cumpere sau are mai mult decât o opțiune. Are obligație de a-l cumpăra de la Tottenham. Că dacă Fiorentina retrogradează, Tottenham, în mod cert, îl va împrumuta prin altă parte. Că nu cred că... sau nu știu, poate zic o prostie acum, poate să-l cheme înapoi, mă uit și la De Zerbi ăsta, ce face și el pe acolo, la Tottenham, bine, acolo toți care au venit în ultimii 5 ani, după Pochettino.
1: Că au mâncat fotbal, după Pochettino
0: și au bătut joc, da.
1: Au mâncat antrenori pe pâine. În ultima vreme, niciunul n-a reușit să facă ceva, adică te întrebai la un moment dat, normal, în momentul în care a ajuns acolo Drăgușin, băi, are ceva antrenorul cu el, pe urmă are și cu ăla altul ceva cu el, dar când tot îi schimbă atât de des, înseamnă că au și ei probleme cu antrenorul, e chiar așa, adică, da, în fine, om vedea. În legătură cu un alt fotbalist român, am văzut material interesant, Gică Hagi a fost invitat de Galatasaray să urmărească din tribune meciul cu Barcelona, ne spune Flescor, din Champions League. Potrivit informației apărute în presa din Turcia, fostul mare internațional român ar fi avut și o recomandare pentru conducerea grupării turce, Andrei Rațiu, fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano. Galatasaray se pregătește pentru confruntarea cu Barça și formația Cimbombom l-a invitat pe Hagi la loja oficială. Și că deja le-ar fi, în discuțiile pe care a avut cu ei, le-ar fi propus pentru întărirea defensivei numele lui Rațiu. Mă gândesc, așa fac și un scenariu mental, că probabil lor fi cerut un sfat până la urmă, uite, nu avem

0: apărare, așa, știi, vreunul care ar putea să facă față la noi și că l-ar fi recomandat pe Andrei Rațiu. Informația e prezentă în presa din Țara Seminunii, drept o propunere a lui Hagi către formația la care a scris istorie și ca jucător și la un moment dat pentru scurt timp ca antrenor. Rațiu trece printr-o perioadă bună, am văzut în Spania la Rayo Vallecano, dar nu e o formație cu care să poți, un club cu care să poți avea pretenții prea mari, cel puțin în competițiile continentale.
1: Cum, n-au fost anul trecut în
0: semifinale? Da, da, am fost, da, conferențe, adică na, acolo știi și tu, ai văzut că până și noi mai facem față ocazional.
1: Hai zile, nu.
0: În conferență, nici până în semifinale, adevărat, dar...
1: Ai ajuns în semifinale și tu spui că de, ma, și e noi totuși, mai facem față.
0: E totuși o echipă din Spania care pică rar în segunda divizion și pe la care au mai fost români. Am văzut laude și de la... Cine a fost ultima oară? Rați, parcă a fost la Rayo Vallecano, nu? Da. Și avea numai cuvinte de laudă despre clubul ăsta. Am vrut doar să spun că nu e o formație care să fie în primele 7-8, să zicem, în Spania. Și care prinde, adică e greu să prinzi cu ea o Liga Campionilor sau altceva. Dar mă gândeam așa, dacă pentru Andrei Rațiu, dacă într-adevăr se adeverește chestia asta, fabulăm și noi pe marginea ei acum, că altceva n-avem mai bun de făcut, de nu după presa din Turcia, dacă pentru Andrei Rațiu să pleci de la o echipă de jumatea clasamentului, să zicem așa, în primera, în La Liga, iar fi un pas înapoi să vină în Turcia la o echipă de top.
1: Adică... Păi, dacă n-a fost pentru Hagi care a plecat de la Barcelona, la Galatasaray, și s-a văzut că n-a fost un pas înapoi, deci ar fi pentru Rațiu care ar pleca de la Rayo Vallecano? Galatasaray în momentul de față plătește salarii cum Hagi n-a primit nici pe sfert vis-a-vis de cum sunt plătiți cei care vin acum.
0: Da.
1: Iar Rațiu ar veni la Galatasaray pe un salariu probabil dublu decât are la Rayo Vallecano și are ocazia să joace Champions League și așa mai departe. Dar asta am comentat pentru că e deontologic să particip la discuția asta, dar Rațiu de ani de zile, nu știu, am zis bine, un an și ceva, hai să reducem așa perioada, e dat în fiecare lună pe la altă echipă. Ba Barcelona, ba Real Madrid, ba Fulham, ba Galatasaray, ba nu știu cine. Da. Nu știu, cred că da, unii n-au
0: e
1: ce
0: e mai
1: face,
0: credibil totuși la Galatasaray decât la Real.
1: Ce anume?
0: E mai credibil totuși, ar fi mai credibil o venire la Galatasaray decât la Real, clar.
1: Cred că unii se plictisesc zile, n-au ce face acasă. Și atunci când șefii lor îi pun să inventeze ceva, și aici e vorba și de străini, numai de români, să nu înțelegeți că mă iau de-ai noștri, doar de-ai noștri. Și străinii, bă, de Rațiu ce mai știi? Păi nu mai știu nimic. Ia zi, bă, că îl vrea Galatasaray. Mai iese de o ciorbă. Că îl sunăm și pe, știu cine, nu știu pe care.
0: E, atunci, uite, să trecem...
1: Răjel ieftine și proaste.
0: E, atunci să trecem la ceva confirmat. Aici nu mai există niciun dubiu.
1: Ei nu-și dau seama, apropo, oamenii ăștia care, și aici mă refer la special la unii dintre ai noștri, nu-și dau seama că vremurile alea în care păcălei cititorul au apus de mult și ei sunt în continuare în funcții, deși sunt apuși ei la rândul lor de mult. Dar ocupă în continuare funcții de management. Vedeam astăzi o poză în ce cotidian și era Mutu care dădea mâna cu Ilieș. Da? Când s-au confruntat ei, când era Mutu la Rapid și el la Cixere, da, sau la Petrolul, Mutu, în fine. Deci o poză Mutu care dădea mâna cu Ilieș. Și titlul de desubt zice revenire aproape, ce Superliga, aproape de o revenire incredibilă la nivel de antrenor. Adică ce se întâmpla? Lumea să dea click să vadă unde va antrena Mutu. Aha. În Superliga. Dar de fapt știrea era despre Ilieș care ar putea să întoarcă la Cixereda. Știi? Adică bă, oamenii ăștia... Nu-și dau, eu n-am halit-o. Eu mi-am dat seama imediat. Am vrut doar să confirm dacă am dreptate și aveam dreptate. Dar ca mine sunt o grămadă de cititori, chiar dacă n-au presă la bază sau ce experiență am eu, știi? Dar ăștia care sunt

0: manager de presă în continuare sunt acolo, deși au trecut peste ei, sunt apuși de mult, sunt albi și la propriu și la figurat. Nu mai pune botul nimeni la prosterile voastre. Cel mai bun lucru e să vă căutați de muncă. Da, dacă nu vede nimeni dintre aia care vă conduc, care v-au pus acolo, e grav. Înțelegi?
1: Da. Atunci să vorbim despre ceva care e confirmat și fără nicio îndoială, fără niciun dubiu asupra lui. Cristi Chivu scrie istorie la Inter, cel mai rapid antrenor care reușește asta, ia să vedem. Asta sigur nu e clickbait titlul din Prosport. Cristi Chivu a mai bifat un moment special pe banca lui Inter, punctul obținut de echipa românului în duelul cu AS Roma, 2-2 egalitate pe Olimpico, i-a permis antrenorului român să ajungă la borna de 100 de puncte adunate, iar performanța vine la pachet cu un record important în istoria clubului. Chivo a reușit sezonul trecut 87 de puncte obținute din 27 de victorii și 6 remize, în bilanțul general fiind și 5 eșecuri, iar în această ediție a realizat 13 puncte până acum după 4 succese și o singură remiză. Nu este neînfrânt în momentul ăsta. Conform Sky Sport Italia, Chivo a devenit primul antrenor al lui Inter care a ajuns la 100 de puncte în cel mai scurt timp, de fapt. Românul a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a atinge borna asta și a depășit cu această ocazie nume mari, precum José Mourinho, printre altele. Nu mai le numerăm pe toate. Dar când i-a fost adus la cunoștință recordul ăsta, a răspuns cu modestie, a zis sunt doar niște cifre și nu mă interesează foarte tare. Da, mă rog, văd că sunt, pe măsură ce trece timpul, se răresc criticile, deși italienii sunt și ei tari la capitolul ăsta și începe să fie unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Italia, nu doar la nivelul celor de la Inter, unde e normal să fie așa. Da, se pare că până la urmă cu Cristi Chivu a ieșit totul cum ne-am fi dorit. Cu tot că nu cred că e cineva atât de anti-român să-i fi dorit rău sau chiar atât de cârcotaș. În momentul când s-a hămat la treaba asta extrem de grea, sincer, tu te așteptai să treacă, să adune 100 de puncte și să fie atât de lăudat după ceva timp, că cât e aproape un an de când e pe bancă, nu? Te așteptai la succesul. Te așteptai la succesul ăsta.
0: Păi nu mă așteptam, recunosc că nu mă așteptam. N-am fost nici ca Mitică Dragomir, care a zis pe la Ivanovici după 5 etape, dacă mai stă 2 îl curăță. Mă rog, ne-a mitit că obișnuit cum era prin fotbalul românesc, da? Dar nici n-am crezut că va lua dubla, va face eventul din primul sezon. De ce? Pentru că în Italia chiar ai concurenți în materie de antrenori. Școala italiană de antrenori e recunoscută și nu vorbesc de anii 60-70. Vorbesc și de perioada mai recentă sau chiar recentă. Sunt foarte mulți italieni care antrenează în străinătate sau au antrenat în urmă cu puțin timp acolo. Adică chiar ai cu cine să te bați acolo, dincolo de Inter, Juve, Milan și alte echipe, Lazio, Roma. Uitați-vă ce face Gasperini din Roma acum. Da? Este principala favorită la titlu. Adică nu e un antrenor din noul val. Să zici, domne, stai puțin că e din noul val și din noul Coverciano. Deci acolo ai de toate felurile. Și mai în vârstă, și mai bătrân, și mai tânăr. Și nu mă așteptam. Pe de altă parte, nici nu pot să comentez mai mult, pentru că antrenorul, chiar și antrenorul de la Primavera, de la junior, de la Inter, antrenorul Cristi Chivu, nu s-a lăsat deloc descoperit de către noi mass media și nici ai lor n-au reușit. Adică în ce sens descoperit? Să poți să ai o discuție cu el, să vezi cum privește, vede fotbalul și așa mai departe. Cum de altfel poți să faci cu toți antrenorii din Superliga în momentul ăsta? O programare inițială, zici, dom'le, vreau să vorbesc și eu cu care filozofia ta despre fotbal. Chivu n-a fost foarte bun prieten cu presa, dar asta nu e o... Nu e

0: chestiune, o remarcă răutăcioasă. E o realitate. Vezi că rețeta asta adoptată de la da succes, a fost de una de succes. Dar nici nu pot să spun, domne, antrenorul Chivu e așa. Pentru că nu știu cum e antrenorul Chivu, decât văzând meciurile Interului. Mai mult nu știu. Ai nevoie de mai mult de atât ca să-ți dai seama.
1: Păi da, normal, trebuie să vezi antrenamente, trebuie să afli părerea jucătorilor, că așa, vezându-l pe bancă în timpul meciurilor, e complicat să-ți creezi.
0: Oricum, dacă Bălănii, dacă despre Bălănii s-a spus că e un antrenor de care România n-a putut să profite, din mai multe motive, cu excepția perioadei aia la Națională, când a tăiat-o la Sport din Lisabona. Mă rog, și acolo în spate sunt o grămadă de speculații, dar nu e momentul acum, care îl favorizează pe Bălănii, nu îl defavorizează. Așa, de Chivu chiar fotbalul românesc nu are niciodată cum să profite. Adică sunt convins că
1: așa sau cum poate când avea 80 de ani
0: Chivu și merge. Dacă n-ar avea unde să antreneze, adică toate echipele din lume a spune, bă, nu vii la noi, el n-ar veni în România să antreneze. Adică văd o răceală totală față de România. Asta și prin prisma jobului încărcat pe care îl are, dar poate și, nu știu, i s-a luat. Ștefan Radu, înțeleg că e la fel.
1: Da.
0: Ștefan Radu, înțeleg că e absolut la fel. Da? Li s-a luat de nu știu dacă de țară, că n-are nimic cu țara, niciunul, cu glia strămoșească. Mediu de aici. Știi?
1: Bă, cine știe, mai are timp foarte mult în față, mai are... cel puțin 3 decenii de antrenorat. Da, lucrurile se pot. Poate o să ajungă și el, cine știe, la vârsta a treia, ca Nea Mircea. Dumnezeu să-l ierte să se toarcă în fotbalul românesc. N-avem de unde să știm. Am mai văzut o veste bună în privința unui tânăr fotbalist român, tot așa la cel mai înalt nivel, tot în Italia, că tot am ajuns la Inter. Portarul Ricardo Radu a ajuns în lotul mare al lui Juventus Torino. Auzi. L-a luat Luciano Spalletti, l-a inclus în lot pe Ricardo Radu, în vârstă de doar 19 ani, l-a convocat pentru partida cu Atalanta. A fost în lot la meciul cu Atalanta, câștigat de Juventin cu 2-0. Și că spune presa peninsulară că ar putea să rămână ca a doua opțiune după rezervă de portar în lotul Juventus.
0: Noi în ultimii ani am avut la foarte multe echipe jucători români tineri care se antrenau sau fusese cooptați în loturile echipelor respective. Aduceți-vă aminte de Cârjean, care a fost pe bancă la Arsenal Londra într-un meci din Europa League, dar n-a apucat să joace niciodată la Arsenal, la echipa mare. Din păcate, la toți, dar la absolut toți a fost problema asta de la a fi pe bancă sau a te antrena, Daminuță s-a antrenat cu prima echipă a lui Inter.
1: Absolut. Da?
0: De la a fi pe bancă la a face pasul pe teren un minut, două și apoi să rămână mai mult. Aici avem noi o cumpănă. Și aici să nu spuneți că tot fotbalul românesc e de vină, tot antrenorii români sunt de vină, că ei sunt școliți afară sau unii chiar au crescut afară. Da?
1: La portar e un pic mai deosebit, e altfel treaba. Nu știu, să vedem, e și foarte tânăr. La 19 ani...
0: Nu știu dacă e foarte tânăr.
1: Mă, la 19 ani pentru un portar...
0: Momentele pe care le trăim, 19 ani, cred că e o vârstă... Spania are campion mondial la propriu.
1: Da, dar n-aș extinde chiar și la portar, pentru că vezi că s-a lungit foarte, pe de altă parte s-au și lungit carierele. Adică portarii au fost primii care au depășit vârsta de 40 de ani rămânând la nivel de mare performanță. De-aia zic că mulți spun că la portar ești copt pe deplin de-abia în jurul a 30 de ani. Acum nu știu, nu mă pricep, dar am auzit și eu din gura altor mari performeri, nu pe la televizor, nu așa de la oricine pe stradă. Și mi l-a și profitat, acum trebuie spus, e adevărat puștul ăsta, Ricardo Radu, de faptul că au portarul de rezervă accidentat. Adică a intrat ca secund, ca pe banca de rezervă, ca soluție pentru Guillermo Vicario, pentru că al doilea portar din lot, Camil Grabara, este accidentat, are o problemă cu ligamentele încrucișat,

0: și va lipsi cel mai probabil chiar până la vară, până spre finalul sezonului. Cei de la Juve au și anunțat de fapt că au de gând să aducă încă un goalkeeper experimentat, că îți dai seama că nu se pot baza doar pe puștiul nostru. Dar așa, fizicul vă că l-ajută, arată bine. 1.92, mai ales acum când sunt mai la căutare decât oricând portarii înalt, ci că știe bine, lovește și mingea cu ambele picioare, că tot așa sunt la căutare acum și portarii care știu și un pic să dea o pasă cât de cât corectă. Așa, și mai ziceam de Nea Mircea, uite, ca să nu mai vorbim doar de tineri și de veteran, de Nea Mircea Rednic, care anunță la 64 de ani, fiind liber de contract în momentul ăsta, că discută cu Jupiler Pro League în Belgia cu cei de la Kortrijk, formație care se află pe locul al 16-lea în campionatul lor, ultimul care evită retrogradarea. La ei sunt 18, două pică direct.
1: Păcate, dacă spuneam la începutul emisiunii de Regiekamp că de 10 ani nu mai face nimic, la Rednic e și mai acut, de vreo 20 de ani nu mai face nimic. El are o cotă de-l mai bagă lumea în seamă pentru că are experiență, a jucat acolo, a antrenat acolo, dar poate și are și niște impresari care să facă vorbele pe acolo, dar în momentul de față, eu, fie că e Kortrijk sau cum se numesc ăia sau altă echipă, la ce să le iau tată pe Rednic, că de 20 de ani pe unde a fost n-a făcut nimic și a schimbat în fiecare an echipe.
0: A patra echipă.
1: Deci, Rednic, dacă nici Rednic n-a schimbat echipe, n-a mai schimbat nimeni. Peste tot, vin, fac, dreg, cupe europene, nu știu ce, nu știu cum, după trei etape, 5, 6, 7, ori play-out, ori acasă. N-am nimic cu el, dar cred că la toți, nu cred, sigur, la toți ne trece vremea, iar lui cred că i-a trecut vremea. Asta e părerea mea, cred că i-a trecut vremea.
0: Păi are până acum, uite,
1: așa cum o să-l treacă și nouă, să nu zică lumea, bă, dar ce, nu, peste 3, 4, 5 ani maxim, suntem și noi expirați, dacă nu suntem chiar de acum.
0: Păi mă uitam acum pe listă, deci are cam vreo 15 echipe până acum.
1: Nu mai a trecut vremea, ce să mai...
0: Păi România...
1: S-a săturat lumea de 20 de ani, pe ăla n-a fost bun, acolo n-ai avut lot, în partea aia n-ai avut teren, ăla nu te-ai înțeles cu patronul, bă, dar peste tot n-ai reușit din motivele independente de tine.
0: Da. Aici că Rednic e ca Mourinho, aia nu e chiar așa. Mourinho a mai obținut niște performanțe, chiar dacă nu a fost la același nivel ca la începutul carierei, dar și-a păstrat rangul și a mai câștigat totuși. A fost primul care a câștigat toate competițiile continentale. Zice cineva, mi-amintește, apropo de tinerețe, de ce spuneam mai devreme că pentru portar e prea puțin 19 ani, mi-amintește că Iker Casillas era în Liga Campionilor. Și Courtois, adevărat. Da, adevărat, Iker Casillas la 21 de ani era titular în și la Națională și în poarta al Realului. La 21 de ani apărea finală de Liga Campionilor. Deci, da, ăștia-s rari, îți dai seama. Asta e excepția care confirmă regula, adică nu se întâmplă toată ziua bună ziua. Și ce mai văzusem, da, ultima știre înainte de a le lua la revedere, uite, tot un adio, dar de la un fotbalist de performanță dintr-o reprezentativă mare și la nivel de club. Teo Gutierrez, Teofilo Gutierrez, fost fotbalist al celor de la River Plate și din Naționala Columbiei, a anunțat că se retrage din fotbalul profesionist la 41 de ani, după 19 ani de carieră, și a anunțat și ultimul meci la data de 19 decembrie pe Stadio Metropolitano. O să joace ultimul meci cu 65.000 de oameni în tribună. Vor fi concerte, trei artiști internaționali, mă rog, o retragere demnă pentru un fotbalist de la nivelul ăla. Chiar apropo, ai văzut ce meci de retragere au pregătit argentinienii, ce meci de 2 lei lui Messi, un amical cu Benin în Argentina.
1: Sincer, n-am văzut, dar nu cred că Messi are nevoie să-i pregătească cineva un meci de retragere. El, dacă face așa un pic din degete, o să aibă la meciul de retragere, dincolo de cei mai mari fotbaliști ai planetei, în cealaltă echipă, în poartă Arnold Schwarzenegger, fundaș dreapta Tom Cruise, la mijloc Beckham,

0: pe stânga Jennifer Lopez, adică face un mix ăsta de bărbați și femei. No, omul e... Na, și îl așteaptă de Argentina să-i facă meci de
1: repede. Aia ziceam, bă, mai discutam cu ascultători pe aici, joi, parcă. Și spuneam, bă, dacă ar vrea să facă într-adevăr ceva super tare, ar fi putea să facă orice, vorba ta, și cu extraterestri să cheme.
0: Dar ideal, cred că s-a săturat lumea.
1: Ideal,
0: și de,
1: da.
0: Și de șușanelele astea.
1: Da, depinde.
0: Săturat, de la un nivel. Cel puțin la nivelul ăla în America și în aia unde el acolo, la Miami. Da.
1: Eu visam la ceva fenomenal. Adică, știi la ce mă gândeam? Că nu, bine, nu eu recunosc că un ascultător mi-a dat ideea. Spunea, băi, la nivelul lui, fiind cel considerat de mult cel mai bun fotbalist din istorie, ideal ar fi fost o retragere pe măsură să facă un amical, nu știu, Argentina-Portugalia și să fie ultimul meci și pentru el și pentru Ronaldo.
0: Hai, ultim, hai că
1: ultimă
0: e
1: confruntare. Visez frumos, e adevărat, da. Da. Cine ne poate opri să visăm? Numai bine vă spun și eu, ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM. Urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

americane de fotbal, l-a invitat la un pișcot. Au pus ăștia de o sindrofie, Confederația Africană de Fotbal, au numit o conferință pentru strategie. Se va desfășura timp de 2 zile, de fapt se va sta o săptămână, în Capul Verde. Acolo se întâlnesc. Africare, auzi, vă dați seama că e un resort de lux, ceva barosan, care se încapă pe toți. Toți șefii federațiilor din Africa și cu neamurile lor și cu mai vin și ăștia de la FIFA, UEFA, bineînțeles, n-am ce căuta acolo. Meniul ne-ar interesa. Cam ce s-ar putea mânca acolo. Probabil că va fi un meniu dintre ăla la Idi Amin. Se aducă un probabil un leu. Se le aduce pe tavă așa cu măr în gură. Un rinocer, bineînțeles. Numai asta se va mânca. Deși Idi Amin, că mâncarea lui preferată era friptura de capră. Și că mânca o capră întreagă, fraților, la o singură masă, Idi Amin. Avea unde să intre capra. Deci o capră întreagă, făcută frumos la groapă, la jar, la astea, nu? Așa capră, ce credeți? O făcea ca la noi la restaurant și ce nu s-a mâncat băga a doua zi la tochitură. Da, capră, friptură de capră, de fapt o capră întreagă cu manioc. Ăsta însoțea friptura, asta era garnitura. Ce asta era meniul? Asta era mâncarea preferată a lui Idi Amin. Probabil că asta vor mânca și ăștia. O să-i se servească și lui Infantino o capră. Dintre asta cu manioc, și că mânca Idi Amin. Zicea eu că mânca Idi Amin până la 40 de portocale pe zi. Ai spusese cineva că portocala e un fel de viagra naturală. Atunci băga 40, frații. Seama să mănânci 40 de portocale. Bă, și nu-l durea burta. Deci ăsta putea să mănânce și pietre. Încearcă numai tu să mănânci 40 de portocale pe zi. Bine, nu știu dacă ți intră, da? Să vezi după aia cum stai pe budă, pardon de expresie, toată săptămâna. 40 de portocale pe zi, plus o capră întreagă cu manioc la prânz. Îi mai plăceau și unele delicatese, la micul dejun, și că larve de albine, mânca lăcuste și greier verzi de tufiș și furnici zburătoare. Făceau așa un fel de salată. Larvă de albină cu lăcustă, greiere și furnică, gătite cu ceapă, usturoi și condimente.

Deci asta se va servi acum la reuniunea Confederației Africane, cu asta îl vor aștepta. Pe Gianni Infantino. Extraordinar. Uite, aici îmi trimite cineva o poză cu Simona Halep și cu gigantul, așa se spune la noi în preț. La patronul gigantului One United Properties. Aici se... Și cu cine vrea să iasă, mă, până la urmă? Se pune acum. Cu cine? Cu Adi Dobre? Cu cine să iasă? Sau cu Daniel Scorpie? Sau încolo treabă, cred. E totuși Simona Halep. O familie de, din Uganda, corect, nu mânca o capră sau 40 de portocani nicio într-o viață întreagă, păi nici nu le vedeau ca să le mănânce. Venea armata și ți le confisca pe toate. Apucai să le vezi doar eventual dacă le culegeai. Dacă furai o portocală, cred că te împușcau pe loc. Ia și meniul. Deci la micul dejun, larve, salată de larve de albine cu lăcuste, greieri și furnici. Cu ceapă, gătită cu ceapă și usturoi. După aia la prânz o capră cu manioc. Asta era. Și seara 40 de portocale. Asta era meniul. Meniul lui. E, mai târziu, când a trebuit să fugă în Arabia Saudită, cred că a dat-o pe fast food. Totuși. Ei mai făceau și ea câte o capră sau câte o oaie, dar nu mai era așa. Vă dați seama ce viață avea bucătarului, mă. Ce teroare trebuie să fi fost. Și chiar trebuia, capra aia trebuia să aibă și salata aia nenorocită, același gust trebuia să-l aibă fiecare zi, un pic dacă greșeai. Un vârf de piper dacă puneai mai mult. Ăla te împușca direct. Erai tu bine plătit că erai bucătarul bosului, dar dacă greșeai o singură dată, erai gata. Dacă nu-i plăcea mâncarea. Deci trebuia să aibă același gust în fiecare, perfect trebuia să-i gătești. Absolut perfect. Altfel era nenorocire cu ăsta. Și acolo se duce tovarășul Infantino, bineînțeles, ca să împartă șpăgile de ricoare, că după aia vine în turneu, tot Gianni Infantino, vine în turneu pe la toate federațiile. Mă rog, alea care îl vor primi. Nu știu, nemții sau francezii sau englezii, nu știu dacă, sau spaniolii, nu cred că îl primesc. Va pleca în turneu electoral, că sunt alegeri în martie, să discute cu fiecare șef de federație în parte. Deci va călători prin toată lumea. Nu știu dacă chiar în toate. Spun că acolo în Oceania îi strânge și poia pe toți într-un singur loc, cum se întâmplă în Africa. Dar în Europa s-ar putea să-l vedem pe aici, pe la casa fotbalului. Burleanu, chiar dacă s-a declarat de partea UCFR, el va primi și pe Infantino, desigur. E bine în fotbal ca în viață să fii precum Ghiță Pristanda, personajul lui Caragiale. Numele personajului vine de la un dans popular. În Prahova, așa se numea, Pristandaua. Însemna de fapt să bați pasul pe loc, când pe stângul, când pe dreptul. Da, e bine să bați și pe stângul pe Infantino și pe dreptul pe Ceferin, cu loc când dansezi. Deci va trece pe la fiecare federație și după primul schimb de replici, sigur protocolar, vai ce mai faceți, domnule, ce bine arătați, soția, copii, nu știu. Surata, Burleanu, toate bune, am văzut că și naționala merge bine, de unde de naiba să meargă bine, da. Așa se minte în discuțiile astea protocolare. Dom'le, hai să trecem la subiect așa ca între oameni de onoare, că știți că la mine ce e în gușă și în căpușă, e scrocii așa spun întotdeauna. Dom'le, la mine ce e în gușă și în căpușă, eu când zic o vorbă așa rămâne. Ziceți, domnul Burleanu, cât vreți, domnule? Cât vreau, ce? Pentru ce? Să zic. Ca să mă votați. Votează, mă, cum zicea Naica Țaveni. Ale!

Alege-mă pe mine. Iubește-mă, votează-mă. Ăsta prudent să vă uita, Burleanu ăsta, aoleu, microfoane pe aici, camere, nu poate să... Domnul Infantino, nu vreau, domne, nimic. Hai, domne, lasă că am eu aparat de bruiaj, stai liniștit că l-am aici în buzunar. Deci de-aia vine Infantino. Trece pe la toate federațiile și acolo unde găsește unul mai slab de înger, îi livrează ceva. Ori o promisiune, hai că te bag în, nu știu, te duc în sferturile de finală la următoarea Cupă Mondială. Sau îți iau și ție o echipă la campionatul mondial al cluburilor. Pe la alții, ceva cadouri, eu știu, un gipan ambalat frumos cu fundă roșie pentru șeful sau pentru ea mai săraci, cum vă ziceam, un sac de mingi. Cum mai primeau AJF-urile pe vremea lui Mircea Sandu. Dar negociază cu fiecare în parte. Aici arată totuși că e cumpătat Infantino. Că știe să-și administreze bugetul. Era, sigur, mult mai simplu să dai ordin subordonaților. Bă, trimiteți pentru fiecarei federații câte 200 de mii. Treaba lor cum și împart. No, nu-i fraier. Acolo unde poate să se scoată mult mai ieftin, de-aia se duce personal. Și uite așa va sparge, o să vedeți că sparge și unitatea de monolit a federațiilor din Europa. Adică va lua și de aici, de la federațiile mici. Niște voturi, deși practic n-are nevoie. În momentul de față, teoretic, împotriva lui sunt cei din CONCACAF, o parte. Atenție, nu toți. Că Statele Unite știe că-s de partea lui, de exemplu. Deci acolo ar fi o mică problemă, dar pe aia îndoie. Ușor și europenii. Împreună nu adună 100 de voturi. Astea două. Deci Infantino cu 120-130 de voturi n-are probleme. Asta e leu cu portocale, uite. Zice ceva. Dar liderii europeni se hrănesc, da, dintr-un trecut glorios, precum unii de la noi, faptic, nu se întâmplă ceva. Sigur că nu. Păi de asta îi auziți pe politicieni, în general, legându-se de trecut. Ba dintr-o parte, ba din alta, a ieșichelului politic. Ba de o ideologie, ba de alta. Că n-au nicio viziune asupra viitorului. Ei nu-și înțeleg electoratul. Lumea e mult mai complicată în zilele noastre, mult mai fragmentată. Interesele sunt mult mai diverse. Comunitățile de oameni sunt mult mai fragmentate. Emigrația a împrăștiat oameni de toate naționalitățile, pe toată planeta, fiecare cu problemele lui, cu nevoile lui. Păi habar n-au. Nu-i cunosc pe oamenii ăștia care le dau voturile. Nu știu ce vor, ce i-ar interesa, ce le-ar trebui. Da, să leagă numai de trecut, că atâta știu. Dar nici pe ăla nu-l cunosc bine. Și se acoperă de ridicol, pentru că atunci când e voce o ideologie, de exemplu, care a răposat acum 150 de ani, ești caragios. Aia s-a dus, tată. Dar pentru că ei n-au planuri, nu-și înțeleg electoratul. Că dacă s-ar duce așa din ușă în ușă să întrebe oamenii, da, din localitate, din cartier în cartier. Bă, care sunt problemele voastre? Ce vă trebuie voi aici? Atunci ar realiza în ce direcție ar trebui să-și construiască platformele electorale. Dar ei nu fac treaba asta. Nu interesează. Mai ales pe ăștia mari. De la organizațiile suprastatale. Ei nici măcar nu mai știu ce populație are Europa. În momentul ăsta. Câte etnii locuiesc pe teritoriul Europei, unde sunt, ce probleme au. Păi îi bagă pe toți în aceeași oală. Da, folcloriste vor fi la Infantino, vă dați seama. Adună ceva folcloriste, nu știu dacă de acolo din Capul Verde, dar aduc de pe continent. Găsesc ei folcloriste dintre astea. Da, le invită la petrecere... La petrecerile astea, cu mahări, invită manechinuite, de exemplu,

Alea când ajung, totdeauna pe o insulă sau pe un iaht se organizează orgiile. În momentul în care ajung la debarcader sau urcă pe vas, li se confiscă tot. Acte, telefoane mobile, vi le dăm la plecare. Când ai pășit pe puntea vasului sau pe insula aia, pe insula aia nu mai sunt valabile legile din restul lumii, din țara în care ai venit sau de pe continentul în care ai venit. Acolo nu mai există niciun fel de lege, nu mai există nimic. Nici tu nu mai existi, că nu mai ai nici acte, nu mai ai telefon, nu mai... Se poate întâmpla orice acolo. Absolut orice. Într-un documentar BBC, povestea unul, bineînțeles, super blurat, așa, care a lucrat pentru ăștia, pe la petrecere, zic că nu, nici așa, sub anonimat, n-am curaj, n-aș avea curaj să vă spun ce am văzut. Cert e că unele dintre invitate nu mai pleacă niciodată, dacă înțelegeți. Și asta o spun, v-am zis, cei de la BBC, de la chestii de publicații care se ocupă cu investigațiile, nu o spunem noi. Există suspiciunile astea, bine, la Infantino nu-i cazul ăsta, nu se bagă la, chiar așa ca la petrecerile lui Epstein. Acolo e vorba doar de șpăguță și de capră. Da, exact, sistemul clientelar al Romei Antice. Asta este FIFA. Degeaba s-a agită, bă, ce ferin. Lupta cu Infantino, v-am zis, nu are ce să-i facă. Nu are. El se sinucide Ceferin făcând chestia asta. Pe dacă el a ajuns să fie prieten și cu Putin, și cu Donald Trump, și cu Xi Jinping, păi ce mai vrei? Cu arabii nu mai zic. Doar că cu ea s-a asigurat de mult. Deci cu cei mai puternici oameni de pe planetă și cu cei mai bogați oameni de pe planetă, el are spatele asigurat. Că îi mulțumește pe toți. Ce să-i faci tu ăstuia? N-ai. Nu ai ce să-i faci. Ce, te gândești că lasă că se schimbă puterea politică, de exemplu, în state? Ok, se schimbă, normal că se schimbă puterea politică, vin alții la putere. Stai tu liniștit că se descurcă Infantino, se duce peste următorul președinte. Îi mai promite și lui la ceva. Tot se descurcă, are deja lobiștii lui, are prietenii lui printre politicieni. E înfipt bine peste tot. Așa era și Sepp Blatter. Diferența între cei doi este că Sepp Blatter era mult mai discret. De ăla nu prea se știa, se auzea doar că ar ține întrunirile undeva prin Argentina, pe moșia lui Julio Grondona, a fost președinte al Federației Argentiniene, undeva în Pampas, n-avea acces nimeni acolo, n-aveai cu ce să ajungi, nici CNN nu avea cu ce să ajungă acolo. Ca să ajungi de la gardul moșiei până la vila unde se întâlneau ăștia, trebuia să zbori cu elicopterul 2 ore. Dar la totul se făcea foarte discret. Tu Josep Blatter. El nu se afișa, nu-l vedeai la televizor. Ăsta își place să fie vedetă. O zic că îi place să fie în centrul atenției, să fie văzut peste tot. Sigur că asta îl poate costa într-o bună zi. Evident că te iau și organele, abilitate la ochi. Când te văd, da, deocamdată n-au avut cu ce să-l prindă. Da, ziceam, Ceferin mai bine și-ar vedea de Europa și de UEFA decât să se războiască cu ăsta. Pe el n-are cine să-l susțină. Mai e și estic, mă rog, hai să zicem Europa Centrală, nu chiar Europa de Est, dar așa e asimilat. Așa zic ăștia din vest acum, nemulțumiți. Am ajuns să conducă esticii UEFA, dar nu-i normal, că noi dăm cei mai mulți bani. Deci el n-are nici măcar în Europa susținere totală, Ceferin. Ăia din vest nu-l văd ca pe unul de-al lor. Atunci cum să te pui cu ăsta? Azi se pupă cu Xi Jinping, mâine își face selfie cu Donald Trump, după aia e la arabi, după aia e prin Africa. Păi ăsta, președintele Confederației Africane de Fotbal, e putre de bogat, e miliardar, are mine de aur, fraților, și de diamante. Dați seama în ce lume trăiește ăla. Comerț cu diamante.

dă seama cam la ce nivel sunt relațiile lui. Și ăsta e principalul susținător al lui Infantilo. N-ai ce să-i faci. Dar v-am zis, singura speranță era acolo în America, vreun agent FBI mai zelos să zică, ia să văd eu ce face ăsta pe aici, dar probabil că au fost mulți ochi pe el, dar n-au avut cu ce să-l prindă. Dacă ăia n-au putut, nu prea văd cine. Că prin Europa se ferește, Infantino, el are sediu în Elveția, acolo nu-l deranjează nimeni. Așa că n-ai cum. Doar era la fel de discret precum Țiriac la noi, da. N-am zis că era discreția întruchipată, dar era mai discret decât ăsta. Blatter. Sepp Blatter. Nu mișuna atâta, nu-l vedeai în fiecare zi la știri. Pe canalele astea de sport din străinătate, astea mai serioase, aproape că în fiecare zi îl vezi pe Infantino la știri cu ceva. Cu un comunicat, cu o ședință, cu un anunț, cu un nelipsit. Blatter nu era chiar așa. Era mai șmecher. Vorba lui, sunt un pensionar amărât, trăiesc și eu din pensie aici în Elveția. Ești, proprietatea lui includea un munte întreg. Un parc imens, da? Cât Palatul Versailles plus grădinile Versailles-ului, un munte în spate și probabil și jumătate din lac. Deci că sunt un pensionar. Sunt și eu un pensionar amărât aici în Elveția. Se blată. Exact, și acolo în Argentina, da, aveau și antiaeriene prin tufișuri. Te urcai tu de la CNN sau de la BBC în elicopter, dar când ajungeai prea aproape, pac măslina direct în rotorul din spate, aterizare forțată și veneau călăreții aia, gaucios, să te caute. Te umfrau și la revedere. Unde s-a pierdut? S-a pierdut, păi nu vedeți, e un teritoriu imens. Mai sunt și animale sălbatice, să știți. Sau pur și simplu, dacă ai ghinion și adormi pe câmp și trecem noi cu turma de vaci, 14.000 de capete, trec alea peste tine, nu mai rămâne nimic. Noi ce să facem? Ia uitați-vă cât de înaltă e iarba, păi cum să-l vedem? Pe reporter în iarba asta. Ne pare rău, asta e. De ce? De ce nu ne-a anunțat că vine, că îl primeam noi frumos, în siguranță, îl duceam unde trebuie? Așa se lucra. Azi zilele noastre, da, să mai teme nimeni de voie, că de ce să te mai tem de presă, că văzut și pe la conferințele de presă ale ăstora, și pe la FIFA, și pe la UEFA, nimeni nu pune nicio întrebare delicată. Decât alea care s-au pus deja. Și la care răspunsurile, bineînțeles, sunt pregătite de cei de la PR. Înainte mai vedeai scandal, chiar și pe vremea lui Blatter, să mai nimerea la conferințele de presă câte unul de ăsta de investigații. Mai zicea, dom'le, a intrat în posesia unui document care arată că din bugetul nostru au dispărut 2 milioane de dolari, nu se știe exact unde. Departamentul de contabilitate a refuzat să-mi răspundă. Dar de acum nu mai pune nimeni întrebări dintre astea. Cine se sinucide? Și nu mai ai cum. Deodată ce politica și sportul au strâns legăturile, s-a terminat. Așa că va fi reales. Doar și Infantino. Trebuie să ne obișnuim cu ideea asta. Ceferin are alte griji. În momentul ăsta s-a pus rău cu irlandezii. Trebuie mișcare greșită totuși, că ăștia sunt destul de vocali. N-au fi una dintre cele mai influente federații din Europa. Irlandezii au cerut să nu joace cu Israel. După ce guvernul lor, bineînțeles, a criticat Israelul, i-au acuzat de ce se întâmplă acolo în Gaza și în alte cele, și federația s-a supus și a zis, noi nu vrem să jucăm cu Israelul. UEFA e ignorat. Zic că nu există un conflict între Irlanda și Israel și prin urmare veți juca. Dar

au ajuns la un compromis, și că dubla cu Israelul se va juca la Irlanda, va juca acasă, cu ghilimele, la Bačka Topola, Bačka Topola în Serbia. Merge Israelul, după cum se știe, din cauza războiului și a condițiilor de acolo, va juca la Debrecen, în Ungaria, acasă, tot cu ghilimele de rigoare. Deci irlandezii au cerut pur și simplu să nu mai pice cu ăștia în grupă, folosindu-se de precedentele care deja există. Dar noi am văzut că UEFA nu ține cont de lucrurile astea. Oricum, irlandezii n-au voie să vină cu suporteri, deci în Serbia nu vor veni suporteri irlandezi. UEFA s-a asigurat că nu iese un scandal și nu-i lasă să vină. Nici în Serbia, nici în Ungaria. Decât cei care vor încerca să vină pe cont propriu. În Serbia probabil nu. În Ungaria vor veni în calitate de turiști și își vor mai procura bilete pe acolo. UEFA nu prea ține cont de lucrurile astea. Păi uitați-vă kosovarii ce scandal fac aproape cu toate echipele cu care joacă, inclusiv cu noi. Nu ține cont ce felin de lucrurile astea. Astea sunt preocupările lui. El se ceartă cu federațiile astea care nu se înghit unele pe altele, în vreme ce ăla e în turneu mondial infantilă, diferență mare, fraților, de gabarit. Bun, și acestea fiind zise, că vrem, că nu vrem, fraților, trebuie să intrăm în discuțiile despre Liga Națiunilor, că asta ne așteaptă în următoarele săptămâni, n-avem ce să facem. Care va să zică, mai întâi să aruncăm o privire asupra grupelor, după care încet, încet, zilele astea să ne mai uităm prin loturile echipelor, alea mai importante. Sigur că da, ne interesează prea puțin lotul de josezilor belgieni. De josezii belgieni, de altfel, sunt în grupă cu Franța, Italia și Turcia. Ai zice că e o grupă nasoală, dar ați văzut Italia cam suferă. Dar da, vorba voastră, îți dădea avertisment mai întâi să aterizezi, că era păcat să strici elicopterul. Dacă îl urmăreai pe Blatter. Corect. Deci, cred că Blatter însuși ar fi zis, e păcat de elicopter. Haideți să-l aducem cumva la sol, confiscăm elicopterul și pe ei îi trimitem în munți. Acolo îi trimitem în Anzi, la granița cu Chile, nu-i mai găsește absolut nimeni. Deci, de josezul belgian are șanse în grupa asta, la fel și turcii au șanse. O să ne uităm un picuț la lotul Italiei, ăsta convocat de Mancini, ca să vedem în ce măsură selecționezul Mancini își propune să reformeze fotbalul la nivel de echipă națională. Cele din urmă, varianta cu Pep Guardiola, care după părerea mea ar fi fost cea mai bună pentru ei, a picat. Pentru că Guardiola, bineînțeles, a cerut schimbări masive. Inclusiv în regulament, inclusiv în organizarea fotbalului italian, de sus până jos, chiar și în liga profesionistă, a pus tot felul de condiții, cluburile să investească mai mult în academiile de jucători. Adică Guardiola a venit cu un plan pe 10 ani, 15 ani. Nu s-a putut, bineînțeles că nu s-au pus ea de acord. Și atunci Mancini este varianta așa, cum să zic, ca un pansament, ca un leucoplasm pe care ți-l pui acolo, pe rană. Și sper să se închidă. Pe când Guardiola ar fi vrut cu totul și cu totul altceva. E la al doilea mandat Roberto Mancini, deci de-aia a fost preferat, să se înțelege bine cu ăștia din federație. A fost o vară nasoală pentru federația lor, bineînțeles. Te uiți la Cupa Mondială de la distanță, să-i vezi pe alții. Sunt niște nume noi. Deci Mancini a început... Da, a fost și o încercare, într-adevăr, cu Andrea Pirlo, mi-a zis cineva, dar la Andrea Pirlo, de exemplu, au renunțat, pentru că ar avea legături cu

ca să vezi ce tot spunem noi aici. Cu o casă rusească de pariuri, mă. Și tot și Pirlo, legături comerciale. Nu vrem să insinuăm că atunci când era jucător, nu. Vorbim despre Pirlo acum. Și este ăștia casă rusească de pariuri. Asta mafia italiană nu tolerează. Au și așa probleme cu mafia albaneză pe acolo. Nu era cazul. Deci treaba cu Pirlo a căzut repede. Aia cu Gattuso, oricum a fost o idee proastă. Și în general, cine îl angajează pe Gennaro Gattuso, antrenor, nu știe boabă de carte. Gattuso, în materie de antrenorat și nu se mai poate face manageriat în fotbalul mare după ureche. Cum crede Gattuso, hai doar cu motivarea și cu motivația. Hai băieți, hai să-i batem, hai că se poate. Suntem niște lei, suntem... Bine boss, zice ăla camerunezul, dar unde stau în teren? Lasă-mă cu lei, că lei avem noi în Camerun, nene. Poate nu știți, dar așa niște le spunea pe vremuri, lei neîmblânziți. Deci lasă-ne cu lei și tu zi-mi unde stau în teren. Aia acolo Gattuso s-a blocat. Mai era ce să zică. Deci doar și Mancini a început să se uite mai adânc prin Europa, pe la italienii care joacă prin alte campionate. S-a gândit așa la o soluție, că poate mai aducă ea ceva, nu? Numai că nu știu cât o să-l ajute Caiode de la Brentford. De exemplu, sau Samuele Inacio de la Borussia Dortmund. Hai să zicem, ăsta vine de la Borussia Dortmund, vine cu ceva școală, dar a luat și din Liga a doua germană de la Nuremberg. Pe Ali Zoma. Nu-s mulți italieni care evoluează prin alte campionate, asta e problema lui. Înțelegem noi cam ce-ar vrea el să facă, adică să suprapună peste experiența jucătorilor din Serie A și experiențele jucătorilor din alte campionate, dar nu prea are ce și de unde să aducă. Că și italienii s-au mulțumit mulți ani să tragă tare pe străini și nu prea s-au mai ocupat de ai lor. Aici trebuia, de fapt, aici ar trebui să, de aici trebuie să plece reforma în fotbalul italian. Ei talent au, fotbaliști au, totdeauna au avut. Dar trebuie să aibă grijă totuși de talent oamenii ăia, să-i crească pe tinerii ăia. Dacă îi țin numai în umbră, ăia joacă numai în Serie B. Da, nu l-a convocat pe Matteo Retegi, dar asta nu cred că este așa o mare mare pierdere, mai ales că joacă în Arabia Saudită. Salutăm, bineînțeles, prezența lui Daniel Maldini de la Cagliari, fraților, omul nostru. Tocmai ce i-au suspendat permisul, că a făcut un accident de mașină la Milano, mai și băuse. Avea și viteză mare și mai și băuse. Da, probleme totuși cu Maldini ăsta, dar acum cât are permisul suspendat, da, ar putea să bazeze pe el. După ce expiră, și o ia de la capăt, o să fie mai delicat. Deci ei încep cu Belgia, pe Stadiul Olimpico din Roma, pe care urmează meciurile cu Turcia și Franța. Mienzese Donnarumma, lot, alături de Carnesechi de la Atalanta și Vicario de la Juventus. Zice să fiu niciunul, nu-mi inspiră foarte mare încredere între portarii lor, că l-am văzut și pe Donnarumma ăsta cu capul nori, ăla e gândul numai la bani și nu-i concentrat tot meciul. Poți avea niște probleme cu el. Fundaș are unul de la Crystal Palace, Nică Ahanor, Bastoni de la Inter, ok, îl ia pe Calafiori de la Arsenal, asta e ok. Diego Coppola de la Paris FC, Di Lorenzo îl ia de la Napoli, Di Marco de la Inter, Scalvini, Caiode ăsta, era mai puțin, la mijloc, mijlocul subțire, tată, Barella de la Inter, Cristante de la Roma, un jucător așa de creativ, Fasolică, bă! Pasolică la națională, iată.

Sorica, după cum știți, prieten bun cu Tonali, implicat în scandalul pariurilor, Nicolo Fagioli, Fasolica se zice că l-ar fi turnat pe Tonali până la urmă ca să scape el. Fratezii de la Lazio, Mandragora de la Torino, bineînțeles și Tonali. I-ai luat și pe Fasolica și pe Tonali să nu strântească ăștia doi meciul cu Belgia. Tonali cel puțin a recunoscut că la el e boală cu pariurile. Deci cu asta nu-i dă glumit. Deci ăștia ori să iau la bătaie în vestiar acum că se întâlnesc, o să-i reproșeze Tonali. Ăla nesimțitule, ai turnat acolo ca să scapi tu mai ieftin, ori se apucă iar de chestii nasoale. Și pe acolo sunt destoase, ei se pariază și pe meciurile naționale lor n-au nicio grijă. La capitolul atacanți are o listă întreagă. Mai mulți atacanți chemați la națională decât mijlocași, bineînțeles. Numai că nu prea are cine știe ce nume mari. Aici e Maldini, ăsta omul nostru de la Cagliari, dar care are probleme de disciplină. Raspadori de la Atalanta, Scamacca la fel. Zaniolo de la Udinese nu prea are oameni, fraților. Esposito de la Inter. Esposito la Inter e utility player. Nu-i vreo vedetă. Deci nu stă bine. Italia acolo în față. Lor le-ar trebui un atacant, un speculant dintre ăsta. Acum joacă Italia în general. Unul care să te pedepsească atunci când greșești. Să facă pressing avansat acolo și să aștepte când greșesc fraierii cu inițierea de la portar, când pasează portarul cu fundașii acolo. Pentru asta îți trebuie un atacant rapid și foarte concentrat. Deocamdată nu prea au așa ceva. Iar la mijloc ori sunt prea leneși, ori sunt cu semn de întrebare apropo de integritate. Deci cam asta ar fi. Deci, până la urmă, dacă stai să te gândești, vedeta lor este Donnarumma, care e portar la Manchester City. N-arată senzațional, dar mă rog, italienii și-au aici, nu-i vina lui Mancini, că n-are ce și de unde. Acolo trebuie reformă, exact cum le-a zis Guardiola. Vă pot face o națională peste vreo 5-6 ani. Condiția să-i luăm pe puștii pe care îi avem acum prin academie și să-i creștem altfel, mai bine, să investiți în ele sau să facem un centru național ultramodern unde să mi-i cresc eu pe ăștia. Să vină la mine să-i lucrez. Deci, practic, condițiile pe care le punea Pep Guardiola nu prea puteau fi îndeplinite. Decât dacă, nu știu, își lua jucători de prin serie B, de prin serie C, că acolo nu mai cârteau cluburile. A să ia din loturile celor din serie A era mai greu. El practic vrea să lucreze cu ei nu câteva săptămâni pe an, cum lucrează de obicei selecționezii, că în rest sunt la cluburi, deci vrea să-i confiște pur și simplu pe unii 6 luni să stea numai cu el la baza de pregătire. Adică să facă, să construiască o națională pe model de echipă de club. Ar fi fost o noutate, bineînțeles, tipic pentru Guardiola, care caută întotdeauna să facă ceva ce n-au făcut alții. Dar sunt convins că ar fi dat rezultate în cele din urmă, numai că e imposibil face așa ceva. Zilele noastre, mai ales când UEFA și FIFA pur și simplu te asasinează cu toate competițiile astea ale lor. Liga Națiunilor, Campionatul Mondial al Cluburilor. Dar calendarul este atât de încărcat că nu mai e timp să te strecori, să mai pregătești ceva. Fabregas, da, ar fi fost mai util față de Mancini, dar nu i-ar fi folosit lui Fabregas. De ce să te duci la Naționala Italiei cu care ai șanse mici să faci ceva? A campionatul european să mai califică și ei. Poate îl și câștigă din când în când. Ați văzut. Dar după aia

Vin preliminarele pentru mondial. Fabregas la început îi merge foarte bine la club și sunt convins că are ambiții mari. Carieră. Ar vrea să demonstreze mai întâi cu o echipă de club, eventual să câștige o cupă europeană, ceva. Nu-i stă gândul lui Fabregas la... E prea mare riscul. Totuși, nu merită. Pe când pentru Mancini... El e cunoscut deja, mai fost și pe la națională, a luat bani și prin Anglia, a fost peste tot. Deci, pe Mancini nu-l deranjează. A, nu-l

fost ideea. Nu schimbăm nimic, da, mai tragem de timp și om vedea. Hai mă că poate om avea noroc de data asta. Poate avem noroc chiar cu Mancini. Hai poate câștigăm campionatul european să vedeți cum se liniștește lumea. Ăsta a fost criteriul lor de selecție. Mai luăm o pauză, fraților, ne mai uităm și prin celelalte grupe și vedem pe la numele astea mari ce loturi, ce jucători au mai fost convocați. Revenim!

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR, sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: E, și aici ne întoarcem la un subiect drag de nou, fraților. Bătălia care se duce pentru ciorbă și felul 2 și desert la Federația Franței. De mulți ani se duce un război subteran acolo între gașca lui Didier Deschamps și cea lui Zinedine Zidane, da, care vrea să ia, care dorește de mult timp să ia locul. Stați un pic să-i răspund aici colegului, că colegului din regie, că îmi scrie ceva aici neplăcut.

stato. Nu speriască, nu, nu ne certăm, nu avem un conflict. Da, vrea să-mi dea vești proaste. Bineînțeles că trebuie să-l combat. Noi nu dorim vești proaste. În general, încercăm să ne facem viețile cât mai puternice. Deci se duce războiul ăsta pe care până a câștigat Didier Deschamps. Didier Deschamps a tras de generația asta pe care a avut-o la dispoziție, de fapt de vreo două, le-a mulț cât a putut. Cel nu m-a câștigat și titlul mondial, a jucat și finală, și campion mondial, și vicecampion mondial, și de toate. Evident, Zidane a fiert în tot timpul ăsta, pentru că el se baza pe Mbappé foarte mult. Asta ținea morții și să ia naționala în perioada asta, ca să câștige și el o cupă mondială cu Kylian Mbappé. Numai că între timp Mbappé s-a mai uzat și el, s-a mai blazat. Dacă nu s-a uzat, uzat nu e. S-a mai blazat că a câștigat și ăsta tot ce putea să câștige. Aproape. Deci puțin cu naționala e destul de greu să-l mai motivezi. Acum dacă ai fost campion mondial și încă la o vârstă fragedă și după aia vicecampion, ai făcut un meci senzațional chiar și când ai pierdut finala. Vă amintiți finala din Qatar, Argentina, Franța, ce meci au făcut și Messi și Mbappé. O splendoare. Adică e greu să-l mai convingi acum. Sigur, cei doi se înțeleg foarte bine, Zidane e foarte diplomat. Asta n-ar fi o problemă. A aruncat buzduganul, cum vă ziceam zilele trecute, înainte să se mute în birou, ține din Zidane. Bine, Fabien Barthez era deja acolo de vreo 2 ani. Nu era angajat la federație, dar avea cutiile în care ținea lucrurile Zidane pregătite și le ținea lipite de zidul, de peretele biroului lui Deschamps, îl enerva pe ăla. Ăla când venea la muncă la birou la federație, vedea cutiile lui Zidane așteptând să le înlocuiască pe ale lui. Nu s-a mișcat Barthez, bă, fraților, de lângă ușă 2 ani, cel puțin. În sfârșit, acum a putut să le mute. Zidane a trimis deja 28 de oameni la înaintare, șefii de departament, care vor fi însoțiți probabil de încă vreo 60. Deci în total vreo 100 de oameni vor lucra numai pentru Zidane, o să coste. Da, știau cei de la federație. Chestiunea asta va avea mai mulți asistenți, mai mulți oameni care vor lucra pentru el decât avea Zidane. Și acum a trecut și la jucători, că tot eram la grupa asta A, unde clar Franța este favorită. Să vedem ce a mai convocat. A luat câteva prospături, un Diouf, Andy Diouf, mulți de Diouf, dar l-a luat pe Jérémy Jacquet. Asta nu știu dacă e o veste bună sau nu e bună pentru Liverpool. Într-un fel e bună pentru că asta confirmă faptul că Liverpool n-a făcut o alegere proastă. Jacquet totuși peste Konaté. Și s-a văzut deja în primele meciuri. A avut câteva intervenții spectaculoase. Jérémy Jacquet. L-a mai luat pe Lucas Dacuña și pe Esteban Lepaul. Pe jumătate vă spuneam, nu e o veste bună pentru Liverpool, că există riscul să asta ar mai lipsi. În sfârșit se bucurau că l-au înlocuit pe Konaté, cum ar fi să accidenteze ăsta acum. Și există și acest pericol, dar pe de altă parte lasă să mai prindă experiență, că asta va folosi și la echipa de club. Deci weekendul ăsta a prezentat lotul de 23 de jucători, în afară de ăștia noi. Deci că Saliba nu va fi accidental la spate, asta se știa, nu este în lot pentru primele 4 meciuri, nici Teo Hernandez, Brice Samba nu va fi nici el, Lucas Digne n-a fost convocat, asta mi se pare firesc, în sfârșit. Digne ăsta este o catastrofă, face niște gafe, te doare mintea, dar nu cred că este o pierdere. Wesley Fofana, iarăși, n-am înțeles nici achiziția lui Fofanau ăsta. Dintre toți Fofanăi pe care i-am văzut, ăsta mi se pare cel mai slab. Fofanău. Mukiele, Lucas Hernandez nu i-a chemat.

Pe ăștia eu zic că se justifică, nici Fofana și nici Didier nu sunt necesari. De la mijloc lipsește N'Golo Kanté, Camara, Tchouaméni, că se știa, unul dintre Yanni și Thuram, Khéphren, bineînțeles, lipsește. Nu l-a chemat pe Mateta în atac, aia nu cred că era neapărat nevoie, dar surpriza e că nu l-a chemat pe Yanni și Thuram. Totuși, măcar așa să asiste, pe margine, în caz că nu-i pregătit să joace. Portar are, l-are pe Mike Maignan ăsta de la AC Milan, deci are titular, ceilalți doi sunt de la Toulouse, de la Lens, deci are cu cine să se cărpească. L-a luat pe Diouf de la Inter Milano, pe Jacquet de la Liverpool, calul lui Juventus, Koundé de la Barcelona, este și Ibrahima Konate, o să-l încerce și pe el, probabil Zidane, dar eu zic că încet, încet ar trebui să-l uite pe Konate. Upamecano, că nu mai scăpăm de el, nu mai scapă nici Bayern München și nici Naționala Franței de Upamecano, deci aici problemele ar fi Konate și Upamecano, ăștia sunt oameni serioși. Nu l-a luat pe Yannis Zidane, da. Nu, n-a, nici chiar așa. Ai la Real Madrid, mai puteai să-l strecure acolo la club. În lotul lărgit de 60 de persoane. Aici nu prea. Abia s-a instalat. Dați-i timp. Și a scandal prea mare. Păi ce faci, bă, nici n-ai venit, l-ai adus și pe Fitu. Deci, deja ți-ai adus un fiu, adică pe Barthez. Chit că e din generația ta, dar l-ai cărat după tine toată viața la Națională, de ziceai că-i Fitu. Mai adus și pe Luca Zidane. Ca antrenor, uite ce cineva, Zidane e comod. Un chinez care nu inventează, ci copiază. Da, i-a mers. I-a mers cu copiatul. Să vedem acum. Dacă îi merge, el se bazează, bineînțeles, pe valoarea fotbaliștilor, las că fac ei. El doar va menține o atmosferă foarte prietenoasă acolo, cum făcea și la Real Madrid. Vorbea cu fiecare jucător, da, stătea la povești, le povestea de finalele câștigate de el, îi complimenta. Voi sunteți mult mai buni decât eram noi. Ba, sunteți o generație extraordinară. Băi, uite ce talentat ești, mă, când te văd cum dai, mă, sunt invidios, crede-mă. Adică ăsta e Zidane. Să te complimentează până la greață. Te umflă bine. Dar de-aia toți jucătorii preferau să lucreze cu el și se simțeau foarte bine, îi lăsa în pace. Atacanți are, mă rog, Barcola nu e într-o formă grozavă, dar sigur că are nevoie de adaptare, să treacă de la un stil de joc la altul, de la un campionat la altul. Nici nu prea i-a ajutat la Liverpool, unde deocamdată Iraola insistă cu Virți acolo în mijloc, în spatele vârfului, ceea ce practic rupe echipa în două și Barcola rămâne singur acolo pe dreapta, nu-l bagă nici dracu în seamă. Prea are cine să-l ajute. Nu prea s-o obișnuiți cu el, cu echipierii, încă nu primește pase. Dar probabil că încet, încet o să-și dea drumul și ăsta la joc. Dembele, bineînțeles, nu lipsește. La atacanți, Franța e betonată, fraților. Due, Dembele, Barcola, Mbappé, nu mai zic Ulise, să nu uităm, de la Bayern München, într-o formă extraordinară. Păi cu asemenea atacanți nu-ți mai trebuie nimic. Ai la mijloc, te mai ajută Cerchi ăsta de la Manchester City, nu-i rău deloc. Rabiot, care are ceva experiență, mai e pe Zaire Emery, are cu cine. Și fundaș are. Jacquet, Kalulu, Koundé. Ăștia sunt totuși scole. Deci Naționala Franței arată bine, ceea ce pe de-o parte însă înseamnă că Zidane n-are voie să facă vreun pas greșit, mai ales în competiția asta slabă. În Liga Națiunilor trebuie să defileze, ca deja să-și creeze o aură de-asta de învingător și la Națională. Vor fi destui care vor regreta totuși și pe Deschamps. Adică imediat se va reproșa exact cum ziceți, că nu e de fapt vreun tactician, nu e vreun mare șlefuitor de

talente, uite că se vede și n-are voie cu lotul ăsta, cel puțin, să greșească. Diferența enormă între Franța, între ce jucători au ei și restul. Italia, Belgia și Turcia. Păi avem grupa Germaniei, fraților, Germania cu dejosezii olandezi, asta e grupa B, cu Serbia și cu Grecia. Subțire. Germania, bineînțeles, cu Jurgen Klopp, Jurgen Klopp care face revoluția acolo, cheamă tineri. La echipa națională, Klopp vrea să crească o nouă generație, cu o nouă mentalitate, deci Germania, precum Liverpool și precum Borussia Dortmund, adică se știe deja stilul lui Klopp. Se va axa pe atac. În primul și în primul rând. Asta va fi gândul lui Jurgen Klopp. Și se vor mișca foarte mult în teren. 44 de jucători. Să nu uităm, ziceam zilele trecute, a chemat. Deci are două loturi. Jurgen Klopp practic a organizat un trial cu ocazia asta. Acum aș face selecția. Un lot pentru meciurile cu Olanda și Grecia, celălalt pentru Serbia și Grecia, returul. I-am părțit în două și practic e ca și cum îi pune să joace unii împotriva celorlalți ca să vadă pe care se poate baza. Ce trebuie să știe jucătorii care vor să joace la Naționalul Klopp este în primul rând că trebuie să alerge. N-ai voie să stai pe teren. La Klopp, așa era și la Liverpool. Dacă te vedea că mergi pe teren, lua foc. Imediat. Și te chinuia după aia la antrenamente, cam filmul cu trupe speciale. Te băga mlaștină până la gât să te mănânce lipitorile, te punea să cari bușteni, da, să alergi cu ei în spinare, adică nu ține la ăsta cu lenea. Cei care se vor dovedi leneși sau nu vor fi suficient de rapizi, sau nu se vor îngriji bine de zona lor de teren, vor zbura. De-aia chema 44 de jucători acum, ca să vadă care să ia dispus să muncească. Asta interesează pe Klopp. Spre osebire de Zidane, el are o viziune clară asupra jocului, știe ce vrea, știe cum vrea și îl interesează mai puțin individual. Cât de talentat ești tu, în primul și în primul rând îl interesează să muncești. Va fi o națională muncitoare asta lui Klopp. Vor alerga, vor face pressing, vor juca sus și așa o să vedeți Germania. Se vor apăra foarte sus și vor încerca să sufoce adversarii. Ăsta e. De fapt, asta e generația Hansi Flick, Jurgen Klopp. Așa văd ei fotbalul, un fotbal spectaculos, că de-aia e și plăcut lumea. Sunt mult debutanți, bineînțeles. Fiind Damon, Urbig, Atubolu, Rosenfelder, Engelhard, Ebnu Talib ăsta, Janelt, Janelt ăsta îmi place mie foarte mult, dar ideea e că el vrea să-i rotească un picuț. Primul lot să fie probabil cu Marc-André Ter Stegen titular în poartă de la Ajax, o să-l bage pe Nathaniel Brown, cu Schlotterbeck, Jonathan Tah, ce ăștia vor fi clar printre fundașii lui, să vedem la mijloc. Bănuiesc că o să bazeze pe Gnabry, pe Leonard, Karl, o să construiască mult pe Bayern, pe Kimmich. Deci pare, prima echipă se va baza foarte mult pe cei de la Bayern. Iar în atac, vrea să-l vadă pe Ebnu Talib ăsta și bineînțeles pe Havertz dacă face ceva la națională. Dar după aia o să-l bage pe Urbig în poartă. În următoarele două meciuri cu Serbia și cu Grecia. Da, și o să tragă pe Leipzig cu David Raum. Da, Mittelstadt ăsta de la Stuttgart în apărare. Adeyemi, vrea să-l vadă la mijloc, probabil interesează chestia asta. Deci aici sunt mulți de la mulți jucători de la Leipzig. Mai sunt și câțiva de la Bayern, bineînțeles că nu încăpeau toți în aceeași echipă. Wirtz va primi o șansă.

Însă va trebui să profite, la club nu joacă grozav și aici la națională va trebui să tragă tare. Încă de la început. Arate că nu este un jucător obosit sau depășit sau aflat într-o criză de formă. Deci vor fi mulți ochi pe Virț, inclusiv de la Liverpool. Ca să-și dea seama și ea unde-i problema cu el, de fapt. Dacă e depășit în momentul ăsta, e prea uzat, atunci e clar că nici noi nu mai avem ce să facem cu el. Va trebui să-l vindem. Dacă totuși la națională dă randament, înseamnă că, hai că poate l-om face și la noi. Să joace. Și o să joace cu Voltemade în a doua, școala de la Frankfurt, cu Burkhardt, în a doua parte. Ăștia vor fi atacanți. N-are atacanți grozav, Germania îi lipsește un atacant de calibru mare. Voltemade n-are că ar fi. Pare foarte rău, iar Havertz dă el goluri uneori în meciuri decisive, dar nu-i constant. Îi trebuie Germaniei un Harry Kane ca să devină, să redevină redutabilă. Asta le-ar trebui. Deocamdată nu l-au descoperit. Nici Füllkrug n-a fost, deși s-a vorbit câțiva ani despre el, dar nici Voltemade. Mi se pare că ar fi ăla de care au nevoie. Toni Kroos, cât îi se simte lipsa la Real Madrid acum. Între toți oamenii care au plecat de la Real Madrid, ăsta, plecarea lui cred că a avut impactul cel mai mare. În ultimii ani, chiar că s-a văzut. Și că cu jucătorii ăștia francezi și Nick Dică ar face performanță. Corect? De asta vă zic, n-are nici scuză Zidane. Deci dacă dă kicks cu ce lot are, s-a nenorocit. Gata, s-a terminat. Se va trage concluzia definitiv. Bă, ăsta a avut noroc la Real. A fost un foc de paie. El s-a băgat singur. Poate dacă avea mai multă înțelepciune, după ce luase ligile alea ale campionilor cu Real Madrid, se retrăgea, știi, ca să lase discuția deschisă, să nu există un răspuns, bă, e sau nu e? A avut noroc sau pur și simplu e sculă? O lăsa așa în coadă de pește, riscând acum cu naționala, dacă nu reușește, dacă nu câștigă un trofeu cu naționala Franței, orică e campionat european, orică e campionat mondial, concluzia va fi clară. Răspunsul. El a vrut, atâta și-a dorit să ia naționala. Spania are din nou toate șansele să bată Franța. Spania e cea bună din lume, grăiești, sunt și campion mondial, nene. Ați văzut cum joacă. Naționala Spaniei și Barcelona. Like, capitolul echipe de club. Până și Simeone ați văzut că a zis că Barcelona iar e de pe altă planetă. Exact cum era pe vremea când era Guardiola antrenor și Messi era la apogeul carierei acolo. Așa și naționala Spaniei, precum să le iei mingea, tată. Spania poate să bată pe oricine. Încă un hop de trecut pentru Zidane. Da, și eu aștept să vedem naționala Germaniei, că așteptăm spectacol. Pentru că știm că îi place lui Klopp. Jurgen Klopp n-are neapărat nevoie de vedete în echipă. Le face el. Ați văzut la Liverpool ce a făcut. Erau, sigur că erau cunoscuți unii dintre jucătorii pe care i-au adus. Că Mo Salah n-a venit așa, nu era chiar un ilustru necunoscut. Jucase deja. Se vorbise despre el. Alții la fel. Dar a știut cum să scoată și mai mult de la ei. Cum să-i facă și mai buni. Jurgen Klopp nu-i trebuie neapărat un... În schimb, un atacant, cât de Doamne ajută, ăștia-s lenți. Voltemade, Havertz, știu, Ebnu Talib, ăsta nu spune mare lucru. Vreau că l-am văzut jucând foarte mult. Nu vreau să greșesc acum. Adică, i-ar trebui un atacant mai puternic. Unul care chiar să se poată bate cu fundașii adversi.
căruia dacă îi dai pasă pe poziție viitoare, când pleacă să plece ca Haaland, să nu-l mai prinzi. Altfel, dacă ești ca păi, Havertz, pe Havertz e ușor să-l prinzi din spate. Voltema de la fel e destul de greoi. Dar se poate descurca cu jocul la mijlocul terenului. Vedem. Și noi așteptăm. Oricum, grupă ușoară pentru Germania. Ca și pentru Franța, ar trebui să aibă mari probleme în grupa asta. Dar grupa Germaniei pare chiar mult mai ușoară, cu Olanda, Serbia și Grecia. Da, ajungem la Spania, fraților. Asta e grupa C. Dumnezeu cu mila pentru restul. Ghinion pentru Thomas Tuchel, tocmai cu Spania în grupă. Exact ce nu și-ar fi dorit. Tocmai ce s-a umflat și el acolo în pene, că a dus Anglia în semifinale și a fost meritul lui. Cu Lene și ăia se duce în semifinale campionatului mondial, nu-i dă aici de colea. Aia cu dă peste campioana, mă, dă peste Spania. În grupă. Nu e ok, dar sigur, primele două echipe nu vor avea probleme. Tot ce trebuie să facă Thomas Tuchel este să lichideze Croația și Cehia, ceea ce e ușor pentru el. Spania, după asta, o să vorbim că nu mai avem timp astăzi și despre cei convocați la lotul Spaniei. De la Fuente ar putea scheme juniorii direct. Aici. Tot câștigă grupa. Vedeți câți puști joacă la ei în la Liga și sunt geniali. Nu chiar juniorii, dar ar putea să aibă un lot de cu media de vârstă de 22 de ani. Fără probleme. Spaniolii. Să vorbim mâine despre Spania. Să vedem și la portughești, fraților, că s-a schimbat selecționezul. Martinez a zburat și acum e Jorge Jesus. L-au redescoperit pe ăsta pe la arabi. Vegeta acolo, stătea sub un palmier și sorbea dintr-un suc de ăsta natural care la ei costă mai mult decât costă whisky-ul la noi. Și l-au adus acolo, l-au luat de sub pom și l-au adus în Portugalia. Bineînțeles, imediat la primul lucru pe care l-a făcut, l-a chemat pe Ronaldo. Care probabil în ultimul sezon al carierei. După ce face 1000 de goluri, campionatul Arabiei Saudite, cred că e gata. Se retrage în orice caz. Nu. Poate are ambiția asta să mai prindă campionatul european, dar nu știu dacă ar mai fi cazul. Ar trebui să ia totuși un exemplu de la Messi. Oricum ai bătut atâtea recorduri, ai jucat până la 41 de ani, acum trebuie să mai joci și până la 43 de ani, deja ar fi cam mult. Până una alta, deci dacă l-a chemat, e posibil să fie ultimul sezon. Da, o să vorbim în zilele următoare despre asta. Grupa noastră se știe, o să ajungem și la ea. Șanse mici. Ăsta este adevărul. Degeaba zice domnul Hagi, e prea mult negativism. Băi. Nu e nici măcar unul ca Isaac n-avem, bă. Cu ăștia din spațiu ex-Iugoslav ne-am tot lovit de ei și ne-am ales cu vânătăi, cu Bosnia, nu poți să zici că ești favorit cu ei, cu Suedia nici atât, iar polonezii aleargă mai bine decât ai noștri, mult mai bine pregătiți fizic. Nu prea văd care ar fi aturile noastre aici, doar că e Liga Națiunilor și multe echipe noi au în serios. Asta ar fi singura șansă. Altfel nu prea văd cum te descurci. N-am mai avut... Îți trebuia o grupă ușoară ca să începi mandatul cât de cât. Ok, dar asta nu e ușoară pentru România. De fapt, ce să fie ușor? Ca să fie o grupă ușoară, noi ar fi trebuit să picăm, fraților, cu Gibraltar, Malta și Andorra. Sau Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein. Astea care sunt câte trei în grupă doar. Sau hai să fim în grupa L, de exemplu, în locul Islandei. Dacă eram într-o grupă cu Bulgaria, Estonia și Luxemburg, treacă meargă, Estonia nu joacă fotbal,
Bă, Luxemburg e mai bun.

măcar cu 1-0. Bulgarii știu și ei să se bată singuri, n-au probleme. I'm sorry, dar cu... sau cu Moldova, cu Feroe. Ăștia sunt adversarii pe care îi mai putem bate. Deja cu Muntenegru, cu Bosnia, cu ăștia, noi nu prea mai avem șanse. Ne împiedicăm rău în ei. O să avem timp să tot vorbim săptămânile astea, că în afară de Liga Națiunilor n-avem mare brânză. Zidane, dacă o dă de garsă nouă de acum, Anglia. Virs, da, încă n-a jucat nimic la Liverpool. Ăsta e adevărul. Deocamdată bani aruncați în vânt. De-aia am și zis, bă, Iraola ar face mai bine să-l urce pe Szoboszlai în locul lui Virs acolo și să-l lase pe Virs pe bancă. Îl pui lângă McAllister, pe Gravenberg sau pe cine vrei tu și ai terminat. Las că mai ai pe acolo Munoz, mai ai... Deocamdată Virs, asta este ultima șansă să-și relanseze cariera Virs. Să joace așa bine acum două meciuri sau în câte le-o băga club la Naționala Germaniei, încât să zică și Iraola, hai mă, să mai trag de el, că vă, că măcar la ăia se descurcă. Dacă și ei joacă prost, singurul motiv pentru care o să-l mai vedeți jucând la Liverpool din când în când va fi pentru a-l vinde în vara anului viitor. S-a terminat. Că la Real și Viorel Hizo ar fi luat 3 Champions League. Bă, când l-ai pe Cristiano Ronaldo vârf. Ce să mă... Poate revine goaba de Thomas Müller, da? Că ea tot timpul venea să-i zic Thomas Hitler. Mie mi se pare... Eu cred că Müller ar fi peste Voltema deși acum. Fac pariu că e într-o formă fizică excelentă, că ăsta era și înalt așa și mai uscat. Müller. În lipsă de altceva, îl iei pe Müller. Că poate să stea și el la pomană la vârsta lui. Nu mai pui să alerge chiar așa mult, asta e problema. La club toți jucătorii trebuie să alerge de mama focului. Să facă și fază ofensivă și fază defensivă. Müller, nu știu, că ar mai putea să alerge așa de la un careu la altul. Da, goluri ți-ar da dacă l-ai lăsa acolo. Sau măcar ți-ar crea spații pentru cei care vin din urmă. Ăla știa să tragă adversar după el, știa să dea și la coaste, știa să faulteze discret, era bun Müller. Făcut treabă pentru ăștia la Bayern. Nu cred că se mai gândește. Nu, Klopp vrea echipă de tineri acum să-și facă una exact ca la Liverpool. Pe chipul și asemănarea lui. Are de muncit. Adică n-are o generație excepțională. Da. Noi îi dorim succes pentru că ne plac antrenorii care iubesc fotbalul. În special fotbalul ofensiv. Ăștia care vor să ofere ceva și publicului, nu numai să adune trofee, indiferent cum. Să-și umple ei vitrinele și noi să ne uităm la meciuri de 1-0, 2-1, cu goluri de alea date din corner. Da, la club... Nu vezi așa ceva, sau la Flick, sau la... De-aia ne plac ăștia. De-aia urăm succes, ca să fie mai interesant o Liga Națiunilor acum. Următorul turneu final, că acolo se strâng cei mai buni. Până atunci, în 2 ani ar avea timp să-și contureze o echipă. Bun, continuăm mâine discuția despre grupe și despre echipele din Liga Națiunilor. Și l-așteptăm între timp pe domnul Infantino la Casa Fotbalului, că a zis că face turneu prin Europa. Să vedem cum îl primesc, cum îl omenesc, unde se ține cheful. Masa la restaurant, aia ne interesează unde se ține pentru domnul Infantino. Urmează Traffic Sport, fraților, ca de obicei, colegii Horațiu Sima, Răzvan, Toma, Enel, Luțan se ocupă de emisiunea noastră de Drive Time. Rămâneți cu Sport Total FM, să aveți o zi cât mai plăcută!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit emisiunea Trafic Sport, sunt Răzvan Toma, sunt singur astăzi, nu sunt cu Ionel Luțan, dar sper să adică sigur o să am, nu știu dacă o să am la ora exactă, am un partener de discuție legat de etapa 10-a, ultima etapă înaintea pauzei pentru meciul echipei naționale, o pauză neobișnuit de mare, aproape cât este vacanța de iarnă, care a ajuns ceva minuscul, dar pentru o pauză asta de campionat este destul de mult. Mi-amintesc că când a fost campionatul mondial din Mexic în 1970, mi-amintesc că eram copil, nu pot spune că mi-amintesc, ci am văzut peste ani. Chiar nu mai erau niște ani când, cred că au fost singurii ani din viața mea când nu am fost interesat de fotbal. Așa, aveam doar 6 ani și după aia, deci după asta a fost ultima competiție care am prins-o în viață și care nu am fost interesat. După aia, de la Euro 72 încolo, n-am mai scăpat nimic. S-a făcut o pauză de o lună cât a fost, pentru că era plin campionat la noi și pe vremea nu exista comasarea asta sau ceva, așa cum se face acum, să se joace mai multe etape ca să se termine campionatul. Nu, pur și simplu din campionat. De altfel și în 90 mi-aduc aminte, când a fost campionatul mondial din 1990, începuseră deja pregătirile pentru campionatul mondial din Italia și campionatul nostru mai avea destule etape până la final și știu că se dăduse interdicție la un moment dat și se penaliza cu amenzi. S-a încălcat, bineînțeles că în România se încalcă orice, s-a încălcat vreo etapă, două parcă. Dacă jucătorii de la lot mai evoluau în echipele lor de club, era pasibil de amenzi, pentru că era teama asta că se poate accidenta și rămânea echipa națională, rămânea fără un jucător de bază. Și asta știu că ultimile etape, echipele astea care dădeau cei mai mulți jucători la națională erau Dinamo și Steaua. Dinamo și Steaua erau echipele care dădeau cei mai mulți jucători la națională. Ele și jucaseră meciul, mi se pare, dar erau meciuri care, adică, nu se stabilise campioana și a fost o problemă atunci, că au contat rezultatele care urmau să fie, și a ieșit, până la urmă a ieșit Dinamo campion în anul ăla, a fost singura

Când Mircea Lucescu a câștigat titlul cu Dinamo, au fost și niște scene acolo, era ministerul, Federația de Română de Fotbal, era chiar unde, în clădirea unde este astăzi Ministerul Sportului, în Vasile Conta, unde era și redacția singurului ziar de sport de la acel moment, Cotidianul Sportul, și au fost atunci, s-au dus colegii mai vârstnici de-ai mei, au fost prezenți acolo cu Mircea Lucescu, care s-a certat și după aia s-a rugat de cei de la federație să nu l-amende, să nu, că vreau să dea, mi se pare că era chestie cu meci pierdut, cu, în fine, au fost mai multe lucruri și au fost niște scene povestite de colegii mei petrecute la federație. Federația era la etajul 2. Federația Română de Fotbal era la etajul 2, noi eram ziarul, eram la etajul 4. Da, urmează așadar meciuri în Liga Națiunilor. Avem așa, hai să vedem ce n-are rost să spun meciurile, că vor fi patru jocuri, vă dați seama că dacă se ajunge să, deci noi vom juca cu suedezii tur-retur. Deci vor fi echipe care vor juca între ele de două ori în această perioadă, fiind patru meciuri. Și hai să vedem grupele, reamintesc grupele. Franța, grupa, mergem la Liga bogaților, să le spunem, echipelor favorite, eternele favorite. Franța, Italia, Belgia, Turcia este A1, Germania, Olanda, Serbia și Grecia. Mai ajung și echipe așa, din greșeală se mai rătăcesc pe acolo și echipe precum Grecia, așa, dar chiar și Serbia. Dar pentru ele e bine că e și nu e bine, că dacă primești o căruță de goluri de la Germania și de la Olanda, nu este deloc bine. Dacă însă faci niște meciuri bune din care ai de învățat, e bine, că așa se spune, că atunci când joci cu cei mai buni de la ei, poți învăța. A3, Anglia, Croația, Spania, Croația, Anglia și Cehia. Și A4, Portugalia, Danemarca, Norvegia și Țara Galilor. Sunt câteva echipe care aproape că îți vine să bagi mâna în foc că vor ieși pe ultimul loc. Reamintesc că nou regulament față de primele ediții, ultima retrogradează direct în Liga B, în timp ce echipele situate pe locul 3 vor juca niște baraje cu echipele situate pe locul 2 din grup, din Liga B. Iar echipele, bineînțeles, primele două clasate se duc în sferturi de finală, în turneu final, practic, turneu final care se joacă în sistem eliminatoriu. Mergem și la grupa, la Liga B, B1, Scoția, Elveția. Deci asta spunea că sunt niște echipe care, deci, Turcia cu Belgia, în mod normal ar fi mai bună Belgia ca Turcia, dar nu m-ar mira să bat. Și Italia, stai puțin, că am uitat că Italia este în pioneze, așa, și Italia e pasibilă acolo la retrogradare. Depinde cum, să vedem ce s-a îmbunătățit, dacă s-a îmbunătățit ceva la Squadra Azzurra. Aici clar, deci o văd pe Grecia. Nu, Grecia cu Serbia nu este, într-adevăr, este că nici Serbia nu mai este echipa din perioada lui Dragan Stojković. Este în cădere mare și Serbia, mi-au bătut albanezii la ei acasă. În fine. Deci și aici Cehia n-are, Cehia, în mod normal și Croația bat pe cehii, nu. Și în partea asta alaltă, da, Danemarca, Țara Galilor, Norvegia, să zicem că Norvegia este într-o formă bună în continuare, ce a rămas de la preliminariile mondiale și la turneul final, când a eliminat printre altele Brazilia. Mergem la grupa B, Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord este B1,

pe 2 Ungaria, Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord, B3 Israel, Austria, Irlanda și Kosovo, B4 grupa noastră cu Polonia, Bosnia-Herțegovina, România și Suedia. Mergem și la grupa C, la Liga C. C1 Albania, Finlanda, Belarus și San Marino. Domnule, e o miză aici la pentru că echipele astea chiar au șanse să joace apoi pentru preliminar, să mai aibă o șansă, cum a șansa pe care a avut-o Suedia și a profitat de ea și a ajuns la turneul final al campionatului mondial. Deci echipele astea care se clasează bine în liga asta C, pot avea o șansă importantă pentru... Bine, trebuie să se califice, dar uite, Suedia a reușit. Deci spuneam Albania, Finlanda, Belarus, San Marino, C2, Muntenegru, Armenia, Cipru și Letonia, C3, Kazahstan, Slovacia, Feroe și Moldova. Uite, Slovacia ar putea, are șanse mari să ajungă într-o situație pomenită mai înainte. Și în grupa C4, Islanda, Bulgaria, Estonia și Luxemburg. Și Islanda. Așa e, și avem și grupa D. Din grupa D nu mai cade nimeni. Este talpa Ligii Națiunilor UEFA, deci avem Gibraltar, Malta, Andorra, iar în partea asta altă Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein. Mai tare este D2, așa că Lituania cu Azerbaidjan sunt acolo la granița dintre C și D, așa, pe când în partea asta altă Gibraltar, Andorra și Malta ar trebui să fie echipă mai un pic mai solidă decât astea alte două, dar nu se știe. Am văzut că se poate întâmpla aici, se poate întâmpla ca o echipă considerată mai favorită, că nu pot să spui că e vreuna favorită certă, mai favorită să nu acopere această încredere. Da, cam asta a fost legat de Liga Națiunilor UEFA. Am văzut că Universitatea Cluj se întărește. Să vedem cât va fi de întărită de doi jucători de echipa națională, Nicolae Stanciu și Andrei Burcă Andonie. Cât mai sunt ei de bun la fotbalul ăsta din Liga 1, este posibil să fie util încă, dar cam mulți jucători trecuți de o anumită vârstă, nu că n-ar fi buni, că domnule, e bun și Dan Nistor și Kipciu, așa, se vede că au fost și că sunt în continuare fotbaliști, dar când sunt foarte mulți, că nu-i sunt mulți jucători de o anumită vârstă, începe să atârne, pentru că apare oboseală, apare rutina, apar mai multe lucruri care nu converg spre un mers bun al echipei. Cum nu e bine nici să fie numai jucători tineri, pentru că lipsa aia de experiență contează foarte mult și orice bătaie de vânt poate să fie resimțită destul de greu. Este acum Reghecamp, va fi omul care va acapara imagine de internet. Vor fi știri cu... Dom'le, și adevărul că și o maimuță, dacă o punea Becali la conducerea lui FCSB, ar fi fost interviuri cu ea, imagini cu ea, pomenit locul nașterii, ce a făcut până să ajungă într-o asemenea postă, în ce cuști a trăit până atunci. Așa că nu mă miră că, mai ales că Reghecamp este unul dintre antrenorii cu care FCSB chiar a avut succes și a conviețuit dar
a conviețuit cu Becali într-o perioadă când amândoi erau mai tineri, mai răbdători, cu jucători mult mai buni, incomparabil mai buni decât are azi FCSB-ul. Sunt factori care trebuie luați în calcul în momentul în care spui că Reghe Camp este omul ideal pentru FCSB, că o spui doar gândindu-te la trecut. Dar trebuie să gândești și la prezent, iar prezentul este sumbru pentru FCSB, este o echipă mediocră, deci o echipă mediocră care chiar își merită locul ăla care l-are acum în clasament, oricum are prea multe puncte față de cum a jucat, reamintesc, sunt cu Botoșaniu niciun caz nu merita să câștige, iar cu FCV Farul trebuia să piardă, deci practic a luat un punct și cu 4 puncte a luat față de un singur punct cât ar fi trebuit să... Deci are puncte multe la ceea ce arată acum. Și om vedea ce se întâmplă și cu maestru Reghe Camp. Pe mine m-a mirat startul pe care l-a luat când a auzit că trebuie să vină, că eu credeam că omul a devenit un obișnuit al fotbalului ăsta din zona africană, mai ales că a fost în niște condiții, nu știu, tot o fi avut bani, ce o fi luat la echipa aia din Sudan, dar mi-a spus ceva, că în Africa Neagră, indiferent cum ești sau așa, n-are cum să nu te afecteze sărăcia celor din jurul tău și să-ți creeze o stare de disconfort. Și el, gândiți-vă ce chestie anormală, deci el a fost la una dintre echipele de anvergură din Sudan, una dintre cele mai populare echipe, așa, și a jucat în campionatul Ruandei și a câștigat titlul Ruandei. Deci cum ar fi să joace în România, nu știu, Dinamo Zagreb. Deci să vină Dinamo Zagreb să joace în România și să spunem, bă, campioana României pe ediția 2029-2030 este Dinamo Zagreb. Așa sună foarte, foarte fals și ciudat. Bun, cum ciudat mi s-a părut și transferul lui Andrei Ivan la Truong Tuoi Dong Nai în Vietnam. El a semnat cu gruparea vietnameză în vara acestui an și a fost integralist în toate cele trei runde disputate până acum, dar nu a marcat niciun gol. Mai mult, nici echipa sa nu a reușit să înscrie. Are înfrângeri pe linie și e lanternă roșie. Bun, așa. 0-2 cu Vietel, 0-1 cu Hong Lin Hatin și 0-3 cu Kong An Hanoi. Au fost rezultatele înregistrate de Andrei Ivan, 0-6. Sunt celelalte echipe care nu au făcut vreun punct, Hanoi FC și Gia Lai. Întreg lotul celor de la Truong Tuoi Dang Nai este evaluat la 2,8 milioane de euro, iar Andrei Ivan este cel mai valoros jucător, el este evaluat la 800.000 de euro, urmat de un sârb, Andria Majdavac, care e la 750.000 de euro. Dom'le, diferență mare, Majdavac ăsta n-am auzit în viața, deci sigur n-a jucat în echipa națională, pe când Andrei Ivan, de bine de rău, a jucat și nu puține jocuri în echipa națională, a fost și naționala Ander, adică are o anvergură, cel puțin trecut, mai mare, dar în fine, uite, a fost ofertat în vară, spunea Ivan, putea ajunge la Ucluj, Șepci Roșii l-au ofertat, însă atacantul a zis să meargă în Vietnam. Sorin Cârțu consideră că Popescu a făcut alegerea corectă, da, asta este părerea lui Cârțu. Se gândea Cârțu că probabil că ar fi fost, să se fi gândit că ar fi fost întărită Ucluj cu venirea lui Ivan și că mai bine că a plecat, că e cu gândirea asta, are în spate ceva de al lui Cârțu.
Sau probabil că se referă la mai mulți bani. O fi luat mai mulți bani de la vietnamezi. Altfel nu știu, deci chiar nu înțeleg, n-aș înțelege transferul lui tocmai acolo. Doar să fie un pasionat al poporului vietnamez, să fi citit cărți cu războiul dintre vietnamezi și americani și să fi căzut așa într-o admirație de asta pentru faptul că le-au creat mari probleme americanilor. Mă îndoiesc, glumesc acum, vă dați seama că nu-l văd eu pe Andrei Ivan să citească cărți de genul ăsta. Așa, nu, cu siguranță că au fost niște un contract destul de bun din punct de vedere financiar, dar este, din punctul meu de vedere competițional, este o mare cădere. Deci când te duci, și așa, deci când mergi în țările astea arabe sau în China, așa este, e o cădere, dar, domnule, în Vietnam chiar că e o cădere drastică, deci nu e, aici chiar nu te, că aici mai știi, te mai, că stai, domnule, că joacă în Arabia Saudită și în țările astea alte din Golf, mai joacă în Brazilie, brazilieni de valoare, pentru că și în Vietnam sunt brazilieni, dar sunt cea mai rămas pe plajă. Mai pui o frână când spui că s-a dus totuși într-un fotbal mai modest, mai pui o frână că sunt alte condiții, în fine, dar în Vietnam, nene, să ne ierte el de sus, este cădere zdravănă din punct de vedere competițional. Este 15:30, vom face o pauză și sper să revenim și să am un partener de dialog pentru etapa a 10-a.

0: De la această oră, dragi ascultători, așa cum v-am anunțat, o să am un partener de dialog cu care vom comenta etapa 10-a, ultima înaintea pauzei pentru echipe naționale. A mai fost alături de mine într-o asemenea postură fostul meu coleg de la Fotbal Plus și prieten în același timp, Eduard Zone. Te salut, Edi!
1: Bine te-am regăsit, Răzvan, și bună ziua ascultătorilor Sport Total FM.
0: Înainte de a trece la discuții efective, așa cum obișnuiesc în emisiunea de marți, recapitulăm rezultatele cu marcatorii și acum chiar după 10 etape merită să fie enunțat și clasamentul. Așadar, în ordine cronologică, Utașep și 1-0, Dorobanțu, minutul 90+1, Rapid Argeș 3-1, Grameni, minutele 21-57 și Șucu, minutul 90+4, respectiv Oancea, minutul 68, CFR Cluj, Botoșan 3-1, Biliboc 24, Dragici 29 și Buș 77, respectiv Coftaliuc, minutul 68, CSU Craiova, FCSB 5-0, Alhamlaui, minutele 29-45+3, Cicâldău, minutul 57 și Elizor, minutele 69 și 87, FC Voluntari, Stea Cluj 0-2, Ștefănescu 73, Aliev 87, Dinamo, FCV Faru 4-0, Pascual, minutul 12, Mărginean 43, Cârjan 54 și Diogo Pintu 80.

0: 55, Oțelu, Corvinu, 2-3, Miguel Silva, 51, Bordun, 65, respectiv Pârvulescu, 20, Gudlat, 62 și Hiliard, 73. Și Petrolul Csíkszeredo, 2-0, Rodrigo Martins, minutul 47 și Pap, minutul 69. Cum spuneam, o să enunț și clasamentul. Pe primul loc, Dinamo în continuare cu 23 de puncte, pe locul 2, Rapid, 21, 3, CSU Craiova, 20, 4, Petrolul, 19, 5, Universitatea Cluj, 15, 6, FCV Faru, 14, 7, Corvinu, 13, 8, CFR Cluj și Șepși pe 9, la fel ca și Corvinu, câte 13 puncte. Pe locurile 10 și 11, UTA și FCSB, câte 12 puncte. Pe locurile 12 și 13, Botoșan și Argeș, câte 11 puncte. Pe locul 14, Oțelul, 10. Pe locul 15, Voluntari, 8 puncte. Și pe ultimul loc, Csíkszeredo, un singur punct. Ce a ieșit în evidență din această rundă? Eu nu sunt foarte mirat de victoria la scor pe care a înregistrat-o CSU Craiova în fața foarte modeste echipe roșalbastre, dar este totuși un rezultat care atrage atenția, mai ales că de 25 de ani n-au mai pierdut la asemenea scor roșalbaștri. A mai ieșit în evidență și victoria Corvinului, care a stârnit valuri de indignare la Dunăre, indignare mai ales pe arbitraj, dar deciziile astea controversate de arbitraj influențate de VAR nu mai reprezintă ceva ieșit din comun, pentru că aproape că nu există etapă în care să nu iasă vreuna în evidență. Urmează această pauză lungă de campionat, care spuneam eu că este aproape la fel de lungă precum pauza de iarnă. Cât de scurtă a ajuns pauza de iarnă, așa de lungă este pauza de acum pentru 4 partide ale echipei naționale. Edi, tu ce ți-a ieșit în evidență din această etapă?
1: A fost o etapă fără surprize, singurul lucru pe care l-am putea scoate în evidență este scorul de la Craiova FCSB. Dar așa cum spuneai și tu, poate nici ăsta n-ar fi foarte imprevizibil, având în vedere degringolada care, cel puțin până în acest moment, este la FCSB, să vedem ce se va întâmpla după sosirea lui Reghe. Dar altfel o etapă în parametri, că da. Așa.
0: Da.
1: Nu este nimic ieși din comun.
0: Da. Ok. Hai să începem cronologic. Prima partidă a etapei a fost la Arad, UTA cu Șepși, o victorie, un final dramatic care a dus până la urmă victoria echipei gazdă. UTA a avut mereu probleme cu Șepși și nu s-a făcut excepție nici de această dată. Șepși a început bine meciul și a amenințat mai serios poarta gazdelor în două rânduri, prin Davorzie și Silaghi, dar părerea mea asta a fost, din ce am văzut, Șepși s-a mulțumit cu puțin, de altfel și Burcă după joc, cam asta s-a putut înțelege din declarațiile lui, că echipa s-a mulțumit cu prea puțin și până la urmă a fost pedepsită de fotbal. Arădenii, în schimb, domne, chiar zic eu că a fost valabilă vorba asta așa de care ne-am plictisit de când suntem în presă, Edi, cu și-a dorit mai mult victoria, dar chiar a fost valabilă, așa a apărut după cum a atacat cel puțin finalul de meci, în care era minutul și faza la poarta lui Lazar și până la urmă a fost faza aceea din minutul 90 plus 1, după o lovitură liberă de la 25 de metri executată de Alin Roman, mingea s-a lovit în aglomerația din care a ajuns la fundașul central Oanec, care a șutat. Apoi mingea s-a lovit de un adversar și s-a scurs spre direcția de alergare lui Dorobanțu, care din zona colțului drept al careului mic a șutat cu sete pentru a aduce victoria

0: dar face pe Adrian Mihalcea să demareze de pe propria bancă într-un sprint până în spatele porții celor de la Șepșii pentru a se bucura deci, cu jucătorii pentru acest moment.
1: Da, a fost un meci între, până la urmă, două echipe de mijlocul clasamentului. Mă bucur că UTA a început să-și revină. De fapt, și bănuiam că Mihalcea va redresa echipa. Uh-huh. Să cum spuneai, și-a dorit mai mult victoria și-a și meritat-o.
0: Da.
1: În cele din urmă în meciul ăsta, și și cu plusuri și minusuri, dar văd că momentan Burcă ține și el echipa pe linia de plutire. Deci e cumva în parametri și Șepșii.
0: Așa e.
1: Da, un meci decis în minutul 91. Nu foarte bun din punct de vedere tehnic, dar 3 puncte pentru UTA și cele două echipe mi se pare că sunt și vecine de clasament.
0: Da, da, da, da, sunt pe acolo și într-adevăr da. Asta locurile a remarcat
1: 10,
0: și eu.
1: Locurile 9 și 10, 9 șef și 10 UTA.
0: Da. Am remarcat și eu că UTA și-a revenit și eu mă așteptam să-și revină, a fost în momentul ăsta un start mai slab pentru UTA, dar având în vedere tradiția și dragostea pentru fotbal de acolo de la Arad și atmosfera frumoasă de la mai toate meciurile UTA pe stadionul ăsta care și el arată bine Francis von Neumann, chiar mă bucur pentru victoria asta. Iar Șepșii, după fida acestei înfrângeri, să nu uităm, Șepșii este o nouă promovată și arată bine, cum ai spus și tu. Burcă a reușit să echilibreze, să facă un lucru bun la Șepșii. Adică ne amintim, Burcă a promovat cu Dinamo, a făcut o treabă foarte bună atunci, pentru că ne amintim, tu ți amintești mult mai bine ca mine, Dinamo a început cu stângul în divizia B,
1: da.
0: Și mulți se temeau că se va duce și mai jos și încet, încet a adunat cioburile de pe jos, cum se zice, și a făcut acea echipă cu care a reușit să promoveze până la urmă în urma barajului, dar în Liga 1 nu i-a mai mers, adică acum cu promovata Șepșii merge mai bine, arată mai bine și el ca antrenor și echipa cu el antrenor decât arăta cu Dinamo. De-aia
1: da,
0: a și
1: da.
0: Fost adus Copici atunci, să ne amintim, pentru că nu mergeau lucrurile cu...
1: Da, Burcă nu putea să fie un antrenor de Liga 1 pentru Dinamo. El are mare remerit că a promovat, într-adevăr. Poate că multă lume uită că Dinamo a avut o șansă extraordinară atunci când a intrat în play-off-ul Ligii 2, de unde a și promovat pe urmă.
0: Uh-huh.
1: A fost un joc a rezultatelor în ultima etapă, cu o șansă extraordinară prin care Dinamo a intrat în play-off.
0: Da.
1: Dar pe urmă Burcă și-a făcut treaba în play-off și a reușit să aducă echipa în Liga 1, să readucă echipa în Liga 1 și a rămas drept antrenorul care până la urmă a promovat echipa.
0: Exact.
1: A promovat pe Dinamo acolo unde este locul. Deci Dinamo Viști cu siguranță îi mulțumesc lui Burcă pentru acel sezon.
0: Da, da, da.
1: Și echipa mergea bine, a fost ok. Deci el a pus la punct un mecanism în Liga 2 acolo cu niște jucători ce a avut la dispoziție pentru acel moment.
0: Da.
1: A fost ok. Burcă nu e un antrenor rău.
0: Nu e, într-adevăr.
1: Și văd că la Șepșii momentan nu-și face treaba.
0: Da, da. Știi care e diferența dintre Șepșii de acum și Dinamo de atunci? Mă refer din punct de vedere al echipelor promovate. Șepșii are un lot mai generos și mai închegat decât avea Dinamo atunci.
1: Da, mai compact, așa da. E, mai omogen.
0: Da. El a încercat și l-am înțeles, că probabil că și noi, dacă eram în locul lui, facem același lucru. El a încercat, a păstrat echipa cu care a promovat, pentru că, ce aminte, au fost barajele astea, alea cu Argeș, care unii jucători cu Ghezali în frunte chiar au avut niște prestații foarte bune și era iurea, știi, să... Bine, nici nu prea aveau banii să aducă alți jucători în locul.
1: Da, era situația la Dinamo de acea natură,
0: da.
1: Nu se putea mai mult.
0: Așa e. Așa este, da, da. Iar UTA, cum spuneam, m-a distrat sprintul lui

0: lui Mihalcea, care e, Mihalcea e un tip dintr-o bucată. Mihalcea spune, este unul din antrenorii care eu apreciez foarte mult, pentru că e un om, spune ceea ce gândește.
1: Exact.
0: Așa, și în termeni civilizați, deci nu este un grobian, așa, și un băiat vesel și domnule, se manifestă tot așa, exact cum simte, și și face și treabă bună, face și treabă bună.
1: E un antrenor bun.
0: Da, da, da, așa este. Bun, mergem la al doilea meci disputat vineri în Giulești, o victorie a Rapidului, dar pentru care a trudit și a meritat-o până la urmă. Argeșul și-a vândut destul de scump pielea și părea, la un moment dat părea victimă sigură, dar n-a fost chiar așa. Cum spuneam, a trebuit să trudească Rapid pentru această victorie. Prima mare ocazie au avut-o chiar argeșenii, care au trimis Luvambu a trimis mingea de la 18 metri în transversală, dar peste 5 minute, cum se spune, s-a răzbunat ocazia, așa că rapidiștii au deschis scorul. Stoicović a fost angajat cu o pasă în care o stânga, a pasat și el din stânga porții spre centru, de unde Gramenii din cădere a trimis cu piciorul mingea subtransversală. Iată că Gramenii, care i-a trebuit o perioadă destul de, cel puțin jumătate de an, să se adapteze la Rapid după ce a venit de la FCV Faru, iată-l că a devenit într-adevăr un jucător pe care se sconta când, în momentul în care a fost făcută oferta către Hagi, că încă era Hagi antrenor acolo, când ca să-l ia pe mijlocașul de origine Macedon. În continuare, Rapid a controlat jocul și continuă să atace poarta debutantului Nichici, iar în minutul 51 Moruțan a executat o lovitură liberă de la 20 de metri în transversal. Și Moruțan este un jucător care și-a revenit, adică și el anul trecut a avut prestații mai degrabă modeste după ce s-a întors din Turcia, dar acum este unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului. Cele mai multe faze ofensive ale Rapidului pleacă de la el, nu ți se pare?
1: Ba da, e un jucător care cât de cât sezonul ăsta reușește să demonstreze că mai degrabă să-și pună în valoare calitățile pe care ni le-a arătat la începutul carierei. Dar altfel, după mine, mai e mult până departe, adică mai e mult până ca Moruțan să arate ca un fotbalist cu care măcar să poți să te duci în cupele europene, să
0: fii
1: acolo pe...
0: Ai dreptate.
1: Metereze în cupele europene.
0: Ai prefix.
1: Are calitate, se vede, tehnic, face niște faze, dar încă e puțin.
0: Dom'le, știi cum e? Totuși un pas înainte, exact ca atunci când ai avut o boală și după câteva zile constați că nu te mai doare așa de tare, că e spre bine, și te gândești că peste alte câteva zile o să scapi complet de ea. Cam așa și cu Moruțan. Acum este la niște parametri mult mai buni decât au arătat la primele sale apariții la Rapid, și te gândești că într-un viitor, sper rapidiștii cât mai apropiat, să devină un jucător și mai bun decât este acum.
1: Da, se învețe mai că pe Moruțan l-a stricat cumva transferul în străinătate. Adică
0: ca pe mulți.
1: El nu s-a... Ca pe mulți, bine, asta și din cauza mentalității fotbalistilor români, știi,
0: da.
1: Asta și o discuție lungă. Dar la Moruțan, în aparte, eu din ce am înțeles atunci când s-a transferat, Moruțan de pildă nu știa nicio limbă străină.
0: Da.
1: El nu a avut cum să se înțeleagă cu Turcia.
0: Cu coechipierii, da.
1: Practic.
0: Da.
1: Când a plecat de la FCSB, și probabil că și asta l-a afectat, această neadaptare în străinătate, forma vin și accidentarea care, mă rog,
0: da.
1: Unii fotbaliști își revin mai repede, alții mai
0: greu,
1: poate
0: da.
1: Fi o perioadă mai îndelungată până își revin.

0: Să-i dăm circumstanțe atenuante, dar știi cum e, că nici nu poți aștepta infinit să, ca un jucător să revină pe linia de putire. Uite-te și la Mazilu de la Dinamo de Cluj. A fost accidentarea aceea, dar deja a trecut un an și Mazilu nu reușește să ne arate că e fotbalistul speranță pe care l-am văzut la viitorul.
1: Da, așa este, așa este. Într-adevăr, eu m-am tot ferit de-a lungul carierei de jurnalist să mă... Știi că tot auzeam în tinerețile noastre că e al doilea Dobrin, al doilea Dudu Georgescu, al doilea Dumitrache, al doilea Dinu, al doilea... Mă tot feream, pentru că mulți dintre aceste prezumții se dovedeau a fi false. Știi, și...
0: Sincer, eu nu cunosc niciun exemplu.
1: Da.
0: De prezumție care să fi fost adevărată, dar mă rog.
1: Da, așa, așa este. Și de-aia, mă, eu mă feresc așa la de să fac asemenea aprecieri. Bă, dar Mazilu chiar m-a impresionat când a apărut la Constanța. Avea aproape meci de meci, aduți aminte ce execuții avea pe partea dreaptă acolo și așa, da, și mare păcat. Eu cred că dacă el rămânea la Constanța și a plecat mult prea tânăr, așa, ar fi fost altfel ar fi fost traseul carierei lui, mai bun, zic eu, decât să te duci, te duci tu în Anglia, dar nu joci deloc în Anglia sau joci la echipele alea de under, așa, joci câteva meciuri în Olanda și după aia ajungi să te ia de milă un club din România ca să te readucă la viața de fotbalist de performanță. Revenind la meciul din Giulești, în minutul 57, Camara a trimis mingea din banda stângă până la aceeași gramenie, aflată în careu stânga, de unde l-a lobat elegant pe portarul Nichici și a reușit să mărească avantajul echipei sale. Inițial se acordase offside, s-a crezut că se află într-o poziție de offside, dar după câteva minute VAR-ul a decis că golul a fost valabil și părea că va fi o victorie lejeră a echipei gazdă, dar nu peste mult timp, în minutul 68, fundașul dreapta al oaspeților Oancea a pătruns în careu dreapta, a vrut să centreze, mingea respinsă i-a revenit, iar de pe linia dreapta careului mic a șutat la poartă Ungureanu, neputând să evite golul, și așa că cei din, mă refer la cei din tribune, ca majoritari susținători Rapidului, au cam dârdâit până în finalul jocului, când cu adevărat Daniel Pancu a avut mare inspirație. Cred că, nu știu dacă a mizat cineva că tânărul Șucu o să se afle printre marcatori. A fost introdus abia al doilea meci în care intră, pentru că și la primul meci în primăvara acestui an a jucat câteva minute și acum a jucat câteva minute și, domnule, omul chiar a contribuit la gol, în sensul că inițial a câștigat un duel aerian, mingea a ajuns la Bubania, care i-a pasat apoi în careu tot tânărului Șucu, care din de acolo, în poziția aceea, a șutat decisiv pe jos din prima, declanșând bucuria în tribune și mai ales la tribuna oficială unde erau părinții lui și apropiații. Mi-a plăcut faza respectivă.
0: Da, și nu știu cât de bun fotbalist este sau va fi Andrei Șucu, dar la urma urmei să recunoaștem că e un moment de bucurie în familie, un moment de fericire, așa că el trebuie apreciat ca atare, nu ironizat, pentru că până la urmă orice părinte care își vede copilul fotbalist care înscrie un gol, are dreptul lui să se bucure și mai ales că e foarte tânăr și că până la urmă intrase de câteva zeci de secunde.
1: Scuze că te-am întrebat.
0: Spune.
1: Ziceam că orice părinte când vede copilul că realizând ceva este emoționat și bucuros. Eu mi-aduc aminte de fiimea mică, o dădusem, avea

0: avea 4 ani, 4-5 ani, nu mai mi-aduc aminte, era mică, la pian, de să-mi facă pian. Și abia trebuia să-i urce mult scaunul ăla ca să ajungă la claviatură. Și am auzit o profesoara de pian cu care făcea lecțiile, avea mai mulți elevi de diverse vârste. Și din când în când avea un frumos obicei, fie la ea acasă, fie în diverse locuri de-astea, muzee, unde avea acces, făcea așa o serată de-asta muzicală, așa, în care cântau elevii ei, știi? Și m-am dus și eu cu nevastă mea la... Evident că ne-a invitat și pe noi și am văzut-o pe fiii mea. Deci, să repet, avea vreo 4-5 ani, abia ajungea la, și a cântat o chestie din Mozart, așa? Doamne, mi-au dat lacrimile de emoție.
1: Da, evident. Sunt momente emoționante și ele apar în orice situație, și artistică, și
0: exact,
1: sportivă, și de orice fel. Așa că explozia aia de bucurie de la loja Rapidului este...
0: E logică, da.
1: Logică.
0: Și firească, logică și firească, numai... La bășcălii suntem primii, știi, la bășcălii de-astea ieftine suntem primii, așa. Iar golul a fost valabil, adică n-a fost, n-ai ce să contești, să spui, bă, stai puțin
1: nu,
0: că...
1: Nu, și a fost o fază lucrată, așa cum spui, a fost un soi de un doi acolo,
0: da,
1: între cei doi și...
0: Exact.
1: Și corect, frumos.
0: Da, așa
1: corect,
0: este.
1: Corect, mai ales că Rapidul trăia cu emoții, a spus-o și Pancu.
0: Da.
1: La finalul meciului, trăia cu emoții la 2-1.
0: Așa e.
1: Și Argeșul chiar ar fi putut să egaleze pe final.
0: Da. Știi cum e, Edi, ai 2-0, joci acasă, joci cu echipă valoric sub tine, pe hârtie cel puțin, și te aștepți la ca lucru să treacă frumos timpul, știi? Nu mai facem noi mare lucru, așa, nu mai forțăm, ne ajunge 2-0, așa, să treacă timpul, batem, ne ducem în vacanța asta de câteva săptămâni cu pe locul. Bine, e proiect că sperau să facă Dinamo vreun pas greșit, dar în fine, și da, fără pasul greșit la Dinamo, suntem pe locul 2 acolo, suntem așa, și dintr-o dată golul ăla al lui Oancea a schimbat situația. Și e greu în momentul când ai în cap chestia asta, știi, în subconștient ai așa ceva, e greu după aia să te remontezi pentru a reuși ca să duci la bine lucrurile, se termine cu bine, dar atunci mai contează și șansa, și cum a fost acum cu băiatul ăsta tânăr, a reușit.
1: Sintagma asta cu 2-0 e cel mai periculos scor, este foarte adevărată, nu e doar o chestie pe care o spunem la mișto. Deci chiar e un scor periculos, pentru că în momentul în care ai 2-0, te relaxezi,
0: da,
1: automat, că zici că gata, i-am bătut, a terminat, ți-au dat un gol. În momentul ăla, echipa adversă are mari șanse să fie pe val și atunci să vină peste tine, să te atace, să egaleze și până tu, practic, să pici complet.
0: Da.
1: Sunt nenumărate cazuri.
0: Așa e.
1: Nu, mai departe de uite, acum vreo săptămână în Cupa Ligii Angliei, Manchester United a avut 2-0 cu Brighton.
0: Da.
1: Meciul s-a terminat 3-2 pentru Brighton.
0: Da.
1: Au venit golurile așa, ca la...
0: Neașteptat.
1: Așa, o relaxare totală a
0: manchesteriștilor. Tu ai trăit un moment în care și 4-0 era un scor periculos.
1: La ce te referi?
0: La Foresta.
1: La Foresta, sigur, da, bineînțeles. Da, bine, ăla a fost momentul unic.
0: Da, cum a fost, este... Este și la ora actuală cea mai revenirea de la cel mai drastic scor, adică nu n-a existat altceva nici înainte, nici după similar. Erau, într-adevăr, întoarceri de la 0-3, dar de la 0-4 niciun meci n-a fost întors cum s-a
1: întâmplat. Eu am mai revăzut rezumatul meciului de-a lungul timpului așa și la 4-0 Dinamo a mai avut niște ocazii uriașe de gol. Adică putea să fie la un moment dat 6-7-0.
0: Da.
1: După care ceva s-a întâmplat acolo, nu știu.
0: Da, aia este într-adevăr, e unic. E o chestie, cum să spun, nu vezi în fiecare zi și în fiecare viață. Deci nu vezi așa ceva.
1: Pe bucuria lui Robert Nițea, care este meciul
0: carierei
1: lui.
0: Așa
1: nu știu dacă a mai făcut altul, sincer.
0: Da.

0: nu, ăla.
1: Eu nu mai știu de altul, dar trăiește din meciul ăla și nu scapă nicio ocazie să aducă, să amintească de acel meci.
0: Cu ăla a rămas, da, e normal. Ăla este, știi că tot spunem, e de povesti nepoților. Chiar e de povesti nepoților, când o fi cu părul alb, o să-l povestească. Cum ți se pare Rapidul?
1: Păi eu

0: Nu prea m-am lămurit cu acest atacant, cu Stoilkovic ăsta, care momentan mi se pare unul dintre cei mai mari atacanți.
1: Da, așa e.
0: În ultimii ani prin Liga 1.
1: Pe cât de bun...
0: Dacă
1: pe...
0: e un transfer bun sau nu. El se vede că are calitate.
1: Are calitate, da, da.
0: Ratează foarte mult.
1: Așa este. Este într-adevăr incisiv, pătrunde, e așa, dar când e în fața porții... E ceva care nu se leagă acolo, știi?
0: Nu, e reglat încă, nu știu.
1: Da, da, da, e adevărat.
0: Nu-mi dau seama dacă așa va continua sau încă își reglează tirul, știi? Vom vedea, dar nu e un atacant rău.
1: Nu e.
0: Na. Rapidul însă e, până la urmă, cu toate aceste victorii, la limită, uite că e pe locul 2. Sau 3, pe cât e? Pe 2.
1: Pe 2, după Dinamo, imediat după Dinamo.
0: E pe locul 2 și e acolo, se bate la titlul anul ăsta.
1: Este parcă e mai puțin risipitoare ca echipa lui Gâlcă de anul trecut.
0: Mie îmi place mult mai mult rapidul lui Pancu decât rapidul lui Gâlcă.
1: Da, e mai...
0: Și cred că va progresa în joc rapidul. Pancu trăgea un pic un semnal de alarmă zilele trecute, spunea că de fiecare dată când se apropie sezonul rece, jocul Rapidului începe să scadă.
1: Da.
0: Să vedem ce se va întâmpla, nu știu, cu sezonul rece și cu Rapidul. Dar mai degrabă pare să urce jocul Rapidului
1: decât să scadă. Dar mai rar am văzut concluzii de antrenori legate de așa ceva, dar cu siguranță că omul
0: a... Da, a făcut el niște statistici.
1: Da.
0: A făcut niște statistici, a zis că în ultimile sezoane jocul Rapidului se duce în jos în momentul în care vine iarna, sezonul rece.
1: Da. Am făcut și eu niște statistici și Sportul Studențesc era o echipă care... lua puncte albe în tur pentru zile negre în retur, cum se zicea.
0: Da.
1: Erau recunoscute, așa am glumit acum, așa că am mai vorbit și cu foști jucători ai Sportului Studențesc și mi-au spus că erau simple coincidențe. Bun.
0: Sportul renaște, ai văzut că...
1: Am văzut, da. Am văzut și mă bucur că...
0: Nu știu ce-și propun... din această renaștere, dar e bine că reapare un nume drag în fotbalul românesc până la urmă și un nume...
1: Așa este.
0: De care și noi doi suntem și colegii noștri au fost legați de Sportul Studențesc în anii 90 prin simplu fapt că aveam redacția în sediu cu ei.
1: Exact, da, așa este și în strada Moxa și conducătorul lor era omul care a stat la baza unul dintre oamenii care a stat la baza înființării săptămânalului Fotbal Plus, este vorba de arhitectul Mac Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, care într-adevăr era și omul artizanul urcării Sportului Studențesc pe prima scenă, pentru că eu peste ani a fost centenarul Sportului Studențesc. Că tot, dacă tot ai deschis discuția, o să îmi face plăcere să vorbim puțin deci despre acest club, că nu s-a mai vorbit de mult despre el. A fost centenarul Sportului Studențesc sărbătorit la Hotelul Intercontinental, sala ovală parcă, la etajul 1. Și am fost prezent acolo și au venit sportivi de toate ramurile, inclusiv fotbaliști, foarte mulți fotbaliști au fost și cei mai mari fotbaliști, Mircea Sandu, Romică Chihaia, Paulică Cazan, Marian Bucurescu, Motroc bătrânul, care Motroc după ce a fost la Rapid a jucat și la Sportul, i-a antrenat pe Sportul, pardon, a fost antrenor la Sportul.
0: Da.
1: Așa și în fine au fost emoții cu așa, Mac a vorbit și el la momentul respectiv și a fost prezent, nu mi-a venit să cred, cel care a fost înaintea lui președinte. Știi? A fost eu nici nu mi-am imaginat Sportul Studențesc cu alt președinte în afară de Mac Popescu, știi? Și a fost cel care a fost înaintea lui președinte, dar omul respectiv era genul de funcționar care se ocupa de echipa respectivă să aibă un bun echipă, club, mă.

0: refer că erau mai multe ramuri, să aibă un bun mers, așa e, Mac când a venit, Mac a venit cu chestii noitoare, cu, se vedea că era un om inteligent și de-aia este unul dintre partizanii a ceea ce a fost sportul studențesc în anii aia. N-a câștigat decât o cupă balcanică, dar era o echipă care permanent era în preajma podiumului și le încurca pe echipele care... Dacă scăpai de sportul studențesc, puteai să te gândești la titlu, așa cum a fost în anul ăla 78 nefericit, zic an nefericit pentru că trăgea la titlu atunci și Poli Timișoara. I-au bătut pe Sportul în Ghencea cu gafă, îi zic eu în ghilimele, gafa lui Răducanu, când a... Știi povestea cu centrarea aia lui Troi de pe dreapta și Răducanu s-a făcut că se lasă și l-a lovit mingea în spate.
1: L-a lovit mingea în spate.
0: Da. Așa, da, l-a lovit mingea în spate și a venit lui Iordănescu care a băgat-o în poartă și așa a reușit Steaua să bate și până la urmă a câștigat titlul. Fără victoria cu Sportul Studențesc nu lua titlul în anul ăla. Un titlu destul de dubios. Așa, de atunci cum să spun, am prins așa o antipatie pentru Steaua, pentru că dacă în 76, cu 2 ani înainte, a meritat din plin, a câștigat, a fost de departe cea mai bună echipă din divizia A, în 78 chiar n-a meritat titlul ăla și mi s-a părut o incorectitudine și mi-am dat seama că forța armatei poate să pătrundă și dincolo de gazonul verde. Așa că de-aia Sportul Studențesc a fost o echipă frumoasă și noi chiar am fost martori cu... Fără să ne... Și Mac Popescu da. Niciodată nu ne-a impus să domne, vedeți, scrieți de sportul, faceți de...
1: Da. Da, și încă o echipă veche, că nu uităm că clubul a fost fondat în 1916 și din ce mi-amintesc, cel care l-a fondat a fost matematicianul
0: Traian Lalescu, care a înființat și Poli Timișoara.
1: Deci tot el a înființat
0: tot el, da, tot el și pe sportul și pe Poli Timișoara, da. Așa este.
1: Da. Da, deci, și... uite, 1916-2026 sunt câți, 110 ani.
0: Da. Înseamnă că în 2016 a fost ce-ți povestesc eu la când au sărbătorit la Intercontinental acel centenar. Centenar, da. Da, domne, să fie, cum să spun, mie mi se pare, înainte când spuneai Ștefan cel Mare, spunea Dinamo, spunea Ghencea, spunea Steaua, Giulești, Rapid Regie, Sportul, Cotroceni sau Staicovici, Progresul. La un moment dat ajunseseră ca niciuna dintre aceste echipe să nu mai joace pe terenul ei.
1: Da.
0: FCSB-ul, știm povestea că s-au certat cu așa, Dinamo cu terenul ăla care când... Până să intre în reparații, să fie construit un altul nou, tot avea probleme din când în când că erau nevoiți să joace și prin alte părți. Progresul n-a mai existat, Sportul Studențesc n-a mai existat și uite așa au ajuns arenele astea să fie goale, știi? Măcar să joace...
1: Nu știu cum o mai arăta stadionul din Regie acum. Probabil că nu intru în stadiu foarte... Bun.
0: Cred că da, pentru că nici Cotroceniu nu arăta foarte bine. Am vorbit cu un jurnalist tânăr, cu Cătălin Mureșanu, care a făcut un reportaj despre stadionul din Cotroceniu, unde ajunseseră să se antreneze jucătorii echipei naționale de rugby. Așa, și spunea că nu arăta deloc bine, știi? Păi dacă n-are măcar să fi susținut concerte de muzică sau show, pentru că erau destul de mari și venea, dar n-au mai găzduit nimic. Când nu găzduiești nimic, ce să se...
1: E o răutate ce a făcut Banca Națională cu acest stadion.
0: Cu tot complexul, Eddie.
1: Cu tot complexul. Da.
0: Bă, deci acolo s-au scris pagini de istorie din printre altele din tenisul românesc, adică toate meciurile
1: Evident,
0: tari da. Din Cupa Davis acolo au fost, știi, și

0: și-au bătut joc. Așa, da, asta este. În România mulți își bat joc și fac ce vor din nefericire. Da, și ca să încheiem cu sportul, dumneavoastră, eu sper să tune măcar să ajungă la nivel de Liga 3-a, chiar Liga 2-a.
1: Da, din păcate am auzit iarăși declarații ale fostului patron, niște declarații de-astea pline de venină aceea și de care îl caracterizează până în pânzele albe.
0: Alu Shiman.
1: Este incredibil, acest personaj este unul dintre cele mai urâte personaje din care au existat în fotbal românesc.
0: Da, Mac Popescu, Dumnezeu să-l iubească, mi-a spus că a regretat că peste ani că l-au adus, pentru că ei rămăseseră într-o situație grea financiară și a fost recomandat că poate că e un om care poate salva clubul și l-a salvat pe moment, dar după aia l-a îngropat. Așa că da, există o grupare, Edi, de foști susținători, nu există fost susținători ai echipei din regie, care ei mai de mult s-au înființat această grupare și au tot încercat diverse variante de a readuce în prim plan sportul studențesc. A fost o idee la un moment dat să preia Metaloglobus, să preia Palmaresul, cum ar fi, să se numească Sportul Studențesc, joace în regie, așa, dar nu s-a materializat și a murit respectiva idee. Dar uite-te că mai bine să pornești de jos cu propria ta rădăcină decât să fii, știi cum se zicea de Timișoara, că este fulgerul Bragadiru, știi? Să fii asociat cu așa ceva. Mai bine pornești de jos, dar ești sănătos și ești tu pe propria ta origină. Mergem mai departe la CFR Cluj cu FC Botoșani. CFR Cluj avea să se impună mult mai ușor decât se aștepta, iar acest lucru s-a datorat și evenimentului din minutul 9, când tânărul Creț, că de asta spuneam eu de fotbaliștii, că nu e bine să fie foarte mulți jucători tineri, pentru că nu au experiență. Băiatul ăsta a avut o intrare dură cu talpa pe tibie la Brown și a fost eliminat. Îți dai seama, aproape 80 de minute, peste 80 de minute, că minutul nu a fost eliminat. E greu să reziști 80 de minute. Și chiar a picat destul de repede golul, minutul 24, a fost o execuție personală a lui Billy Boc, a primit o pasă de la Camora din stânga careului, iar din colțul stâng cu un șut l-a surprins pe Anestis și a reușit să deschidă scorul. Încet, încet pare să-și revine și băiatul ăsta, Billy Boc, care a avut o prestație foarte bună în sezonul trecut. Și peste doar 5 minute Dragici a fost găsit cu o pasă de 40 de metri de Cordea, a stopat elegant mingea în careu și a șutat majorând scorul. Deci în 5 minute s-a făcut 2-0 și părea că va fi o victorie lejeră, pentru cam așa cum părea și la mai aici părea și mai zdravă la Cluj decât în Gruia, decât în Giulești, pentru că golurile au fost marcate repede în prima repriză și adversarul era și în inferioritate numerică. Numai că în partea a doua, știi cum e fotbalistul, nu mai pot să spun fotbalistul român, fotbalistul din România, că sunt și mulți, mulți fotbaliști străini, fotbalistul din România așa se mulțumește cu foarte puțin și în partea a doua au lăsat-o mai moale, ca să spunem așa, și cei de la Botoșani au început să joace, că nu mai aveau nimic de pierdut, și în minutul 68 chiar au reușit să marcheze un Jenda, care rămâne un bun pasator și un jucător util încă pentru fotbalul românesc. L-a găsit cu o pasă în careu pe Coftaliuc și acesta a reușit să catapulteze mingea în vincul drept al porții. Și iată emoții dintr-o tot așa, cam aceeași senzație cred că au avut și de la CFR cu de care spuneam, de rapidiști, când

0: te gândeai că o să câștigi lejer, te-ai trezit că poți fi egalat chiar și în superioritate numerică, numai că în minutul 77 Sergiu Buș, iată, la prima sa reușită de la revenirea la CFR, a risipit orice emoție. Sfaiț a fost găsit la marginea careului cu o pasă lungă, a intrat, l-a driblat pe portar, după care a șutat. Un tânăr debutant de la Botoșan, Suchianu, a respins de pe linia porții. Mingea însă a ajuns la Sergiu Buș, care a urmărit-o și a trimis-o în poarta goală. O victorie până la urmă meritată pentru CFR, dar facilitată de eliminarea timpurie a tânărului Creț. CFR pare repusă pe picioare din punct de vedere sportiv, însă rămâne partea financiară care atârnă cel mai greu.
1: Da, eu aștept cu interes să văd ce se va întâmpla sezonul ăsta cu CFR-ul, cu CFR-ul ăsta condus de Șumudică, pentru că pentru Șumudică nu se pare un fel de chin asumat.
0: Da.
1: Eu sincer nu prea am înțeles de ce s-a dus acolo în condițiile astea, pentru că el nu e genul de antrenor care să lucreze la un club cu resurse limitate. Cumva pare să fi pus lucrurile la punct pentru câtva,
0: da.
1: Se descurcă cu ce are, pentru că nu e ușor să refaci o echipă care se trezește cu 10 transferuri noi într-un foc.
0: Da.
1: Atâția jucători.
0: Așa e.
1: Și nu e că n-ar putea, că n-ar avea capacitatea ca Șumudică să ducă acest chin la capăt, dar nu știu cât tot să-l țină nervi pe Șumudică pe la Cluj. Pentru că, deși dintr-un punct de vedere știi cum e, când ești în insolvență lucrurile sunt calme, că salariul vine,
0: n-ai
1: obiective europene și automat cele interne nu prea te mai interesează. Rămâne de văzut. Dar o să fie interesant cu CFR-ul lunile următoare.
0: Da. Eu mă gândeam, poate și-a propus el, Edi, să vadă cum funcționează la o asemenea stare de lucru, știi? Dacă poate să... Mă, și ei totuși, cu toate plecările astea, au în continuare jucători buni pentru fotbalul nostru. Cordea e un jucător bun.
1: Da.
0: Și Billy Bock e un jucător bun.
1: Billy Bock e un jucător foarte promițător, mai ales în contextul în care România nu are vârf de atac.
0: Exact. Dragic, ăsta este, cum să spun, el are o vârstă, dar este exact ce se cere pentru... Noi nu prea, în fotbalul, în Liga 1, nu prea avem atacanți de careu, știi? El e chiar atacant de careu, de cu raporții, cum se spune. Așa, și te poți baza pe el la pe ofensivă, știi? Da, asta e, atârnă, într-adevăr, partea asta financiară atârnă greu și... Știi cum e, când ți-e lumea mai dragă? Pe vremea când a fost Dinamo, începuse problemele la Dinamo, când nu mai aveau bani, când au venit spaniolii și așa, domnule, atunci mi-am dat seama câte cheltuieli sunt la un club, că mereu auzeai, nu sunt bani să plătească cantonamentul, era Săftica, nu sunt bani să plătească nu știu ce antrenamente, nu sunt bani să se plătească, atunci aflai, că altfel nu știi, că nu, astea nu sunt știri de zi cu zi să spună, domnule, stai puțin ce cheltuie are un club, așa, decât la general se spune. E, atunci tot timpul apăreau știri de genul ăsta și mi-am dat seama ce greu e să ții un club, că totul costă, știi, absolut. Orice mișcare de acolo, că tund de iarba, că orice mișcare costă niște bani, știi? Și
1: și deplasările, în primul rând.
0: Nu mai zic.
1: Mai ales dacă o deplasare lungă din nord, din sudul țării, nord sau invers, sau din o parte, din est în vest, se costă o grămadă. Nu poți să te duci mereu numai cu autocarul, să-i obosești
0: exact.
1: Aia, ca în anii 80, 70, 80, să
0: stea
1: pe drum câte zi.
0: Sau cu locomotiva cu aburi, cum se duceau ăia din anii până în anii 70. Deci până în anii 70 se mergea cu locomotiva cu aburi prin țară. Îți dai seama, dacă cred că au mulțumit lui Dumnezeu fotbaliștii perioada aia că Baia Mare n-a fost prea mult de prea multe ori în prima divizie. Știi, și
1: când intra Baia Mare,
0: E cum, exact cum când pici acum în grupă cu Kazahstanul, știi, cam așa era.
1: Exact.
0: Deplasarea.
1: Mare, Satu Mare, că a mai fost și Olimpia prin
0: asta. Olimpia a intrat în anii 70, când deja a apărut diesel ăla de la electroputere, știi, și era altceva, știi.
1: Da.
0: Da. CFR Cluj, Botoșanu, cum ți se pare? E o echipă că știi ce îmi place la Botoșan, că joacă în general, joacă ofensiv, știi, indiferent. A promis.
1: Da, e o echipă stilul Croitoru, așa. Nu e cel mai pascuțit traion din Penar în sezonul ăsta. Cred că pentru Ieftime e mai degrabă dezamăgitor începutul ăsta de sezon, având în vedere jocul din clasament.
0: Da.
1: Dar cumva am un deja avut după pauza asta, dacă rezultatele nu încep să apară iarăși, Croitorul dat afară, poate revine Grozavu,
0: da.
1: Mai Botoșan începe să urce, adică la Ieftime e o chestie așa de echilibru permanent, știi, cumva reușește el să țină echipa asta în zona aia călduță.
0: Da, mie totuși mi se pare Ieftime, mi se pare un model pentru echipele mici care vor să reziste în Liga 1. Știi? Pentru...
1: Da, și e foarte important că el n-are susținere acolo pe plan.
0: Da.
1: El, din punct de vedere politic, să zic așa, cred că n-are o susținere. Dar așa, autoritățile nu par să facă prea multe, nici pentru stadion, nici
0: așa
1: pentru
0: e.
1: Sport în general acolo.
0: Păi el a preluat, a și povestit de altfel și nu trebuia să povestească că arătau rezultatele. El a preluat echipa, când a preluat el echipa, atunci a început și Botoșanu într-adevăr să emită pretenții de promovare. Că până atunci Botoșanu era echipa asta de pluton de Liga 2. Era tot, era da. Pe acolo, știi?
1: Nu știu că a mai fost în Liga
0: 1. Nu, cu el. N-a fost niciodată. Nu, cu el a debutat. Are 14 sezoane, deci este una dintre echipele care n-a retrogradat niciodată din prima divizie, are 14 sezoane consecutive. Și pe asta eu chiar l-apreciez pe el, pentru că a reușit, uite, în primul rând l-apreciez că a adus jucători fără nume de afară pe care i-a vândut destul de bine și a reușit să-și consolideze un buget acolo, știi, de rezistență.
1: Da, știu cum să-i vândă majoritatea prietenului lui.
0: Da, exact.
1: Din Berce?
0: Da.
1: Da, cum a făcut bani ați de echipa acolo, da.
0: Exact, da. Bun, și mergem la ceea ce ar fi trebuit să fie derbiul etapei, la Craiova. Aminteam la început de faptul că gruparea roșie-albastră n-a mai suferit o asemenea diferență la acest scor de peste 45 de ani. Tot de să ne întoarcem puțin în istorie, se întâmplase la 13 iunie 1981, mi-aduc aminte că ascultam la radio meciul respectiv, era antepenultima etapă din acel sezon, FC Baia Mare era deja matematic retrogradată, dar asta n-a împiedicat-o să-i administreze Stelei în Dealul Florilor un rușinos 5-0, fiind 4-0 după prima repriză, după o triplă a lui Buzgău, și încă două goluri înscrise de Dragomirescu în repriza a doua, tot în finalul primei reprize, și de Lucian Bălan, care avea peste puțin timp, peste vreo un sezon, două, să fie transferat chiar la Steaua și să fie printre cei care și-au înscris numele în câștigarea Cupei Campionilor, printre altele, că altfel titluri și astea interne au mai fost și alții, dar la Liga Campionilor nu sunt foarte mulți jucători români. Liga Campionilor, Cupa Campionilor, Cupa Campionilor European, nu ne gândeam pe vremea aia la Liga Campionilor. De atunci această grupare nu a mai pierdut la 5 goluri și...
1: La 5 goluri sau mai mult?
0: Da, la mai mult înainte, pe vremea 7-0, mi se pare că cea mai mare înfrângere. În primul sezon, când se numea ASEA București, i-a bătut UTA, echipa baronului Neumann, așa, care avea o echipă de profesioniști, în timp ce ASEA București începuse să ia cu Arcanul de prin țară, ce ziceau ei că e mai bun, și era, nu se formase echipa respectivă și a fost un sezon de tranziție, în care, în mod normal, ar fi trebuit să retrogradeze, dar tot așa, cu o mânărie, au reușit să scape de retrogradare și mai departe știm ce a urmat. Acum n-a semănat cu meciul de atunci, chiar dacă scorul a semănat, Acum a fost

0: doar 2-0 la pauză și venea pe terenul unei echipe superioare. Atunci FC Baia Mare era o echipă de care retrograda și probabil că s-au dus, cred că s-au dus deconectați acolo, că îi bătuse pe Baia Mare cine a vrut și ei n-a vrut în Dealul Florilor. S-au mobilizat aia, probabil că hai bă, jucăm cu ăștia, cine știe ce a fost așa și au bătut. Acum de zile ți-a răsunat în urechi așa și aud asta, o să răsune fanilor roșialbaștri în timp. Este și plus Marius Baciu, mie îmi pare rău de el că e într-adevăr e băiat bun și mie îmi plăcea foarte mult de el ca analist la Prima TV, eu sunt pe Prima TV, pe Prima Sport. Dom'le, foarte competent și spunea niște lucruri exacte, așa. Eu mă așteptam ca asta pentru el să nu fie de bun augur, pentru că și el va rămâne, dacă de burcă a rămas, spuneai că a rămas în conștiința nu doar a dinamoviștilor, a microbiștilor, ca omul care a readus pe Dinamo pe prima scenă, Burcă rămâne cu Auda și cu 05-ul da. De la Craiova și cu alte chestii de astea, din păcate.
1: Și eu sunt convins că dacă FCSB pierdea barajul ăla, Burcă nu rămânea antrenor.
0: Da, așa este. Așa este.
1: Găsea un antrenor.
0: Da.
1: Un antrenor și da. nu îl ținea.
0: Da.
1: Dar așa e, mă, când trimitem o echipă de pe locul 8 în cupele europene.
0: Da.
1: Într-o aberație de sistem.
0: Exact.
1: Asta e.
0: Exact.
1: Nu, am mai discutat pe tema asta și o să...
0: Da, da.
1: Degeaba. Până la altă caravana trece.
0: Da, așa este. Ca de obicei am vorbit de primele 4 partide. Edi, o să facem, ca și data trecută, facem o scurtă pauză când o să punem și reclame și o melodie și revenim apoi cu restul de 4 partide care ne-au rămas.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele jucătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
8: Din nou împreună, dragi ascultători, și nu știu, l-avem? L-avem pe Edi. Vom continua discuția cu legată de etapa 10-a cu jurnalistul Eduard Sone, care este la celălalt capăt al firului. Edi, următorul meci este FC Voluntari cu Universitatea Cluj.

0: 0-2. La voluntar mai dăinuia amintirea din ultima etapă a sezonului 2023-2024, când echipa gazdă pierdea acolo 0-1 cu Universitatea Cluj, suferind retrogradarea directă. Orice alt rezultat ar fi dus-o la baraj. Atunci, știi că pomeneai tu că Dinamo a intrat cu șansă pe prima scenă. Ar distat cu și mai mare șansă atunci, pentru că sau nu știu cum s-au brodit toate rezultatele. Nu știu că a bătut la Botoșani sau au fost niște rezultate astea care a ajutat-o pe Dinamo să iasă, pentru că era înaintea ultimei etape. Dacă se întâmplau rezultatele care păreau a fi normale, Dinamo ar trebui dat de direct. Așa a ajuns, direct, da. A jucat la baraj cu...
1: A prins loc de baraj.
0: Exact, da, da. Cu această, cu această amintire, cam și cu Cluj este o echipă dificilă pentru o nou promovată. A încercat așa prin voluntar, a încercat prin entuziasm, prin voință să treacă peste asemenea handicapuri și au început destul de bine, pot să spun, au avut o ocazie mare în minutul 7 când puteau marca. Babici a fost deschis cu o pasă de la mijlocul terenului, s-a debarasat în careu de Codrea, dar din colțul drept al careului mic a șutat atât cât Lefter să respingă. Dar apoi încet încet Universitatea Cluj a început să stăpânească jocul, să atace și ea pe poarta adversă. Cea mai mare ocazie a avut în minutul 28 când Lukić a trimis mingea cu capul în bară. În repriza secundă, Universitatea a fost echipa mai periculoasă, deși voluntariul nu are renunțat să joace, dar se vedea că are jucători mai valoroși și primul gol însă a fost destul de polemic, ca să spun așa. A fost marcat minutul 73 și validat în minutul 78. Deschis cu o pasă în care stânga, Ștefănescu s-a îndreptat spre poartă, a șutat în Iurhar, mingea i-a revenit, iar din a doua încercare a marcat. Inițial golul a fost anulat de brigada din teren pentru offside și toată lumea din teren părea împăcată cu această decizie, inclusiv marcatorul Ștefănescu se întorcea spre propriul teren, așteptând să degajeze portarul voluntarului, numai că la VAR a urmat o analiză de aproximativ 5 minute, care în final avea să valideze acest gol. Voluntarul, nemai având ce pierde, s-a aruncat în atac în ultime minute ale partidei, iar la două goluri după golul primit, Șuteu a șutat, ca să facem un joc de cuvinte, a șutat, dar Lefter s-a întins și a respins în bară și aici s-a întâmplat acea răzbunare a ocazii ratate, când în minutul 87 Mendy a pătruns spre poarta adversă, i-a pasat în careul lui Aliev, care singur cu portarul ilfovenilor a șutat pe lângă acesta. S-ar zice de o victorie logică, având în vedere anvergura celor două.
1: Mă pregăteam să spun și eu, o victorie pe undeva logică a Universității Cluj. Cine că din iarnă vor veni la Cluj Stanciu și Burcă.
0: Da, da.
1: Două lovituri de această echipă care poate schimbă numele în fece dinozauri. Continuare din asta. E greu de anticipat evoluția Universității Cluj. Pe undeva cred, eu personal cred pe undeva că Bergodi a ajuns acolo la un oarecare plafon, de unde nu se poate duce mai sus, dar
0: vom vedea. Și mie mi s-a părut, apropo de gluma cu fece dinozaurii, nu zic că atât Stanciu cât și Burcă, la fotbalul ăsta sărăcăcios din Liga 1 ar mai putea face față, dar deja sunt foarte mulți jucători mai în vârstă acolo. Și ăsta la un moment dat, când sunt mulți, poate să târne, știi, că apare oboseala, apar anumite neputințe în diverse faze.

0: domne, în continuare Dan Nistor dă pase foarte bune, conduce jocul echipei, știi, dar nu mai este același jucător proaspăt din tinerețe.
1: Da, să genunchi, nu mai.
0: Da, da, exact.
1: Din și mie, de pildă, Stanciu, care nu este un jucător foarte, n-a fost de-a lungul carierei, un jucător foarte ambițios. Ce motivație va avea când vine de la milioanele pe care le câștiga în China, ca și chiar azi am citit un interviu sau da, o declarație de ale fostei lui agente, Ana Maria Prodan, care, mă rog, nu mai are contract cu el.
0: Da.
1: Și spunea chiar lucrul ăsta, că pleacă din China pe un salariu mai mic de 4 ori,
0: mm-hmm,
1: și vine la Universitatea Cluj. Ce motivație va avea Stanciu acolo să joace atât de bine, atât de extraordinar, încât să rupă plasele și la 33 de ani, cât pare, sau 32, nu știu exact cât are. El care n-a fost jucătorul ăla care să tragă echipa după el.
0: Da, da, da. Știi ce motivație are? Nu neapărat să rupă plasele, dar așa, să zicem, să fie competitiv. Faptul că e mai aproape de casă, că de-aia și a ales Universitatea Cluj, și mai poate încă să mai joace pe un salariu decent, la nivel înalt de România. Că poate
1: am
0: el
1: ar mai fi putut să rămână în China încă măcar un an.
0: I s-o fi acrit și lui de
1: la
0: nivelul ăla. I s-o fi acrit și lui de orez, nu știu.
1: Probabil
0: că e da, el a fost multă vreme în China, avea dor de casă, nu știi ce e și în mintea lor.
1: Așa, până la urmă nu știi ce e în casa fiecăruia.
0: Exact. Exact. Și
1: deci nu știi nici cu Stanciu ce motivație are, dar privit din afară, știi că noi ne permitem să comentăm din
0: sigur,
1: afară.
0: Sigur, sigur.
1: Ce știm, nu văd această, parcă e un întoarcere așa la, nici măcar la FCSB, echipă care leagă practic începuturile carierei cu adevărat mari.
0: Da.
1: Nici măcar acolo, deși el avea niște relații, niște legături, să știu, patronul de acolo îl aștepta.
0: Da, da, da.
1: Și e destul de dezamăgit acum că se duce la Cluj.
0: Da, așa este. Așa este, da, da. Nu, asta, eu cred că asta a cântărit foarte mult, că e mai aproape de casă și probabil că vrea și să se... Și a făcut niște calcule și vrea să se retragă și el așa încet, încet. Și încă mai poate să mai fie în prim plan. El este un om care, eu niciodată nu o să știi, că vezi că sunt jucători de echipe naționale din toată lumea, care la un moment dat, cu toate că ei nu au chiar o vârstă în care să se lase de fotbal, ei spun la un moment dat, dom'le, gata, nu mai la echipa națională m-am retras, o să mă dedic numai echipei de club. Și el este genul care va juca la echipa națională câtă vreme va fi convocat. Adică și la 38 de ani, ca să exagerez puțin, așa că dacă va fi chemat la echipa națională, el nu va spune că s-a lăsat. Și probabil că și ăsta e un gând, băi, vin în România, mă văd, dacă joc bine la, cât de cât bine, în Universitatea Cluj, acolo, o să mai fiu convocat, că... În fine, acum, da, și fiecare cu filozofia lui, mă refer la selecționer, cum îl va vede, cum îl vede Hagi, știi, dacă vede să mai fie util pentru ce gândește el pentru echipa națională.
1: Sigur, depinde și ce meciuri va face pe aici prin Liga.
0: Exact.
1: Prin Liga întâi.
0: Exact, da, da. Da, asta, dincolo de cei doi, de valoarea celor doi, a lui Stanciu și Burcă, dumneavoastră arată că Universitatea Cluj are forță financiară la nivel de România, știi? Adică, uite, poate să aducă asemenea jucători, știi?
1: Da, nu mai deschid subiectul.
0: Da, da, așa, da.
1: De unde vine forța financiară, da, în bună măsură?
0: Da. Bun, mergem la Dinamo cu FCV Faru. Chiar dacă Dinamo era lider, se anunța un meci nu tocmai comod cu FCV Faru, care nu mai pierduse din prima etapă, și FCV Faru este una dintre echipele care are cel mai mult posesia din Liga 1. Este o echipă care combină foarte mult de când a venit Sabău.
1: Care a tot bătut-o pe Dinamo la București.
0: Da.

0: Da. Și este una din una sau poate chiar singura echipă care la general are bilanț pozitiv cu Dinamo. Că altfel Dinamo nu, și cu FCSB, cu Steaua, Dinamo a avut ani de zile a avut bilanț pozitiv și în ultimii, deci
1: după care în perioada asta
0: după 90, neagră. Exact. Și mai ales acum, în perioada asta cu probleme, a devenit negativ. Dar dincolo de rivala de o viață, cu FCSB Faro

0: Și Dinamo însă pentru ea a fost de bun augur revenirea pe era națională. A avut și 14.000 de spectatori, adică ceea ce n-ai niciodată pe Arcul de Triunf. Așa, pe Arcul de Triunf, dacă ai 7.000, 8.000, e bine. A dovedit Dinamo că este o echipă care știe să profite foarte bine de fazele fixe, pentru că așa a deschis scorul, minutul 12 la o lovitură liberă executată lung de Armstrong din stânga. Pascual a reluat din cădere cu piciorul de la marginea careului mic. Un gol oarecum neașteptat pentru cei de la FCV Faru, care au încercat să posteze și cea mai mare ocazie aparținând lui Alibec, minutul 26, când după o centrare din dreapta careului a reluat din careul mic, dar Belaruș a respins cu una, un reflex impresionant. Iar imediat foarte pot să spui că a făcut parte din aceeași fază, a urmat un șut al lui Rada Slavescu, care marocanul a parat acrobatic. Iar peste puțin timp, astea au fost cele mai, după părerea mea, cele mai importante faze ofensive ale oaspeților. Un contraatac care s-a anunțat promițător, același Rada Slavescu a întârziat să-i paseze lui Alibec faza fâsăindu-se, pentru că dacă reușea pasa respectivă, Alibec rămânea singur cu Belaruș și era o importantă ocazie de a egala, dar și aici ocaziile aveau să se răzbune, pentru că în minutul 43, la o fază bine construită de gazde, Armstrong l-a lansat cu o pasă lungă pe Mărginean, care a trimis cu capul spre Zandberg. Acesta din zona colțului drept a careului de lângă Rafael Munteanu i-a întors pasa lui Mărginean, care în fața porții goale a împins mingea cu piciorul. Inițial s-a crezut că este offside și golul a fost anulat, dar după vreo 2 minute de analiză VAR-ul a validat reușita. Să știi că mie îmi place foarte mult acest Zandbergen.
1: Ce mie? E atacant,
0: exact.
1: E atacant, se vede, a mai dat o pasă de gol etapa trecută, a trăit un gol și e bine, e o plombă bine venită acolo în față la Dinamo, care un post care a fost cu probleme.
0: Da.
1: În ediția trecută și acum... Acum însă Dinamo stă bine, pentru că l-are pe acest olandez, l-are pe Karamoko.
0: Da, da.
1: Pare veni și Pușca și este și Musi, este și acel eritrean Hința,
0: da.
1: Pe care așteptăm încă să vedem ce și dacă poate mai mult. Deci
0: erai dezamăgit.
1: Bine acoperit Dinamo.
0: Când am vorbit ultima oară, erai foarte dezamăgit de Hința, dar uite-te că s-a lipit și la gol, s-a lipit și la asist, adică...
1: E mai bun ca Pop, oricum. Da. Și cred că nici n-are nuntă prea curând, nu cred.
0: Da, da, așa este. Nunta din Eritrea, da. 2-0 la pauză pentru Dinamo și s-au întâmplat niște lucruri la... după ultimul fluier al arbitrului de 45 de minute, când a existat, sunt fapte nevăzute de marea majoritate a privitorilor, ci doar relatate de cei din apropierea evenimentului, a existat o dispută verbală urmată de un cap în cap între doi DA, Armstrong și Alibec, care avea să se soldeze cu galben pentru primul, roșu pentru al doilea. Eu am auzit, ca și mulți alții, am auzit mărturiile, să le zic așa, din ale celor care au fost în preajmă și din punctul meu de vedere mi s-a părut că vina e cam împărțită și de aceea, din cauza acestui lucru, eu consider că Marian Barbu s-a pripit, pentru că ori le dădeai la amândoi cartonașe galbene, ori îi eliminai, dacă erai foarte drastic și foarte, foarte dur așa cu

0: disciplina sau cu lipsa ei mai degrabă, îi eliminai pe amândoi. Dar la noi arbitrii nu prea știu, nu au cu partea asta cu spiritul regulamentului. Adică practic a stricat un joc. Nu spun, deci niciun caz nu spun că din cauza asta a bătut Dinamo, pentru că avea 2-0 Dinamo la pauză și avea toate șansele să câștige și cu Alibec pe teren. Dar cert este că în jocul farului s-a văzut această inferioritate numerică, dar s-a văzut și în momentul când au ieșit pe teren, erau blazați, erau întristați, erau nu știu, adică era clar că nu o să reușească mare lucru în partea a doua. Și Dinamo venea cu un tonus mult mai, era exact opusul a ceea ce s-a întâmplat. Bă, și mai ales că Armstrong am numai cuvinte de bine despre el și despre cei care l-au dus în România, pentru că părea așa o chestie ciudată din Scoția, nu prea mai adus noi jucători, campionatul scoțian în afară de Celtics Rangers, nu prea, tot ce e bun îl iau englezii, sau dacă nu îl iau englezii, îl iau cei de prin jur, de pe acolo, așa, și te gândeai, mamă, cine știe ce țeapă o fi venit din Scoția la Dinamo, dar se pare că este un jucător, nu se pare, chiar este un jucător foarte bun pentru fotbalul nostru, dar este un provocator cu diplomă. Știi?
1: Da, dar eu să mai spun ceva. Pentru că chiar citeam aseară un articol în Fanatic.
0: Așa.
1: Era o zi mai dezbaterea că ce facem cu Armstrong și atitudinea lui. Mă, adică nu vorbim despre faptul că în acest moment Armstrong e cel mai bun jucător din campionat, că are 4 goluri și vreo 8 pase de gol, că e ca o motoretă pe teren în fiecare joc. Nu, frate, noi suntem mirați că în campionatul ăsta de 2 bani a României a apărut unul care are atitudine, are vână, știe să centreze, știe să șuteze, spre deosebire de alte mămâi înghețe de fotbaliști români care se văleți pe jos la orice împingere. Și vezi, doamne, Armstrong provoacă. Păi provoacă, na, că așa e, ca fotbalist. Hai să vedem și alți mari fotbaliști de prin Europa ce atitudine au, că dacă te uiți, uite, de pildă la Bruno Fernandes, care e cel mai bun pasator din Premier League și cel mai bun fotbalist a fost desemnat sezonul trecut din Premier League. Își provoacă adversarii meci de meci. Hai să uităm cum jucau de pildă pe vremuri fotbaliști precum Cantona, Roy Keane, Materazzi, nu știu ce exemple.
0: Vinnie Jones.
1: Asta este. A, știe niște trucuri, se bazează pe ele și provoacă. Dar de aici și al face pe Armstrong acum, băi, un super provocator, că e ce fel de jucător, ce caută să venit aici în campionatul României să provoace și arbitrii nu-l bagă în seamă. Mă, nu. Hai să uităm mai bine la Alibec, care la 35 de ani are ieșiri de mimoză frustrată, uite-te pe teren nemulțumit non-stop, uite-te la atitudinea lui Alibec și crede-mă, eu sunt convins că în duelul ăla, în conflictul ăla de pe culoar de acolo, de la pauza meciului, nu Armstrong a fost cel care a sărit să-i dea cu capul în gură sau să-i dea cap în cap, să se dea cap în cap, ci Alibec.
0: Dom'le, da, deci nu, chiar nu pot să mă contrazic pentru că nu am văzut. Eu așa trag niște concluzii din faptele relatate, inclusiv de oameni de la Dinamo. Opruța a povestit cel mai echidistant a povestit ce s-a întâmplat acolo. Alibec evident că nu este o ușă de biserică și are nenumărate ieșiri de-astea. De altfel, la sfârșitul partidei, printre rânduri, așa, dacă l-ai ascultat pe Sabău, ți-ai dat seama că a fost total, se vedea pe el, total nemulțumit de ceea ce a făcut Alibec.
1: Da, Sabău e un domn, n-a vrut da. Să-și exprime nemulțumirea, dar pe mine clubul ar trebui să-l amendeze pe Alibec pentru faza.
0: Ca ar merita.
1: Nu faci așa ceva, nu, și mai... provocările și între jucători pe teren sunt în fiecare meci, la fiecare meci. Da, mă, e unul care provoacă mai mult. Trebuie să știi cum să mai... La 35 de ani nu mai știi
0: păi,
1: să gestionezi
0: asta vreau să spun. Asta vreau să spun, că ai 35 de ani și ai trăit nenumărate provocări. Deci nenumărate provocări. Așa și ar fi trebuit să te abții, pentru că din cauza ta echipa a pățit această înfrângere la scor până la urmă.
1: Și farul pornise bine meciul.

0: primele 10-15 minute n-au fost ușoare pentru Dinamo.
1: Da, așa este.
0: Chiar
1: așa.
0: Începe, pornise bine, domina categoric, își crea ocazii.
1: Într-adevăr, da. Dinamo, cu toate că nu mai forțat în repriza a doua, așa, adică era cu, și la Dinamo, dar vezi, e priceperea acestui băiat, Nunu Campuș. Se vedea și la ei că erau oarecum...
0: N-au vrut să dea șapte.
1: Domne, aveau 2-0, aveau 2-0 și un om în plus. Și erau conștienți că foarte, doar așa o chestie gen Foresta, știi, să se întâmple ca să piardă meciul respectiv. Dar cu toate astea, uite, au mai atacat și a fost faza din minutul 54, când după au recuperat o minge la 40 de metri de propria poartă, s-a dus Caramoco, a înaintat vreo 20 de metri, până la 20 de metri de poartă adversă, deci s-a dus ceva și nu în mare viteză, i-a pasat ușor în stânga lui Cârjean, care din careu a șutat puternic sub transversală. Nu s-a terminat pentru Dinamo. Au făcut chiar și pressing, deci minutul 80, ca așa de la un pressing a pornit golul 4. Tarbă l-a presat pe Rafael Muntean pe portar. S-a interpus în degajarea sa atenuând-o. Mingea a fost recuperată de o lovitură de cap a lui Veret către Hința și uite, Hința a reușit să-i dea un asist, să-i paseze lui Diogo Pintu. Iar acesta a șutat în poartă, Diogo Pintu fiind un jucător nou venit la Dinamo. Dacă nu mă înșel, cred că e a doua sau a treia lui partidă și uite că a marcat. Ce să zic, victorie importantă pentru Dinamo și mai ales pentru crederea care o au jucătorii, pe care o are acest antrenor, care... Dar știi care e părerea mea, Edi? Fără perioada asta
0: Copici,
1: dacă venea direct și nu exista perioada asta Copici,
0: da,
1: nu
0: da,
1: cred
0: da.
1: Că... Nu cred că
0: a venit o evoluție aici.
1: Exact, și exact.
0: Este cumva o continuare a ceea ce a făcut Copici, ducând la următorul nivel.
1: Exact, așa este.
0: Dinamo joacă altfel decât cu Copici. Copici, tot respectul, eu l-am apreciat foarte mult pe Copici, dar el avea, din punctul meu de vedere, chestia asta, era un pic fricos.
1: Da.
0: Fricos. Da. Inclusiv prin schimbările pe care le făcea, inclusiv prin jocul pe care îl făcea, era un antrenor fricos care stătea un pic la
1: cutie, da.
0: În expectativă, așa, nu ataca direct, era jocul ăla un pic handbalistic al lui Dinamo.
1: Da.
0: De pase, de posesie, dar fără penetrare, atât, nici n-a avut un vârf.
1: Da.
0: Din păcate, pentru Dinamo n-a avut un vârf care să... Și din cauza asta nici jocul nu era construit pe vârf.
1: Da.
0: De fiecare dată când intra Pop, intra degeaba.
1: Da, așa e.
0: Nu-i pasau ăștia, nu...
1: Multă vreme...
0: Lucrurile s-au schimbat.
1: Da.
0: Un alt tip de joc, e un joc mult mai curajos.
1: Da,
0: un joc
1: da.
0: Mai direct, sunt niște pase acolo filtrante, sunt niște lucruri care se întâmplă. Dar, după mine, Nuno Campos face foarte bine că nu se entuziasmează. L-am văzut după fiecare meci, el spune că echipa n-a ajuns încă la potențialul dorit, că mai e mult până acolo și așa mai departe. Mm-hmm. Să vedem dacă... Au mai fost cazuri în care Dinamo a început bine și...
1: Da. Așa
0: nu
1: e.
0: Nu a câștigat campionatul. După 10 etape era lider, dacă nu mă înșel, două rânduri chiar. După 10 etape a fost lider chiar în acea ediție de pomină în care Unirea Slobozia câștiga campionatul și care, după părerea mea, a fost ediția de unde a început căderea lui Dinamo, prăbușirea lui Dinamo. Dar să vedem acum dacă va rezista. Campionatul e lung.
1: E lung, așa este. Așa e, dar...
0: Spre deosebire de ediția trecută sau de ultimele două ediții, acum Dinamo are și bancă de rezerve.
1: Da. Chiar uite...
0: Adică cei care intră pe parcurs sunt fotbaliști care chiar pot aduce ceva bun în joc.
1: Da. Chiar tu pomeneai de uite, că au vreo trei vârfuri, știi? Așa, adică numai... într-adevăr, Copici anul trecut a jucat multe meciuri fără vârf clasic, știi? A jucat

0: cu oameni mai degrabă mijlocași ofensivi sau...
1: A jucat inclusiv cu Sorov.
0: Da, exact, da. Așa este, ai dreptate. Jericho Kopić era mai la cutie așa, adică de aceea dacă ți-aduci tu aminte multe meciuri al lui Dinamo, când Dinamo avea, de obicei avea inițiativa, Kopić făcuse, realizase ceea ce n-avea Dinamo până la venirea lui, cu jocul ăsta combinativ, cu pas, cu nu știu ce, să domine teritorial. Așa. Da. Dar după ce marca, se retrăgea. De cele mai multe ori era egalată, știi? Era egalată și...
1: Prudent.
0: Da,
1: foarte
0: prudent, exact, da. Bun, mergem la Galați, ultimele două partide ale etapei, un meci neașteptat de spectaculos. Cândva, pe la începutul anului 60, de la Hunedoara veneau la Galați specialiști în siderurgie, care să-și ofere serviciile spre a ajuta la punerea în picioare a combinatului care tocmai se ridicase în orașul Dunărean. Știu că printre acești specialiști au fost și părinții lui Marius Stan. Marius Stan e născut la Hunedoara și copil a venit la Galați, unde avea să devină peste ani președinte, fotbalist, mai apoi președinte la echipă și peste ani chiar primar al Galațiului. Cei de la Hunedoara, mă refer la echipa de fotbal, au venit cu gândul de a se lua punct sau chiar puncte de la Galați și ceea ce aveau să și izbutească, pentru că până la acest meci cu Corvinu, de la revenirea pe prima scenă, adusese puncte din deplasare, dar nu marcase niciun gol și nu obținuse nicio victorie. A avut două puncte, au adus de 2-0. Și au spart gheața repede, în minutul 20, o centrare din banda stânga lui Neacșa, Cărușa a șutat cu piciorul din careu din prima, Durbozoan care spins însă pe fază, Pârvulescu are luat mingea cu capul în poartă. E drept, în minutul 4, am văzut după meci, foarte supărat președintele Oțelului, Cristi Munteanu, zis Babicu. Într-adevăr, privind relorile, Paul Iacob ar fi fost lovit în figură în careul advers, dar nu s-a acordat nimic. Chiar a fost lovit și a avut nevoie de îngrijiri din partea echipei medicale. E de discutat aici, adică nu mi s-a părut exagerat ce a spus Cristian Munteanu legată de faza respectivă. 1-0 pentru oaspeți la pauză, în repriza a doua aveau să se marcheze 4 goluri, avea să fie o repriză foarte spectaculoasă. Gol egalizator a venit mai întâi pentru gazde, minutul 51, corner executat de Pedro Nunu de pe stânga, Miguel Silva a trimis cu capul plasat spre bara dreaptă și a reușit să egaleze. Florin Maxim însă avea să se dovească inspirat schimbări, un jucător abia intrat pe teren, Goodlad, după o pasă cu capul venită de la Ieboac din banda stângă, a reușit în minutul 62 să înscrie cu un voleu formidabil expediat de la 25 de metri. Ai văzut golul?
1: A fost un gol superb.
0: Da,
1: Goodlad,
0: da.
1: Băiatul bun.
0: Da, formidabil, într-adevăr.
1: Excepțional golul, da.
0: Un gol aparte, da. Însă nu s-au bucurat foarte mult de acest avantaj, pentru că după două minute Miguel Silva, acest fundaș stânga atipic, de foarte înalt, aproape 1,90 m are, a trimis o pasă spre în adâncime. Pedro Nunu a sărit peste minge, a ajuns la Bordun, care acesta din careu a reușit să marcheze. Dar, domne, nu degeaba este lăudat Florin Maxim. Spre lauda lor, altă echipă, știi, s-ar fi mulțumit că 2-2, nu mai erau mult din joc, să mențină acest

0: punctă. Corvinu chiar a atacat, vrând să ia cele 3 puncte și au reușit să obțină aceste 3 puncte, dar tot așa cu un gol destul de o fază controversată, corner de pe stânga, mingea s-a dus în careu, fiind respinsă către partea, tot pe către partea stângă, de unde Neacșa a centrat-o din nou în careul gălățean. Manolache a reluat cu capul din zona colțului drept al careului și din careu mic Hiard a pus piciorul în fața lui Durbozoan, că trimițând în poartă. Bă, și eu aș fi jurat, dar mi s-a părut un offside argentinianul, știi? Și s-a stat. Da, spune, te rog, că ai vrut să intervii.
1: Da, spune, du-ți.
0: Asta, până la urmă s-a stat tot așa vreo 5 minute aproape la VAR și s-a considerat că golul este valabil.
1: Da, nu. După mine, da, a fost un meci foarte frumos. Goodwill a înscris un gol superb. Corvinu este, după mine, cea mai interesantă echipă din Liga 1. Interesantă echipă din Liga 1. Dar este un meci decis de o ticăloșie din camera VAR. Niciodată nu are cum să fie gol valid. Golul ăla, și Babicu are dreptate. În orice parte tragi liniile și din spate și din față, și dacă l-aduci pe Einstein să-ți explice mai știu ce teorie. Și din păcate o discuție mai lungă aici, pentru că fotbalul în loc să fie ajutat de acest VAR, începe încet să fie distrus de VAR. Sunt decizii tot mai controversate luate de niște așa zici arbitri din camera VAR, care au ajuns să se creadă dumnezeii fotbalului și ai liniilor paralele, să zicem așa. Eu nu am nici cea mai mică încredere în liniile alea trasate de arbitrii VAR. Mai ales când vine vorba de offside-uri de astea de câțiva centimetri.
0: Da, da.
1: Nu ai cum să controlezi asta. Cine îi controlează? Până când nu vom avea un mecanism de trasare a liniilor generat de inteligența artificială, că putere să ce o facă pe loc. Da. Pentru că pe aia nu are cum să dea rateuri. Pentru mine, deciziile astea de la VAR sunt la latitudinea unora care pot fi mai ticăloși decât când erau pe teren și nu exista VAR. Adică pe teren pot spune măcar că n-ai văzut bine, știi, în fracțiunea aia de secundă când s-a întâmplat faba, n-am văzut, am fost mascat, n-am luat decizia corectă. Dar să stai 5 minute la VAR și ți-a acord gol după faza aia care nu e offside, never ever nu e offside ăla. Și din păcate, uite, ne uităm și la... Noi suntem mici, dar ne uităm la lumea bună a fotbalului. Derbiul de Manchester, nu știu dacă l-ai văzut, City cu United. Cu City,
0: nu l-am văzut, dar am auzit.
1: A fost de o incredibilă decizie.
0: Da, am auzit și a cerut scuze, parcă...
1: Ulterior, până și organismul care patronează arbitrajul din Anglia și-a pus cenușa în cap,
0: da.
1: Dar degeaba că rezultatul rămâne. Deci, nu mă convinge un arbitru din camera VAR care trage niște linii. Mai ales când camerele sunt puțe, să n-ai 70 de camere să ai pe fiecare linie, să zici că nu, ăla poate să tragă linia mai câșfă un pic, nu, de unde știu eu că a tras-o bine? Nu mă gândi, pentru un offside de 5 cm, cum se dau multe acum, nu. Și nu ai cum, dacă te uiți la meci, ăla e offside și satelit, în fine.
0: Așa părea din ei vreau să demonstreze că de fapt picioarele că erau mai în față piciorul mai în spate piciorul atacantului Hiard, atacantul argentinian de la Corvinu față de ultimul fundaș al oțelului. Nu te pot contrazice pentru că cam așa este, din păcate. Venise Arsene Wenger cu ideea aia de a nu mai, când sunt așa mici distanțele de...
1: Da, păi toți ziceau că schimbă regula offside-ului, da. Dar văd că n-au schimbat.
0: Da, mă, probabil că e și greu, că după aia poate să vină unii să spună, dar stai puțin, cât trebuie să fie ca să fie offside, știi că...
1: Da.
0: Se ajunge până la... Cea mai bună ar fi, într-adevăr, să fie o... tehnologia asta gen hockey și care să vadă cu adevărat că a fost sau nu offside, știi? Și atunci
1: da,
0: n-ai mai avea, îi trimis la

0: schimbare pe arbitrii din camera VAR, pe avariu.
1: Păi asta e ce să facem, nu știu, dar mai mult strică, serios. Nu mai zic că la noi purifică fiecare, se purică, se purică fiecare fază la VAR. Eu n-am văzut așa ceva în campionate mari, serios.
0: Da, da, da,
1: așa. Acolo se iau decizii rapide, pac, pac, nu se caută muntarul cu fân la fiecare fază. Zici că trebuie să iasă ei cumva în evidență. Stai mă, că să ne uităm la VAR 5 minute dacă s-a întâmplat. Bă, când mai repede, gândește, lasă fotbalul să se desfășoare. Nu-l facem fotbal american acum, un sport care se întrerupe la fiecare 30 de secunde. Că așa o să ajungem până la urmă, că o să ajungă și la, să intervină VAR-ul și la auturi de margine.
0: Da. Da. Pe mine mă enervează cel mai tare la VAR, mă enervează penaltiurile alea care, adică s-a ajuns acum într-un asemenea hal încât orice minge care atinge umărul, hai să nu mă duc la umărul, să fie considerat penalti, știi? Ceea ce, ceea ce mi-aduc aminte în copilărie și cu siguranță că și tu ți-aduci aminte că ai jucat o mulțime de partide și la școală și în față pe Maidanul de lângă casă. Domne, nici nu, noi, între noi, așa, nu îndrăzneam să spunem hands careu sau ceva, de, așa, când atingea pe cineva mingea pe mână dintr-un șut, știi, adică, sau, adică, cum se zice, involuntar. Nu când pui mâna, când pui mâna voluntar, asta e clar, dar acum s-a ajuns în situația asta încât orice minge care vine prin zona, chiar și în piept câteodată când vine mingea, să-i vezi pe aia pe jucătorii adverși că ridică mâna că să facă semn că ar fi fost penalti, știi?
1: Da.
0: Da, din păcate îmi pare rău, nu mă așteptam la, și cred că sunt mii de oameni ca mine care se așteptau să simplifice VAR-ul lucrurile, dar...
1: Da, din potrivă.
0: Da, da. A avut și destule momente în care a arătat o realitate care într-adevăr altfel ar fi fost distorsionată dacă nu era VAR-ul, dar sunt și multe, aproape, cum spuneam și la începutul discuției noastre, uite, văd acum o știre, o dă colegul meu Daniel Zare, că reziliat contractul lui Stiepan Thomas de la Oțelul. Da, de altfel el a fost contestat permanent de suporterii Oțelului. Eu nu înțeleg de ce, pentru că, domne, nu știu, nu este, Oțelul nu era o echipă care se bată la titlu și din cauza lui, iată că el n-a, chiar începuse bineșor, adică a fost greu, era greu de bătut Oțelul, dar au venit niște rezultate mai proaste și cum apar primele rezultate proaste, deja e contestat un tehnician, da.
1: Oțelul era totuși o nucă tare și
0: da,
1: n-a avut rezultate, dar n-a avut rezultate și în condițiile în care au plecat jucători.
0: Exact. Ți-a plecat João Lameira, care era, deci a plecat în timpul sezonului João Lameira, care era unul dintre oamenii care construiau jocul lui Oțelul, știi?
1: Da.
0: Da, în fine, asta rămâne din păcate, pentru că Corvinu e într-adevăr o echipă care și mie îmi place, dar din păcate rămâne cu această umbră, nu e vinovată.
1: Bine, nu e vinovată Corvinu aici.
0: Da,
1: nu.
0: Da, dar într-adevăr
1: Corvinu
0: există.
1: A jucat și a făcut treaba.
0: Există niște semne de întrebare. Și ultimul meci din etapă a fost între Petrolul și Csíkszeredo. Oaspeții care nu prea mai au, adică dacă nu se trezesc acum, le va fi foarte rău, că deja au rămas în urmă destul de mult. E adevărat că
1: a schimbat antrenorul, am zis că îl aduc pe Suciu.
0: Așa auzisem, da. Și eu știu că nu-și dăduse demisia, adică a zis că el nu-și dă demisia. Dacă e demis, Ișvan Sobo va pleca. Să vedem, că era la nivel de zvon asta cu Suciu. Când vom vedea, într-adevăr, un comunicat al clubului, o să fim siguri. În minutul 20 ar fi deschis scorul prin Lima, Însă premergător fazei, Apple a

0: A avut o intrare dură la Hanca, ceea ce a făcut ca VAR-ul să intervină și să ducă la anularea golului. E, aici părerile au fost împărțite. Dacă a fost sau nu faul respectiv a intrare. Inițial mi s-a părut că este anulat ușor golul, dar privind mai mult faza respectivă, mie mi s-a părut fault la Apple asupra lui Hanca. Mi s-a părut o intrare dură care era sancționată. Efectiv a intrat la el să-l lovească.
1: Să-l lovească.
0: Da.
1: E un rezultat normal până la urmă acest 2-0 totuși cu Cixera. Și spuneam după primele două etape că Petrolul mi se pare una dintre cele mai slabe echipe, dar uite că trebuie să-mi fac mea culpa și chiar îl aplaud pe acest portughez.
0: Da.
1: Ricardo Sousa,
0: da.
1: Care a reușit să facă să funcționeze cel puțin deocamdată un mecanism până la urmă nou-nouț.
0: Exact.
1: Nici nu se află în cel mai fericit.
0: Da.
1: Deci locul ăsta, locul 4 pe care îl ocupă Petrolul acum, e o surpriză uriașă.
0: Da. Să știi că și eu, exact ca tine, și eu la început mi se părea, am zis că e o candidată clară la retrogradare, și jucători de ăștia care s-au cunoscut prima oară, acum s-au cunoscut, când au venit în vara asta. Și a fost o fază cel puțin la golul al doilea gol al cu FCSB, o fază de toată frumusețea. Deci o fază care a mers din pas, efectiv i-a făcut mat pe cei de la FCSB.
1: Da, se pare că au chimie,
0: Da.
1: I-a legat acolo, i-a legat bine.
0: Exact, se pare că e priceput băiatul. Știi că e băiatul lui Sousa, care a fost în echipa aia lui Porto, care i-a bătut pe Bayern München în finala Cupei Campionilor, când a dat Mager gol cu călcâiu. Taică s-a făcut parte din echipa aia lui Porto.
1: Deci e băiatul lui.
0: Da. Rezultat corect. În repriza a doua au marcat cele două goluri ploieștenii. Vega a recuperat mingea și a pasat în careul lui Leo Teixeira, care i-a pus-o lui Diego Martins cât să șuteze plasat spre bara dreaptă. Așa s-au deschis scorul. Și după acest gol oaspeții au cedat aproape complet. Pap a majorat avantajul gazdelor în 69, când s-a demarcat foarte bine, reluând cu latul de pe linia careului mic, la o lovitură liberă din banda stângă executată foarte bine de Bran, și așa a reușit Petrolul să obțină această victorie și să fie pe locul 4 cu un punctaj de nebănuit la începutul sezonului. În schimb, foarte rău arată terenul din Ploiești, este vizibil și...
1: Le-au dat ultimatum, SRF-ul.
0: Da, să vedem cât înseamnă ultimatumul ăsta, iar am înțeles că autoritățile locale ar fi spus că au bani anul ăsta să facă o asemenea investiție, să schimbe gazonul. Da, vezi, sunt echipe de-astea, cum e și CFR Cluj, care competițional se pun pe picioare, dar e partea asta financiară care trage rău în jos și până la urmă, din nefericire, contează mai mult. Bun. Câteva cifre din această etapă. Meciul 5-10 în Liga 1 pentru Tionis de la UTA. Au debutat 5 jucători, 4 străini, un român, deci Nichic la Argeș, Suchianu la Botoșan, singur român, Ghelașvili și Omici la CFR Cluj, Vukovic la Cixaredo, golul 10 pentru Aliev de la Universitatea Cluj, primele goluri pentru Hiard de la Corvinu, Diogo Pintu de la Dinamo și Șucu de la Rapid, Valentin Porumbel din București a debutat ca arbitru VAR, el până acum a mai activat doar AVAR. Așa, a 500-a victorie în Liga 1 pentru UTA, iată ce victorie importantă asta a obținut în ultimele minute. Botoșan a marcat golul 600 prin Coftaliu, chiar FCV Faru a primit golul, deci primul gol al Dinamo a fost al

0: 650 la gol pe care îl primește pe prima scenă. Edi, dacă tot te am alături, ascultătorii noștri știu că tu ai mai fost invitatul meu și știu că te ocupi și cu turismul. Mai se mai face turism după ce se duce soarele în nori?
1: Da, bineînțeles. Turismul și călătorii, nu numai turism, poți să faci oricând, orice anotimp și... Nu trebuie neapărat să stăm cu soarele în ochi ca să facem turism, deși, sigur, e mult mai plăcut să faci turism și să călătorești când e mai cald afară. Dar acum urmează o toamnă, sau suntem într-o toamnă frumoasă,
0: da,
1: în care lumea este dornică în continuare să călătorească și să vadă locuri noi.
0: Uh-huh.
1: Eu am, așa, dacă... Anticipez cumva întrebarea ta care are...
0: Păi da, cam ce turism se face toamna?
1: Cam ce turism se face toamna? Se face turism în multe zone. Lumea caută acum, după sezonul estival în care lumea a stat la soare, s-a dus la mare,
0: da,
1: lumea caută acum să meargă mai degrabă într-un city break sau urmărește o destinație exotică. Dar eu am... aș avea trei propuneri pentru toamna asta.
0: Așa?
1: Pentru lunile octombrie și noiembrie. Prima sugestie pe care aș face-o este o destinație din Marea Mediterană.
0: Uh-huh.
1: Vedem dacă ghicești la ce...
0: Să nu spui că Algeria.
1: Nu. Mai sus un pic.
0: Malta,
1: exact.
0: Așa.
1: Malta, pentru octombrie și chiar început de noiembrie, Malta mi se pare o destinație foarte, foarte potrivită, pentru că odată se păstrează senzația de mediterană,
0: estivală, da,
1: dar dispare aglomerația din prin sezon, pentru că Malta este foarte aglomerată în lunile iulie-august, când se duce toată lumea,
0: da,
1: dar în octombrie încă ai zile suficient de calde, dacă vrei să stai la mare, deși, o spun de fiecare dată, Malta nu este o destinație de plajă, Malta este o destinație de explorat, nu de stat la soare. Iar toamna este considerată în Malta acel cum se numește shoulder season, adică un sezon intermediar. Este mai puțină lume, sunt temperaturi mult mai suportabile.
0: Da.
1: Și de regulă sunt condiții mult mai bune de vizitat Malta decât în lunile de vară. Și plus că în Malta ai foarte multe lucruri de făcut într-un spațiu mic. Malta este un arhipelag format din trei insule,
0: Gozo
1: și Comiso.
0: Uh-huh.
1: Și ai foarte multe lucruri. Începem cu capitala Valletta, cu orașele Mindina, Tristitis, alegere de la Dingli, insula Gozo, care este foarte frumoasă, se ajunge de pe insula principală Malta, pe Gozo, se ajunge imediat cu un feribot 30 de minute. Și avantajul pentru o escapadă de 4-5 zile în Malta este că nu pierzi jumătate de vacanță pe drumuri. Chiar dacă e mai dificil să-ți închiriezi o mașină, pentru că ei circulă pe stânga,
0: da,
1: sistemul
0: ca englezii,
1: britanic,
0: da,
1: au un sistem de autobuze foarte bine plutat. Mai ales că nu e sezon și nu e aglomerat, poți să mergi foarte, foarte leger cu autobuzele. Și în plus Uber-ul e foarte ieftin la ei. Deci poți lua, și fiind distanțele mici între orașe, între obiective, poți lua liniștit Uber, mai ales dacă împarți cu o altă familie sau mai știu cu alți prieteni.
0: Da.
1: Deci o destinație suficient de interesantă, pentru, în special pentru cei pasionați de istorie. Așa cum știm, Malta s-a aflat la răscrucea multor drumuri de-a lungul istoriei. Este o insulă practic construită de cavalerii teutoni.
0: Da.
1: Este o insulă multiculturală în care toți cei care au trecut pe acolo și-au lăsat cumva amprenta și asupra culturii și asupra limbii, o limbă aparte, limba maltă.
0: O limbă care e un dialect arab.
1: Arab combinat cu englez,
0: italian,
1: cu franceza, cu...
0: Italiana, da.
1: Italiana, exact.
0: Da.
1: Amprenta și-a lăsat-o la nivel gastronomic.

0: Da.
1: E o țară în care poți mânca multe preparate interesante. Inclusiv, mă rog, în Malta se mănâncă foarte mult iepuri. Preparate pe bază de iepuri. De iepure, Malta fiind o țară altfel fără resurse.
0: Da.
1: Este o țară care, de pildă, nu are niciun râu.
0: Da, da, da, da. Deci turismul este principala sursă.
1: Da, turismul este principala sursă și... Dar avem zboruri pe Malta, zboruri directe, București-Valeta.
0: E țară scumpă Malta?
1: Nu, e o țară decentă. Nu pot să spui că o țară scumpă, nici nu pot să spui că o țară ieftină.
0: Da.
1: Dar...
0: E mai scumpă ca Cipru? De pildă, decât Cipru e mai scumpă?
1: Să zicem că ar fi cam la același nivel. N-am fost în Cipru. Dar când am fost în Malta, nu mi s-a părut o țară scumpă, nici de cum, de pildă cum pot să spun, uite, am fost mai de mult în Islanda și mi s-a părut cea mai scumpă țară în care am fost eu.
0: Tot ce e în nord acolo.
1: Tot ce e în nord e scump, dar era ceva ieșit din comun.
0: Da.
1: Deci asta e prima recomandare pe care aș face-o.
0: Da.
1: A doua recomandare pe care o faci, care este foarte accesibilă și foarte la îndemână cuiva care în special are o mașină, un automobil cu care se poate deplasa, este nordul Greciei.
0: Uh-huh.
1: Nordul Greciei, văzut în perioada asta, octombrie, început de noiembrie, este superb și mulți români nu știu că Grecia, în partea de nord, este absolut senzațională. Plâna așa ce în Grecia, pentru plaje, pentru insule, pentru chestii în clasa estivale, dar urcați-vă în mașină, uitați-vă dacă vreți pe site-ul meu tupuc.ro, cam acolo câteva articole legate de nordul Greciei și ce poți vedea acolo, nordul țării făcut cu mașina, și vezi, descoperi o chestie extrem de interesantă. Ai două orașe senzaționale, Ioanina și Castoria, în nord, ai lacurile Presta, aflate la granița Greciei cu Macedonia și cu Albania, ai satele din Zagori, sate de Vlași.
0: Da, da.
1: Ai canionul Vicos, ai foarte, foarte mult, Gura e piatră, sunt Edesa, alt oraș care pentru mine ne o aleagă o chestie de Edesa, a fost prima mea ieșire din România, cred că am mai vorbit despre asta, cu echipa de fotbal feminin.
0: Aha, da, da, da, da, da.
1: Prima ieșire de la Fotbal Plus, eram la Fotbal Plus.
0: Da.
1: Am mers cu autocarul cu echipa de fotbal feminin, naționala de fotbal feminin, pentru un 0-0, un amical.
0: Da.
1: Cu Grecia în Edesa.
0: Au și o echipă de fotbal, e de Saikos.
1: Cum?
0: Au și o echipă de fotbal, e de Saikos.
1: Da, da, da, da, da, da, da. E un oraș superb de Edesa. Eu l-am redescoperit acum de curând, acum vreo 4 ani, ajungând din nou în Edesa, foarte frumos, cu cascade, cu o vale superbă acolo, cu... excepțional.
0: Da, da, da.
1: Deci nordul Greciei, cine poate și cine are concediu, să ia mașina, trece repede prin Bulgaria, traversează Bulgaria și pe urmă ia nordul Greciei, practic la nord de autostrada, celebra autostradă care străbate Grecia de la est la vest, în nord. Deasupra ei este o zonă explorat foarte, foarte frumoasă. În fine, și ca să dau și o destinație exotică,
0: spuneam
1: că toamna lumea caută și destinații exotice. Și dacă te zonul în Thailanda, de pildă, Thailanda pentru mine e prima destinație exotică în care aș pleca. Thailanda începe să funcționeze undeva din noiembrie, după ce trece sezonul plus. Ei bine, acum aș vorbi despre, pentru lunile octombrie și început de noiembrie, aș alege Mauritius.
0: Aha.
1: Mai ales pe sfârșitul octombrie și noiembrie, pentru că acolo intri într-o perioadă caldă, foarte bună pentru plajă. Și nu mai plajă, în Mauritius sunt trebuie și mai pentru plajă. Ei bine, uite, eu desen și pentru plajă și pentru colindat, pentru că insula asta are și multe locuri de văzut. Dacă nu vrei doar să stai într-un resort de 5 stele all inclusive, lucruri pe care îl poți face și mult mai aproape de casă. În Mauritius ai plaje tropicale, ai munți, ai, nu știu, cascade, grădini botanice. Am fost într-o grădină botanică excepțională în Mauritius. Ai sate foarte frumoase, ai o bucătărie foarte interesantă.

0: interesantă, pentru că acolo la fel sunt foarte multe influențe. Sunt influențe indiene, creole, franceze, africane,
1: da,
0: și chiar și influențe chineze.
1: Da, da, da. Colegul care urmează după mine, Narcis Drejan, a fost în Mauritius și mi-a povestit și el niște lucruri de acolo.
0: Da, au inclusiv niște fabricuțe de-astea de rom, foarte dorești, poate să vezi cum se face romul. E o destinație frumoasă.
1: Da, da. Da, și nu e foarte departe.
0: Nu e foarte departe, nu.
1: Mergi cu avionul, adică...
0: Eu am ajuns atunci... Amintesc prin Istanbul. Am ajuns prin Istanbul și pe urmă cu un zbor, nu mai știu câte ore, vreo 6 ore parcă din Istanbul sau ceva de genul.
1: Da, colegul Narcis a fost din Frankfurt. Din Frankfurt s-a dus înspre... Bă, acum știi cum e? E mai aproape decât Australia. Așa ca să fiu optimist.
0: Și o destinație liniștită, calmă, nu se bate nimeni pe acolo, sunt toți prieteni între ei.
1: Da, da, da.
0: Îți zâmbesc, sunt foarte prietenoși, sunt...
1: Deci în pofida atâtor culturi și atâtor naționalități într-un spațiu restrâns, așa, uite că se pot conviețui pașnic.
0: Da, n-au conviețuit ei pașnic, din păcate, însă cu pasărea Dodo, da.
1: Da.
0: Era locul în care, locul pasărei Dodo care a fost exterminată, dar am înțeles că totuși pasărea Dodo a dispărut din cauza faptului că era neputând să zboare, nu se putea apăra de alte animale care veneau și o...
1: Da, da, da, da.
0: Și o mâncau.
1: Da,
0: nu a dispărut din cauza oamenilor neapărat.
1: Da, da, da, da, da, da. Am auzit și eu treaba asta, într-adevăr.
0: Oricum,
1: da,
0: au un cult acolo pentru pasărea Dodo și pentru,
1: da, da, da, da, da,
0: moștenirea ei.
1: Bine, Edi, mulțumesc frumos pentru faptul că ai acceptat să comentăm în această etapă. Mulțumesc pentru aceste informații turistice.
0: Mulțumesc și eu, mare plăcere.
1: Ține legătura și toate cele bune.
0: Numai bine.
1: Dragi ascultători, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Se joacă la această oră pe o ploaie de asta de vară, așa că văd că sunt strofi mari la Dumbrăvița. Echipa locală CSC întâlnește pe CSM Reșița. Este 0-0 minutul 21. A fost așa o ploaie constantă pe parcurs. Încă n-arată murați jucătorii de celor două echipe. Se pare că beneficiază de un penalti sau nu știu, că am văzut acolo niște proteste la Hens, da, se pare că cei de la Reșița beneficiază de un penalti. A fost mingea atinsă cu mâna, deci de printre jucătorii a Dumbrăvița sare în ochi Șeroni, care e capitanul lor de echipă. Da, e penalti pentru CSM Reșița. Hai că stăm și această lovitură să vedem dacă va fi sau nu transformată și apoi ne luăm rămas bun. Este 1-0 pentru CSM Reșița. A fost transformat acest penalti. Se mai joacă astăzi un alt meci din Liga a doua, ASEA Târgu Mureș cu CS Dinamo București de la ora 20. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Cum vă spuneam, după mine urmează Narcis Drejan. Am fost Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Fluier Final cu Narcis Jean la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, campionul, bine vă regăsim la noi emisiunii Fluier Final. Gata, s-a oprit, se opriu aia la Dumbrăvița cu Reșița. 0-1, gol marcat din penalti un pic mai devreme. Pe online se aude întrerupt, poate la tine, șampion, ar fi, n-ar fi foarte, foarte mult, mă gândesc. Hai să vedem dacă ne scriu șampionii noștri. Să ne spuneți dacă sunt probleme în online, să doar radioascultătorul nostru are problemă, ca să transmit mai departe șampionilor. Să facem bine, nu fie, ca să nu fie rău. Așadar, o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Ne apropiem de meciul din Suedia, debutul României în Nations League, noua ediție. Evident, miza este calificarea Euro. Sau pe Digi Online se aude cu întreruperi, confirme cineva. La Brașov se aude întreruperi radio. Hai să transmite imediat, că nu vreau să mai avem probleme. Așa, imediat. Hai să iau legătura imediat cu șampionii.

Gata, fraților, am sunat la tehnic să fac urgent verificări. Bine că ne-ați spus. Între timp, ea s-a încheiat și aventura României la campionatul european de volei. Franța, care a pierdut noi 2-3 în faza grupelor, câștigă astăzi lejer 3-0. A fost un prim set dominat categoric de Franța. S-a mers cap la cap 13-13 după care lui Simon Mané, campioni olimpici, s-au desprins. Am revenit 19-17, apropiat la 17, dar elevii lui Andrea Gianni au pus multă presiune și pe serviciu au făcut 2-0 la seturi. Blocajul Franței a continuat să facă puncte importante pe fileul Wetz. Gata, am transmis mai departe, să știți, se verifică, fac verificări acum legate și online, așa că sper să nu mai fie vreo problemă și să repare șampionii cât mai repede, mai ales la Brașov, pentru că am fost nevoiți, după plângerea CNA, am fost în vreo două

Sângele. Iar avem campionul, că ne-am dus și am dat restarturi, am făcut tot felul de campioni, să vedem. Acum văd că pe online se aude, eu m-au

făcut toate mesele posibile șampion. Până la urmă, nu e fata mea că sunt singur aici, trebuie să le fac pe toate. Asta e mai întâmplă. Dar sper să se rezolve până la urmă. Da, văd că FM-ul am făcut și funcționează perfect, pentru că am făcut toate reglajele de sunet, am dat restart la tot ce se putea da. Dar în partea online așteptăm momentan legătura și cu cei providerul nostru, poate să fie și de la ei. Vedem acum, în scurt timp o să sperăm să îl facem. Hai să vedem toate șampionismele astea. Să facem spectacol sau fabula sau un iarba. 1-0 în continuare pentru Reița la Dumbrăvița, minutul 48. Vă spuneam de președintele Estados Unidos, Donald Trump. Nu a putut fi auzit astăzi în timpul conferinței organizată de pe peluza de sud a Casei Albe, după ce toate postele de televiziune care pun de obicei la dispoziție microfonul și camerele filmate au încetat să-l mai transmită. Demonstrează rolul real al grupului de presă a Casei Albe și motivul pentru care pierderea acestuia poate face ca nici măcar președintele să nu mai fie auzit. Incidentul are loc la câteva zile de Donald Trump a interzis accesul unei a trei agenții de știri pe teritoriul Casei Albe, o măsură care a dus acum la un proces și la un boicot comun rar întâlnit din partea posturilor rămase. Trump a organizat o ceremonie de inaugurare a unui nou heliport pe peluza sud, adresându-se mulțimii adunate în fața Casei Albe înainte de a pleca în New York la bord elicopterului Marine One. Însă imaginile transmise pe camerele ale Casei Albe au reușit să surprindă cuvintele sale. Tot ce a fost zgomotul unui elicopter parcat în apropiere. Chiar și Newsmax, una dintre puținele agenții de presă care a transmis evenimentul, a semnalat problema. Prezentatoarea Bianca La Garza a declarat în direct. Evident, consecințele sunt chiar aici. Nu se aude ce spune președintele. C-SPAN a anunțat că va da de lucru un clip separat la heliport, întrucât de obicei se bazează pe transmisiunea comună a presei și nu avea una la dispoziție. Grupul de presă Casa Albă este un grup restrâns care se schimbă periodic, format din 20 de jurnaliști care apar și rămân în apropierea președintelui în timpul evenimentelor publice și împărtășesc cu restul mass media ceea ce se vede, aude și filmează. În ceea ce privește televiziunea, care sunt apoi transmise către toate celelalte instituții media. Grupul însoțește președintele la bordul avionului Air Force One, se înghesuie în biroul oval și urmărește chiar și cele mai mici detalii, cum ar fi momentul de luni, de exemplu, când ați văzut și voi la report transmis printr-un singur flux video gestionat de Casa Albă, fără un microfon de rezervă care să capteze clar declarațiile lui Donald Trump. Casa Albă a dat interdicția, susținând că niciunui post de știri nu îi se cuvine pe teritoriul său. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Axios: știrile false nu au ce căuta în biroul oval al președintelui, adăugând că posturile de știri pot în continuare să transmită dincolo de porți. Pe online se întrerupe grav acum. Da, șampion, știm, e de la noi. Vine acum un se întoarce și Dragoș și a venit să refacă toată treaba. Așteptăm să vedem exact care este problema și cum te fie rezolvat.

1-0 în continuare pentru Reșița. Între echipa națională de fotbal României se tot aud informații că Nicușor Stanciu și Burcă ar fi semnat cu Universitatea Cluj. Așa că se infirmă, adică ăștia că nu e adevărat, că nu ar fi semnat, a apărut doar un zvon de presă. Dar Reghe spune că echipa la Esperanță Turins, la Esperanță Tunisia e neplătit de 3 luni, spune că are multe oferte, spune că plecarea sa nu este legată doar de oferta primită de la Roșalbastră. În dialog cu cei de mâini, tehnicianul român a mai întâi să transmită un mesaj suporterilor de la Esperanță Tunis, asigurând că decizia sa n-a nicio legătură cu atitudinea sa față de ei sau față de jucători, înainte a dezvălui detaliile necunoscute publicului. Suporterii sunt cei mai buni, tot respectul pentru ei, pentru jucători și pentru toată lumea. Dar ei nu cunosc adevărul. Am discutat de mult timp cu conducerea despre această situație. Staful nu e plătit de 3 luni, nu există permis de ședere, nici cursuri bancare. Sunt foarte multe probleme, conducerea lui Esperanță Tunis prezintă lucruri diferit. Noi suntem în Tunisia și suntem gata să începem antrenamentele, dar trebuie să-și facă datoria. Am notificat la clubul că nu vom merge în cantonament, până acum ne-au răspuns. Am numeroase oferte, nu de la FCSB, Esperanță merită mai mult, e un club foarte, foarte, foarte mare. Când a fost întrebat care este motivul real din spatele deciziei sale, răspunsul a venit scurt și tăios, lipsă de respect. Este la Esperanță din 15 iunie, pregătit echipa în doar 4 meciuri de campionat, 3 victorii și o remisă. Deci are iunie, iulie, august, septembrie, pe 15 a făcut a 4

Așa am hotărât la Sara și m-a chemat Burleanu să perfecționăm, să modelăm. Ce să perfecționați, bă, că arbitrajul românesc e o glumă, e o catastrofă. Și oricum mai au alte meserii. Ăia din Premier League, deși sunt plătiți foarte bine, nu fac doar asta. Deci ei nu stau în fiecare să atârne, să aștepte să le fie câte o... Nu. Asta fac în timpul liber, în weekend. Da? Și toți au meserii. Da? Toți au meserii șampionilor. Uitați-vă la ei, fac altceva. Fabula sau în iarbao. Păi hai să că vă văd aici. Deci, în Premier League câștigă 1700 de euro. Da? Atât câștigă un arbitru din Premier League. Doar ei sunt campionilor. E adevărat că cum este Howard Webb, poate să ajungă, sau un asistent, la 127-30.000 și un 200.000 euro salariu anual, doar din arbitraj. Dar 1700 de euro pentru fiecare meci condus din teren, pe când un arbitru VAR încasează ca 950 de euro pentru o partidă. La noi un arbitru VAR ia 3.000 de lei pe meci. Nu e foarte departe. Adică până la urmă șampion, dar repet, iau în alte meserii. Înțelegeți? Ei fac asta. Unii sunt sociologi, alții sunt bancheri, alții sunt inspectori la fisc, alții sunt avocați. Pentru asta este mai mult un hobby. Numai noi o venim cu... Lasă-mă că ne facem arbitri. Nu merge tata așa. Da? Numai la noi sunt arbitri, sunt considerați... oricum, nu sunt profesioniști. N-au contracte, n-au salarii anuale. Ei sunt plătiți pentru fiecare meci. Nu ești obligat să faci chestia asta. Da? De exemplu, englezilor le-au mărit baremul ca să nu mai participe la alte campionate naționale. Pe când ai noștri au voie, în Europa League, în Nations League, în Cupa Golfului, Campionatul Arabiei Saudite, Liga Campionilor Asiei, da? Englezii nu au voie. Mergeau și pe golf. Mergeau și nu mai au voie. Ăla le-a interzis. Și au alte meserii șampionilor. Numai noi au impresia că asta e meserie de profesionist. Nu e tată. Înțelegeți?

Așa? La noi șierul ăla din Timișoara, da, erau medici, erau profesori de sport, erau arbitrii noștri sunt zilieri. Afară toți au meserii. Păi da. Și la noi nu e considerată, deci nu este meserie, deci tu nu ești profesionist. Ce e cu mizeria asta? Da. Adică faceți, da, tată, voi veniți, vi se dă, aveți meciuri ca observatori, da? Voi veniți aici să ajutați la federație să faceți barem, până acum ei nu le-au plătit. De ce nu le-au plătit? Tocmai pentru că aveau alte meserii. Dacă tu ai ajuns la vârsta asta, ai ajuns la 50 de ani, ai trăit o viață întreagă, că a mers bine arbitrajul, nu? Sau ți-a mers bine dacă te trimitea Vasaras prin țările arabe. Era bine, nu? 2-0 Reșița, ce execuție șampionilor. Lovitură de cap impecabilă pe un corner, 2-0 Reșița. Ia uite-l pe Dorinel Munteanu, neamțu. Haide, haide, ligă la ei. 2-0. Uite așa umblă, păi da, pe bune. La noi, numai noi avem, mă, problema asta. Incredibil, acum m-am și enervat. Auzi, mamă, ce s-a înălțat ăsta campionilor. O vitură de cap. Superb. Sărit 2 metri. Bravo, tată. 2-0 pentru Reșița. Reușește să marcheze Ștefan Visici. Tot era marcat și din penalti. Tot era dat și din penalti șampionul. Dvan anulă. În condițiile astea, Reșița urcă în acest moment până pe poziția 3-a, face 18 puncte. Are pierduse etapa trecută. Dă-ne, tata, arbitraj, dă-ne ceva. Și antrenorii noștri cei mai calificați, dar nu-i vrea nimeni. Da. Bă, eu n-am o problemă.

0: cu asta, dar să nu te apuci acum, domne, că să ne dai salariu, că să faci nu știu cum să zăvârși. A mai fost dat afară un antrenor, Stepan Thomas, ia uite, pe pagina lui Oțelul Galați, mulțumim Stepan Thomas. Aseară, Babi cu Cristi Munteanu ne spunea că devine varul și că arbitrajul, vicere de rezultat. Păi dacă e vicere de rezultat, de ce îl dai afară pe antrenor? A dat afară antrenorul șampionilor. Mulțumim Stepan Thomas. Pe asrc.oțelul.ro. Da. Au dat conferința de presă. Au pus poze aici cu arbitru, da, Oțelul Galați. Mulțumim Stepan Thomas. Iată, Oțelul Galați și Stepan Thomas au convenit astăzi de comun acord încheierea relațiilor contractuale. Odată cu Stepan Thomas își încheie colaborarea cu Oțelul și membrii staffului său, Vlad Osmit, antrenor secund, Vlad Avramov, antrenor de portar, și Lidio Melis, preparator fizic. Champions League. Le mulțumim pentru profesionalism, pentru implicare și pentru perioada petrecută la Oțelul Galați. Hai, nu a stat prea mult Stepan Thomas. A venit anul ăsta, a plecat anul ăsta. A stat puțin. E cac vă șansă, cac tăni mojăt. El a venit acum, a venit în 2026. Și tot în 2026 pleacă. Da. Păi portughez sunt șampion. S-a ducă tot un portughez, mă gândesc, nu? Că avem portughezi și români, ăștia sunt șampioni. Păi pe primul e Dinamo, portughez, la Rapid român, la portughez, Petrolul portughez, Ucluj e italian, Cristiano Bergodi, și pe 6 Farul, care este Ovidiu Sabo. Bă, cred că merge acum, ia, mai ziceți ceva, șampionul, spuneți-ne, că văd că nu vă mai plângeți, până acum plânsele sunt într-una, că s-a remediat problema, ne spuneți și nouă dacă funcționează online acum, dacă mai se întrerup, că iată, a durat aproape o oră toată problema asta, sper să, ia, mai descriserăm un drum și pe calea portugheză, păi era descris de mult, șampionilor. Deci ok, merge, da? Uite, că se aude bine și pe Digi și online, acum și Brașovul, deci se aude.
1: De la noi.
0: De la noi era problema. Gata. Ia, ce zice? Gata, uite, ne scriu oamenii, gata. Gata, e ok acum, gata. Așa, tată. Să trăiești, dragul șampion, din nou Dragoș a salvat situația. S-a întors, fraților. Are niște role cu turboreactoare. Rezolvat, mulțumim, gata. Merge, tată, acum. Era de la noi. Era de la noi din camera tehnică. S-a întors Dragoș și a făcut. E numai pui. Da. E numai pui. Merge, merge. Merge tot. Merge, mergeți, mergeți. Ați văzut. Paznic la magazinul de pe colț. E ok acum, e ok. Da, da, gata. Merge. Merge, mergeți, mergeți. Deci era la Stepan Thomas. Fost fotbalist bun de tot. A Galata, Dinamo Zagreb, Rubin Kazan, Naționala Croației. A fost fundaș central Stepan Thomas, bun de tot, și l-au executat băieții, dar ce mi se pare mie fabula sau Iarbao este că oamenii ăștia șampionilor spuneau ieri că e vicere de rezultat și ați dai afară antrenor. Dacă nu cumva, cred că și dacă ar fi câștigat, tot îi găseau o explicație să-l trimită pe șampiona acasă. Vă ascult la o cafeluță după tura cu chinezoica. Adică o motocicletă chinezească, șampionilor. Spectacol. Dă-ne, tată, semnal. Vedea și noi România la un campionat mondial? Nu știu, domne. Mă întreabă George din București. E bună întrebarea, da. Dacă îl fac ăștia de 46, 48, 64, 59, 124 de echipe, atunci da. Dacă trebuie să-l mărească. Dacă nu, cac vă șansă, cac tăni mojătă. Pe cine? S-aducă un portughez.

0: portughez, probabil. Mă gândesc. Ori un portughez, ori se întoarce Giusy Balintor, Adi Mutu. Ce variante ar putea să fie pe bancă la Oțelul Galați? Echipa cu probleme financiare, ceva, tot trebuie să se întâmple, nu? Mă gândesc. O să numească un antrenor, așa, cu toate problemele lor pe care le au cei de la Oțelul. Dar cred că Oțelul e pe 14 acum. Doar 10 puncte. Voluntar penultima, 8 puncte. Și CXR, doar un singur punct. Doar pe nenea ăsta, pe... cum îl cheamă? Pe Ișvan Sabo, nu-l dă nimeni afară, bă. Deci ăsta ori a venit pe o garanție ceva financiară, adus din Ungaria, le-a dat niște bani, că altă explicație nu am, șampionilor. Desigur, glumesc acum. Dar ar putea să fie explicație. Adică să nu-l dai afară după 10 etape când are un singur punct în 10 meciuri, mă. 6-23 gol averaj, cel mai slab atac, cea mai slabă apărare, ești cac vă șansă, cac tănimojătă. Un singur egal și ăla un 0-0 cu Șep și cred că i-a lăsat Șep și a zis Șep și bă, nu ne bateți, dar nici nu vă batem. Acolo a intervenit prietenia româno-maghiaro-transilvană. Așa că, fraților, altă explicație nu avem. O pierdut și aseară cu Petrol, a dat și Paul Pap. Ăsta la fel, țineți minte cum i-a zis Cristiano Bergodi, șampionului. A zis lui Paul Pap, a făcut o anagramă din Paul și a ieșit pilulă, pendulă, pensulă, țineți minte. Da. Minunat, fraților. Ceva de necrezut. M-am spune noi de jență că venim o jetă. E pe Ișvan Sabo, nu-l dă nimeni afară. Și probabil că o să vină un portughez. Da? Da, șampionilor. Au făcut o anagramă a numelui Paul, cum vă zisei. Și a ieșit din anagramă, a ieșit, au înlocuit de fapt, cum îi spune, vocalele, da? Și a ieșit șampionilor, da, din Paul, Lupă și așa mai departe. Palu, da? Palu și așa mai departe. Aplu și toate cele. Arată rău de XR, foarte slabă, da? Da, exact. Da, a ieșit și a zis Bergodi, țineți minte, și cine a spus? De Paul Pap, dacă vă amintiți. A fost genial aia, bă. Fabuloasă a lui Bergodi cu Paul Pap. Era la Craiova Bergodi atunci când l-a întrebat.
1: De Tudor pap, și pap, de pap, pap, și la fel pap e polă. Doi ani a jucat puține.
0: Champion League, băi, a zis Cristiano Bergodi atunci când a venit la Craiova Paul Pap. Spectaculau în fabula sau în iarbau Paul Pap. Da, da, și Paul Pap a dat gol. Cixeredo rău, rău de tot. Da. Știam, drenaj și deranj, face anagramă.

0: litera D.
1: Dinamo.
2: Dinamo Kiev și eu.
1: Düsseldorf.
2: Dortmund. Tic tac.
1: Mamă, m-am blocat.
0: Dinamo Zagreb, Jurgarden.
3: Pare că deja l-are pe următor.
1: L-are pe următoarele 5.
2: Mai am unul. Deportivo.
1: Deportivo.
3: Bun, deci avem...
1: Sunt multe. Foarte multe.
2: Da, la când ești pus pe loc.
0: Doar că nu le veneau cluburile.
2: G. Hetafe.
1: Girona.
2: Genoa.
1: Gaziantep.
2: Galatasaray.
1: Ken.
2: Groningen.
1: Gremio.
2: Nu mai am. Gata.
0: Grenoble.
3: Un joc decisiv cu jucători?
2: Numele de fapt sau Erling Haaland?
1: Erling
3: Haaland. L-a acceptat.
2: Merge, ok.
1: Eduard Camavinga.
2: Elanga.
1: Nu se spune Eduardo. Dar acum care?
2: Unu, o fi un Eduardo.
1: Sunt 100% pe de aia. Edison Cavani.
2: Sebio.
1: Eriksen.
2: Eduardo Bove.
1: Edin Ketia.
2: Edin Dzeko.
1: Asist.
2: Da.
1: Eden Hazard.
2: Eto.
1: Bun. Nu, de la noi nimeni.
0: Eriksen, Ederson, Erkeson, Essien. Era o grămadă. În mii.
2: Un Eugen ceva, nu?
0: E mulți Eugen.
1: Cam de la Eric.
0: Eric da Silva. Erico.
1: Da.
2: Ede.
1: Îl are prea mult.
2: Păi tu mi-l dai.
1: Enzo.
2: Evra.
1: Nu mai am. Prima lista.
3: Radu, ești lângă top 2-1.
0: Da, câștigat Radu drăguț. A bătut pe Vlad Amir la la provocarea asta a șampionilor. Da. Superb. E Juma, exact. Așa dacă e cu Emil să în doi. A mers bine o perioadă, dar la fel. Cică la fel. A mers bine câteva minute, iar întreruperi. Da. Iarăși a picat. Stai că se lucrează. Se lucrează, sunt oamenii noștri, sunt oamenii pe ele. Da. Da, sunt foarte mulți, normal că sunt șampioni.

0: AEK Larnaca vine cu Naționala ca adversar pe terenul echipei sale în Cipru. Atanas strică la U21, un atacant care a reușit să marcheze deja în Cipru. Bravo lui!
1: Domnul Lot, a trecut ceva timp de la ultima acțiune. Cum a fost această perioadă pentru tine?
2: Da, a trecut ceva timp de la ultima acțiune. O acțiune foarte bună, ultima cu Kosovo și cu San Marino. Mă bucur de a ne venit în Lot. S-au schimbat multe de atunci. Am schimbat și echipa, am schimbat și țara. Sunt bucuros și sper să continuăm pe cum trebuie.
1: Ziceai că ai schimbat și echipa și țara. Cum este experiența într-un campionat străin? Evoluezi chiar la ECA Larnaca, pe stadionul unde vom juca cu Cipru?
2: Da, ce coincidență, să zic așa. S-au schimbat bine, pentru că mi-a fost un pic frică prima oară de schimbarea țării. Am crezut că o să mă adaptez, însă după două săptămâni deja eram prieten foarte mult cu colegii și sunt, să zic așa, într-un loc foarte bun, într-un loc sigur și sunt foarte veșnic, am găsit foarte bun.
1: Doar 3 jucători au avut în toate cele 7 meciuri din preliminariile acestea, pentru care te afli și tu. Ai beneficiat mereu de încrederea selecționerului.
2: Da, am beneficiat mereu de încrederea lui, să cred că l-am și răsplătit, pentru că

0: că am cele mai multe contribuții la gol și sper să continue așa, pentru că echipa are nevoie și sper să recalificăm.
1: Ziceai de contribuțiile pe care le ai, așa este, ai două goluri și o pasă decisivă, mai mult decât toți jucătorii. Este un sentiment aparte pentru tine când joci în tricou echipei naționale?
0: Da, zic așa, mă activez când joc în tricou naționalei și la anul 20 era tot așa golgheterul, însă nu asta contează foarte mult. Contează să câștigăm meciurile, să ne calificăm, dacă se poate.
1: Ne așteaptă o fereastră diferită față de cele precedente. Avem 3 meciuri și o perioadă mai lungă.

0: Pe meci decisiv și în Spania nu mai sunt prea multe de spus, pentru că e o țară foarte bună, o echipă puternică, campioană mondială la nivel de senior și de va ajuta pe o fereastră destul de grea, însă cum uite pot să dăm tot.
1: Ziceai de jucătorii nou veniți, avem totuși câteva absențe. Este cunoscută prietenia ta de-a lungul anilor cu Alex Musi. Ai vorbit cu el înainte de această acțiune?
0: Da, am vorbit cu el, am vorbit în fiecare zi. Îmi pare rău pentru el, însă să se întâmplă în fotbal, este un ghinion pe care l-a plătit el, s-a întâmplat să fie așa. Însă am fost și acțiunile precedente când colegul nostru Mihnea Radulescu s-a accidentat, am luptat pentru el și așa. O să se întâmple acum și cu Musi și o să totuși pentru el.
1: Ne întoarcem la Târgoviște, pe un stadion pe care cunoști foarte bine și pe care nu ai simțit gustul înfrângerii până acum. Care ar fi consideratorile României
0: pentru acest meci? Nu ai putut să pui acum, am pierdut până acum acolo, nici la Under 20, nici la Under 21. Sperăm că o să fie la fel, dar asta nu avem nevoie de victorie, nu mai avem nevoie de egal. Și consider că e un stadion care ne-a ținut mereu noroc și suporterii de acolo au fost mereu caz și ne vor aștept de data asta.
1: Spune mai devreme de presiunea pe care o crezi. Mă gândeam să creezi un scurt moment de motivație, nu știu dacă știi, dar în 1998 tatăl tău marcase un din golurile României la Euro 21. Ar fi o motivație să fii și tu acum următoarea generație care marchează din familie la un turneu final de european?
0: Ar fi frumos să știi, eu de asta nu știam, nici mi-a povestit, el a stat 3 săptămâni cu mine în Cipru. A fost, mi-a așteptat perioada de acomodare acolo foarte bine. Nu mi-a spus treaba asta, însă am vorbit de echipa națională. Da, ar fi un chestie națională, asta chiar o să încerc să dau totul să fiu în aceeași listă pe el.
2: L-ați auzit așadar, șampionul, pe Atanas Trică, mai devreme vorbind despre echipa U21 a României. Iată, este jucătorul cu cele mai multe contribuții la goluri, într-adevăr. Tot din Craiova, tot un oltean, Screciu, a vorbit și el despre echipa mare. Dacă l-ați auzit pe Atanas Trică vorbind despre echipa de U21, îl ascultăm și pe Vladimir Screciu vorbind despre echipa mare, redebutează împotriva Suediei.
3: Te-am găsit. Ai venit cu moral bun la această acțiune națională, 4 victorii consecutive la club, inclusiv cea categorică de sâmbătă seara. Cum te simți înainte acestor meciuri din Liga Națiunilor?
4: Salut! Foarte bine, într-adevăr, ultima victorie ne-a dat un plus de moral, având în vedere că suntem 5 jucători de la echipă, de la Craiova. Am venit cu gânduri mari, cu gânduri bune și de a face performanță.
3: Cum e să vii de la echipa care dă cei mai mulți jucători la Națională?
4: Este un sentiment plăcut, înseamnă că ceea ce facem acolo facem bine și sperăm să o continuăm la fel de bine. Asta este ideea. Mă bucur că suntem 5 jucători. Sperăm pe viitor să fim mai mulți, dar toți care am venit, o să facem tot ce putem să ne îndeplinim obiectivele.
3: La ultimul meci în tricoul național ai dat assist în Georgia la golul lui Luis Munteanu. Îți place și acest rol de pasator decisiv?
4: Da, având în vedere că a fost primul meu assist pentru echipa națională, a fost un sentiment foarte plăcut, sper să nu fie ultimul, să mai am parte de asemenea bucurii, dar cel mai important este ca echipa să joace bine și să iasă victorioasă, nu contează că dau assist sau că înscriu. Asta contează cel mai mult.
3: Întâlnim toți adversarii din grupă în această primă fereastră de meciuri, pe Suedia de 2 ori. Care dintre cele 3 naționale crezi că este cel mai dificil adversar?
4: Având în vedere că întâlnim 2 echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost pe aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Totul decurge la victorie, pentru că asta ne-a

0: implementat Mister, totul depinde de victorie, nu trebuie să ne ducem cu frică sau teamă, nu se pune problema, ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni, știm cu toții ce echipă este Suedia, dar cum am spus mai devreme, mergem încrezători pentru că nu avem nimic de pierdut și mergem cu gândul să câștigăm.
1: Fundaș, mijlocaș, unde te simți cel mai confortabil?
0: Da, întrebarea asta o primesc de cel puțin 5 ani de zile. Unde sunt pus să joc, acolo o să dau tot cea mai bun, pe ce poziție, indiferent unde o să fiu pus, o să dau tot ce pot, tot ce am eu mai bun ca să-mi ajut echipa. Asta mă interesează cel mai mult, să-mi ajut echipa cât de bine pot, fiind fundaș, fiind mijlocaș, nu se pune problema. Mă bucur că cred că pot să fac destul de bine pe ambele posturi și asta este un avantaj pentru mine, pe părerea mea.
1: E o provocare acest început de campanie în Liga Națiunilor cu 4 meciuri într-un timp atât de scurt. Pe voi, jucătorii Craiovei, v-a ajutat ritmul alert de jocuri din ultima perioadă ca să pregătiți o astfel de provocare?
0: Sincer, da. Am observat în anul trecut și în perioada asta scurtă de o lună, două, cât am jucat din 3 în 3 zile. Cred că este cel mai benefic să joci din 3 în 3 zile pentru că îți iei un ritm aparte, nu mai ai parte de anumite antrenamente, de o pauză lungă, de o săptămână între meciuri, joci din 3 în 3 zile și cel mai bun antrenament este meciul. Adică de acolo îți iei ritmul jocului și cred că lucrul ăsta s-a văzut în ultima perioadă. Ne simțim foarte bine, mă refer aici la echipa de club, cum ai specificat și tu, că jucăm din 3 în 3 zile și ăsta este un beneficiu pentru noi. Lucrul ăsta mă bucură. Este pentru prima dată când sunt la echipa națională și într-o fereastră jucăm 4 meciuri, jucăm din 3 în 3 zile și sperăm să o facem bine.
1: Probabil că refacerea, cred că e cel mai important lucru, nu? Atunci când joci.
0: Da, cu siguranță. Refacerea, somnul și alimentația. Astea sunt cele mai importante în perioada asta, pentru că antrenamente nu prea ai timp să faci, nu prea ai timp să încarci în antrenamente și cel mai important este cum te refaci, cum dormi și cum mănânci. Astea sunt criteriile cele mai importante.
1: De ce are nevoie Naționala României pentru a-și îndeplini obiectivul în această toamnă?
0: Cred că mai multă încredere, pentru calitate avem. Este vorba de încredere, dar încrederea ne-o luăm din meciuri, din prestația pe care o abordăm pe teren, cum ne simțim pe teren și cred eu că această mentalitate care ne-a implementat-o Mister, cred că o să ne aducă beneficii foarte mari și până la urmă, dacă, ca fotbalist, dacă nu ai încredere, degeaba ai calitate sau ești talentat sau muncitor, aici e vorba de încredere, este cel mai important să ai încredere și când ai încredere poți să faci lucruri la care nu te gândeai că le poți face.
1: E concurență mare la echipa națională, sunt convocați câte 3 jucători pe fiecare post la această acțiune. E benefică această concurență?
0: Da, cu siguranță este benefică. Cu siguranță dacă intre...
2: Ar fi fost culmea să spună Screciu, nu este benefică această concurență.
0: Sunt pregătiți în fiecare moment să joace un minut, să nu joace deloc.
2: Doamne, ce întrebări tâmpite!
0: Și să dea tot cea mai bun. Cel mai important este ca echipa României să câștige, nu să câștige anumiți jucători și asta este cel mai important. Nu contează X și Y, contează echipa României, unde toți reprezentăm doar România și suntem o familie.
1: Știm că parcursul din Liga Națiunilor va avea impact și asupra preliminariilor viitoare pentru Euro 2028. Tu n-ai fost în lotul de la turneul final din 2024. Ce ai dat să fii la Euro în peste 2 ani?
2: Șpagă.
0: Da, întrebarea asta la fel mă macină pentru că cred eu că am avut un ghirion teribil.
2: Îl macină întrebarea, bă, atenție, deci nu... Nu gândul că n-a fost la Euro, deci îl macină întrebarea.
0: Motivația este mai mare acum, referitor la mine, motivația este mai mare să dau tot ce am mai bun ca să văd și eu cum e să simți pe pielea ta că poți face parte dintr-un turneu european, turneu final.
1: Ne așteaptă un meci cu Bosnia fără spectatori, acum în această fereastră. Cât de mult poate influența acest lucru prestația unei echipe, lipsa spectatorilor?
0: Cred că foarte mult, pentru că suporterii au a doua parte, mai ales în meciurile de acasă, unde te influențează foarte mult, te împing de la spate, dar nu trebuie acum să ne gândim că dacă nu sunt lângă noi, noi nu putem să dăm tot ce avem mai bun.

0: Era un aspect foarte important să fie lângă noi, dar din păcate nu s-a putut și așteptăm pe toți la meciul cu Suedia, pentru că atunci, din ce știu, suporterii au posibilitatea să vină și să, până atunci să facem rezultate bune și în meciul cu Suedia să fie stadionul plin.
1: Chiar asta vreau să spun, că îi vom avea totuși alături de noi la meciul cu Suedia. Sunt peste 30.000 de bilete vândute, se pare. Ți-e dor de un stadion plin acasă?
0: Da, sigur. Chiar îmi este dor. De la meciul cu Austria, de atunci n-am mai văzut Național Arena plină și îmi este dor să ne revedem cu suporterii români.
2: De asta nu e bine, mă. De asta e bine ca interviurile astea să fie publice, să fie jurnaliști care pun întrebări serioase, nu întrebări de genul ăsta de 2 lei și 4. Auzi și tu, deci, asta e cea mai tâmpită întrebare pe care poți să o pui unui fotbalist. Poți să-i spui, observăm că noul selecționer a convocat câte un fotbalist, câte 3 fotbaliști pe fiecare post. Ce poți să spui de asta? Dar nu este benefic. Pentru că dacă tu deja ai terminat întrebarea, aici se vede că ăștia care lucrează acolo în departamentul de presă nu sunt jurnaliști cu experiență. Nu sunt jurnaliști care au trecut și au făcut zeci, sute de interviuri ca noi ăștia care am tocit 100 de perechi de pantofi pe teren. Înțelegi? Eu nu poți să pui întrebare și totul să răspunzi. Asta este, adică te lovești, întrebarea absolut, cum am spus eu, e super tâmpit să-i spui omului, dom'le, va fi un meci de 1x2 și ăla va spune, da, deci poate să-ți răspundă. Cam așa și aici. E benefic ce a făcut Hagi, dom'le? Cum ar fi fost să spună Screciu, nu, dom'le, nu e benefic. Gică Hagi a greșit, trebuia să cheme 4 jucători pe post, sau 2, sau 1 pe post, ca să nu fie concurență. Cum ar fi fost? Ce s-ar fi întâmplat? Ieșea un super scandal? Adică la asta trebuie să te gândești în primul și în primul. Bă, stai puțin, că pun întrebarea, am să văd ce zice ăsta. Mai bine îl întreb, domnule, ce părere despre faptul? Asta era întrebarea, de fapt. Nu să mai pui tu la sfârșit un este benefic? Că mai aveai puțin și spuneai, îi dădeai tu răspunsul. Așa este că e benefic Vladimir Screciu, faptul că Gică Hagi, mister, bine că nu ne-a făcut fotbalist, că cine știe ce e mentalitate de implementa mister, da, exact, bravo Marian, așa e. Și asta mi s-a părut genială, ci că acum a venit mister și ne-a implementat o nouă mentalitate, da? Asta e nasul, că bine că nu v-au microcipat cu mentalitatea. Bă, deci nu e, e crunt, mă, e foarte nasul. E foarte, foarte, foarte nasol când vezi una ca asta. Te apucă bățul de pe lume. După aia zici că, bă, că au ceva cu noi. Nu, bă, nu avem nimica, mă. Dar nu poți, bă, totuși ascult toate tâmpenile astea. Ui, n-ai baraza la un moment dat când auzi toate imbecilitățile astea de întrebări de 244. Nu mai pune întrebarea. Eu te opri acolo, nu e benefic? Așa e că întâlnim Suedia. Bă, dacă vrea să spuneți, înseamnă că Suedia întâlnim. Mai cum i-a întrebat Burdujan. Juca Rapidul prin Malta și la pauză, cred că l-a întrebat pe Costin Lazar sau nu știu pe cine l-a întrebat de la Rapid. Bă, dar noi cu cine jucăm? De unde sunt ăștia? Cine sunt ăștia? Și în ce competiție jucăm? Da, asta ar mai lipsi și pe la noi. Da, Champions League, fraților. Fabula sau Nierbau. Se termină imediat Dumbrăvița, Reșița 0-2, Reșița revine pe poziția 3 în Liga 2. La ora 20 începe ASEA Târgu Mureș cu CS Dinamo București. De mâine spunem că încep meciurile din jocurile Asiei. Bine, cred că se joacă și acum, și astăzi avem Cupa Națiunilor Golfului, Irak cu Oman și Arabia Saudită cu Kuwait mâine. Spectaculau în Iarbau și de joi toate meciurile și Cupa Națiunilor Africii în preliminari. Da, deci Stephen Thomas nu mai este antrenorul oțelului Galați. Vedem cine intră. Deci avem așa, Antonio Folia, dat afară de CFR Cluj. Stephen Thomas... al doilea, nu? Și urmează Baciu. Momentan nu a fost, nu au spus mulțumim Marius Baciu. Și mă gândesc că nici cu Ișvan Sabo, cât o să mai stea și Ișvan Sabo, tot mai vorbim despre el. Tot de la U21, vă spuneam, România are 3 meciuri foarte importante. Echipa prietenului nostru Costin Curelea. Așadar, echipa sub 21 de ani.

0: ani are un meci extrem de important, trei meciuri foarte, foarte importante campionilor. Numai să-i vedem pe tricolorii mici. Există și calcule ale calificării pentru România la Euro 21. Jucăm primul meci cu Cipru în deplasare, spuneam mai devreme Atanas Strică, pe 30 septembrie la Târgoviște cu Finlanda și pe 6 octombrie în deplasare cu Spania. Momentan suntem pe 3 cu 13 puncte, pe 2 Finlanda 16, Spania câștiga grupa, are punctaj maxim 21 de puncte. Sunt 7 meciuri de către fiecare național și câte 3, cele 3 rămase de jucat. Deci, prima clasată se califică direct la Euro, în vreme ce din cele 9 ocupante ale locurilor 2, din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct. Iar celelalte 8 dispută play-off de calificare tur-retur. Cipru și San Marino nu mai au nicio șansă la calificare, locul 1 pare deja asigurat de Spania, mai ales în condițiile în care mai are de jucat și cu San Marino în meci, atunci se califică matematic și are și punctaj maximum. Pentru România, în acest context, miza locului secund devine fundamentală. Suntem la 3 puncte în spatele Finlandei, dar cu meci direct pe care discutăm acasă. Așadar, Cipru deplasare, Finlanda acasă, Spania deplasare. Finlanda joacă cu Spania acasă, în deplasare cu noi și în deplasare la Kosovo. În caz de egalitate la grupe, în grupă la puncte, în egalitate de puncte în grupă, primele 3 criterii de departajare sunt rezultatele directe, golaverajul în meciurile directe și numărul de goluri marcate în meciurile directe. În tur, Finlanda ne-a învins cu 2-0. Kosovo nu este nici ieșită total din calculul locului secund în grupă. Dincolo de realitatea cifrelor, mai are de jucat cu San Marino, Cipru și Finlanda. Să-l ascultăm pe Costin Curelea.
1: După 6 luni de pauză, în același timp și ultimele 2 luni în această grupă, într-o fereastră extinsă. Cum vezi cele 3 partide pe total?
2: Am așteptat cu nerăbdare în momentul ăsta să ne reîntâlnim cu colegii și cu jucătorii. Chiar mi-a fost dor de atmosfera de la echipa națională și de meciuri. Și sper să terminăm cu fruntea sus această campanie și să reușim ceea ce ne-am propus, să ne calificăm la un turneu final în continuare.
1: Începe un deplasare în Cipru, după care cu Finlanda pe teren propriu și ultimul meci va fi în deplasare în Spania. La prima vedere, pare un program mai avantajos pentru noi față de Finlanda, adversarul direct pentru locul 2?
2: Da, e pentru prima oară când se întâmplă să fie această fereastră prelungită în care să avem 3 meciuri consecutive. E ceva nou pentru toată lumea. Sper ca jucătorii să reușească să facă față ritmului și să țină nivelul ridicat în toate cele 3 partide. De aceea am și convocat 25 de jucători pentru a avea mai multe posibilități la îndemână. Și ca și program, nu pot să zic că ne avantajează. Important este ca noi să abordăm cele cum trebuie și cu siguranță le vom aborda pe toate la victorie. Avem nevoie de puncte, avem nevoie de victorie pentru a ne putea califica.
3: Să o luăm pe rând. Avem întâi meci cu Cipru. Întâi a fost prima ta victorie ca selecționerul U21 fața propriilor suporteri.
2: Da, un meci bun făcut de noi, un meci solid. La Cluj, locul unde am trăit poate cele mai mari performanțe din cariera mea de antrenor. Sper să repetăm acest joc bun și să reușim să câștigăm, să nu dăm șansa adversarilor să ne punem mari probleme. Apoi urmează meciul decisiv pe care îl avem împotriva Finlandei, cu care cred că ne luptăm pentru locul 2 în grupă, pentru că Spania clar este favorită, are 7 victorii din 7 posibile, așa că greu să-i mai prinde cineva. Dar cel mai important pentru mine este meciul cu Cipru. E primul și el ne aduce biletul pentru a putea juca meciul decisiv cu Finland. Fără o victorie în Cipru, munca noastră fiind zadar.
3: Care crezi că ar putea fi aturile noastre confruntarea de pe teren cu Finland?
2: Aturile noastre sper să fie tineri jucători care să vină cu încredere, să vină cu această poftă de joc și de a marca, să ne ajute, pentru că au început să joace din ce în ce mai mult, au minute și ei și am încercat să facem un mix așa între jucătorii cu experiență internațională și jucătorii tineri care și la rândul lor au o experiență la, la loturile mai mici.

0: pentru a dinamiza așa un pic lotul și pentru a reuși să facem și trecerea pentru ce va urma.
1: Pentru meciul cu Finlanda, revenind la Târgoviște, un loc special pentru tine. Ai insistat să joci acest meci acolo?
0: Mă bucură faptul că vom merge din nou la Târgoviște, atât eu cât și jucătorii ne simțim comod acolo. Avem și publicul alături de noi. Am făcut rezultate bune și la U20 și am câștigat și meciul trecut. Sper ca asta să fie un plus pentru noi și să ne motiveze să câștigăm.
1: În final, avem deplasare din Spania, adversar întotdeauna dificil.
0: Da, e rău pentru că este și ultimul meci. Datoria mea este să-i țin pe jucători motivați și probabil că acolo vom fi nevoiți să scoatem un rezultat pozitiv. Nu trebuie să pierdem. Probabil că ei vor fi calificați, dar asta vom vedea. Deocamdată este prematur să vorbim de Spania, din moment ce avem în față două meciuri foarte, foarte importante.
1: Față de startul sezonului precedent, jucătorii U21 par într-o formă mult mai bună, cel puțin în competiția internă.
0: Au apărut jucători noi, unii dintre ei au marcat, dar avem și poziții în care ne lipsesc jucători. Din păcate s-au accentat în ultima perioadă jucători importanți pentru noi. Sunt convins că cei pe care am selecționat îi vor înlocui cu brio și nu trebuie să avem probleme.
1: Sunt deja 8 meciuri adunate pentru această generație. Mizez și pe plusul de experiență al jucătorilor care se află în continuare în lot.
0: Da, din păcate, nucleul ăsta de jucători care m-au jucat la Under 21 s-a micșorat din cauza accidentărilor, dar e un grup în continuare puternic. Încerc să-i fac cumva sau să-i atragem și pe ceilalți care au venit, să mărim acest grup și împreună să facem lucrurile așa cum ne dorim, să fim puternici.
1: Aminteai mai devreme că ai convocat și jucători mai tineri, plini de conturi și viitoarea generație Under 21.
0: Păi așa se pare, da, așa se pare. Este normal să ne gândim și la acest lucru, chiar dacă suntem într-un moment important pentru noi și trebuie să ne calificăm. Trebuie să ne gândim și la ce va urma și până la urmă sunt jucătorii pe care echipele de Liga 1 îi folosesc. Sunt jucătorii cu cele mai multe minute. Din păcate, o parte din jucătorii mai mari, da, care puteau fi 2004-2005, nu mai evoluează, nu mai au echipe sau s-au accidentat. Și era normal să facem această trecere, cumva și forțați de împrejurări.
1: În încheiere, te-aș întreba cum vezi această perioadă de un an ca selecționer național tineret, care erau principalele tale gânduri acum, un an și care sunt acum.
0: Mă gândeam că puteam fi într-o situație mai bună, sincer. Astăzi, da, cum ne clasăm în grupă, mă gândeam să mai avem cel puțin 2 puncte în plus. Dar nu mai contează, ne adaptăm situației și avem aceste 3 meciuri, să recuperăm punctele pe care le-am pierdut. Poate partida cu Kosovo, acolo cred că puteam să câștigăm acele 3 puncte și am fi fost mult mai bine în grupă, poate nu eram obligat să câștigăm toate meciurile așa. Noi am făcut-o, noi o scoatem la capăt.
2: L-ați auzit și pe Costin Curelea, selecționerul la echipa U21 înaintea meciului cu Cipru. Vă spuneam apoi Finlanda și Spania. România se poate califica. E foarte, foarte adevărat, dar nu s-ar spune, e destul de molto difficile. Vorbim o Baeze, giocato bene, squadra ha giocato bene. Da, într-o jumătate de oră începe așadar și partida șampionilor dintre ASEA Târgu Mureș și Dinamo și apoi ne concentrăm pe ce se întâmplă la șampionii ăștia. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim în scurt timp șampionilor. Hai, revenim.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ima Rezi.

0: Dance. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Haideți să vedem cât rezistă echipa lui Ionuț Chirilă până să nu primească gol. Deja e minutul 2 al partidei, abia a început. ASEA Târgu Mureș cu CS Dinamo București. CS Dinamo București, chiar dacă are un golaveraj dezastruos, are totuși o victorie cu Chindia 2-1, surprinzătoare, un 2-1 la care nu s-a aștepta nimeni. Chindia, care este în cărți pentru promovare, 5 victorii, 3 înfrângeri, niciun egal. Dinamo are 6-23 golaveraj. A luat goluri șampion pe bandă rulantă. Ia să vedem. Primul atac. Hop! Și este corner. La un pas de 1-0 ASEA Târgu Mureș. Să vă spun și echipele șampionilor la ASEA Târgu Mureș cu CS Dinamo București. Oncescu în poartă la CS Dinamo, Angel, Baban, Cernamoris, Ciocan, Dumbrăvean, Gogescu, Renza, Rus, Tincău și au și un străin din Eritrea, Iohannes, Champion League. Și pe bancă este și un nigerian, Mapia. Atât, au doi străini și rest numai copii de la noi. Centrare direct, lovitură de cap direct în brațele lui Oncescu. Ocazie mare ratată de ASEA Târgu Mureș. Dacă merge așa treaba, o să fie scor mare. A fost, cred că, Samache cel care a ratat, da? Ia. Samache, dar de acolo, da, Samache, trebuie de cap, prinde Oncescu, direct pe era, da? Samache, fotbalist din Mali, mai au pe Siafa din Guinea Ecuatorială, Chatzi Terzoglu din Grecia și Demeter din Ungaria, geantă în poartă călugăr, Chatzi Terzoglu, Cioiu, Demeter, Dohatka, Moga, Samache, Siafa, Trip și Vânău. Echipa lui Eusebiu Tudor, ASEA Târgu Mureș, FC, Fotbal Club ASEA Târgu Mureș.

Echipă care are două victorii, două egaluri și trei înfrângeri înainte acestei etape, locul 15, cu 8 puncte pentru campioni ăștia. Să vedem ce face domn profesor Chiilă. Eu zic că ia undeva campionilor peste 4. La

șampioni ăștia, săracii de ei. Dar cred că dacă ar juca un pic mai retras, ar trebui să te gândești și la rezultat, e sincer. Că nu poți să iei, uite, Champions League-ul, Herr Professor, e aici, Ionuț Chirila e aici lângă noi, pe bancă frumos, la Târgu Mureș, unde așa a antrenat, țineți minte. A stat câteva etape, dacă țineți minte, și pe la Târgu Mureș. No. Un oraș cu echipe de fotbal, tot timpul cu probleme, cu fost foarte, foarte multe probleme și la Târgu Mureș. S-a salutat și la titlu această echipă ASEA Târgu Mureș. A ales praful de ea. Așa. Iar din ce vedem noi șampionilor în momentul ăsta, cred că ASEA Târgu Mureș să câștige la scor. Da. Da. Minutul 7.

Da. 0-0 așadar în minutul 8 al partidei. Astea Târgu Mureș cu CSE Dinamo. 0-0 în acest moment. Hainele lui Ionuț Chirilă sunt mai scumpe decât hainele tuturor din tribună. Posibil, șampion. N-avem să știm, dar în mod normal așa ar fi. Da. Minutul 8-0-0. Hai că încă nu s-a marcat. Poate, cum ar fi să vedem iar surpriză, nu știu ce să zic. Înaintea debutului din Liga Națiunilor, cei de la Football Scanalen din Suedia, cred că Hagi ar risca enorm dacă ar aborda ofensiv partida de la Stockholm, în condiții în care Victor Jokere și Alexander Isaac sunt periculoși pe contraatac. Da, asta să vedem, că mie Suedia, nu știu, e ceva cu echipa aia de câțiva ani. Așa că nu știu ce să zic despre ei. Dacă iau 7 e bine. A, nu știu dacă o să ia 7 șampioni ăștia, vedem. Eu cred că undeva peste 4. Momentan e o singură echipă care atacă. Ce mi se pare mie interesant, că nici până acum nu-i văd pe băieții ăștia puși pe două linii. Adică e o echipă care joacă normal, o construcție normală, încearcă să construiască, doar că nu merge. Offside. Uite aici a gândit-o bine cu apărare în linie. Mai fac și din astea. Adică e al șaselea meci în care văd formația lui Ionuț Chirilă. Un pic întâmplător offside-ul ăsta, pentru că fundașul central, de exemplu, nu ar fi făcut pasul, doar că a plecat la prea repede. Da? Da. Spectaculau și fabula sau. Așa am văzut acolo. Dumbrăvița Reșița mai devreme 0-2 și este deja minutul 10 și Dinamo nu a luat gol. CSE Dinamo 0-0 la Târgu Mureș. Da, deci ne dau sfaturi să nu jucăm ofensiv. Tot suedezii ne dau nouă sfaturi. Nu știu cât de mult se uită șampionii la una ca asta. A venit un anunț oficial despre transferul lui Stanciu și Burcă în Superligă. Radu Constantea, președintele la Ucluj, a intervenit în direct la TV și a vorbit despre cele două transferuri importante pe care le pregătește vicecampioana României. Nicolae Stanciu, 33 de ani, și Andrei Burcă, 33 de ani. Cei doi evoluează în prezent în campionatul Chinei la Dalian Ningbo, respectiv Yunnan Yukun. Luni au apărut informații potrivit cărora Stanciu și Burcă ar putea reveni în România în această iarnă la Ucluj. Conducătorul studenților a confirmat că există discuții avansate, iar cei doi jucători urmează să ia o decizie finală în perioada următoare. Radu Constant a explicat că Ucluj încearcă să profite de contextul favorabil în condițiile în care ambii jucători au un calcul să se stabilească la Cluj. Există un acord de principiu, însă Stanciu și Burcă urmează să comunice în perioada următoare dacă acceptă propunerea formației din Superliga. Clar ne-i dorim, orice echipă din România și-i dorește. Avem discuții avansate cu Nicușor Stanciu, n-a semnat încă până în acest moment. Există o oportunitate pentru noi în condițiile în care decide să se întoarcă în România. Își doresc să stabilească lângă orașul natal, există această oportunitate și încercăm să profităm de ea. Există și posibilitatea să rămână în China. E clar, în perioada următoare va lua o decizie. Bugetul nostru este public. În fiecare an se poate urmări situația. La finalul anului calendaristic sunt publicate toate cifrele. Pentru noi este o oportunitate, încercăm să o materializăm. Suntem conștienți că facem un efort financiar, dar nu ne vom dezechilibra din punct de vedere al bugetului. Nu știu exact dacă mai sunt și alte oferte. Cred că au mai fost echipe care s-au interesat de Stanciu, dar nu știu dacă au fost discuții avansate. Și cu Burcă au fost atonări în această perspectivă și la el este aceeași situație. Dacă se va întoarce în România, se va stabili la Cluj și încercăm să profităm de oportunitate. Să vedem dacă se vor materializa aceste transferuri
și după aceea putem face o analiză. Obiectivul este să intrăm în play-off. Avem experiența ultimelor două ediții, începe un nou campionat, acolo vom vedea la momentul respectiv cum vom sta în clasament, dacă vom realiza aceste transferuri, a spus Radu Constantea. Da. Adică nici că nici n-a negat, da? Deci e clar că știți cum e, fum fără foc nu există. E clar că au vorbit șampionilor cu au vorbit clar acolo cu șampionul. Așa că posibil să-i vedem din iarnă, să-i vedem pe amândoi la Ocluș, și pe Nicușor Stanciu și pe Burcă. Asta în condițiile în care la CFR Cluj situația nu este deloc una foarte, foarte bună. Nu e deloc bună. E chiar o echipă aflată în criză în momentul ăsta. Financiară, că uite, așa au câștigat în campionat. Nu stără un clasament, adică neașteptat de bine la ce s-a întâmplat în această vară și la cum arată în momentul de față echipa. Adică CFR-ul este pe 8 la un singur punct de play-off, 13 puncte. Are 4 victorii, un egal și 4 înfrângeri. Și are și, după etapa asta, după 3-1 cu Botoșan, are și golaveraj pozitiv 15-14 plus 1. Într-un sat să fie Șumudică, Chirilă și Rădoi. E o utopie, șampion, că nu ar lucra, adică e un paradox ce propui tu aici, nu există. Chiar utopie, e science fiction. Nu o să vezi vreodată. Și oricum sunt trei tipuri diferite de antrenori aici. Da, eu zic că iau Clujul. Și pe Stanciu și pe... Cred că s-au și înțeles deja după declarația lui șampionul ăsta. O să vedeți. Nu cred că mai stă... Auzim în iarnă, în decembrie, parcă și văd că... Au în ianuarie. Cehia este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup. Au învins Marea Britanie cu 2-0 la Shenzhen, echipa feminină de tenis a Cehiei. Mari Buscova a învins-o în primul meci pe Sonai Kartal, 7-6-4, 6-6-4. Și Linda Noskova a învins-o pe Katie Bolter, 6-2, 7-6. Iar Marea Britanie n-a câștigat niciodată Billie Jean King Cup, totuși echipa condusă de An Keotavong a ajuns în semifinale în 3 dintre ultimele 4 ediții. Iar criticii lui Infantino nu par să fie convinși de promisiunea acestuia de a reforma FIFA. Promisiunile lui Infantilu de a reforma organizația nu par să-i fi liniștit pe criticii săi, după ce oficialul le-a scris vicepreședinților FIFA.

FIFA, membrilor Consiliului FIFA și președinților celor 211 federații naționale, că este pe deplin deschis acestei noi reforme. Cu toate astea, surse au indicat că din perspectiva lor nimic nu s-a schimbat. Scrisoarea lui Infantino și postarea ulterioară pe Instagram nu au răspuns solicitărilor privind o evaluare externă independentă a planului controversat de a vinde acțiuni dintr-o companie legată de Cupa Mondială către investitorii privați și nici insistențelor pentru reanalizarea cazului Florin Balogan. UEFA a fost în fruntea acestor solicitări de evaluare independentă și a inițiat de asemenea demersuri juridice în instanțele americane pentru a obține divulgarea documentelor legate de planul cu investitori privați, plan la care Infantino a fost nevoit să renunțe la data de 1 august. Forul conducător al fotbalului european a refuzat să comenteze luni. Președinta Federației Engleze, Debbie Hewitt, care este și vicepreședinte FIFA și membru al Consiliului FIFA, i-a scris și ea lui Infantino săptămâna trecută, cerându-i să facă publice documentele legate de acel plan și solicitând transparență totală cu privire la circumstanțele care au dus la suspendarea sancțiunii de o etapă primite de atacantul american Balogan la Cupa Mondială. Președintele Estados Unidos, Donald Trump, a recunoscut că i-a cerut lui Infantino să reanalizeze cartonașul roșu primit de Balogan în meciul împotriva Bosnia-Herzegovina. O astfel de intervenție a reprezentat aparent o încălcare a regulilor FIFA care interzic amestecul politic. Infantino a avansat două propuneri care, susține el, urmăresc să asigure că modul de guvernare al FIFA rămâne în pas cu provocările și oportunitățile existente în sportul nostru. El a întrebat dacă membrii Consiliului FIFA doresc să solicite o evaluare independentă a actualului cadru de guvernare pentru inițiativele strategice majore și să recomande eventuale îmbunătățiri. A propus consultări cu federațiile și asociațiile naționale cu privire la modul în care procesul decizional al FIFA poate fi consolidat în continuare. Nu există indicii că angajamentul său ar fi schimbat cu ceva poziția oficială de la UEFA. UEFA a spus că și-a pierdut încrederea complet în Infantino și a insistat că lucrează pentru a propune un candidat alternativ credibil la alegerile prezidențiale de anul viitor. Infantino vrea să candideze din nou, în ciuda controversei legate de planul care implică investitori privați. El se bucură în continuare de susținere masivă în Africa, Oceania și America de Sud, în timp ce mai multe state în Orientul Mijlociu, inclusiv actori importanți precum Qatarul și Arabia Saudită, și-au exprimat sprijinul față de el, în ciuda opoziției oficiale a Confederației Asiatice de Fotbal. E interesant. Ne așteaptă un război foarte, foarte bun. Am văzut că Sorin Răducanu la IM Sport îi spune Infractino. Lui Infantilu. Da. Nu zice rău. Nu zice deloc rău. Îi zice chiar foarte, foarte bine. Infractino. Infractino. Infractino, unde ești să vezi circul din Giurești. 0-0 după 20 de minute. Reamintim, România a fost învinsă azi de Franța, campioana olimpică în titlu, 3-0. Astăzi la Sofia, în sferturile campionatului european de volei masculin, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, 25-16, 25-19 și 25-19 pe seturi, Franța s-a impus după o oră și 14 minute în fața 2844 de spectatori, revanșându-se după ce a fost învinsă în grupe de România cu 3-2 la Cluj-Napoca. România, locul 25 în lume, a fost departe de prestația din optimile de finală, încheiată cu o victorie clară în fața Ucrainei 3-0. Cristian Daniel Chițigoi a fost cel mai bun jucător al echipei antrenată de Sergiu Stancu cu 11 puncte. De la francez s-au evidențiat Teofor, 19 puncte, François Wetz, 11 puncte și Mati Eno, 9 puncte. România a atins sfertul de finală a Europeanului pentru a doua oară consecutiv. Tricolorii au cedat atunci tot în fața Franței, tot în Bulgaria, doar că nu la Sofia, ci la Varna 0-3. România a debutat cu un eșec 1-3 cu Letonia, apoi a câștigat 3-1 cu Elveția, a pierdut cu Germania 2-3, s-a impus în fața Turciei 3-1 și în fața Franței 3-2, în faza grupelor și 3-0 cu Ucraina în optim. Așadar, aflată în primele 8 din Europa, România obține și calificarea la campionatul mondial. Gol Dinamo! 1-0! 1-0! Pentru

CS Dinamo pe terenul Târgu Mureș. Ia uite-l și pe Chirilă și pe șampion. 1-0 copiii. Grădinița lui Chirilă deschide scorul. 1-0 Champion League. 1-0 marchează Luca Băban. Champion League. 1-0. Ia uite-l pe Chirilă, șampion. Ia uite, nu zâmbește, arată doar aici la creier. Arată, vezi? Ai văzut, vorbește cu cineva din stable, spune, vedeți? Spectacol. Pentru Ionuț Chirilă suntem aici pe viață cu CS Dinamo. Da. Păi așa îl chema șampion pe Mobutu. Ăsta este numele lui. Mobutu Seseseco în Kukung Bendu Vazabanga. Ăsta era numele complet. Așa îl chema. A crăpat săracul, 97 sunt. Se fac 30 de ani de când a murit Mobutu la anul. Mobutu Seseseco în Kuku Ngbendu Vazabanga. El s-a născut Joseph Desire Mobutu, dar numele său întreg era Mobutu Seseseco în Kuku Ngbendu Vazabanga. De aia îi spune așa SR-ul. Da. Nu are șampion. N-ai auzit ce a spus la Ștucan, că nu se spală pe... Ce greșeală în apărare, pasă acolo superb în fața porții, bun de tot ăsta pe dreapta care a pasat pentru gol. Super, bravo tată. 1-0, contrar cursului jocului. Asta e a Târgu Mureș, a fost echipa cu ocaziile, echipa cu posesie, echipa care a ratat. Centrare acum, resping foarte bine puștii, văd. Grădinița lui Chirilă. 1-0 pentru CS Dinamo, minutul 23 am intrat acum în meci de Fabula sau în Iarbao. M-ar fi să câștige iarăși CS Dinamo. După ce a luat șampionilor 8-0, 5-2, pierdut la greu. Pierdut cu Chiajna etapa trecută, marcat și două goluri. Pierdut 5-2. Asta e CS Dinamo 0-1 în Liga a doua în acest moment. A dat comunicat Real Madrid campion, fiți atenți. Ia, stați așa că dă un drept la replică către ziarul ABC, din câte văd eu. Ia să încerc să vă traduc campionilor. Zice așa, Real Madrid consideră absolutamente deplorabilă, inadmisibilă la comparație realizată por el periodista de la COPE Juan Macastaño. Real Madrid consideră absolut deplorabilă și inacceptabilă comparația făcută de jurnalistul postului COPE Juan Macastaño, care a stabilit o paralelă între Real Madrid TV și ziarul Gara într-un articol publicat astăzi în cotidianul ABC. Nuestro club entiende que comparar al medio oficial de Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites. Cu nostru consideră că a compara canalul oficial de comunicare al Real Madrid cu un ziar a cărui istorie este legată de gruparea teroristă ETA constituie un act extrem de grav care depășește orice limită. Real Madrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y el medio de comunicación oficial de un club con veinticuatro años de historia que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo. Adică Real Madrid își exercită în mod legitim dreptul de a informa și de a apăra interesele clubului nostru, ale membrilor, suporterilor. Este canalul oficial unui club cu o istorie de 124 de ani care reprezintă sentimentele și valorile a milioane de fani din întreaga lume. Ne rezervăm dreptul de a lua orice măsuri consideră adecvate ca răspuns la acest atac complet inacceptabil. Hai măi, pe bune, ăștia exagerează. Am impresia că a ajuns și Real Madrid

șampionilor. A ajuns și Real Madrid un fel de Gigi Becali TV, pe bune. N-ai ba, mă, să răspunzi acolo că te-ai dus imediat la gândirea că e Champions League, nu știu ce. Hai, mă, ce n-ai ba. Da. Suporterii la Târgu Mureș și că scandează demisia, demisia lui Eusebiu Tudor la scorul ăsta. Demisia, demisia. Da. Adică, pe bune, credeți că ăla, ziaristul, a făcut o vreo legătură cu ziarul care, pe bune, zic, gândea, hai, o fi făcut așa o mică trimitere, dar nu cred că are legătură șampion. Da, are probabil zile, că văd că a mai dat un comunicat astăzi Real Madrid. A mai dat, deci are zile când Flocea Perez n-are ce face la bătrânețe, la senectute, și dă comunicate de presă. Astăzi îi răspunde, ia uite, ia atentă, președintele la Liga lui Javier Tebas Medrano. Ăștia nu se potolesc, șampionilor. Deci acum ar critică pe președintele la Liga, Javier Tebas, în urma atacului lui Mourinho la adresa sectorului de arbitraj după meciul pierdut cu Atletico 1-2. Javier Tebas a recunoscut greșelile comise centralul Miguel Ángel Ortiz și de cei din camera VAR, dar nu atribuie arbitrajului responsabilitatea pentru înfrângerea echipei lui José Mourinho în fața Atletico Madrid. Și scrie aici, considerăm intolerabil ca președintele La Liga să-și folosească poziția instituțională pentru a continua să o descalifice, să o atace pe Real Madrid. Și echipa condusă de Mourinho și-a exprimat îngrijorarea că Javier Tebas, care are responsabilitatea de a proteja interesele tuturor cluburilor, continuă în mod repetat să fie obsedat de Real Madrid, transformând clubul în ținta permanentă a atacurilor sale publice. Tebas a rămas obsedat de Real Madrid, transformând clubul în ținta permanentă a atacurilor sale publice, când nu-i negreirea, e arbitrul. Când nu, că nu e internațional. Toate cluburile pot fi arbitrate de arbitri internaționali și de cei care nu sunt. Niciunul are dreptul de un arbitraj la carte, a scris președintele la Liga Tebas. Real Madrid spune că a fost execuție publică la care i-au supus José Mourinho pe central Ortiz, pe arbitru VAR Trujillo Suarez, pe care i-au scos vinovați de nesancționarea cu roșu a lui Cristian Romero în 37 și a lui Kang In Lee în 45. Atletico a pornit o campanie pe rețele socializare, iar alături mesajul opriți acum hărțuirea arbitrilor. Da. Mie așa mi se pare, când se supără nenea ăsta, se supără Flocea Perez pe o înfrângere, începe și dă tată cu comunicate de presă. Da? Caută pe aia din... Îți dai seama că au și edita mai... De, totuși e Real Madrid, mă, e cel mai mare club din lume, da? Cheamă tot departamentul de presă, îi sună și zice, dați tată cu, dați drumul la căței, hai, dați drumul la căței, șope ei, că le dăm și golul 3. Și dă câte un comunicat din ăsta, ba se ia de vreun ziarist, ba de oricine, totuși sunt Real Madrid. Vadă că în toată lumea, probabil că nu doar Narcis Drejan din România citește comunicatele lui Flocea Perez, ci probabil în toată lumea asta. Mă gândesc că la ora asta, bine, depinde și... cât este ceasul, dar cu siguranță la Sydney, de exemplu, vor citi și șampionii aia. Acum la Sydney, na, este 3:30 dimineața. Sunt 10 ore în plus față de noi. Și la Los Angeles, la domnul George, acum este 10:31. Și probabil și când LA, da, anunță acum cineva la radio about Florentino Perez, official statement of the club of Real Madrid. Și bagă Real Madrid și nu doar Real Madrid. Și probabil că în toată lumea găsim probabil și pe lângă un post de radio care are vedere către lacul Tanganyika, de exemplu, da? Ar putea să fie, n-ai de unde să știi. Lacul Tanganyika, acolo, ori în Republica Democrată Congo, ori în Burundi, ori în Zambia, să fie un post de radio care să aibă o vedere panoramică către lacul Tanganyika. Lacul este, șampionilor, este

imens, da? Are 660 de kilometri, 60, cred că este al doilea cel mai adânc lac din, din lume. Parcă așa am învățat. Lacul Tanganyika este imens, da? Și mă gândesc că poate exista un post de radio care are vedere și anunță și ăla de acolo despre... Păi da, și eu spun la fel, a luat-o Florentino Perez, Flocea Perez, acum când e supărat, bagă, îi sună pe ăștia, da, stată, comunic, de aia vă plătesc. Are 80 de ani, ce să... E la senectute, la vârsta la care îi se pare că toată lumea are ceva cu el și că cine vrea, îi vrea, cineva îi vrea răul. Nu joacă nimic Târgu Mureș, atacă, atacă, dar fără niciun pericol la poarta Loncescu. Rămâne 1-0 pentru CS Dinamo. Uite-l pe Eusebiu Tudor, cred că o să vedem după meciul, dacă îl bate CS Dinamo, cu siguranță o vom vedea mulțumime Eusebiu Tudor. Mi se pare că și lotul e destul de slăbuț al ASEA Târgu Mureș. Iau ce greșeală aici are Dinamo. Șut la poartă, scoate Oncescu. O greșeală mare de tot aici a fundașului. Și-au anunțat că Federico Valverde stă 8 săptămâni, uite. După intrarea lui Kang In-Li asupra lui, 8 săptămâni și ratează El Clasico dintre Real Madrid și Barcelona. Se joacă... Când este Real Madrid cu Barcelona? Etapa următoare parcă e Barça, Getafe și Real Madrid cu Villarreal. Ia să vedem. Barcelona, Real Madrid pe 25 octombrie este. Da. Între timp, pe 13 octombrie, Barça joacă la Galatasaray. Apoi în La Liga cu Betis, apoi la Paris împotriva lui Paris Saint-Germain în Franța și după aceea Barça-Real Madrid. Și după Barça-Real Madrid, Barça-Alaves, Barça-Aston Villa în Champions League, Atletico Madrid-Barcelona, Barcelona-Villarreal, Sabac-Baku-Barcelona, vă zic toate meciuri până la sfârșitul anului. Coruña de Moș Nicolae joacă cu Celta Vigo acasă. Pe 8 decembrie cu Manchester City, Malaga, Barcelona și pe 20 decembrie Barça, Sociedad. Mamă, câte meciuri au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15 meciuri mai are Barça oficiale până la finalul anului. Da, și Supercupa Spaniei este pe 2 februarie 2027 între Barcelona și Atletico Madrid. Nu, a luat o razna, da. El este. E fost din Auviz, l-am avut și pe la radio și pe aici. Am interesat să mai intre, că intră în direct spunând mai... A luat o tralala, a luat-o rău cu suveranismul, cu antisistem. E, adică de la rezultatele din Ștefan cel Mare, minutul și scorul în Ștefan cel Mare, omul are niște intervenții. Nici măcar nu poți să te uiți la... Bine, nu mă uit la TV, la posturile noastre, dar știu ce poate. Încă de când intrase pe la Antena 3 în Era Prieten și cu Voiculescu și era invitat permanent, de atunci începuse să deraieze trenul în gară, dar acum deraiază peste tot, nu doar în gară. E crunt. Cac vă șan să chec de nimoșă tăină, lecă nu știu de ță drăghiți litri. Ia uite cocoși aici, 3 cocoși, un cocoș și 2 găini în America. Plouă în America, la Miami. Ne-a trimis Mircea o fotografie într-o zonă superbă a orașului, un cocoș și 2 găini. Aici în Miami e normal să vezi cocoși sălbatici pe stradă. Champions League. Bravo, tată. Dă-ne, tată, fotbal. Dă-ne, tată, cocoși. Dă-ne cocoși și galici. Surprinzător, CS Dinamo continuă să conducă campionul cu 1-0.

Bravo copii, face Chirilă Show Mega Show. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii CS Dinamo ASEA Târgu Mureș, nu? De fapt, găini sălbatice. Bine, ăsta-i cocoș ăsta, ăsta-i cocoș, ăsta-i două sunt găini, șampion. Superbisim. Superbisim spectacol. Gabi Ruse s-a calificat în optimile de la Seul, mă uitam aici pe tenis să vedem, și acum handbal. Și n-am văzut absolut nimic. Pe Times New Roman, și că hrănit de zeci de cocalari pe Transfăgărășan, un urs a început să țină cu FCSB. Mi-a apărut gluba asta, e Champion League. Da. Bun de tot. Bravo, tata, bună de tot. Da. Un turist a plâns că un urs a cerut un foc și ne-a mai dat bricheta înapoi. Da. Bun asta cu hrănii de zeci de cocalari. Da, foarte, foarte bună. Așa. Dar parcă e veche, dacă nu mă șel, nu? Cred că are 2-3 ani, parcă m-am mai văzut poanta, nu? Ia, hai că am găsit-o. După ce tot felul de gherțoi și melteni au dat sandvișuri cu parizeri și jumătăți de șaorma în schimb unui selfie, un urs de pe Transfăgărășan e vizibil schimbat. Mai mulți pădurari care l-au întâlnit recent spun că ursul Martin umblă în șlap și maiou, sparge semințe și mai grav a început să țină cu FCSB. Mormă e din ce în ce mai des refrenul la scooter și nu știu ce să mai fac. Ultima dată când a furat o oaie în loc să o mănânce ca un urs normal, am urs-o direct la măruță. Cândva era un urs la locul lui, acum crede că FCSB este steaua, a izbunit în lacrimi Neajan pădurarul. Șoferii să nu gasă numai de ursul toate prosile și în general să nu mai coboare din mașină în dreptul animalului, mai ales dacă au un BMW alb, că s-ar putea să plece ursul cu el, a adăugat pădurarul. Champion League, bună de tot poanta. Da. Superb. O 39 de minute și Dinamo conduce cu 1-0 pe ASEA Târgu Mureș. Bravo, tată, o repriză solidă făcută de băieții lui Chirilă, grădința lui Chirilă, uite ce bine protejează, bun ăsta cu 17 de la CS Dinamo, bun fotbalist, faultat aici, era de galben, trebuia să-i dea galben lui nenea ăsta, ia uite ce frumos, mamă ce l-a întors pe ăsta, bun de tot. Cine ești, tată? Luca Tincău, 25 de ani. Ăsta a fost la FC Bihor, mă, nu e rău fotbalist. Nu e chiar de grădință, are 25 de ani. E Tincău ăla de la Bihor. Ia uite-l, mă, ia uite ce pantofi are. Ia uite-l pe profesor. Are niște pantofi în picioare. Ce sunt ăia? Pacioti, ce sunt? Are niște pantofi super scumpi. Iese bine aici Uncescu și dă cu mingea, cred că a dat peste stadionul Transil din Târgu Mureș. A dat cu mingea, fraților, s-a adus până în Mureș. Da. 40 de minute continuă, surprinzător, CS Dinamo să conducă 1-0 la Târgu Mureș. Champion League. Dumbrăvița Reșița mai devreme a fost 0-2 și iată acum FCA se ia Târgu Mureș CS Dinamo 0-1. Dinamo a anunțat sigla pentru sezonul viitor. Nu va avea o nouă siglă începând cu sezonul viitor. Deși o parte dintre suporteri și-a exprimat dorința că identitatea vizuală să fie schimbată din nou după valul de reacții negative generat de actuala emblemă, Niculescu a spus că există și un cadru stabilit, suntem destul de departe, în sensul în care agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit, cum se va merge. Cred că o să uite așa ușor-ușor și rămâne acel D,

0: acea literă D și rămâne așa. Și o să uite suporterii, o să vedeți.
1: Că ia acum cu lugu-lugu, stați că agenția, stați că mai durează un an, stai că mai durează doi și rămâne D-ul ăsta. Până la urmă, nu e foarte rău, sincer. Ăsta e acum, te obișnuiești. Nu-ți place la început, ok, nu e cine știe ce, dar o accepti. Eu nici nu sunt fan, dar mă gândesc la fanii lui Dinamo. Da, seamănă la lui Dunavrus, așa este. Da, da, da, seamănă. Dunavruse are un D care se pregătește să sară în apă, pentru că e la Dunăre acolo, da? Dunavruse. De fapt, asta este și, cum îi spune, asta este și denumirea, da? Dunărea Ruse. Dunărea e lângă Ruse acolo, șampionilor, da? Avem. Practic e paralelă cu Slobozia. Ruse, da, Slobozia, dar nu orașul, lângă Giurgiu acolo, de fapt Giurgiu, e un, în dreptul satului Slobozia, e malul, Vedea, malul, Slobozia și Giurgiu. Deci spune că dacă tragi o linie dreaptă de la Giurgiu până la Ruse, dai peste podul prieteniei, știți foarte bine, da, și avem podul prieteniei și ajungem la Border Police, e toți la Promijlena zona, na cartier, na panteon, na dragi izlitini muzeu, na gradskia vit, vžvata na Kaliopa, na Ruse center, perionalen istoričejski muzeu, na Ruseta Dunav, dragi izlitini. Așa, dacă ia Dinamo campionatul anul ăsta, se uită sigla. Asta spun și eu. O să uite și să zică, ba nu, cu asta rămânem. Mamă, ce scoate Oncescu de la vinclu. A apărat ăsta micul tot, fraților, a scos tot astăzi. Bine, nu mai e nici el chiar foarte, foarte tânăr. Oncescu are 22 de ani, Denis Oncescu, deci nu e chiar de grădiniță. Denis Oncescu, fotbalist la Chiajna, Dinamo, a fost și în Liga 1 la Dinamo, la Dinamo din Liga 1, la FC Argeș, a apărat în Liga 2, țineți minte, sezonul în care a promovat cu Bogdan Andone echipa, și acum face spectacol în poartă, asta spun, ia, dacă ia Dinamo campionatul cu sigla asta, va fi cea mai bună siglă din istorie. Bă, sigla asta nouă, uite, vezi, cu asta am luat titlul. Și se uită repede. Da, se apără bine de tot ce se Dinamo, foarte bine. Și pleacă pe contraatac, aruncă mingile în față. Rămâne 1-0, minutul 45. Repriză incredibilă făcută de puștii lui Chirilă, bravo tată. E 1-0 în acest moment. Da, și avem și cu mesaj șampionul de Andrei Niculescu, ci că trebuie să ținem cu Dinamo în această perioadă și să fim alături de echipă. Exact, ce vă spuneam. Și se uită repede treaba asta. Foarte repede. Imediat se uită, o să vedeți. Iar Mbappé a dezvăluit că a fost la un pas să semneze la un moment dat cu Liverpool. Uite, nu știam asta, vedeți? A declarat acum la conferința de presă națională a Franței că a fost foarte aproape. Ia să vedem. Ce zice Kylian Mbappé? Gata, pauză. 1-0 pentru CS Dinamo, gol marcat de Baban, minutul 21. Bravo Baban, Champions League. Spune Kylian Mbappé, n-am dat burs oferte pentru că doream să joc în orașul meu natal, Paris. Când eram la Monaco, m-a vrut Liverpool. Și mama îmi tot spunea, Liverpool vei juca pe Anfield, va fi

0: Extraordinar pentru tine. Da, căci că maica sa era îndrăgostită de locul ăla. 2 pauză, 1 final. Vedem. Asta a fost și emisiunea șampionilor. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim mâine seară. V-am pupat, numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

ride. I want you to rock me till you make me satisfied.

0: Houston, Leo Rochelle.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.